0: مؤسسه كدولات خوازياري الريغايه كما بلام لناو جمجاح حكمراني كان عراقيا بداخه وخلقاني كان خوازياري لاني دوام لبر اوي بيشتري شو استاشو متوقع على باشا روجيش ل مستقبل يعني بازرغاني الشر والجنك زياتر ده بن ياخد بيستر ابن او مستفيدا لاستقرار لا بويا موازنه دهاتو كوميك شر ناكوكي لنا غولي برلمان ابيتن بيش لنا برلمان ايش لنا انجمني وزيران بيشتريش لقال لنا لجان كان كا استا ايشي ريخستنو عمدا كردني بوجي 2021 كان هريمي كردستان ايش بشك لو جنجا يعني بداخوا مؤسسات عراق وكو ريكارا ستاندارتا كان يعني دولتي كاريا ناكن بو برجواندي قلاني عراق هر ناوتشيك هر روتك هر حزبك هر شخصی که بخو بر جواندی لعنتی خوی آخود دست داری خوی ایش کاتنو زیادتر قازانجی ایویتن ل یعنی وقتا مصلحتی تا که کسی شخصی زال بویه لسر مصلحتی عامی گشتی بویه هریمی کردستان دبید به یک پاکج و کو هریم یعنی و کو قواره کی سیاسی دستوری بيكه و بيك باكيج دانوستاندن قلتو لك العراق كان لبواري بوجه او يكم دواميان او يكم ببي كوتا سرجميري قشتي لعراق خلقي هرمي كردستان تقريبا 14 بونتيه كو كسر لصوت لبيكينا سرجم بيكاتي عراق بيك دارين ببي قانون إدارة مالي ببي قانون موازنة موازنة دابا جبتن لسر تاكي كان بو يدبت بشا بوجي هرمي كردستان لدوازة بونشي سحوت لصوت كبيشتر برياري كي تقلاني عراق الفدرال بو باري كوتيني كي سياسي هبدا لصوت كامي كرد بو دوازة بونشي سحوت دبيت بش بستن لسر أو سرجميريا استا بودجه که بتوه 14.1 لصات او خالی هر بهزه کلا برجواندی هریمی کردستانه خالی دو میش اویه لناو بودجه دا یعنی بدا خواه لیکم دانشتنی پرلمانی عراق خلکانی که بو بتایبد برز جگیری یکمی سلوکی پرلمانی عراق ایان گود لنوان مانو هریمی کردستان بودجه فاصل دبیتنو به بودجه عقوبة وسزاي كردستان دادين يعني أو لا يكم كوبو نوابو ديداريك بو لا يعني بقسي أشكراي كر دبيت إيما وكو خلقي كردستان دا صلاة أوبوزيسيون بلايان بيكا وكار بكين بو سپاندنی بشا بو جه هریمی کردستان و گرنتی کرنی مافو شایسته داره کانی خلق هریمی کردستان لبر اوی که مافی کردستان یعن خلق هریمی کردستان
1: دکتور استاوی که لبغداد و دید تنها موچه مبس لشایسته داره کان تواوی بو جو بشا بو جا اگر هم دیگ وردی بکین و دبی بغداد چی بنره بو هریمی کردستان تنها موچه که استاوی کردوا
0: تا پرسیاری که زور جوانه، زور جوانه. دبیت ایما یک شد بکن، لامو دوا، لحالتی برگری کردن، با حالتی هرج بردن پنگاو بنین. یعنی تا استا بسه. هریمی کردستان جهران شر یان بو لسر عرض، لسر ماده 140، لسر پرسه نتویه کان، لسر پرسه هستیار نشتیمانیه کان، لسر مافکانی گلی کرد، کمی کرد بو بودجه کمی کرد بو پاترول کمی کرد بو موچه استا موچهش دزانی به چه شیوه که دبید ایمه ایتر واز لو ایشه بینین که برگری دا بینو پاشک شه بین دبید ایمه دست به هرش بکن هرشش ما فکر ده با تکتیکی توپی پی زیادتر زور جارش دالیم باشترین تکتیک بو برگری کردن هرش بردنه یعنی دبید ایمه لجیاتی داخوازی بشا موچه یان موچه موچه خورانی هریمی کردستان بکن دبید خواستی تازه خومان بشا بودجه گشتی هریمی کردستان بیتن او بودجه و کو پاکیج بیتن لگل بودجه بشا موچه اشتی او بودجه گشه پیدانو و برهنان اشتی های پروژه کان اشتی های او ایک خالی دوام دبید لنا او بودجه گرنتی هن ارده کرنی پاترولی هریمی کردستان و ماف گرنتی دانی ماف شایسته داره کانی کمپانیا کام بکرتن که اوی لحریب کار دکن که ایتر خلکی کردستان نبیتا قربانی ناکوکی سیاسی لبابتی باده کی پترول دا اوی دوام خالی سیم لنا بودجهش دا یعنی خالی تریش های ها پیچه لگل از تحریمی کردستان ریکوتنی های لگل عراق فدرال 5000 برمیل پترول روزانه بو خلکی کردستان دابی بکریتن با پال پشتی که سوتمنی ارزان بید بلام دبینی هر روش اسمه لحریمی کردستان با تایبت پارزگای دوک ای بینین روزانه

0: زۆر زۆر بەدەکمان دابەش دەکرێتن. دەبێت لەناو ئەو تەکتیکە هەرێمی کوردستان خواستی لەسەر ئەوە بیتن هاوشێوەی هاوڵاتیانی عێراق، یان بەشە پەترۆلی هەرێمی کوردستان زیاد بکرێت، یاخود ئەو پەترۆلە ڕادەستی وەزارەتی پەترۆلی عێراق بکرێتن و عێراق پەترۆلی مەدعوم بە مشتەقەکانیەوە، بە بەنزین، بە گاز وایل، بە نەفت، بە سعری فدرالی بە خەڵکی هەرێمی کوردستانیش بدەتن. ئەوەش بەشێکە لەو تەکتیکە لەبەر یەکشت ئەو فرقیه لنا و سعری فرمی هیا که سعری رسمی دولت و سعری بازاری پارالیل او هاو تریبه لگل بازاری رشا عراق و کد دعم لحکومت دادتن نابد ایم او که خلک هریمی کردستان بی بش بین لو دست کوتا خلک هریمی کردستان ما فی خویه تیو بپی دستور و بپی ماده 111 دستور عراق که دالت پترول ما في جلاني عراق، نما في حكمة عراق، نما في حكمة هريمي كردستان، نما في ساماني سروشتكان، نما في سومويا، ما في جلاني عراق، جلي كردستان إيش بشكل استراتيجي وسركي لجلي عراق، أو خالص زور جلينك، خالص سيم، عراقي فدرال، قناغي روي، يعني زور قرو وسلفاو قروزيني ودولتي كردية، استلا ناو بودجاي 2021 بشيك لو قروزانا لقال سوي بانكي او قرانا بدولتا كانوا بانكا كانوا مؤسسة تمويلية كانيني ودولتي ادات دبيت هريمي كرسان يجلي سوتمان بيتن اگر لي سوتمان بيتن نورمالا لا كوي قشتي بارا هلي قريتن قاركان بداتن بلام اگر لي سوتمان نبي نابت هريمي كرسان او قرانا بداتن كهيش استفادة لو خلقي هريمي كرسان ابو او السيام خالي چوارم كا اوش زور گرنگا يعني دبيتن هريمي كردستان هاو شوي عراقي فدرال لبابتي دامزراندن همو عراق وكو يك باكش سيري دكن لناو چارب شوي بجدار بشه هريمي كردستان لدامزراندن هاو شوي خلقي عراق بيت سيه كمكان بيت بو هريمي كردستانج بيتن با بي بيويز بيت كوميسيون بيت بابتة تندرسيا كانو نجارة بارزة كان بيت اندازيارة كان بيت لشكر بيتن بابتي برگري بيت آسايش بيتن بو عراق شونا تبيت بحري هريمي كردستان اشتيا بيتن يعني اوه هيج دانو ساندنك و دا جرانك دبيت شاني دانو ساندكاري هريمي كردستان تيانا قتل خالي بينجم كزور زور گرنگو هسيارة ايما خلقي هريمي كردستان هلا 2014 تا ايسا زور غدر مالك كراوة نه پلا برس کردن، نه شایسته دارای کان، نه ترفیعات و نه علاوه بو خلکی بو فرمان بران و ما مستانی هریمی کردستان نبویه بو عراقی فدرال هبویه دبی به اثر رجعی بو خلکی هریمی کردستان لنا بو جدا دابنین هریمی کردستان هاو شیوه فرمان برانی عراق لموازنه 2028 همویان به پی قانون خدمه مدنی عراقی فدرال که ایمش پی پابندین و بشکین لید موچه خورانی هریمی کردستانش لی سوتمند بن و اول لناو بودجه داده بیت بچس پینیتن که ایتر لما و دو خلک هریمی کردستان به هیچ شیوک ظلم و ستمی لی نکردن خاله ششم او نفقات حاکمه یعنی هریمی کردستانش بشه کلوی بله بابتی خوراک و درمان و پاره گنم و جوتیار و اوانه و زور بندی تریشتی هایه براستی بودجه زور هستیاره به حکم اوی تایبت مدی ملا دکتورا لموازنه و بودجه زور شتی هایه بمبی توقیت کراوی شتی هایه خوانه خوازرا و بحری مکسان ده تقیتن اگر کاریش لبو بکن بجدی استفاده زور مزری شتی هایه
1: اش دکتور لماوکانی رابردو داخو یاسای بودجه شب و بونمونه یاساسی سالیکه زور بیکات یعنی برانبر هریمی کردستان جبهه نکرده. حکومت فدرال دلیل هریمی کردستان خوی بریار داد که پل برس کردن و شایسته فرمان بران و کویکل عراقی خارجی نکات و هریمی کردستان اج دلیل نکه که عراق او پاره صرف نکه ایم بتوانیم ام بابتان لیر بکنیم. نبستم آواه هر لایک دتوانن پیشلی او یا سای بودجه بکن اگر لسال 2028 به هم مشوازه شو هریمی کردستان بتواند دخوازه کنی خوی جبهه بکات. که پاره زریده بید.
0: جاران بودجه باله باله جاران بودجه 3 سالیه که تیب تیه پران بو کم کردنه وی روتین و دان و ساندن و شر و ناکو که لناو پارلمان بلام هر سالیک ده به خشتکانی وزارت پارلمانی عراقی فدرال انجومنی نونران پسندی بکتن انجا انجومنی وزیران جیبه جیبه کردن ایستا بابت که کوتایی هات اتوانین لا صفر و دست به بکن بودجه کی تازه سیاست کی اداره تازه حکومت کی تازه که برز علی زیدی جواز ل سیاست و حکمرانی برز محمد شیع سودانی اتوانی شتیک بتیا بکن که ببیت دستکوت بو فرمانبران و مچخرانی هریمی کردستان بلام دبیت او با اصرار بکنیتن

0: تابلي جوان وشيرينا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک دی بخوا اکی بتمن بی بفرگی
3: بیا رو سلام به خالقی سلیمانیه. انشالله قسمت ببیت روزه او کبابه لیوش دکه.
0: انشالله.

0: او پیش هاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه که هجای زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بیگی هجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

لگلتان بردوام باسی بشی مولاتی شوفیری لبر و برایتی هاتو سوی سلیمانی کم بوتان رونده کموا که چون وزارتی ناخوی حکمتی کار برکت جاوازی کاتو هیچ سریشک بو شوفیرانی گورترین پارزگای هرمی کردوستان چی سریشکی دروس کردو؟ بیتان علم چی دروس کردو؟ استا اگر ایو برون بو بر و برایتی هاتو سوی سلیمانی قربالغی اکی بشمار ابین شوفیران هاون اجتماعی بود در کردن یا نیوی کردنوی مولاتا کانیان کاتی اکی زوریان پیز جد بگویری بدوداتون اکی کنالاشت و کاری ام قربالغی دگرت و بو اوی وزارتی نوخو جیاوازی اکی زوری لنیوان بر و برایتی کانی هات شو کردو بجوریک وزارتک کارمندو آمیری پیویست بو بشی مولات لحات چوی سلیمانی دابین ناکات لسرتای پروسی با الکترونی کردنی مولاتی شوفیری وزارتی ناوخو بریاری دا بو هر یک لپارزگاکانی هولیر سلیمانی دوک دوازده کمپیوتر دابین بکات بو ام دا بشکاریا جیاوازی قباره و جماره دانشتوانی شارکانی رچاو نکرد سلیمانی که گورتین پارزگاه هرمی کردستانه هاو شوی دوک تنها دوازده کمپیوتری بو دابین کرا دواتریش کاتیک بشک لو آمیرانه لکار کوتن وزارتی ناوخو آمیری نوی بو سلیمانی نکریو پیش با الکترونی بون هر شوفیر سردانی هات چوی سلیمانی بکرده لهمان روش دا مولاتکی وره گرته و بلان پاش با الکترونی بون لود یکی زور لسر سیستمک دروز بو استا شوفیران پیویست کودی الکترونی ور بگرن بلان به هوی زوری داوکاری و ورگرتنی ام کودا خوی بوتا کاری که استم بدو داشونکی کنال هاش داری خستوه که وزارتی ناوخو کشی بشی مولاتی لا هولی رو دوک چاره سر کردوه بلام داوه کارکانی هاد چوی سلیمانی با دابین کردنی کمپیوتر و کارمندی نوی پش جو خد اما لکات یک دایا که لماوی مانگی رابردو دا وزارتی ناوخو کارمندی بگری بست با چند بشی که هاتو چوی هولیر دامزراندو هاوکات بالخانه تایبتی با دروس کردون با اوی قربالغی بشی مولاد نچه تا نو برای برایتی گشتی تاوکو برای برایتی که تنیا سرقالی کار هندریکانی وقت و مار کردنو نوی کردنوی سالانی اوتومبیل بیت بلام ام هنگاوانه با سلیمانی وزارتی نو خود جبجه نکردونو که شکا روش بروش خلط رو بیتو

0: او ناحیه کان جاب کینه وک اما گرفتی چی گورل ل کول بر وراتی هات شو سلیمانی و کو بارگای بر وراتی دکاته و پیژن
1: کرا سر تا کو دکا استم بابتک
0: انا کو دکا سیری کا کارزم کو دکا تنهاب او یک جنابت دیت بر وراتی هات چو ببی طاو کردنی ما ملکت نچیته و درو کو دکا بو اونیه ک تو یعنی ام سیستم لبروی ام روجانه فریای 350 و 400 هاولاتی دکوین روجی وهبو 500 هاولاتی دهات 600 هاولاتی دهات او 150 کسی 100 کسی بدستی بطال کرده واری علی دگرانه و ما ملکه هم بناد شو بوی ام گرفته نمینه بوی جنابت دلنیا بیتا ولوی که او روژه دیتا بر برایتی هاتو چو ما ملکه تواب دبی باشتر وای لرگی سایتی بر برایتی هاتو چو کود ورگری که کود دکه دورگر دلنیا بلوی که هاتی تناو بر برایتی هاتو چو ببی طواب کردنی ما ملکه ناچی تا و دره و اگر قصه کم طواب کم اما پیجنیاری او من کردوه لحولی او دن که قزاونا حکان لا بارگای بر وبراتی لنا وسنتری شار جاب کینه وک اما دسکوتی چی باج دبه هولی جدید دراوه رضامندی ور جیراوه امید کم لا دهاتوی شین زیک ده امش کیته بواری جاب جا کردنه و مثلا مسی سائق مان هه قزای شار زور مان هه کا ناوچی چی فراوانی دانشتوانه اگر لنا قزای چم چمال ده بشی مولاتی الکترونی با الکترونیکی مولاتی شوفری لوی ده بن ریو کاتو حوالات یعنی سنوری پنجوی
1: رضامنده که وزارت ناخداوتی
0: بله تا کاری لستر کراوه وزارت ناخور رضامندی انجمن وزیرانی شه بو اویکا ام ام پروژه کریته ولات شم څومال رضامندی دراو دیستانه ولات شم څومالیش اگر به تو او سیستمی مالتی شوفری لوت چالاک بکریت بشی کی زوري همشت معنی یعنی
1: سګرفت لات چالاک کردنکه هي یان
0: با ګرفت کله وای طبعا ما بش بروج دو روج ناکلیت یعنی شتګنی بلین اما او کو اپډیټی موبایل یک به بیانین ابه او کارمندان راهنان یان په بکری به فیر بکریان ابه سیستم کا داب مزره ابه
1: گرفتی کارمندو کمپیوټر هيا
0: ام ال لای ام کاک کارزان بانلین همش لا استطاع صد تواوا بلان اما ونديك تواني معنا هم لقال وزارتي نا خويا هم هنجي باش من هي هم افسر كارمنداني بربرياتي هاتو تشوش هولي جديده دان يعني تو تصور كا كارزان روجي لا هي افسر كارمنداني هاتو تشو لدوي دوامي خوش يند من نو تا كاروباري حوالات يان بربكن اما جاني لخو بردوي افسر كارمندانا ك بشي شي رايك ني ما ملكان لا توانا او دوستوزي كا افسر كارمندانا بشكي تري طبعا بي وي سي با توانا تكنيكيه كا هي اویش دامزراندنی کمپیوتر او بابتانه چون که او کو باستم کرد جاران مولاتی شوفری آسان بود جناب دوی اند دهنه زانیار یکان دهنه فرمی چی دسی بو پر دکرایه و تنانت مولاتا کشت هر بشوی قلم پر دکرایه و لم اکیده با بو بپرین ادرایه و دستید بس استوانی است زانیار یکس یکان تو مردکری است او زانیار یعنی کلنو او برنامه تو مردکری زانیاری کسیه که دتوان سودی لب ببینه با بربرایت یکانی تل ده هاتو ده که اگر ما بربرایت یکان ببسترینو با یکا و سودی زوری ده بر رنگ جنابت پیویستید باو نبی که بیتا و بربرایت یکان شوی سلمانی لده هاتو ده که مبسترینو و مالت اکد میب که تولا جگه ایچی تر
1: باش اگر بینه یکی جواز ها با بشی مالت باشتر نبو لگل کارمندی زیادتر و راهن را و هر وها پیدایست تکنیکانی و کمپیتر وانا
0: پیجنیارکا بجه یا بیر لوش کراوتا و که بو خوی رنگا بونی بارگای بر وبراتی هاتو چو لطاسلو جا گرفتی هاتو چوشی با حولاتی اندرویس کرده بی بلا مکو باسم کرد ایمل لسرطا دا لحولی او دن که لقزاو ناحیه کانو جیاب کینه و نو سنتری شار آسان تر دی بده سوا اگر بیتو اما او سیستمی الکترونی نو قزاو ناحیه کان بخینه کار امیده کن لده هاتو دا ایشالله بلانی اوش هبی که بر وبراتی یعنی بشی مولد بیتو و نو شارو کاتا لودو قروالقی
1: که کنه بشی مولد لقزاو ناحیه کان دانیه ای بو اوانش پیویستان با دستیکار نیه
0: بله
1: پیوستان به بابت تکنیکی نیه
0: اما لا همو بر برای همو قزاو ناحیه کان بر برایتی هات شوی سر بخوی خویان هیا بله. افسر و کارمندیان هیا او کاتب پی ملاکاتی بر برایتی یکا تا چنا پیوستیان به ملاکات به هول داده کارمندیان با بر بکریتا و هول داده او کلینیک هیا بر بکریتا و هم لطوانا مروی یکا هم لطوانا تکنیک یکا
1: باشه که بهمن بابتی سرپیچی
0: بله
1: هیچ داشکان دنیا که هستا
0: هر اول صعبی است هیچ کبر ک وزارتی ناخو بلین دیستان و تازه کرد دو تا و جناب دگر بیا تو سرپیچی اتومبیل کرد لس سر بدی ک سردانی بر وبراتی هات شد که جا اگر مال اگر سالانه اتومبیل ک تازه بکیت و یان خوان داره تو اتومبیل ک بگوری یان هر بتوی خود او زایی ک لس سرتا پاک تایی بکی لس صعبی داشت کن نبود کم
1: و کو کار با که های قرضی کن اما صعب انجاش تی وابد
0: هر زیکونو نیم آنیا
1: هر سزا
0: هر آواه که سزا یا دیار با یعنی این کانژ

0: دجار غلطی تیایا هم دجار سکانی او بلگنامانی تو نایخوینه توا گرفتی تیایا او بگرینو باشوینیتر اما گرفتی
1: دوائی اگر بشان لناو یک بینا لناو یک زون اپسنا درو باشتر نیا
0: بله اما لحولی او داین هر شتیک با کاراسانی حوالاتیان بیما پشگیری دکین اما کاری لسر دکین اما پیجنیار کراوا بلام اکو باستم کر قیرانی دارایی ها کاری سره چی چشکان بو که کرزن یعنی من نچه که حریم کردستان با قیرانی دا تی اپره که ایسا دا حتی ناو خطن ها بیلو اکریتا و بز بشی موچی لی دا بین بکری یعنی اما انا گرفتن و اما امیده که لده هاتو دا چهار سر ببین دل خوش نین بمانا ناجلین لسطا سطا مشتکان بیا کمو کوری رنگ گرفت هبی پیمندی با سردانی هاولاتی
1: یعنی هم سر شقا مکان بله هم در ریخستنی اتو شوی اوتومبیل هم لا بو نکان دابه یعنی هم بو همو هزکان هزکانی نخو لسنوری سجم پارزگاکان و پارزشتان وکو برای برایتی هاتو چو کانوشتمانیان کاری اوابینی لناو برای برایتی کش دزان چند ماندون رنگا فرمان بر یک سط یعنی هاونشتمانی ببینی تو ماملکانی برای بکا بلام هاونشتمانی دلی لبردم یک پنجره کانوری که دورو دریش
0: دکی
1: اما نگرانی
0: هنده گرفت هیا او کو باستم که لراب دو دابه هی قیرانی داره و دو اکوتنی موچه و پاشا کوتی موچه و رنگ گرفت بو بیه که سیستمی دوامی را تا را دیگ تیگ دابه یعنی اما کاتی دوه اما الحمدلله لشاری سلمانی کوتوی نتوسر آراسی کار کردنی جدی بو بر رای کردنی معامله نکه لبر برایتی هاتو چو لبر برایتی کانی تریج دابه بلا مو کو باستم کرد هشتا یعنی بر برایتی خدمت گزاری کان شتیگ نین لبروی پیداویستی خلق زورتره بیه لبروی پیشکش کردنی خدمت گزاری زورتره لبروی داواکاری خلق با خدمت گزاری داری زورتی را باید لوداکا زورتی دبی دبی لگال یا بری لگال
1: آنداواکا ام لودا زوره ام لودا زوره تو آنای مروی زیاتر تو آنای تکنیکی زیاتر وزارتی نخو نه تو آنای بتوان دبین که باید لوداکان دکم بده
0: اما هول درآوا او کو باستم کرد سرتای کاری اما اوی که بشی مالاتی قزام ناحیه کانش علاق کن اما ل امید دکی انشالله ل این دیکی نزیک دب که بته کار اما تو آنام بلم لصت عشستی چه شی مالاتی شوافری آنای که نفس سنترن چهار سر دکه اولو دو قربالا قی نامینه چون که تو سرنج بده لصم تمالو تکیو او سنوره و چند دتا بر برایتی هات شوی سلیمانی ل پیانجوان و شهر زورو به همان شیوا ل دوکانو ل خلکانو ل وو به همان شیوا ل شهر برجه رو به همان شیوا اگر اما ام هاونشتم کارسانی بکین ام بر برایتی انا ل ویل شونی خو انده کار بکن معاملې حوالاتی ام بر بکن دو قزنجی تی یکم حوالات یک نشر نی ل سم سم ل وو بیت ل شهر زورو ل پیانجوان ل چوارتا ولا خلکانو دوکانو و بیت بر برایتی هاتو چو و
1: اول دژ سره کم
0: ل نسری مشکم د بیت و بلم
1: والله هات هون شتمانه نشه
0: راته والله او با حولاتي امر للای حولاتي رون به ام روزانه نزیکی 1000 بو 1500 معاملات حولاتي ام بر دکین ام جمعره زور زوره باور که لوانه لشاری که گوری وکو نوی شهر نه نم رنگه نیوی او جمعره جوره نکن اما هول دادین لده هاتوش ده سیستمه که باشتر بکره تنانه بیل یعنی بیل لو بکره تا وکا لرگه کارتی الکترونی و او پار رسوماتی که هید اوش بکره اما بشه که زور لو دو قربالغی کم تر دکاتو لبرو برایت یکان لهمو فرمانگه کنده یعنی اصلا تو هنده برای برایتی لرگه موبایل که خود دتوانی پاره بید ناچار نیم چی سردانی برای برایت یکان ارمان کاری باشن و کاریشی لسر کرده و امیده که لداتوش دا کاری لسر بکره بلا هم گرفت هر امینه چکا دعوکاری حوالاتی زوره سردانی حوالاتیان زوره با برای برایت یکانی چو برای برایتی هاتو چو برای برایتی که خدمت گزاریه که حوالاتی بردوام ایشی پیتی یا لسر شقام با اتومبیلکی یا لبر برایتی هاتو چو با تو مارکنی اتومبیلکی و معامله اتومبیلکی یا با بشی مالا لطازه کنو در هنانی مالا تکی یعنی ام بر برایتی هر پیوندی راست و خوی با جیانی حوالاتی و هیا ما امیده کین و من لیده شو با یعنی امش دلیم دبی وزارتی ناو خو و زیادر گرینجی بم بر برایتی بدا و نکتن ها لبواری مالتا لبوارکانی تریش ده یعنی تو اندازی هاتو چوت هیا پیویستی دو هیا که هیما و هیلکاری سرشقا
1: پارزگای سلمانی گورترین پارزگای وانیا
0: گورترین پارزگای بله هاول دراو که بشه که زور لحیمه و هلکاری سر شخامه کن تازه بکریتا و دابین بکری بوی و ترافیک کن زیادتر بکرین پروژه خدمت گزاری سواز بخواهم لم چند سالی رابردو در چندین پروژه رگاوبان لسلمانی در کوتو تبواری جبه جه کردن و دابینی کاریگری راست و خوی لسر آسان کردنی جانی حولاتی انها لشاری سلمانی یعنی امانه دبه بردوامی انها بید چون که پروژه خدمت گزاری شتیگ نیه بلای من رای دگره میتر ام موبایلی جناب تو این منیش اگر بیاد تو روزانه و معنی ابدیتی نکی تو رنگ با هنده برنامه و اپلیکیشنی تو یا با هنده کاروبار نتوانی کاروباری خودی پی بر ریب کی باید بر برایت خدمت گذاری کنیش باشه واسه.
1: اشکاک به من هیچ

0: صاري غزل بوتبشي كيدان براو لا كلتورمان
1: الغزل يعني صار تراث ثابت
2: بازاري غزل بوتبشي كيدان براو لا كلتورمان لا روجاني هينيدا قربالغي كيزور ليرد بنديت همو جورا اجالك ليره هيا اما همو روجك ليره كاردكينو از روجك بشومانيا
0: لم گرما د جواري بغداد دا صقو بشيلو اجلي جورا جور لسر شقه مكان دان راونو خاونه كان يان چاويان لكريانانا هر وها جوري جوازي بالندكان و خشوك و درندكان دبينرن لوانش توتي زردو سپيو كوترو مار بازو گرك
3: هاولاتيان عراق زور حزدكن اجل بخيو بكن هر اجل دا كأم لسر شاشاكان تلویزيون دبينين و لولاتان تداهن لم بازار دا هيا من لكربلا و هاتوم و امجاري دوام بسداني بازاري غزل دكم امج لكربلا بازاري فروشني اجل من هيا بلان وك ام بازار هنده گورنية هر اجل هزي ليب كيت ليره هيا وقمار سقو همو جوركاني بالن دا مروف دا توانه خويلة دلالاوشي رزگار بكات كاتك سداني ام بازار دكات
0: لنا بازاري غزل دا باز گرگو ميمونيش دبين رينو بفروشتن نمائش كراون نرخی بالندکان لن بازار ده لنوان ده بو 75 دلار ده. نرخی ساگکان لنوان 100 بو 500 دلار و نرخی میمونکانیش ده که ده 400 دلار.
4: لا گوندی هجیجی شاری پاوی رجلاتی کردستان خیزانه که دست رنگین لرگی آماده کردنی خواردنو برهم رسن خو مالکان بجیویان دابیندکن. خیزانه که هر لا مارکت که خویان سرجم بر همه خو مالکان دفروشنو که رکی زوریان لناو چکان و پارزگاکانی دیکه ایرانی شیب یکی اک لا بر همه درست کراوکانی دستیم خیزانه جورا دوینه کی کردی بناوی دوینه دوینه کردی با گشتی دو جورا دوینه ترشو دوینه گورانه جوری دوم به زوری زیاتر لهم دیگ ناو چه هورامان آماده کرد به پیچوانه دوینه ترشو دو دا کلندرتو ساوری تیه کرد
5: کبن یره د پنځروې ته اوکیش ګیری حزبوه یاو اتی مرحله حزبیو اخته تر وششکرین بلوشش مشو کیف قرلوشش که بلوشی کاله ولی دونه ترشی بلوشی پتلش کریو آدم شو بلوشکیش بلوشی نگریه بو ایلا بلوشکیش نگریه نه مرحله وشکردائی بلوشی چه گنمی نگنمه که ماری شوریا تمیسش کری چنینش وش کشکریاد ما بریش په آساوی هرش تا اپی مرحله بر بی سنیانم سرو ایریو سرو ایرکیو اتم شو یک دقیقه اپی سه مطلج نکرو فقط ای کولشا بلوچنه ای ملاقه انا اگر ملاقه کشنو اچنه مطلج کرو ریو ریو بو خرابیو زایه بودو که بوبسا حالت سیراجش بنام خطا نه نه ارگا که هد به طرف کش وازا گرمکه گد میمو تابر ها دونه ترشی تاوی اچی مرحله دوی هسترش کریو ولی پیدونه گرانی اپی نوعه بو خسته رفره هز نبو چون ایلا گریش گره که وقت دو گریه که چنه هستر بوه ایلا مشو گرینیش تا هستر بوا ایجاد ما وقت گریه و هز بیا همتر ولوش اشکریانو دویره مثلا کلیتا ولوش اشکریان منیا شده تا سرده بوا سرده بیا کریش دلی پرچیوی تمیسی تا آوه و زیادشنه آوه که چش بلو سفت بوا تا اختم یاو مرحله آنه که بینیا شده وش کشکی

0: والله ما يسه حدود الدس على جبهان بخاطره أنا يا إيش إذا كردية غزاء السيلة محلية قيمية كجبير ومردم من العلاقة ما عندي قارباني يعني ما نيان را دوكان بنامو تشتا ماركتي شي جنة إيش إذا تبعيا حر خانة ما دوي ما كلن بشوتي محلية ملمي مثلا شون يركي تكوتي محلية هن مرمیشو تمیز وشش کرمی چیوکی کلن چیوک هم طبیعی اما چی دوکانه نگر چی محلی وش کرمی بخصوص ای دونه گرانی که وش کرمی سالانه حدود 500 کلو یا وش کرمی کرمی پهریم و کردستانی
1: پشتر لهندک ل فیلمکان دا بونو منلا فیلمکانی هالیوود هنده خیالی زانستی دا بین را ورد ورد لسر ارزی واقع ام خیال زانستیانا کرا با واقع استش پش برکی کی تندی پش کوتنی تکنولوژیال نیوان ولاتان داره دیانویت اوانی خیالا بیکن براستی ل فستیوال کون مایش کردنی رباتکان دا بو یاری جیوازکان، بو ورس جیوازکان که بو مروف هندگا ساین بلان بو روبوتکان رنگا استمو زحمت بن جماره کی زور نمایش روبوتکان کرا که دیانویت اوان ریکوردی مروفیش بشکینن لا نمایشکان دا چندان جوری چالاکی با روبوتکان کراوا هندگ لوانی بشداریان کردوا زور سرسام بون بشکین لولاتان او بشداریان کردوا اکی اگداله اما زور استمه بچای خود ببینید ام چالاکی روبوتانه بمشویا پیش کوتو بشدار بو بینره کی دیکا اماجه بو دکات دلی من دالکم هناوه بوی ببینید بتایبتی ولاتی چین چنده لا بواری تکنولوژیای روبوت دا پیش کوتو بو با امش بیکوا راپورته که ببینید
2: ام روبوت امروف آسانا هاتون لم میدان دار ریکورد کانی امروف بشکینن. لشاری پکینی پایتختی چین دو من خولی یاری جیهانی کانی روبوت امروف آسکان برای اودا چید. چالکی که با ماه پنج روش بردام دبیتو 2056 روبوتی لشازده ولاتی جیهانو که کرداتا که لپنجاو یک رکابری جورا جوری ورزشی ده بجداری دکن و کورا کردن تنسی سرمز و توپی په.
3: ام ورزشانه با مروفکان به تواتی اصایین بلا مستر روبوتکان دتوانن انجامی همدن اما بلا ما و سرچوره نرا
2: لدست پکی چالاکی کن ده زیادر لهزار روبوت نویترین پیشکوتنه تکنولوژی کن یا نمایش کردو اما دبوان به سرسامی و سیری گششسندنی خیره هم تکنولوژی های انده کرد
4: من دالکم هنه و تیره تاوکو باشترین او روبوتانه ببینید که چین لیسه ده هیتی بو اوی تیگشنی که باشتری لاتوانه کنیان هبید.
2: لنه او رکابری کن ده هندگ لروبوت دروس کراوکانی چین از تکی برزیان لخیره ایتوانه ده پیشان ده و ریکوردی مروویان تیگش کند. روبوتی که کمپانی اکس هیومانویت با 9.39 چرکه را کردنی 100 متری تاو کردو پیش ریکوردی یاریزانی اولمپی یوسین بولت کوت که 9.58 چرکی تومار کرده بو. لبازدانی وستایویش ده روبوتی که دیکی همان کمپانیا گشته برزی 2.88 مترو ریکوردی بازدانی مرو ویشی تی پراند که 2.45 متر بو. ام چالاکیا برو پیشونی خیره چین لبواری روبوتیک ده پیشان دادات لکه تک ده تاو کدید پیش برکی تکنولوژیا لگل امریکا ده گرم تر ده بید.
1: ترکیا رژه بردانوی آوی روباری فراتی زیاد کرد. بمش استی آوکل نو خاکی سوریا دا بشوی که برچاو برزده بیتو. وزارتی کشتوکالیش هشداری با پلا اداتا جوتیارن. وزارتی کشتوکالی سوریا لراغندایو که دا ماجی بو کرد. ترکیا بری بردانوی آوی روباری فراتی زیاد کردو. لسر ام بنمایا استی بردانوی آوی بنداوی سر روبارکل نو خاکی سوریا بشوی که زانستیانا برزده کرد وزارت کرونی کردو توا بری آوکا لچرکه یک داده گات 900 متر سیجا پاشان بو 1000 متر سیجا لچرکه یک داده زیاد دکات ام پروسیش بو ماوی دروش بردوام دبید وزارتک هشداری دعوت جوتیارانی پارزگای رقو در زور دعوی لکردون

0: خیلی دیسر و چه وکان پیتای ولی تشویق تر داره خیلی دیسر یعنی.
1: خیرامای تا کرد میپیتای ولی خیر بدهی پی خورامای.
2: بدهی پی خورامانی بدهی پی خیلی.
3: راو فکرو بوچونی نوسرو لیکولرانی بواری هورامان ناسی دیدگای جیوازانه در باره ناوی هورامان و شیگ نیه که هنه بیتیانو راسو خوبلین اما ناوی هورامانه چیروکی زور لپشت ناوکی هورامانه وایا هندکیان حقیقتیانه و هندکیشان دور لراسیه و لوشی هر آمانه و هاتوه واتا شوینی برز هر آمان برز بونه و امش لواقع ونزی که که ناوچکه ناوچه‌ای که شاخه‌ایو برزه به معنای برز بونوایت و شی که تری شیه که دکره مقصد لسر بکن که هورامان ل پیشتر ل اورامان واتو اورامان با واتای برسیتیت آوان چونت آو ناوچانه ل شوینش شاخه‌ایو برزکان خویان راگرتو هواریان کردو و شیه که پر به پیسی معنای و شی هورامان بیت واتا هور آمان هور هاتوه هور آمان بواتای لانکو جیگو چربونوی هورکانده.

0: أيوه
1: لسد ميلك أيوه أقامضي أيوه نمريجي
0: ميجوي هنري هورامان زور كونا يعني أقريته بو صدان صاو بيج استا لبرأوي هنري هورامان هنري كباكا هنري كتا استا هيش كولتوري كي بيغانا تيكالي هنري هورامان نبوا به هنر رسانی که ما و تو. او گوارانی بیشانی که گوارانی نتوان ناوچه هورامان. اوی که من بیرم بیاد، اوی که من بیست بیاتم بدمی او عزیزانی پیش خوان علیل بوا، حیر بوا، اما یکمین کسی که گوارانی هورامیان و تو دوای آوانیش ل نصد کان حتی او کل سرتای شست کان دا برای نیچه منی که بريتيبون لكاك عثمان وكاك شفيق وكاك حام حسين أما قورانين وتولى رادو كرماشان لصالي 1968 دوتكي هنري هورامان أو سيبر رزيك

0: سيكي كوني كولتوري مان هي الله أو شيء نخوش كدل لي خوش من قومك وتاكي كي هورامي كاتك اللي هورامان ده برمتش مهر شوي نكي كوا أبي أو شيء نا شبهات يا شبهان يك دروس كم لنيواني أنا لقال هورامانا أجينا ناتوان بيشوا يك لو شيء لو شيء نا دانيشم أجر بوم مدة يكي كم وفترة يكي كم يجبيت أوي كي يكم جارية ما ونا هورامانو يكسر برشاو مكويو وكوين على أبي با تايتلي هنا كم روحوشي خلق كيو دل فراواني ودل كراوي خلق كيتي مروف برهمي كولتورو جينجا كيتي وجينجا كاريجرية كي طواوي هي لسر بنيادي كسايتي مروفا كان اما اگر سيري كسايتي هورامي بكين طبيعي ام لا يترازوا قرصر بشانه و بو مندره كوي كجينجا كاريجرية كي يكجار زوري هي و کلتور ناتوانین به هیچ شی وایک دای ببرین لب بنیادنانی کسایتی مرو
1: ام لا لایک اس بو ایویلین ناو بانگ لا هرمانا اخلا لا یا او اگلا کان گان تو پیرا او کمی إلا رجيا محشاء الله إقلاك أنجان دزيرا
2: من خمس تمنم شلسي سواك صالي تايا سبير مين باخيه مي بلان بيشر وكو يسن ابو جاري وابو دفر ده هلو جوش كمان هبو لن باخي وش ما نكره من برده برخور وش ما نكردو باوكم اي فرر باخي كم زور خوجوه حتى لبشتي منوانيه قويزه كمان بو هلو سلوه برادر گوتی بینیم باوکو ماچی کرد با بر رحمت به الی وتم حاجی بو ماچی گوتی او گویزه کشتی وانی زور خوش نو ماچی کرد با خوش ویسه کمن یم وازانم باوکم لسوچ کو وساوه گویزه کان بزوری گویزه باخه ک گویزه هلوجه هناره هلوجه و کوبرین تریشی تیایه بس لا ام جورشتانه تا کو تر هم جینی تیایه تا کو تر هر می تیایه آوا گویزی زور مانه، گویزی وا مانه کنه. یعنی اتوانم یه سب لامچه مگویزه دوسا سال زیاده هی، سال و پنجاه ساله هی. ام چه می امش زور بناو بانگه تا پیشی خریالان چه می بیاره پیالن. او که اتوانه بود، آبی زور بود، برهمی زور بود. اصلا باخه که خدمتی نو با آور. هیچ روز جارک آیا کمبره که جاران پنج ساعت بود یا سکردو مانو تو. چوار ساعت بود پنج ساعت هست کردو من تو بسه ساعت لبره وی آوک بروا زو بگره تو آویه دینو باش باش اهلی پاچینو ای کالینو گیاکه اینین ای دورینو خزمت اکی چاکیه کن بلام سمرنیه بحکمیه وی حشرات زوره

0: خەونت کارکردنی هونەریش بوون.
1: خانی شم طبعا تا پنجا ل پنجا کنم که واقعا دائما مزیان ولی را اوس ادیب و روشن بیه کان او عانش که من بفکری من هر هاتون تیره واقعا طبعا ادب دوست ولی گل یعنی هست فکر تیان کرد مثلا لونی من فکر منی مثلا لونی گران هات به تیره لونی لو شاعر کنه کان هات منی را بذ بیروی من نیه وان تل دوای شست کانو تا پنجا و کانه و من ایرم تا پنجاه حاوتوانی من لیرا لگه باق ما ایشم کردوه.
2: اما کباسی قا و خانه و چای خانه آکین ل دو آست هر دو آرست. به پلی یکم ل روانگی ادیبان و نوسران یعنی اوی ک قا و خانه و چای خانه آبی به شونک یا آبی به جنگی ک جمعری چی زور ل ادیبان و نوسران و روشن بیران سردانی اکن و هاتو چوی اکن و کاتی چی زوری خویان ل او شونه بسره بن بیا گومان که علم کاتی خو یان لوی بسره بن لپیوستیا با ارک ارکا یا با نو سینما علی فیگانی خو یان او که بزوری کمینجار شاعران هاتو چی او قاوه خانه او چای خانه یا کن
1: لو ادیب و شاعران هموی هاتون تی ایر دان شو مثلا یعنی مثلا کا شرکو مثلا لو زون زو کا اخول بو کامرا موکری بو حما صالح ديلان بو امانه مو هاتون تيرا دانشتون مثلا جو زور بيريواليان هي سر من جايو كاكا خل جايو كا هاتون لي رسموني شنو الو دانش في بشاك خواجه امانه او شعيرنا هم اللي ربو دايو انت بود حفتا كان واش كان ايش كاك شركو مثلا رو بيقد كاك صالح تاير صالح سعيد مثلا رو بي روف حسن عين حين با امانه مو هاتون زور لواني انا كم نفكر به همو اموشم شاخانه که دو تا لیره بود.
3: خلق کان با ام خلقی زور جمعیتی یک لیره جگه لخلقی سیاسی خلقی روشن میرگاهش خلق سیاسی کان نسبتی جی کم بون محدد بون دیار بون لیره اوانی که اما امان نسیل نزیک و متابع ما نکرد دیار و خلکانه تأثیر هم بو اما زور بو هم بو ریخ نکن هم بو چاودری خوش ما لیره ایره چو ایره وقتی بو ایره کاتی خوی شونک بو همو انو آشکال خلی تی هاتو اما نما نتوانی براسی بو درجه او ایشی خوام هم کین حتی و دو تکر من لکل اوانه اوانه من ناسی که اوانه من ناسی اینجا ایتی و دو تکر من لکل ریخ نکن لسالی هشتاویه که من لریخ نکن کارم کردو
2: لا سده 19 بونم نه لگل قاوخانه و چایخانه روزنامه پی آبید و لگل روزنامه رادیو لا کوتای سده 19 چایخانه ابی یا قاوخانه ابی بشونه که ادیبان و نوسران سری لیدن یا کاتی خویان لوی بسره بن و زوربی برهما دهنانکان خویان لو شونانه انوسن و تا اما قاوخانه پیوندی به شوێنە و هەیە شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شیعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسا نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت ئەو قاوەخانەی وەکو شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ رادیان یعنی وقت بلی آلودی او شونه ابن و آلودی چایخانه و قاوخانه ابن با نوسین
4: هی درباره چایخانه دا نوسی ناو نشان هی بناوی چایخانه مثلا نوسر چیز زایری رومانه چی هی بناوی المقه یعنی دبیتن ناو نشانه لدور وصفی چایخانه کردوه بلام هی لناو چایخانه که خوی مدمینی چایخانه که خوی نشینەی چایخانەکەیە لەوەی وایە یادگاری زۆری هەیە هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پەیدا دەبی پاشان دەینووسەوە مانای پەیوەندیەکە هەر هەیە هەیە لە دوورەوە تەماشای چایخانەی دەکاتن هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریت

0: کی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دکی دی بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: بیا رو سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزک او کباب لیوش دگین.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجو یگرنگا. بچی های نمرود ناصراوه.
4: تاریخ اون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

لاو بینرانی کانال اشبنه یبرزان به یارمتیه و کارانم بولتنی عراق تان پیشکش دکم محمد حلبوسی سروچی گورترین حزبی سنی لسلیمانیه و لگل بافل جلال طالبانی سروچی یکیتین اجتماعی کردستان کو بوتوا وردکاری تان با باز دکم با حوالک آمده بیتو بیت هروها هفته یکا وز بالا زیاد ریشه مشتو مر زور زور گرمه لسر یاسای حجدی شعبی لخولی پینجم دا لخولی پیشو دا خورنوه یکمی بو کرا بلا هم خورنوی دومی بو نکرا و بایدنگی پر درید امریکا ناراضی بو هر وحال ناو خوش یا نبشک لحزبکانیش یشانه بوله سری بلا هم پروژه یاسا که آمده کرا و بر یاره هم هفته یا بچیتا حکومت بینی رتا انجومنی نوندان بوی خورنوی دومی بو کرا و دنگی پر درید انجا کنال هشت وردکاری هموار کردنکی دست کوتوا نالم توابی یاسا که بس هموارکی که او گوران کاریانی که تیادا کرد اگر با تان باز کم و بمین نو بو جل یعنی جل و زنیاریانه بگرین که دست من کوتوا بابر تان بی حجد شعبی با خوی دولت یکا وزارت یکا که دولت یکا بوجه تایبتی هیا و بر هنانیش دکات دیان هزار چکداری هیا استاش کار با او دکریت همو اندامانی مافی خاننشین بونیان پی بدریتو با اسراحات موچه ایگی باشی شور اگرن الله قربانیشان داوا پیاو بیاو خسیش بکات وردکاری تن بابا از دکم کشکان چیه لسر یاسا کار و ها لیستی چینوی بر بجیرکان با پستی وزارتی نو خوب لاو بوتو چوار دانن بر بر بجیرن زاوکه مالیچی یاسر سخیال مالیچی که لهمان عشیرتا استاش حزیلیه بیو بوزیری نو خو مالیکیش حزیلیه بیداد ببر بجیر یک که پیشتر بر بجیر کرابو متمانی پی ندره بله عمر حکیم سروچی هزکانی دولت لگل جوشواریس کو بوتوا در برکری بالوستانی امریکایا سید عمر پی گوتوا چچی گروپکان را دست حشد شعبی اکرد دل نه ایکی دعوتی هر وها کمال بابت دیکا آمدن با خدمتی ایوا باسی جگروکانی گروی هرمستان بوده که این در روی آبود یوا هر وها باسی هرشکانی برپرسی چی رانی تان بوده که این باو ولاتانی که دانی به جیگر و بدوز نو بوها نرده کنی نو تکانیان جگل گروی هرمز ام پرسانه آمدن با خزمتی ایوا ایواش بی نرمان بن فرم بافل جلال طالبانی سروکی یکیتین اجتماعی کردستان دباشان پیشوازی لمحمد حلبوسی سروکی حزبی تقدم کرد لدیدار یک دا کشالا و کسرت رسولو دکتر یوسف گوران اندامی مکتبی سیاسی آماده بون گفتگو لباره دوائین گورانکاری و پیشاتکان کرا و دوپات لبردوامی همانجی و پیوندی نیوان لینکان لپیناو زالبون بسر آلنگاریکان کرایا و لدیدارکدا پیوستی هاریکاری و چار سرکدنی کشکانی نیوان هرمی کردستان و عراق لرگیل یک گیشتنو بنما دستوریکان جختیان لسر کرایا و بشیویک ما فی هاولاتیان تیای دا پارز راو بیت یباره امرو یک شما محمد حلبوسی سروچی حزبی تقدم گیشت سلیمانیو لفروک خانه جلال طالبانی للاین حوال ابو بکر پارزگاری سلیمانی پیشوازی لکرا هر وحا لپرسی که دیکتا بر ریار لم هفته دا پروژه اصای دسته حشد شعبی لانجومنی وزیران و روانه انجومنی نونران بکریتو ریکار اصایی کان با پسند کردنی پروژه اصای که لکرترین ماودا دست پیبکن پروژه اسای دسته حشد شعبی لسالی رابردو لانجومنی نوینران خولی پینجم خوی نوی یکمی بو کرا دواتر لیجنه آسایشو برگری لششی آیار دا راپورتی خوی لسر آماده کردو برزی کرده و با سروکایتی انجومنی نوینران تا وکو بخریتا برنامه کارو خوی نوی دومی بو بکرید بلا هم ناکو چکن لسر یک خال لپروژه اساکا پروژه اساکی پک خستو گرین رای و با انجومنی وزیران عدنان فیحان جگری یکمی سروچی انجومنی نونران لمخوله دا لکوربندی دیالوجی بغداد آشکرای کرد ناکوچی لسر یک خال ریگر بون لسر پسن نکردنی پروژه اساکا باکتای فیحان دریش کردنوی تمنی خزمتی سروکی دستکا واتف علح فیاز پیچوانی ریکارو رین مایکانی دستی خاننشینی وای

دستی دولت خیراتر دکات کنالاش دقی راپورتی لجنه آسایش و برگری لسر پروژه آسای دسته حشد شعبی دست کوتوه که لششی آیاری سالی رابردو برسکراوتوه برلوی بگرین ریتوه با انجمنی وزیران لجنه آسایش و برگری لراپورتکی دا گورانکاری لچن خالی چی پروژه که دا کردوه با نمونه لماده یکم دا که تایبتا بلجنه که دستواجه سربخویی دارایی دستکی زیاد کردوه ماده یک بمجوری لیهاتوه بجوری حکمکانی ام یاسایه دسته یک داده مزرید بناوی دسته حشد شعبی دبیت بشک لحیزه چکدارکان و گریدراو دبیت بفرماندهی گشتی هزه چکدارکان خواهونی کسایتی معنوی و سربخویی دارایی دبیت سربخویی دارایی هر وها برگی یکمی ماده چوار کتایبته با سروکی دسته حشد شعبی للاین لیجنکوه هموار کراوته و برگی سالانی خزمت زیاد کراوه بجور یک سروکی دسته حشد شعبی دبیت لانی کم ده سال خزمتی لبواری سربازی دابیت خواهن شارزایی و پسپوری بیت و بروانامی بکالوریوسی هبیت برگی دومی ماده چواریش گورانکاری تیاده کراوه ده سالاتکانی سروکی دسته حشد شعبی زیاد کراون بجور یک برگی دوم بمجوری لیهاتوه سروکی دسته حشد شعبی که فالح فیاض و لبنکه دی بینن بلکه وزیر دبیتو بجوری یاسا دیاری دکریتو دبیتا اندامی انجمنی وزاری آسایشی نشتیمانی دتوانیت هندیک لا دسالاتکانی بگوازیتو با سروک ارکان یا سپاسالاری حشد یا خود امینداری گشتی بجوری یاسا پی روی دسالاتکانی دکات بجوری یاساو رین مایکانی وزارت برگری هر وها بجوری ماده شانزهی یاسای دسته حشد شعبی جماره چلی سالی 2016 حل دوشیتو و یاسای نوی شوینی دگریتو و

لماجی تموزی امسال فرمانده گشتی از چکدارکان عراق بریاری در کرد بالوشاندنوی فرمانده اپراسیون هاوبشکان عراق و دامزراندنی نوسینگی فرمانده گشتی هزا چکدارکان. لگل دست پیکرنی پروسی کوکرنوی چچی گروپکان و دست لیبونویان لحشد شعبی بم بریارش هر دو وزارتی برگری و ناوخو و دستگای دژتیرۆر و پولیسی فیدرالی و پولیسی سنور و دامزراوکانی دیکه لگل حشد شعبی همو یاد کوت نجیر دا صلاتی نوسینگی فرمانده گشتی از شکدارکان. لراستی دا همو او دستانی دیکه هر لجیر کنترولی نوسینگی سرک وزیران بون و لجیر فرمانده گشتی از شکدارکان بون. ای بو چی ام نوسینگی فرمانده گشتی هزا شکدارکان دا مزرا بو ام خالانا یکم یخسنی بریار و خیرائی در کردنی لیک چنالی فرمی امنی و سربازیه و دوام پشتیوانی هولکانی دولت بو کوکرنوی چک سیم کوکرنوی وزارت و دزگا امنیکان و بست نویان با نوسینگی فرمانده گشتی هزا شکدارکان عراق و چوارم بو کنترول کردنی حشد شعبی هرچند که وک هوکار باس نکرد. اصابتان باز دکم نراستی در لدوای پیچینانی لیواکانی حشد شعبی و لدوزار و چوارده و چندین بریاری فرمی در چوین دراون با اوی حشد شعبی ببسریتا و بنوسینگی سرک وزیرانه و. لو بریارانه بریارکانی چلو نواتو یک لسال دوزار و شانزه بریاری دوسو سیو حوتیش لدوزار و نوزده بلام آیا اولی وایانه وابسته بون؟ بر روکش بله. بلام لراستی داو لبر بونی گروپکانی برای مقاومه لناو ریزکانی انده هر وها لبر اوی دستکه دسته حشد شعبی لزیاتر لشست پیکاتی سرچی پیک دید. شست پیکاتی جیواز. هر روایک فرمانده ای چی هیا؟ هر روایک و دو لیواو سی روایک سر با حزب یکن و سر با گروپ یکن. ایمانه چون یک اخرین؟ بوی او نوسینگی اندانا. بردوام حکومت یک لدوائی که کان توشی سر ایشده بون با هوی حشدو او گروپانه و چندین جار دجی ریکار فرمی کان لناو شقامکانی بغدادن مایشی انده کرد. بوی لگل هاتنی سرک وزیرانی نویده با با دینانی خواستی امریکاش دبو ام هیزا بین جر چیفی فرمانده گشتی و که مرچه که سربازی هیه نک نوسینگی سرک وزیران کنام نشانه که سفیله.

0: هيك حجي شعبي او داني كردو توا شقا مكان اتشاك كردو اوي الراشي شاو تندين برسي غورو غرنجي كردو نموني شي زور جواني بيشان دا حجي شعبي كالا فرسي شارستانية تو خزمت گزاريش دا دا تواني خزمت بكات بدسيك تشاك هل دا گري تو برگري العراق دكا بدسي شيش عراق بنیاد دنیا توانی و کاری خدمت گزاری دکات تا لسالانی هشتاکان و تا اس عراق بزنگ دابر دوام تیپریو.
1: برایز علی بنداوی اندامی خلی پیشوی انجمنی نوینران زور سپاس بو اوی کمیوانی کنالش بوی.
2: شکر جزیل لکم.
1: زور سپاس بله لپرسکان من بردوامین یواش بردوام بن لگلمان. هلای حجدی شعبی دمینی نواسرو که دسته حجدی شعبی رای گیان هیزکان یان لقربانی دان و جهاد بردوام دبید. دشلیت لاین هبوا صدان میلیارد دلاری با شواندنی وینو گورینی ناسنامه عراقیکان خرج کردوا. فالح فیاض لریو رسمی چلی ناشتنی ترمی علی خامنهی و تاری چی پیشکش کردو رای گیان سرکردکان لجنگکان دار روحی خویان دبخشن. کاری که زور گورو کم بین راوا سروکی دسته حشد شعبی عراق رای گرد صدان میلیارد دلار با شواندنی وینه عراقیکان و گورینی ناسنامهان خرج کراوا بلام گلی عراق لری مرجعیتی سیستانی و گزارشتیان لرسانایتی خویانو کردو ریو رسمی مال آواییان لترمی خامنهی ریخز فالح فیاض دشلیت حشد شعبی لسر برنامه قربانیدان و جهان جهادو برز کردنوی و شو باوری نتوا بردوام دویتو پا بدبونی خویانی با برگری کردنو قربانی دانو بردوام بون لسر او ریگیاد دو پاد کردو توا.

شانسی هیا لبر چی وطن باز دکم لبر اوی بزود نوی بشایر که امس سرکرده ایتی دکات یانزه اندام پرلمانیان هیا لناو دولتی یاساده لهمان کاتیش دا اگر ببیت وزیر دولتی یاسا یا هاو پیمانی دولتی یاسا چانسی اوی دبیت که اندامی چی دیکا سر بخات بو جیگه که بمجماری اندامکانیان کم ناکن لانجومن کسایتی دوم بابچین لای فریق عمر وائلی بر پرسی دستی دروازه سندرکان عراق لی فریقه والی جشی هشتایه بیچک لکسایتی ریزیککانی دولتی یاسا اجمار دکریت پیشتر افسر بوا و تایبت نوری مالی چی پیشتر افسر بوا لدزگای آسایشی نشتیمانی رولی هبوا لزیاد کردنی داهاتی دروازه سندرکان دا کسایتی که دیگه که درده کوید اویش کسایتی محمد سامی سلطانی پلیلی وایا پیشتر فرمانده پولیسی پارزگای نجف بوا نجف پیگه چی گوری هیل ناویره و بروانامه دکتورای هیا دچین لای بر بجیره که دیگه اویش قاسم عطایا پلی فریقی اویش پیشتر گوته بیجی فرمانده گشتی ازا چکدارکان با براس قاسم عطایا دواتر بوتا فرمانده اپراسیونکانی دزگای حوالگری عراق و هر چند به بیلاین لقلم دادرید بلا هم کسایتی چی نزیشی نوری مالکی شعراوانی نوری مالکیش خود اندزانن سرو چی اوپیمانی دولتی یاسایه بجوری سرچاوی چی نزیگ لنوری مالکی و مالکی پیداگره لسر اوی قاسم عطا ببیت وزیری نوخو هر اویش بر بجیری نوری مالکی بو پیشتر بر بجیری کرد بلام دنجی و دست نینا یک بو لو پینج بر بجیری کابینکی زیدی که بتمانه انوار نکرد بلام مالکی داره قیچی که لطری چیاو و هستاو توا دوباره بر بجیری کردو توا بو جاری دوام بله

ایران هر شی لا ولاتانی کنداوی عربی کردو سبارت براکشانی بوری نوتو کم کرنوی گرینجی گروی هرمز حمید رضا حاجی بابای یگری سروچی پرلمانی ایران هر شی لا ولاتانی کنداوی عربی کردو رای گیان هر هول یک براکشانی بوری نوتی جیگروا با آمانجی کم کرنوی گرینجی گروی هرمز به معنای آراستکردنی موشک بو ایران بو جورا اجماری دکن جگری سروچی پرلمانی ایران جختی لوش کرده و ولاتکی به موشک او جور بوریو رگه آنه دکات آمانجو رگه به درست کردنیان ناداد. حمید رضا حاجی بابایی آماجهی بوش کرد. هر لاینی که بوری جگره و دابنید پشگیری تکنیشی بکات یان زانیاری آلوگور بکات. لگل امریکا لب چوارچوه دا تاران به بشدار بویک لب آمانج گرتنی دا دیزانید و حساب دکات که تاران به آماج دگرید. آماجهی باش کرد درست کردنی او هیلانه گرینجی گروی هرمز کم دکنوا لهمان کاد دا پشتیوانی امریکا و اروپا و گلانی دیکه دکات. امیدوانه حمید رضا حاجی هاو کاد بو لگل خوشداریکانی دیکهی کار بدستانی ایران لوانش محسن رضایی سکرتیری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران که داوای لولاتانی دراوسیه کرد بشداری هیچ جنجشی آبوری برای برایتی واشنطن دجی تاران نکن هر وها هرشی کردنا آمانجی جرخانو ری روی هنارده کردنی وزی او دراوسیانشی کردوا که بشداری لآبلوقا یان گشاری آبوری دابکن دج بولاتکیان. ولاتانی کنداو زررمندی یکمن لکشی داخرانی در گرمز بردکاری زیادر تان پیش کش دکم. ولاتانی کنداو عربی زررمندی یکمی داخرانی گروی هرمزنو پیشتر روزانه نزیکی 21 میلیون برمیل نو ببینن. اما کنداو رنگکان تو زلیک کچن اما کنداو نزیکی 21 میلیون برمیل نو تی خاو و برهمکانی لم گروه هنارده ولاتانی آسیا و اروپا دکره خواه آسیا لیره و اروپاش لیره و یا خود بوده باله یا خود زیادتر لدریای سوره و دکشانه اروپا کردوه بم جورش لسطا 20 برهمی نو تی جیانی لم نو چه ادابین دکره جگروه گروه هرمز لنوان ولاتانی کنداو کپی کاتبون لسعودی و عراق ولاتانی کنداو عراقیش چون که وان یشتا بو رازینین که بلین عراق ولاته چی کنداوی بله کویت و بحرین و قطر و امارات و عمان و ایران خاونی گورترین سرچاوی نوت و گازی جیهان و روزانه یک لسرسی نوت و گاز لب نوچه و روانه بازارکان دکریت جمعی دهاتم ریا ایساش دبینن چند قربال غرابستاون برخی دگاتا 20 بلیون برمیل زیادریش بلان تنیا عراق و سعودی لیستادا جگروان هي سعودية لري دريای سورة و آلي روا سعودية ما شاء الله ولاتي چي قوريه اقل لي روا بوينا كريت لي روا هنار دي دكات لي روا هنار دي دكات بلام اوش كي شي بودر زبوع عمسيا كاني جماعاتي انصار الله يمني لي روا با عمان جي دقرن بلام لي روا دتواني هنار دك عراقش لرقاي تركيا و سوريا و دتوانيت نو تکه هنر دب کات. ام دولت ها لری آودو درشی و دتوان نو تکه هنر دب کات. باونم من مثلاً عراق. عراق شن بچارده چی هیا؟ با بو تام باز کن. لیرا و دتوانی نو تکه بریت. حالا ام رجی کی دور دوری جابه درستی کات هوا. تی چی هیا؟ ولی را شو با کرکوک لکرکوک شو با جیان لکرکوک شو جاری کی دیکا با حدیثا لبه شو با بنیاس. ولاتانی دیگه کنداوی عربی به ایرانی شوا تا که در چهان گروه هرمزه او تا اما عمان هر دیره و دبیت امارات سعودیش هنده کشه هیه بلام سعودیه جگروی هیه ای قطر او تا قطر به چیو هنر دیب کات لیره و یشتا پیونده کانی بلا لگل سعودیه باش بوتا و بلام هنده دیشه ترما و لبیش رو بیبا دوسیه ابی با دوسیا روش با دوسیا ولاد دا بر وا انجا ای غاز غازیش جولای غازیش و نرده کردنی غازیش زور سخته

جگری سعودیه جگروی سعودیه بو هنردی نوت سعودیه بو سود ورگرتن لبرزی نرخکان بندری ینبوعی لسر دریای سور او تا ینبوع لسر دریای سور وقت جگروی هرمز دیاری کرد تا وکو استا صدان کشتی زبلاح گیشتونه تا بندرکه سعودیه که یکم برهمی نری نوتا لسر آسی جیان بتوانای 11 میلیون برمیل نوتی روزانه استا کمتر لپینج میلیون برمیل نوت برهمی هیا و هیاری که جگروی بنابی بوری روزالات بور روز آواز هندو کردو اتوا که با پترولاین پترولاین ناسراوا اما تا پترولاین جا بشه تی زوری اعمین بو آم بوریا لكون اي عراق بو ليروا ربط كراوه سريع اسا سعوديه بو خوي بكاري دين راتك دي كي هنار دكاري نوت اماراتا كبيشتر روجانا 4 مليون برميل نوت برهمي هبو استا دي ويت لرغي بوري نوتي حبشان بو فجيرا لرغي عمان وروجانا 1 مليون و 500 برميل نوت هنار دبكار طالي خوی لداخرانی گروی هرمز قطار بکات اویش اماراتیش دیوه خوی قطار بکات چی بکا یعنی توش بون ولاتانی کویت و بحرین و قطر هیچ ریگه چی جگروه نیا با درباز بون لگماروی گروی هرمز تاو کویستا لجر رحمتی یرشکانی سپای پازداران دار او تا کویت با چیو دا نوت بریه اگر بینید او دیسان و اویش بوری را کشید بم خطاو بیبستید و بچه تا ینبع قطرش او حالا کیتی بله یعنی کی شهی بر راستی امین ناصر بر روبری جبه جکاری آرامکوی سعودی دلیت هنرده نود لریگی هیلی بوری روژالات برو روژ آوا سرکوتنی به دست هی ناوا و هنرده روژانیان دگات 5 میلیون برمیل نود سعودیه پروژه لیدانی نوکندی که زبلاح هیا او پروژه هیا با تیچوی 8 ملیار دولار یعنی سیری کمانه بوجه ولات یکن 8 ملیار دولار تاوتوی دکات که کنداوی عربی با دریای سوره و باستیتا و سیری که علی رده وکچون ام بوری راکشه و علی پروژه که هیا علی روه نوکندی که دریش حال کنید وکو نوکندی سویس بلا نوکندی سویس براورد نکره بود او پانتای گوره دلیت 8 میلیارد دلاری ته دچیت بو چی بو بس نوی اندای عربی بدریای سوره و ابورین او شکان هر شکانی دا خصنی ریره و اویکان د پاریزیت بخصی خویان بیروکی پروژکا ل سال 2015 و لای سعودی دروز بو امانج لی دوزینوی ریره و کی جگروی بو گروی هرمز نو کندکا ک بناوی شاه سلمان و نام راوا پروژکی نک نوکنده که پروژکی دریژکی 950 کیلومتره پانیکی 150 مترو پولیکی 25 متر دبیت اماش ریگه داد گورترین پاپور رو کشتی نوت هلگرکانی جیهان پیای داد تیه پرن یچوی جیه بجیه کرنیشی وکو گوچ من خملین راو با 8 میلیارد دلار عراق بوری نوتی کرکوک جیهانی هیه اما تا کرکوک جیهان بله و پروژه بوری بصره برای سوریه اما بصره اما هیل استراتیجی کنی عراق برای چوه بصره دید با حدیثه تا حدیثه شو با سوریه پروژه دی کشه عراق حدیثه لحدیثه شو با چوه با عقبه بصره برای سوریه و برای اردنیش للاین عراق و مانه پروژن عراق با وی حال کوتی جغرافیا و ریگی جغرافی دیکی بو هنر دکرنی نو تکی زورا استال ریگی بوری نو تی کرکوک جیهان هنر داد دکات بالا امروزانه 200 هزار برمیل نو هنر داد دکات و سرقالی زیندو کنوی هلی بوری نو تی کرکوک بانیاسا ایش پاره گی زوری تی دشت به جوره خملان نکانی شفرون اما کرکوک بانیاسا وش بو اویب چهار سالی دوید لگال 15 میلیارد دلار. بالای پرسکار بام بردوامن، ایوش بردوامن لگال مانه.

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

سلامتان لبی خوش استان هیوادارم دل خوش بن سلامت بن لحر شونه کن لحر ولاته کن انشالله هیوای سلامتی با متعنا خواستم امر باس یوا کن تاشن گرینگ مروف دل پاک بید بون معنی که شد لذی خوی عنایل تو هندک جار خشک لمروف کن که حالی کش من برام برکن ایم نه ان وقشی ندلا و هندک جار بدم الان گردن تان عزه به بالام ندلا و همیشه رقی که و چی بشک لمروف کن نه تو ان بالام پاپ کن و برام بر بو حالانی که برام بر آنکری و اپرسم تاشن گرینگ مروف دل پاک بی واتا شد لذی خوی عنایل تو رقی دل نبی و اش پرسم توی چه کیلو مروفانی که شد لذی خود اهلی تو یا خود به تاوتی و کسانا بخشی که روز در روزان توی آن عزت داو جا به هر خو کار بید نقل معنا بن نقل بشه که لولاتیان باسلم بابت آگو

0: نویسان لذیع دری نرم بی برعم بی برام بری یکی دیو خیری نو خواهی گرو با عزمت خوی سر عفو که اما سینما بر خواب بشی ایسان دایم نیبرد بی اگه او کابل نیبرد نه من ریز دخال کردم که ریز نگردم خوی بی ریز او حتی ریز یک بیم با ما قصاص دارم من ریز دخو مگرم ریز شکوی خو مگرم
1: سه هیچ کس تل دل نگری
0: برای که یکش تمی 20 سال لوب سیار کلو گذرم دکه یک نفر قرار کنم به این عزم ماشته کنم و
1: یعنی انسان کی عبوز و رقل دل نیت
0: حال دیجان عزم می نوا
1: دلت باشه
0: امی باش می خواهی گرو باش خواهی گرو جوان جوانی خوش بی انسانی برک می خوش بی
1: خواب را دلی هبی مروه مهربان کانی خوش
0: بتاکی سکوت دیگه برگ رقل نگلوانی مثلا استام قابل مگلوانی ساعت کل جان نمی نیم
1: نا انسانش اگر رقل دل بو ها خوی دل خوش نابه
0: بتاکی استا خلق بود چی بوم سکوت نامن براسی که سی بوم زگود به هیچ دل هن نگری.
1: ایوا گمان کنی.
0: قبل این دکتر قرار که عالفی دیر ور کردن مازاکه. ابرا خود با پیش شرع لسیر روش جاتو کن عباره بتو مرعبه و شخص نکه. بس ای خلق ما اینی که تو. ای خلق ویزدانی ما و
1: کوچاران
0: زوزاران زولی را خلق دراو سیه بو کلی مالکی تسمی دراو سیه کرد.
1: بله.
0: بس ای آوشت ما و است ویزدان ما و.
1: نم ما و.
0: که تو سری منو فکن که همون نالب.
1: بله.
0: سری منو فکن که بزنم تصن قد گرایم.
1: آشید بالام مروری باش هر ماه.
0: مروری باش اگه مروری باش نمی‌نیم خواهی گرفت.
1: چندی دیگه مروری که شد لذت نگیری.
0: دنیا اگه میستانی باش نمی‌نیم دنیا خواهی گرفت دنیا استرسی را که.
1: آشید اگه کل کسی بالای داوری بدن لیکم یا خود داوری گردن آسایی لیکم ایتر عفویه که.
0: ایتر هیچ مدل نمی‌نیم. خوام از مولای خلاگر شخص عزبم. خوام از مولای امر گردن آسایی و دنیا هیچ دیانیه. گوری بس بو خواهی بومیش یک کس مولای. خواهی گوری است که کدنا بس اهل که لکسی که دی خواهی گوری بو عزمتی خو عفو دکا من بو کبری عفو نکم.
1: چی وایلی کردی بی لخسی خلا نکی تو و شر لذت نگری.
0: که کدی خو ما مرد نیک ما خزاری بله. دشمنی پرورگار عیل بس نیه خوش نبود.
1: اتیو بدالی کی باک او بشه جلو.
0: بتأکید.

0: راستم من روزل من خومنا میسابون روزل روزان پیستیکم بطور بود یا به برادره بود روزل روزان ام کسا چو بیتم من سو ضرور بیتم دلیش کنه بیتم حتی ما ما کسا نید بطلا
1: اگه داولی بود میشه
0: ایسا من خوم خزمم هی نزدیکی 15 ساله قسم نیره هر حز ناکم بیشی بینه
1: ای بو
0: اخه مثلا که چیه مثلا که کاری که وای کردو که من لبر چای من راجبه ام کسا که یه روبروی من بجوره گی بشیوازی گاتوا دوایی بشیوازی گی تر بول لسالی نوکانه و هر واحد و من اونی که ببیری خوم هم
1: یعنی دل نیش کاوه
0: والله دلم نیش کاوه و بحیه دیگر نیش یزنه
1: ای نه کری هندی جار لبر خاطر خواه اکتری عفو بگیر
0: با خو اوه اکری بلا مزین چونه میشه که ایمه لوه اکه تو اولی لبر خاطر خواه جاری یکم کبره بون منا رزی هیلی اگری احترامی هیلی اگری آشت یکی دو آنی و گردنیش ازا اگری سیرکی امشتا دوباره صباره اکادو یا برامبر تو که برامبر تو نه که من فقیرم او دوله منه بیانی من دوله من بمیسا بیانی پیم نمینه او دوله من بپشتیم برای ابو او اگر گلینی چاوشه بی اوی که پشتو پنای من مال من آل خزانه کم کسی دی پشتو پنای من دی
1: پشتو پنای حتما دو کسی نزکانه
0: آره و خواهی
1: و تا همو کسی نه تو این شانسی دوام بین به همو کسی
0: نه والا خور بنزه این چون شانس کسی ویس فرده لیه کم من زلم هو علم دوکانه و خوا دوکانم بسر او جهش تو هاتو آلی ره بو خوی وکو من و اولی ره
1: بله
0: سویم بیه و خوا یعنی هلی چی خورای مرحبای نگلم لیه و روشتو ببر جیکش که ایتو وکو برای واب
1: تو لوم روفانی که شد دلی خود تأهیلی توا یا خود نه برم اگر کسی که حالا برام برم که
2: نه بخوا حالش برام برم که اون دلم صافه هیچ در دل من نیله
1: یعنی هر او دقیقه
2: هر او دقیقه کابرا جوان ما ته بخوا رو دقیقه چی نو بسریو خوی پشیمانه بی تو خوی بگدانه
1: آیا که پشیمان نبو
2: والا پشیمان نه
1: بگیدانه نه
2: نه نه هر ابی تو هر ابی بی تو آره بخوا
1: ای یعنی گرین که امر رحله دل نبین
2: نه والله اتا خمس سرچاو
1: ای باشه تو نه چیه
2: کنم نو پیاده که ولی که
1: خیلی نباس نباید باید بانگت کنم
2: ولی نو مجیو
1: مام مجی دی باید من دست ما است مام مجی طبعا جوانی انسان لواه که خلق عفو که و بدمی جنا لدل و عبدل جار وای ججنا یا خود مناسباتی که هنا لی مام مجی جان گذن معنا ساکا
2: بدل
1: الان گردن عزای بس لدل و هر رقم کامی نیا
2: احجا اگر من معنا و جا عزاون کدوم
1: او بدل نیا
2: نه او بدل نیا دل شتی کترو او شتی کترو
1: اوی که رخ لدل بی یا خوش لدلی خواه بی ولا تو بعد امی سر پاد سر سری
2: هر باج نیه
1: با خبوشی باج نیه
2: و اگر رخ لدل بی او رخ اگر در این که تو گرنی که ورا آدانا که هر همیشه لدل تا خیال که تو پیونا خوش و لقین لکابرای بی تو کابرای لقین لتو بیو
1: اینجا من مجید اگر یعنی دل انسان خود زانی پاکا بس او هم رخیت لکل آتی کلبه ایتر او دل پیسه
2: هر کلبی هر کلبی هر کلبی
1: تی کلبی ها والله والله ما بجا
2: والله ما و سبکم کوتو فایشی بیش ناشی
1: همو ما پاک معنی که بیا گرینگ اوی تو دل جوانا دل پاکا

0: ولا خلقي جوان رو
1: جوان رو روش الله
0: سلاس باجاني ولا مال مال جوان رو ده هر جوان رو
1: هر جوان رو جدایک بوی
0: بله
1: تمام دیدن گوباسی جوان رو
0: والله الحمد لله شکر بو کم ام گرانی نه مشکلی نه
1: آسوده و مرتاح حجین
0: والله آسوده ولی مگرانی زوری آورد
1: نه خوش گرانی که چه گرانه
0: آره والله وسیله گرانه
1: دیار بی خواه کارو باتن بو آسان که انشالله
0: والله لرجع روی کار کن بعضی پیاز خاصه بعضی پیاز خرابه والله دو روز کارم گرفت و پیازی والله یک تمایل بین دام دی سرچ گی سیفش کردیم
1: لچو
0: بلا قرافو
1: آه یعنی عادی لجوان رو عادی بو ایش بو ایرا
0: آره بخو
1: ایشی شکر دو
0: آره بخو
1: پیاز و تیاتی پارش نه
0: الله و خواهدی پارن ده هزاری دامی مدی هر وسط ایوه بیونه ایو جایو عنوانی هدیه بیوتم مدی خواه کاره کمیش آره بخو
1: تو بو ایشیش دیری
0: تو بخواه بو ایش جادی نه چی
1: معلوم نه الله بزیش تو
0: آره بخواه معلوم نه الله بزیش تو
1: عادی بو ایرا بو سیم
0: عادی بو کریاکاری
1: کری
0: آره بخو
1: ای عربی خواهی گورا رحم لیب که انشالله سلامت بیا خوا
0: والله ممنون دارم
1: با خود باین دلا با انشالله همیشه پیادار بی
0: قربان دارم
1: که برم طبعا پیم نه خوش حالی ایشی کری کاری کمو ایشی برو پر کم پی نهایی
0: خرج گرانه گرانی زوری و من آورد و مجبوری شدم وگو قدیم ویلا قبلا زمانی و چند زحمت و دری سر دانه گجا و شونی خرج هم ایزا واینا والله ده کیلو برنج از یعنی سیم ریون استاد زار
1: گرانه.
0: آره بخواد گرانه. ولی ما امروز از یعنی 1,900,000 یا 2,000,000.
1: طبعا پیام نه خوشه براسی.
0: ده ولاد ایچ اگر خرج داری
1: بروز. سعی میکنی برزی و کتاب بود همانو لیرکی کاری بکه.
0: ولاد اگر یعنی زمان خفته خوام منیه چون خوام هر جوره بی اگر بیام داری مالی وش خرج کردن لب سینم ایسیم. ولی اما پیام من هست بالای هیچ کنیه بیچاره شو ابند گیرم نالی از هیچ درآمدی کنیه. یعنی لیره خوام من لیره خفت با آنها. من هر جوره بی خرج معلوم نالی خوام با بختی شد درتیم.
1: لبر خاطری معلوم نیست شلیک.
0: آره ولی لبر خاطری معلوم نیست. مادر ما ایسرم بیله بیام باید. دوای 55 سال عمر بیام باید آن.
1: جان شاری کدی بیب.
0: پیا حذف کرد مال دور که تو.
1: نه ولی.
0: ده قسم با خواهیم لبر خرج و مشکلاتی مال. خیلی نه بال عذاب این باشیم نه غم از آرامش هرگز.

او کاد ولی ترکی بر پرسی راگان دین هرچی کان راگان بارودوخی خورشید ترکی و حیدری برای لزندان باش نیو تجرد هولی نیوانجیری هرچی کان وزارتی ناو خود تا و کیسا

0: Rochelle je sada čona.
1: بله اصلا بیانی تام باش بد ل دوای کاجمیر دوی بر بیانیم شو دخه کتارادی کی زور باش هور بو تو تقا کردن نما و او خلقی کلی بونا تقا کردن یان راگر تو را وسون بشه شیان گراونه تو مالکانی خویان بلام هزم نکان او هزم نکان زیروانی لشکری تایبتی گولان هالو آسایش پلیس همیان لبه نشت از زیر کرده اون تا اکنون دنیا به نوبت آی دخکا هیوره به توی آخود سیر و داتن آوان بمرد زاره کسکاری خورشیدیان لعنگرانی خورشید هرچی وسط اون تا اکنون گفتگو کن لگل بعد پرسانی بالا کسی به تخت لگلیان چکا وی دیار بکا وادی و هات بکا خورشید هرکی و حیدر هرکی برای بودادگا وعده که آن نزیک بود. یارو بچه‌های زنیاریانه که دستیان که اتوبو کسکاریان برای حکم دادن اگر بعد باید بتوانه پیش دادگا و حکم زندانیان بوده برای و دیار نبود سه ساله بلام حکم دادن. باید وان دوی برد وی بتوانه بردم دادور و حکم بدین لسر اتوماتانی که بینیم لسریان دستگیر کردن. دانویس فشاری دروز بکن و کلیانگرانی خوشی درشیو. هیچ نبیتن حکم ندرین و لما ویکی دیاری کرا و دا گرفتا کانیان سار سر بکرین و آزاد بکرین ایتر لما دو لیجنیک پیکن دراوا کسوکاریان و لاینگرانی لگل برپرسانی شاری هولیر برپرسانی امنی بیا خود حزبی بیر لهر آستیک دابیتن اوان دیانی وید گفتو گوب کن کسی خورشید هرچی و حیدر هرچی برای نسیت بردم دادگا و یک لایی بکرین و بر لوی بسیت بردم دادگا یعنی آمان زیوان نوی که خورشید و براکی آزاد بکرین و بگرین و نیوک سوکاری خویان اگر نوان باس لو دکن لفشار کردن بردام دبی دوی نشویش هنده کوبون و هبوا بتایبت لگل وزیری ناو خونه گیشتونه تا هیچ رکوتنک بلام گیشتونه تا و رکوتنک زاره ساور بکن قصه زیاتر دکن دانشنی زیاتر دکن با یه گرژی والوز دکن وستین دراون با هزم یکانش استالویت زیجیر کراون و بای لهر حالته که نخواز رو یا خود هشته که تر بیتن ساودری دوخه کب کن خلقی اوش تاوکو برای بیانی شر لیوی ما بونه که سوکاریان بینی من لدوین عصر و همویان لیوی بون بچکه و داوای پیش جیری یعن حلوی سور گرتن دکن با خورشید هرچی اگر بیتو بسیت بردم دادور و سزا ور بگرن
0: مراد دمی بزنم او هزی که لیوی جیگیر کرا و بازگیان داناوا هاتو چو بناو او گندکانی او ناو چه آسایه یا خود لپرسینو لو خلقا کن که هاتو چو دکات اونده زانیاری دبی
1: خوی اگر تو بیا گندکا من سنزاره کش سردانی گندکم کردو خوی مالکانی خورشید هرچی برانبر ویزگی حلمی کار بایا کنا لهندک لپالاوگا کن نزیکن بردوان فشار هی لسر ویزگانا لسر پالاوگا کن هزکا لطور دوری گندکیا لنزیک او پالاوگا و ویزگی حلمی کار بایا کن زیجیر کروا هر زولی اکی ناسایی ببینین یا خود گمان چیانه بیتن به گمان اوتومبیلکان را دگرین دیان پشکنن پیشتریش بولا شار را بردو دا بینیم از سندین حالتی شرک کردنی شبه ولی خالق چین آورد سکه لسر وای باشه که خالق دادسو با کشتکال کردن با سرکاری خوی لو بازگانه بدم قاله دهاتن لگال هزم یکن باید استش وای هیا اما دکاری تا و کرای هزکان لحالتی اما دباش ایدانه با هر زوده بگمان لپتی نود کن اگر با تایی بزنیم که خالق چین آورد سکه نه لشونه کی تردیتن دیویتن بسیار تمالی خورشید درچی از کمالی خورشید درچی دیو خانه کی جوری همو عشیرتی هر کی یعنی بوهر کاتی بیتن درگاهی و خانه نیست کات دانه خراب از گل و کاتی که ماهی آن دزدی خرابون داخل خراب است درگاهی و خانه کشیان خراب تو باید سواروان نکری خلقی زیادتر عشیرتی هرکی بگمان عشیرت کانی دیش سردانی دی و خانه کب کن اما سانسوری داخلی تسر بگمان رگ ندانه مکسی سردانی گنده کیم که سردانی دی و خانیم که مگر او کسان نبند که مالیان لوی یا خود زور نزدیکی آوانن کسکاری آوانن اگر نه هاتوسوی گنده که هاتوسوی دی و خانش بگمان سانسور دخانه سر باوی وکو خویان دلند دخک کل جر کنترلی خویان دا بیتن به گمان است بازگردان در آب و نیو مالکی با گندکی او کسانی زور نزیک نبین مالیان لی نبی رجیم پناد ریتن ل دیو خانیش دنانت
0: داشت. آشن براد شی را بردو هوا لگ بود یا خود دنگوی که بود که او گنجانی آن وانی گرب بود نتو پلاماری او پلاو گن ناو جادم می بزنم ام هوا ل تاچن راسته و دستادا پلاو گکان سلامتن هیزیانی کن برکوتوه
1: آسود هندک تقریبا و تقریبا وایب و پالاوگەکان لە کارکردنی خۆیاندا بەردەوامن. تەنانەت وێزگەی هەڵمیەکەش ئێستا بەردەوامە کارەبا.

0: بوده کوبنوی کی زنستی انجام مدن لسر آسی رجلاتی ناورست خوی راسته اما نه من نه که دومین لود کی غدده لسر آسی رجلاتی ناورست بالام بابلین پزیش من لگل های لدر و رجلاتی ناورستیش بج داره به لگل منه ل ولایتی گرفت کنی امریکا ل بریتانیا ل کوریا پزیش من لگل همو امانه بو اویه که بو دورش بیست و حدود بیست و هشتی مانگ با چروپری همو پیش حتی تازه کنی نخوشکانی غده و چهره سر و دزنیشان کنی نخوشکانی غده لو دو روژه باز بکن حکاری اوشی که سلیمانیه بیگو من ام لطکه یعنی با هولی با جاری دوام بیگو من با هولی کامل براو دکتوری عزیزو بسر پرشتی موسای بارز من پروفیسور دکتر عبدالواحد محمد صالح لیر انجام دره و تا هر دستی رخران و اوی که سرطا بیرو که ام لطکهی هبوا همه همه من لیرین لشاری سلیمانی و هر ایرش من حال بجاردو با یکمین لطکه که لدوزار بیست شوار بو دومین لطکش من هل لیره دانو
1: باشه من پیزش کنه زیاده لچه ولاته که ویان اگر بسی ولاته که این رجالاتی ناراستیش
0: بود بگو من بشه که باشی بابلین پیزش کن هر لناوچه خومن چکه پیزش کنی ناوچه خومن یعنی پیزشکی پسپور زور زور بتوانه تده
1: باشه
0: ناوچه بابلین سلیمانی و کردستان بگشتی و هر وقت خوار و عراقیش همویان لگل منه بش داره بن جیگه لوا لرژالاتی ناراستا و کوتمن لولاتانی لبنان
1: بله.
0: امارات قطر او پزیشکان لگل منه من مصر او پزیشکان لگل اردن ایتر او پزیشکانی که پسپورن یا خود بابلین دهنانی که انیلم بوارده اما هولمانی ها همیان کوبکینو لا شاری سلیمانی بو ام لوتکی
1: بله باشا گرنگی ام جور لوتکانت چیه که ام کو بونوانا پزیشک اک لولات یکی ترویت بو دو روش بو بجداری بکات لوتکی کی لم شوازا چی گرنگی کی هه بو خلقی اگر باز
0: بله بگو من خوی مابلین توجینوی زنستی و پیشکوتنی زنز لبواری پزیشکی ده این محاکت که دستین شنکری نخوشکن به شوازی که مابلین کمترین ازید بو نخوشک دروس که به شوازی که کمترین ازید دروس که او رو حد چاره سرکانیش دائم لپیش کوتنا بوی کابلی ماکه کانی یا خود کاریگری لیو کانی کمتر بیتا و یعنی چاره سری که باشتر رو پیش کوتنی رو بونه خوشکن بیتا که و بل هم وارب زیش کنه خود درجه که کلو بابتان یعنی لولاتانی در رو بابلی نشترگری خود در زوزر برو پیش چوا چاره سری نو حتو تا پیش و اما حزمان کرد که یعنی ام چاره سرانه ولاتی خومن نوچی خومن لی بدر نب و بوی همو او کسانی که لام بوارانه ده پیش کوتون چه لناو خو لدروی ولاته کمان کردن تو بوی بین کاملا یک بابت و گفتگوی زنستی پیشکش کردن لو دو راجه و او پزیشکانه شی کدین و بجداره بین لگل مانه سودی لیب بینن چه به شوازی تیوری بید چه به شوازی پرکتیکی بوی دوی اما یعنی هیوه منویه که به شوازی دامن نو که بتوانن انشاءالله که گران و شوینگانی خواین، کلینیک گانی خواین، بتوان پیشکشی نخوشگانی خواینی بکن.
1: بله، اما او اوه که ما الان این پزیشکانه به بردوامی زنیاری کنی یا نوب کنه چون که امرو لو چه جوره چهار سره بکر بید با جوره نخوشی اکس بینه ام چهار سره گران کاری که به سرایت دو سپی پیشکو تو تره بید و تا پزیشک اک نبی بله بله من تاو من خیر نکم تاو کردو ای تره توانم با تا تا ام چهار سرانه بکر بینم و نخیر ببردامی لنوی بونه و ایلم لوت کنه یا که ام زنیاری نویانه آلو گور پیکرین ای تره ما سریکی ولاته که لجوره چهار سره که از پیشکو تو ولاته که تر نخیر لچهار سره که تره لکو بونه ای کلم شوازه هموی تیکل اکره اینجا جاره دکتور که شتێکی لەم جۆرە ئەبوو یان لوتکێکی لەم شێوازە ئەبوو زیاتر پزیشکانی دەرەوە ئەهاتن و زانیاریەکانیان ئایا بە پزیشکانی خۆمان بەڵام ئێستا پێچەوانەکەشی ڕاستە پزیشکانی خۆشمان زۆر پێشکەوتون و ئەم زانیاریە گرنگانە ئەبەخشن بە پزیشکانی دەرەوەش تا چەند پزیشکانی خۆمان ئەم ڕۆڵەیان هەیە ئایا لێرە بۆ نمونە پزیشکەکانی خۆمان لەم لوتکەیە بە تایبەتی تا چەند خۆیان ئامادە کردووە تا چەند زانیاری نیان پێ
0: بگو من راسته پزیشکانی خواه من یعنی هر بابلین بک ماوی که زور دایم حال یا نه بابلین اتوانم بلیم پاره که زور یعنی خرج کرده و بوی بچنه در روی ولات و زنیاری کوب کن و بیان نولی را پیشکش خلکی کن جا یکی گلو بابتانی که لیم لودکه های بید بابلین اما ورکشوپ من دانه لدوانی آر روی بابلین روژی 28 و 28 مانگ لدوانی آر رو که وانکن به تایبتی همی پراکتیکی بید لما انا پراکتیک انا داو تنان لثیوره کانیش دا چندین پزیشکی خوامن باش دارن کتیه اون بابت پیشکش بو

0: بيت روجك او كباب اللي ايش دقي ان شاء الله.
1: لقلبا و بابیلان ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناسراوا
2: تاریخ همان دیگه دو هزار سال
3: You do like here?
4: Yeah, I do. I like it here.

0: لگل باوبا پیران ما برنامه پاسپورت بو میجو هاتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناسراوا
1: تاریخ همان دیگه 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتانتالم بهاي فارقی گفانت چنده

باری گورنی دراوکه عراق و درو کله بازار کانی تر مامله کردن بو دراو د سپیکا چونکه اوج ریکاری خو هي کاته کی زوري اوي چونکه آسانيه لپر تو بریاري کی بو شوي بده بويم امریکا استش بانک ناوندی و وزارت اداره و حکومت عراقش اوي دراوکه سفرکان لپکا توا یانگ سشبول سرویکا نرخی دراوکه لا بودجه بګوريت اما در انجامی چیا؟ در انجامی بونی گندلهی گوریا و لیپیچ نوکانی دسته دست پاکی و برای زور نختنی عراق شاردراوتا و لباخو و شونه نهینی کانو دانویت او پارانا بخنه نو دستگای بانقیه و و مسته که دیکه شوی دراوی عراق لا دوزارو بین چاب کراوا همان شوازی هیا بای ترسی تزویر کردنی زور بوا لکاتک دا دراوا که هندی خالی لوازی هیا بای کچاپه که تازب کن زور بهستر دراوا کچاپه کن تزویر کردنی کمه بیتا و چونکه استل بازار کانا ابینی ناو ناو هوال بلاو بیتا و لین گروپه که سخت کاری دراو دزگیر کراون ایتر امیکا دراو کچاپی تازه اکره بگمان بن لویکا اما کاریگری زور باشی هی لویکا پاره که نختنی زور اگر رینه تا با بانک کانی عراق.

اینجا امیک است لپشتی منه و ایبینن ل کلگانو تیکانه ازانن اما رولی چی ابینه رولی دل ابیند و کو دلی مرو فوایا بالا ما ولی کلگی کی نوتا چی اکا ام دریلانه بردوام لی ادن و اکا نوت لجر زبکا ام پستانی کی بود روسکا نوتا که کوکاتو اهینیت دارو اما دیمنی اکسپلیر کانی نوتا بالا با کردی اتوانی پی بلین پمپی درنانی نوت ناوی کی دیاری کراو مانیه لبشک لولاتان دا ناوی ام امیران تون ناوا بگری شو که ناوی آن ناوا هر ولاتک ناوی کی تایبتی ناوا بونم نه هنکی اле شو که لهر آجله گروشتو آو ناوی آن ناوا بالام نکردیا ناوی کی دیاری کراو مانی هر پیالیم پمپی درنانی نوتا است ولاتانی جیان به برداومی کرد که نوت له ناوی زویده درهنن آو نوتشی دریدنن با بشک لولاتان لم روزانه دا بقازان جکی باش دی فروشن و سودی لی بینن لا برسبونوی نرخی نوت با بشکی دیکه ولاتانش هرچند دا نوتا که اندر بهینن بازارکی سلامت و دلنیایی نیا بوی بفروشن و امشویش کاجمرنو بکاتی هرمی کردستان امریکا زنجیره اک سزای نوی آبورو دارایی که بسر ایران دا سپاندویتی دخات بواری جبجه کردنوا سزاکانشی ناو ناو سختترین سزاکانی سر ایران لمیجودا امشو بریارا پردل سر کم ملک آلنگاری نوی آبوری لابدرت که جاره که دیکه بازاری نوت اشلا جنه توا وادکت اولاتانی پشت به نوت ایران دبستن با آسانی نتوانن سو تمنی پیوست لا ایران بکرن هرچن لرا بردوش دا چون جار سزای سر ایران دراو بلان بشک لولاتان هر نوتا که ایرانیان اکری برگی جیواز ولم دوخه دا بشک لبازرگانان دستیان با کلاوکان و گرتوا تاوکو بانی بعد تا راده کرینو فروشنیان بنوتا و وستان دوا یعنی کرینو فروشن هی بلام کمیان کردو توا جاره بینه ربن تاوکو بزانن امشو چی رو دادات لبرو کاتیک بازار داره یکان کرانو و نرخی زیر و نوتیش زیر برو سر و چون نوت کمک برو خواره و ملی رگ که گرته بر هر بر ملی یک نوت زیادر لیک دولاری لیکم بوا بجور یک نرخی یک بر ملی نوتی برین یک پوینت سی و یک لسد دابازو گیشتن نوت و سی دولارو پانگزد سن خوی اما دابازین نیا اگر سیری بکی تو نوت و سی دولار نرخی یک بر ملی نوت بلام دابازین نکی لچاو کاتی دست نکی دی و نرخی یک بر ملی نوتی تکساس یک پوینت پنجا و شش لسد دابازی گیشتن هشتا و پنج دولارو هفتا سن ام دابازینه نوت دوای اوهات که هفته رابردو نوت پنج لسد بازدانی انجام دابو بازرگانان قازان جا که باشان ورگرته بو شروفو و شیکاری بو نرخی داهاتوی نوت استا آسانیه

0: دار شروفكاري كالا كان لبنقي كومونوليتي استراليا دلت رونيا كآية سياستي أمريكا بوزا براني إيران لروي آبوريو كاريگري دبيت يانا لم دوخدا تنيا بينر دبين دشلت اوي دوخة كالسخطر دكا اوي إيران والام دانوي هبت او كات قيراني سوتماني قولتر دبيتوا واروا توني ستايكامور شروفكاري بازاركاني آي جي دلت سياسات مداراني إيران بسر دو كومالا دادا باشبو كومالايك لقل سازش دايو كومالايكي ديكا بي باشا تاوكو كوتاي يعني كوتاي كي طال شركة دا بردوان بن لبرو نازان رد شي دابد كاملا لا ململانيا كدا دي باتاو نرخي نوتش بيوست باو بيشاتانو بقويري سرچاو بازرگانيا كان كبو روي ترس قسايا كردوا ترس لا سزاكاني أمريكا بوسر كرياراني نوتي إيران كرياراني چيني كم كردوا تاوا ناور نوتي كي زور لإيران بكرن اگر بيتو سزاكان بچنا بواري جبجي كردنوا قورترين زبر للنيو كرياراني نوتي إيران برچين دكوه چونك باكين زياتر لنوول لسطي هناردي نوتي خاوي إيران بك دينت وواشنطن پیشتر سزاي بسر پالاوگو سربخوکاني چينو او کمپانيانا دا سپاندوكا پیواندیان با بازرگاني نوتوه لگل تاران بلام تا استا بانک گورکان کپاري او کريناني دابين داكن نكوتونت بر آگري تو ري ترمپ و نوتج لبورسي جاني دا بو اولاتاني درجي تي پراندنيان هيا بگروه هرمزدو با آساين دتوان نوتکانيان بفروشن گرانا لوانه نوت امارات استا يك برميلي بنزي كي ستو چوار دولارا بدوای دا نوتي عمانه بنوتو 5 دولارا نوتي عراق لما ويرا بردو هرك كم ترين نرخي هبو برميلي كي ببه داشکان يعني داشکاني كبو اكر چكو عراقوي داشکاني نمو نوتكي كردبو 68 دولار بو بلام ريكوتنك لنيوان ايران و عراق بو ريكتان با هنرده كردني نوت بگروي هرمزدا آهي كي ببر بازاري نوتي عراق هناوتو استا نرخي يكبر من نوتي مامناوان دي بصرا با 83 دولار و 19 سنت. لنیو بازار آلوزکی نوتا مورگان ستانلینی پیشبینی بو داهاتوی نوت کردو. ببی اوی نرخکی داری بکات. دلید لهفته رابردو بازارکان شایتی ددن لا برچاوترین دابازینکانی نرخی نوت. لکاتک دا استی نوت لکوگا پر لنوتکانی جویان لدابازین دن. بتایبت کوگاکانی چین. بوچی اما الی چون که بینی من امریکا چون بانگ شوه کار روی کی سلامتی بو کشته نو تکان درست کردو لگروی هرمز و باسی لوا کربونو منو لیگ روش دا 16 میلیون برمیل نوت لگروی هرمز تی پاری و امش کاری گری هیا بو اوی که مورگان ستانلی علی لا هفته دا هاتو دا رنگا شاهدی دا بازینی نرخی نوت بنجایی تر او پیشبینی او رنگا بو شوهش در نچید. اوی استگیتان لیا پمپکانی نوتن کل نو استودیو کی کانال هش گیتان لیا اوانه هموی کلگی نوتین لکلگ نوتی کانا بردوام ام پمپانه ای شکن که امانه لکار کوتن یعنی مراسمی مال آوائی لو بیر نوتا یعنی او کلگ نوتی چون که کلگ نوتی سبو امانه دنگیانده بطر بطلو شنانی که پستانی بیر نوتی کان تیک چون امانه بزبری پستانیک درو سکن چون که هنده جار بیرون نوته کن بته بته ل ناوراست و باشوری عراق زور با آسانی نوته کدی تسرع و بالا ما معنی لشونانی که سختن پیوستی که زیادتریم بمشه لانه هست اینجا استا با باسی اوتام بوب کم کشتی نوته گرکان که به هیوابون لوی با روزی روناک بیانه بد بگری پرلا که شیوهر مزدا تپرن تاکتیکی تاریکی پیرود کن کاتک دنیا تاریک و خاموش دبی شون په هلګرکانیان د کوژن نو به به دنګي ګروکه ته ته پرېنن اتر خوتو شانس ته یان ته اپریت یان اشکرا بیتو ناچار بی د ګریتو بو دور لالا ريرو اویکا انجا ته پربونی تاریک تکنیکی کی نوې بو ته پربونی کشتیا نو تلګرکان با ګروی هرمزدا سرباری هوشداری کان ایران بو ته پربونی هر کشتیک با ګروی هرمزدا بلام لمانگی ارو رروی کینو درګه بروی هنر دکتی نوتی کنداو ده بو بازارکان جان کردو تو استبا پکو راپورت ببینیم باسی او رګه تاریخ کک کشته کان بکارین بو تپراندنی نوتا کانین
1: تپربونی تاریخ تاکتیک کینو بو تپربونی کشته نو

سبه ال کردو اړین دو دو شای ټیکل کردو اوش ټیکل بون درو سبه لنو بیرنو ټیکا او شوی کلګی تک تک مان هه بونم نه کچن ل چن سالی رابردو کمپانی کی بیانی بسر کلګی تا کارساتی هنا کلګی تک تک بهوی درینانی خیراو برزف شارکی زور و چی دروز بود دارمان دروز بوله برمینانی لسط و بیست هزار برمیلی روژانه و دا بازی با کمتر لپنج هزار برمیل سیری او جیاواز یب کن لیستا دا کمپانی که چینی کاری تدا که بو بیره که ببوجه تاو و هیچ نبه برمینانه که چون که اوانی که آوا تیکه چون طبقاتی جزوی چینه کان تیکه چون لنو تو آو گاز تیکه لبن پیوستی با مده که زمانی هیا اگر نو تکل شوینی خوی ما به بیوستی بکاتی که زمانی بوی دوباره چینکان رگ نو سروش رکیم بخاطو یان در هینان یان پاره که زیادری بیوسته به یانش رنگ شکان روب دار لطبقات زوی لجره و نو تکه اصلا برجه یعنی بروه لو شوینه نمینه کوچ بکا نو تیش کوچ تکه لجر زویه لو شوینه نمینه چون که خراب در هینانی با کراوه اگر برهمینانی کلگن و تکانی کرکوکش لبرهمینانی کلگن و تکان لسالی 2007 بعد درب کن بلین گریمان آلمانیه تنیا کلگن و تکان هریمی کردستان اوکاد 507000 برمیل نوتیان برهمینا و برآورد به دو مانگی کمی امسال کتنیا 250000 برمیلی روزانه انها بوا باسی پیش جنگی ایران کن لتوخه کی آسایی آو نه انها بوا آوا رژی کم بونوی برمینانی نود لهریمی کردستان 56 لصد کمی کردو یعنی بس کل گنوتی کانی ریمی کردستان بکین لماوی 10 سال دا 56 لصد برمینانی نود لکل گنوتی کانی هریمی کردستان کمی کردو انجا کم کردنوی برمینانی نود لهریمی کردستان زیانی گوره با دهاتوی آبوری هریمی کردستان دا گیند اگر بیتو مامال کردن با کل گنوتی کان بزانستیانه مامالیان لگلا نکرد کل گنوتی کانی هریمی کردستان با هوی زور بکرهنان یعنی و من دوبون نوتی کی زور یان لیدر هن راو بشکل کمپانی بیانی کان بود دست کوتینی نوتی کی زور فشار یان لکلگ کان کردو و کلگ کان من دو بوا هر بای کمپانی نوتی کان پیوسته بیری نوی لیبدن بو زیاد کردنی برمینانی نوت بلام او تانه ام دوخه که دروز بوا بشکن هر برمینانی را گر لکاتی جنگ که و حتی اوکر سنه گیشت نو تو دوخی اصایی برمینان طبعا هر داخسنی که بیره نوتی وستاندنی که بوهای شر و بوهای مترسی و کارگری زور خرابی لسر بیره نوتی که ابه بلان پرسیاره که اوایا آیا وزارتی سامانه سروشتیکان چاودیری وردی کمپانی نوتیکان دکات آیا سزای او کمپانی نوتیانه دداد که زیانیان بکلگ نوتیکان گیاندوا چون که وسر و تکی نشتیمانی و سامانه کی سروشتی لخاک یرمی کردستان تایبت نیه با کسی به قازان جا کی زوری لیب کاتو کلگا کان تیک بداد آیا وزارتی سامانه سروشتیکان بدواد چون بو او اکات سزای هیچ کمپانی کداد لبروی کلگا کی توشی کی شکردو نوتی که زوری داره نه با قازان جی خوی دوتر آوا جی اهلت آروات یعن هر گرنگ نیه بلای و نوتا که چیلی هاتوا اما نوت بلان با پیچوانی نوتا و که برمینان با شوی کمی کردوا برمینانی غازی سروشتی لحریمی کردستان لما ویده سال دبا بلین لدوزار و حفده و تاوکو استا زور زیادی کردوا بون منه لدوزار و حفده روشانه 305 میلیون پیسه جا مقمقیشی پی اوتره برمینانی گاز مان بوا لرگه پروشکانی فراوان کردنو برمی کلگی کورمور تاوکو سالی 2023 برز بوا با 452 میلیون پیسه جا و دواترش برمینانی زیادری تیاکرا گیشتا 550 میلیون پیسه جا روزانه. بزیاد بونی برهمی کلگکانی خورمالا که 8 میلیون پیسه جا و سرقلاش 3 میلیون پیسه جا کوی برمینانی روزانه غاز لحریمی کردستان گیشتا نزدیکی 807 میلیون پیسه جا که امش گشی برژی اگر حسابی بکن برژی چند زیادی کروه 108 پیشان داد و یدگی سلمان راوی کلگی کورمور با 5.3 تریلیون پیسه جا خملین دراوه و توانه فراونبونی زیادری هی بلام آستنگو آلوزیا امنیکان گرفتو سر ایشه هم با کارکردن لکلگه که درست کردوه با امش دادن با هرش درونیانه یعنو هرش موشکیانه که لماي رابرد لكري سر كورمور و بريني راستخوي كاربای لسر هاو نشتیمانیان دروست کرد بویا لهرمی کردستان است بگویری او داتا یعنی بجماره اما قصه یک نیه بلین وانیه یعنی وایا چکه اوتا بجماره نوت برمینای لهرمی کردستان پاشک شی کردو لبرم برده برمینان لغاز دا پیشکوتنی زور باشی بدسته ناوه

0: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا.
1: دوری او اسرائیل لسراستی بالا بو کم کرنوی گرژیکان دوائی رشکانی ام دوائی اسرائیل کوبونو. اروها باسیان لا دوزینوی میکانیزم کرد بو اوی دیمشق لگرژیکانی نوان انقره و تلویف بدور بید. آژانسی فرمی حوالی سوریا سانا لا سرچاوی کی دیپلوماسی وزارتی دروی ولاتقی و بلاوی کرده و شانده کی بالای سوریا با سروکایتی اسعد شیبانی وزیری درو و سروکی گشتی دزگای حوالگری و سربازی لگل شانده کی بالای اسرائیلی لاردن کبوتو. کبنوکا با نیونجیری امریکا و اردن بو سانا دلید لا گفتگو کنده باز لرا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زویده گینم

بیر لشونه بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده این دروس کرابید شونه که سروشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت و نزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که ارزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: پس خود دسما کرکوک بوری که گازی کمپانی نوتی باکور کن بوله پشورده و بای اما شوا هنرده گاز لو بوریا را گیره و با ارگزنی زنیاری زیادتر لسر ها کاری کن بونی او بوریا و آیل سا دا دست کراوتو به هنرده کردنی گاز با بوریا دا زنیاری لیوسف مراد لکرکوک آورده کنم یوسف وانید باش نمی بزنم زنیاری کن لای تو چی؟
1: بله سلاو تان لبیت هم کاته تان باش یعنی درنگانه که شوی را بردو بیری جماره سلوشش که سر بکلگینه و تی خبازه یا لخواروی کرکوک یک شکل بارکانی و بارانی که نوت لکلگکو دا گوازه تو کمپانی نوتی باکور ولو یک کوگا دکره چون که لسنوری کرکوک سوار کلگینه و تیه نوتا کام برم دیرن با باری روانی کمپانی نوتی باکور دکره ولو یک کوگا دکره باشن رکارکانی دواتر دگرتیه تبرو هنرده دکره بیری جماره سلوشش شوی را بردو بهوی لیکه و یا خود کن بونه و غازه که زور تیده هاته داره و مترسی رسر دو خیناو چکه دروز کرد بهوی رسونی غاز دروز بو لو باری نوته بگو منو باری یک شکل بارکان کلا چلگی خبازه و نوتی پیروانه دکرد یک شکل باریانه لیسونی غاز تیده رویده بهوی و یعنی دوغ بزور اکل زورکان دو خی چی مترسی ده لناو چکه دروز بو با تایبت لگوندکانی نزیک لو شوینا یا خود نزیک لچلگی نوتی خبازه هر دو بدویم بابت دو بدویم روداوا تیمکانی اندازیاری کمپانی نوتی باکو راسو خو گیش نشوینکا و توانی اندوای اتوانم لم نزیکی سکاجمر لتونی غازکا را بگرن و کوتای پیبن و او بوریا چاک بکنو بلام لگل لتونی غازکا تیمکانی یا خود بشی پاراسن و سلامتی کمپانی نوتی باکور یعنی بنو گوندکانی نزیک لو شونه دگران ببلندگو داوان لاون اجتماعیانه کرکا لما لکانی خوی انجام بمینه و بو پی که اگر بین در اومد ترسیل سرتن دروسیان و جانی اندروز بس کن که غازا و اما زاری یکمیش نیه یعنی لو سنورا ام بابا تر رو داری لیتونی غاز لبورکانی نو توا دروز دبی بلکو لرا بردوش داگه حالا مثالی پر بولا خزلیار هر به همان شو او گنداری که هم شو یعنی کمپانی نو تی باکور داوای کرد لما لکانی بمینه و هر یک لما لا عبدالله گمبتلر هندیا کتاحی چند گنده شدی که لسنورا که داوان لیده که لما لکانی بمینه و بو اوی که سلامت بن یعنی ام لیتونی غازا لبورکی چلگی نوتی خبازه که هم شو رویده یعنی کارگری لسر برمینانی نو دروس نکر بلکو برمینان هر بردوام تاکوی استاکش و کاجمیر دو پانزه خلاشی بربیانی هم رو تی مکانی کمپانی نوتی باکور توانیان بورک چاک بکن و کتایی با لیتونی غاز بین اگر بی تو باسی و کارکی بکن یعنی اوی کم بدو داتونم کردو هرچن بشو ایک فرمی و کاری لیتونی اوی هم شو یعنی تاکو است کمپانی نوتی با کورن کنوی دست نداوا با درستی بود ریو کار کسی بلان زیادتر بو یعنی کنی بو رکانی نود زگرتو که پیوستیم با نوجاگری چون که ام بوریانا هر یکی

او نشتیمانی که کرد به ناوی محمد غالب محمد با پلی نایب لکه دیمیای سربازی شانی سان هرس درچو با تا افسر با پلی ملازمی دو. بجوری راپورتی که درچون که للاین اکادیمیا که درچو محمد غالب محمد افسر با پلی ملازمی دوم با اسیگ لسروی اسی داوکراو با پلی نایب خودی پیگاندنی افسرانی تواب کردو. بلکه محمد آماشه بو اوی با دریجایی خولکا با بردوامی لعاست یک دابوا که با شیوهی که برچاو لسروی چاوروانی اصایه کانو با. هروها سرجم تاقی کنو اکادیمیا کانو توانست جسته پیوسته کانی بریوا. اما جگلوی توانه ای که جسته برزی نشان داوا. را کردنی 2 کیلومتری بالگردنی 25 کیلو کلو پلو لماوی 11 خولکو 24 چرکه دا تواب کردوا. اکادیمیا که محمدی راست باردوا با بردوام بون لخوندنی زیاتر لبواری برگریو کاروباری نو دولتی دا اگر خوی آرزوی بکد. اروها بانگیش کراوا با راهنانی زیاتر لخوندنگی جنگی پیاده لبریتانیا. برمتی هاوکارانم گشتی آلکانم پیشش کردن. هفشاد بود.

0: kajin dera veri ev sistem her elektroniye resmi trombeli diye tegirtin karmendeki ye panzinhane resmi tabloye jmare tabloye degiri tiye trombeli ev trombeli taybet bit پنج روش تر ماف نین ال سنور پارزگاه ادو که پانزین 705 دیناری ول بگری ترومبیل تاکسی او جی دو روش یعنی عفو چار روش یه تاکسی یه ترومبیل تایبتا سه دو روش یه تاکسی نت
1: چار روش روش ایجی سرای دا
0: نین پانزینی ول بگرین او پانزینیش روش ایجی سرای دا یعنی سه روش دیمی سه روش شوفرین پارزگاه دو که کاجی نوی دیمانی دیمینن بشک شوان زیده تری چاردم جمیرن دسره دانه حتاشین پانزینی چلتری هن 705 دیناری ول بگرید اگر کاجین در فتحه بید دشیم بشمه دفوان هر بوچونی وان کبزان چند دقیق
1: تو چی بو در فتحه بلا بگوداری وان کش خواب ما پیوای او باغ بند ما فیوه دا خواست بکن برکو دمایی که دا یعنی پانزین گریده جیانه خواست
0: نیزی که وان کم کاجین دیارم کاجین دیارم ویکو من آماجه پیدا هاولو بزاوین حکومت هریما کردستان هم ریو بریا کانزا لسنور پاریزگاه ها دو که او بزاوین کرن کو باهای پانزینی بیتا ارزان کرن و هم جی سر پانزین 705 دیناری بیتا ریخستن لیتان نکاف هاولو بزاو نوان سر نگیرتی سرکفتی نبوینه و کودی بینی دیاره و که ما همه جا پیدا شوفیرین پاریزگه ها دو که زیده تر جا چار دم جمیر حتا نیزی که پنج دم جمیر بشک جا شوفیران لسره داده مینین حتا بشین پانزین 705 دیناری ول بگرین کاجین سر رای دستپی که که آلین شولجی را گاندن و کو پانزین 705 دیناری روزانه نزدیکی میلیون گلتر دیگه تا سنور پاریزگاه دو کیلی اف نکه او بر جینا گتا سنور پاریزگاه دو کی بلکیم کمتر بویا نزدیکی 500 هزار دیگه تا سنور پاریزگاه دو کی او نزدیکی 20 پانزین خانه پانزین 705 دیناری روزانه لسنور پاریزگاه دو کی اداره زاخو دابش کن سید چانی باشه اگر بم بحث کی اول چند دل سری
2: خودی برو اون ویدیو سپیدی ولی الیری.
0: ویدیو سپیدی. باشه. چه لاتر تیراوت کرد بو درست بود؟
2: الله تیرام من آگهت. نب خودی تیرام ما آگهت سپیدی در کم حتی ما رقد خلاص ده. اینی اون ویدیو سپیدی ولی ما دی نویری اول ساعت یازو چاری گه بو چه لاتر؟
0: دخوازی و چنین وقت شوفیری تکس.
2: خودی دخوازم هم ما مدید پانزین زحف بدم نشینم بر وی گرمی مرن یعنی اول ساعت چهار ولی الیری ادی چه شول کم؟ کدی چه شول کم؟ اول بینی ولی چی مه ول دانی واری مالی چی کم؟ هن مثلا نروجه که هنی هارو هارو روجه کی نیکی روجه کی نیکی هم حس کنم بومه سیده کن و آم که نزوجی فردی آم بو تیسیا جدا کن یا من نوی کی خصوصی های
0: حکومت بردام ریکار این جدا جدا دگر تبر یعنی بونه من آسانکاری بواب کرد سرکفتی بونه وان ریکار
2: خوده هم اگه او صابه چه حل نینم چه حل اصان نینم نروجه کدنه برا و هارو هارو هارو نا هم حس کنم بومه زیده تلیب کن
0: بیزور سپاس اجینا و دخوازی خودانش تاکسی یک شوفیره که تاکسی بود کودیار دیمن الوری وری سر بوینا دو سر
1: بینا دو رئیس وکی آکری آلی هست
0: چاری سپیدی هاتی سر ورگرتن پانزین اکی آکری آلی هاتی همی پانزین خانه سنوری پارزگاه دو که کاجین اوی پانزین 705 دیناری داباش دکن حوصا خبسه و سره و شوفیر زیده تر چار دم جمیر پنج دم جمیر سره داده مینین اوه بشک جوان ترومبیل کاجین دیاره دانای نسره لی شخور را نبوینه یان جی نشیانه جاردی بینه ترومبیل خو یعنی سره خوب
1: بردامی بیده مسعود از پرسیار ایوش تب کم هشتا او مایا صندوقا و بلوکا وان عبدانت سرای داش برکو او قده غکر بین
0: او جی بردام کاجین بشک شوان بلوک و داره دهند ندانال سره دا آریشه چید بو بو شوفیران بشه شوفیران دا هاتن بو داره رات کرن ترومپیل خود دان نه یدی تاد بود اوه جیه منه بو نشار رو هراو هد زور جر افشار چید بون هم
1: لانی نفس سوشیال میدیه ایده اگر اگر سوی چید بو شار چید
0: بود اوه چند دل طول سری
3: خدا اوه ساعت شش و نیف از ویر حتا بگوه
0: شش و نیف سپیده
3: نکت حفاره تای کدیم سرای چون زبریم اوه حتمه

0: بيدركي اري والله
1: بحاله يعني وصى شوفير تساريدا بمنيتها طب شي تشلا تري بانزين
0: لا ما على جاكي بو بينن اما تو بديل فيدا تشكي كنت بس تبيجا ما تشكي تو مين بحال افا بين اكتر افا بين دامي داست دجمنا كي دو دجمنا كي بينا ميساو ام خوج دجمنا تي كودينا دار وصابت حتى حتى
1: داست خوجي مو واجينا افا عف كوبرا دان عمريش بو قد شاشي سبيدي چندین دم جمیر سری داینا حتش بشین پانزین 750 ناری ول گیر سیدا روشتا باشه خودی قواتی بو روش بو و چلتر و شوفیر تاکسی باشه
2: نب خودی نباشه تیرا ما ناکت یعنی گلکی ما یعنی حساب که حتا مرغب چلتر خلاص جید من تیرا ما ناکت وی جار دی سرا خواه بگی سیارا خواه راوستی نی چو در روزا سر روزا حتی وجود تو زیاد و سیار خواب طبق این جاری در روزا سیار بیلی سرای ده حتی جاری پانزی نوازه کرد
1: وکر و نفری خود گران کریه
2: خودی نفر هم هر وقت خواه اره والا
1: اگر بونم نبی سر پانزی نی بکری چای با حیوان باشه کوالیتی هم باشه
2: یعنی بو
1: یعنی بی سر بونم نبی چی پانزی نی بونم نه هزار و صد و هزار و پنصد و پنج
2: نا صرفت والله يعني نا صرفت يعني زحمتا يلا يلا زحمتا يعني دي شوركي شوركي چي ديا پانزيني شوركي شوركي ديا پانزين
1: عمل هاي روجه جروجان سري پانزيني نميني تو حل بي
2: خود دي بزحمت حل بي خود دي افنا حالم تيدا يعني يلا زحمتا اما خود دي سهل كد
1: عزيز يلا سپاس بتاي كاجين مدوید آماجب هنده بدم او بری حتی دیار کردن بو سنور پاریزگاه دو که که روژانه پیدویه بگهت سنور پاریزگاه دو که و که رو بری کانزای سنور پاریزگاه دو که را گهان یکم جار گود دی روژانه ملیو یعنی 972,000 لتر دیگهت سنور پاریزگاه دو که یعنی 972,000 لتر دیگهت سنور پاریزگاه دو که لیل دیف او دیف چونه ما کریه دنها ده او برکیم بویا سره پانزینی گلک دریشتر بویا نیزی که 500,000 روژانه دیگه تا سنور پاریزگاه دو که اداره زاخوجی
3: اب همیه و
1: دوازده پانزین خانه دست پید کت حتا گشته نیزی که 20 خانه او همی دیگه تا سنور پاریزگاه دو که روژانه نیزی که 20 پانزین خانه اجا روش دین جدا کرین یعنی روش هیا تقریبا 22 پانزین خانه دیتا داباش کرین هر چند دست پی که را گاندن که روشانه ل 27 پانزین خانه سنوری پاریزگاه دو که اداره زاخو پانزین 750 دیناری دیتا داباش کرین ل او کیم بوید دنه ها ده 12 بو 13 دیگه تا 15 روشانه پانزین ل پانزین 750 دیناری ل پانزین خانه سنور پاریزگاه دو که هم اداره زخو دهت دا بشکرم بگومان او راجی که ما بر هند شوفر پاریزگاه دو که بردام لسره دانو دا خوازی وان های زیده تر جه پاریزگین دین هره ما کردستان جبر او بر پانزینی دیگه تا سنور پاریزگاه دو که ما هم جی رخستنا دا بشکرنا پانزینی لسنور پاریزگاه دو که و کو پیدوینین نبوی اگر هندی کو بارگرانی لسر ملین شوفران کم باش
3: باش دست خوش سپاس با اونو چه گهنم مسعود هادی کول دهو که دگل مدار بنا بابت اکی دیه روی ناف دهو که اک بابت اندین گرنگ هلبت لپارزگاه دو گل سنتری پارزگاه دهو که چند روژه یا بیا روژف پیش سازی دهو که باشر وانی دهو که رابی ناف چه پیش سازی که هم پیشانگه ترمبیل آید لیهید هم جی جه تعمیر کردن و چه کردن ترمبیل آجی یالویری هی یا ده کمپانیه که کرده تایبت و جا کاسب کار خودان این پیشانگه این اوی جی جه بریار نرازی نه بریار که حکومت ده البته حکومت کار برا کر افه ده پیش سازیه ده که ده این رف کمپانیه هی که بجن مطرسیه هی هم وانا ترزیه هی گمان جیه های شویکاری با طایبه جیه پیش سازید بشن افده بته اگر گرانی ده برام برش دا با جربانیا دهو که بشت نو سایه اف بریاره با باشتر کرنا روشه باشتر کرنا کاریوه
4: سپاندنا کمپانیا که تایبت بو الکترونی کرنا ریکارین ورگرتنا باج لجهن پیش از سازی و پیشانگین اوتومبیلان لدو که بویا جه دلگرانیه جعالین کاسب کاران و هم
5: اما بیت کبن ما معمیلی دهنه یا علام و بطال سینا
4: محمد علی کو زیده تری 30 سالن مجیلی کاری پیش از سازیه دبیجید دوی دمی دا کارو کاسبی سیز بویا و بریاری بوی رنگی جی دی بارگرانی اکا زیده تر اخته سرملین وان
5: پانزینی تأثیر المگری راتبا تأثیر المگری افا شکل آخر اکا تأثیر المگری
6: اف کمپانی تاتی و اف شولا درختی دت باشیو فقیری دایا سانی برچه همی گاوا برای خود حکمت ما پشتا زنگینی دیگیری مال فقیری دتا زنگینی برای جاره که پشتا فقیری بگیریتن افا چند سالا و 35 سالا هم وی شولیتین دنیای خرب گره تأمین صحی های زمان صحیح های کابوم روزه که تماز ایک بریندار وید ایک کوید ایک مرید هاری کاری که بوی فقیریت یان بس بجین ورن بوی کمپانی شولت یان ام ابه تعدایی خوب روید بین
7: ابه بریارا منه او گله که خودانیت پیشانگه های نه و مبتنه یا بلا شریکه بخو اتفاقه که یان گره بسته که الگل بلدی گله داد او بلدی بخو اتفاقه که نو بین خدا بکن نل گل مه هم چه اتفاقا گل شریک ناکن و هم چه دانستان ناجی گل شریک ناکن و کو پیشانگه
4: لبرانبر نرازمندی کسبکاران سروکاتی باجروانی دوکه دیدگه که دی هیا به کمپانی بونا خزمت گزارین وک بارگرانی نبینی تو بلکو به پنگاوک بوری خستنه کاروبرانو کمکرین روتینی ایداری نفدکت
8: نارکیت و نکریت و چه تغییر نکاتینه لیف گری بست که ریک خستی لیف قانونه هم وی کریه ول گرین تنی ریک و ورگتنا کریه ما گوهرتیه جبر که دنیا پیش کفتی دا که بو کریه داری جی سهل بیتن و با جروانی جی نکفته چه آریشا
4: به کمپانی کرنه خزمت گزارین کرتی گشتی لسنور پارزگاه دو که روش بروش برف برفره بونه دچید روسه که کوهشتا لجم کاسب کارو ولاتیان نشانه پرسیاری و وگمترسی سر پاش روژا کارو بجیو جیان خود بینن عصد هادی کانال 8 دهوک
3: بابت اگه دیمه ایل شگال سبارت قربو کرنا خلکی شنگال صبر یار بی کو بین قربو کرن گشتی نزی کی 5000 معامله جهات نا چکرن حتا نو که کمترش 5000 تنی تاتین قربو کرن یه دیت ماین وچا دو مایک زانیاری ال دفنو چگال من نظیر شنگالی نا ال شنگال گلمه دا نظیر دان باش نظیر امزان پتریا خلکی شنگال اشتانه هاتیا قربو کرن دو مایک زانیاری چنه سبارت قربو کرن آوان
9: کارجین دنباش چاوی هر ولایتی که عراقی و تایبت ولایتی شنگال لوی که وو حکومت عراقی بیت پیکینان شبرکو او خلک ضررمند چاوی وان لوی که وکر حکومت بیت پیکینان اکثر دی قربا وی خلک تکرنو هر دما کو حکومت کنو د کابینه کنو حکومت العراق بیت پیکینان سوزدوان ماشاءالله لستین تجیج سوزاد نه خلک کو اواده قربا وی خلک کنو د جیدوان نه اوادان کنو د داوی پروسه یعنی جان آورتی این نویدی پروسه و غیره نه آوره و دست به که همو وان سوزن دل خوش کرد با خلق کدن لی مخابن تنه پشتی چن هایی وکن کم جه پیکینانا و حکومت او سوز ناب نکریار و چه تشتگل سر روین عرده نایه تکرین به پیکینانا حکومت آنو حکومت عراقی جی یعنی خلق شنگال هیوی هاوی که هاو که اف 5000 معامله کو روانه یا انجر رادستی نوی سینگه این قربو کرنه و وره بریا گشتیا قربو کرن له پارسگان نه واته کرن قربیا خور گرن دا کو پشتي 12 ساله جیل خو د ویران اوا وکن لیتان هو بنگا ون جدیل سرون ارده بو قربو کرن نه هات نه اوت مزانن کار قربو کرن وی خلکی گشتي چقونغه چه پلان کنو ہے بو قربو کرن وی خلکی او 5000 معامله د شپ سروان یان جی دکن کی قربو وی خلکی تا ادان میوانه کی من ہے برس اسماعیل ابراهيم ری برین وی سنگا قربو کرن شنگال گرم نه کا اسماعیل گلکس پاس بو درفته ما بحثاوه که بکیم قربو کرنا وی خلکی گهشتا که دره خلکی دی بیزار بو 12 سالا چاوری قربو کرنا خویا او معاملات قرب وكرنا قشتا كشي بريارة كنو هيا كو اف خلق بيتا قرب وكرن
10: خير هاتنا واتكم وقناتي وهم ابراستي هاتانا هجي تشتشتنين الواقع ده وتشتشتي ام بيجن حقيقة نينا لي بمخابني وهر دمجي وهر فترة كي ووعدة جدنا عالمي وبيجن من زين ترين وقت امي تعويضة عالمي بردن مخابنی و او وعد نین و وعدت خونام لسرا حتی نه تقریبا ابو چهار سال یک مواطنی جی دینار نگرتی و درآب خونه گرتی یعنی چهار سال تقریبا هاتی سکنندن سبب کن ندیار او سبب جی چیه سبب وی بجن حتی حکومت پیکتی او حکومت جی پیک هادو تشتگ نین الواقع ده نه هنگ چید بجن اول موازنه نین حتی موازنه ام چاورید کن انشاءالله تعاملت کن بلکی کو الوی موازنه ده تشتگی بدن و تعویده کن عالمه که صرف کن
9: باشستان مبار کن چند میلیارد دینار بسی تعویده وی خلکی بدن
10: اب خود براستی حقا بدن گلک لان زیده ترش پینجی هزار معاملی یعنی کمیه که درافت وی با ولکن احقا بدن و پیوه یعنی دراف اف کمیه نبیجن کمیت گلک گلک مزنش بر مبالغ عالم براستی مبالغ گلک من و خاص نسبت خلق شنگال یعنی هندک هنه 3 ملیون و 4 ملیون و 5 ملیون اف تعویده عالمه یعنی مبلغی نگلکی مزن جیره بوی حقا بوین وی درافی صرف بکن ملی
9: او شوان 5000 معامله و مشان دیتان هو چندا سگین خو چکن خو بنګی گرتی نه چندا تعویدا خو گرتیا
10: هما هر وکی بیشتر ما بیان کری کم ترش 5000 مواطنی دراو خو گرتیش نسبتا زید ترش 5000 معامله
9: روسا بر دوام اور گرتنا معامله ویدریان هات راوستان دن
10: اف تقریبا هایوا که هات راوستان دن بس ان شاء الله ش یکی حیوانه دی ساوی دس پی د دس پی کرن و اور گرتن معامله ات عالم
9: خوازش یعنی ودا خاص نه گش پارس گان نه کو اف منتقم یعنی تمام هات ویران کرن پی تی وی برید بدرین دین عراق به تقرب کو چت بیجن سر بی
10: از بیجم جهک نه ما ها گا ما طلب نه کریا ها عالمه کی طلب نه کریا و گهشتیا همو عالمه کی هتا نه گی شنبیجن اصغر مودف حتا رئیس وزرا مساله شنگال زانی و مساله قربو کرنی زانی و مخابنی و حتا نه چه نتیجه نینن و چه وعد و سوز نبری نجی
9: ملک سپاس با برس اسماعیل برایم روی بری نوی سنگا قربو کرنی شنگال کارشن و کوی بخوشی آمار شبو یکی کری تنی اوید ما پیشتر جی باز کری کو کم تر جی 5000 والاتی تانو ها چکین خوین بنقی گرتین و رنگ بشاکا زورا وان تانو ها او چک سرف جی نکردن و تعویدات این خون نکردن جه سرجم 5000 معامله قرب وکرنه کل وی داره هاتی نه ریو برن خلق شنگال پی تیوی به جداش وی قرب وکرنه کو با مال و جیدوانه خلق شنگال پی تیوی به قرب وکرنه که دی حیاتا کو کار با دوباره دوری آبا وکش برکو شنگال سر آست عراق و سر آست پارزگهانه اینا و یک کم قضا وکو یعنی زورترین ریجا ویرانی لوی قضای بو کنیزی کی هشتی و پینجر صدیش دوری انشگار و سنتر باجر به تمامی حات ویران کرن و داوی دور جی بو کو سنور پارزگاهان این و حات رزگار کرن لورا پی تی ویا شنگار به بوجه که تایبت های تا خوبه تا آوا کرن جداش ندانه و بوجه تایبت و جداش ندانه و قرب و کرنه بوجه یعنی بو وی خلک بد گرج نه ته دست شاگر و خدمت گزاریم باجی بو وی خلک نه نه دان تا کو کاربن جیانا خل دورید خو هر چند ویران جی له حجوی ک نه بینو کو خدمت گزارین هر بسیتر به وانه دابی مکن تا کو کاربن جیانل دورید خو بن سر اکاش
3: باش دست خوش سپاس بونو چکه نه نظیر شنگالی کو له شنگال ده گل مدابش بنسر بابا تک دی قاسم عرجی شیرت کار امنی سرک وزیران عراق راگاندیا روجا سیه ایلوله دمه وکشانا هیزن هف پیمانه لی دمایی دمه رادست کرنا چکه گروپان نینه بجه جی چکه گروپان رادستی هیچ لعنه که در بن نایت اکت نوه دستان پفتون جی ده گلوان ده هیلا سوره قاسم عراجی ده هفدیدنه که داد گل کنال عراقی فرمی را گاندیا بریارا کم کرنا چکی دست دولت دا بریارا که عراقی استراتیجیه عراجی ده بجه جی بریارا شری و عشتی تمامتی ده دست دولت دا پیتوی همی لجر آلای دولت دا من و ریکی ندن لعنین دروه یعنی هیچ لعنه که دروه اوان در باسکت به گوتنا قاسم عراجی کم کرنا چکی پروسه که پیتوی به هندک وقتی هی و گرانتی کرنا ما فهمیانه حکومت ریکارین تای بدانه با جیب جی کرنا پروسه کم کرنا چکی و دم جی با پروسه دیاریت کت شیرتکار سرک وزیر عراق اشکرا جیت کت سیه ایلونه دمه در چون هیزن هف پیمان ناو دولتیه لی دو ماهی دمه کم کرنا چکی نینه ده دست دولتی دا عراجی تکس لسر وی چندی جکریه همی لان لسر کم کرنا چکی دست دولتی دا رجد به پیتویجی دزانن حزب سیاسی دست برداری لیوان خوبن کل حجد شعبی کار بکن و هر

سانجبوی گرانتی کردن مافی چقدرن آوان هزانش. به گوتنا قاسم عرجی روشا دوری اگر با راضی بونا پشکک جی گروپان و رادس کرنا چکان لی گوتو بش دیگل گروپان بردوامش پی خمد دمائی که اینان به پروسه و هرچسان انجامن گوتو بشان جی به ارینی بنافت کت. قاسم عرجی اما شا پوی چندش ده که گروپین دجمنین دولت نینن پشکک جی دولتی ریب ریبون دیگل گروپان جی هیلا سوره و دبیشت دولت مازندرین گرنتی کاری گروپان دوید دمی رادست کرنه دا او چکن خواه رادست بکن. او راوش کاریان شیرت کاری سرگوی زیرین عراق آشکرا جید کد چکه گروپان تنه با دولت دبید رادستی هیچ لانه که دروه نایتا کرن وکی او دبیشن او گروپ جی رازی دبن چکن خواه رادست کن.

دك بابتن دين جريزاي أمريكا وإيران أمريكا هرشين مزن ترين شر عابوري لديجي إيران تكت البرامبر دا تهران سوزا راوستان دنا تمامتي يهن ارتنا نفتي لكن دفدتت بريار أفرو سكوت بسنت وزير جنجنية أمريكا مزن ترين سزاي عابوري لتا إيران دا بسبينت كو جل هف بشن بازرگانية تهران أواجب أرمانش بگرت بس ده گوتاره که دال روزنامه فاینانشال تایمز ده. اوت بجت دیگل بریس بده ده. روزا حسابات آبوری دست بید کت. مزنترین شر آبوریه که حتا کنو که الدجی نیاره که خواه آوانا کر بد. بس ده بجت جی بیکو او ناوه یان بچتا ناف هیرکاریم بابتی داد. بجت امریکا ولاتین ترسناک پارماجد گیرد. کو سیاستا آرام کرنا او پریفت بن. پریکا سرداری دیگل آبوری و سیستم اداره ایرانه دا. وزیر گنجنه امریکا اتناف روشنامه فاینانشال تایمز دا. نویسیه بجد بوان باشتره هزر لدر انجامین بردام بکن. ده برام بردام محسن رزای امین داره جواتا بلنده آسایشان اجتیمانی یا ایرانه. اوجی پوستا کی دا اتناف تورن جواکین اکسیدا اما جو پوچن دکی ربشت اگر شهر عبوری بردوان بد اک دلوپا نفته اپریکا در تنگا هرمسل هیچ جهه که کنداوی نایت حنارت گوت یجی هر ولاتک پشکدار بد شهر عبوری امریکا لدیجی گل ایران یان پشتوانی لیبکت تهران بشار لدیجی خواه داتنت یعنی بشار لدیجی خواه به نفتکن اوه شرخه که دیشی و البته لسر چند بابت این جداجی میتین دست بیکا وی هفتی دا گیمتر جه بیست گیمیان ناف درتان گا هرمزی دا در باز بینم هر گری دا یف شر رو اولو زیرنا برا ایران و امریکا دا اوه جیب اگری دور پیچا در یایی امریکا و ایرانه کو ولوینا گمیوانی پریکا آوان ریکن ساخن انرژی سنوردار کریه. لیگوری دزاتاید کمپانیا کبلر با چف دری کرنا ولوینن گمیان که روژا دو شمبیه بلاف کریه لیواری روژا ایک شمبیه چار گمی ده در تنگا هرمز ده در باز بینه. روژا که پیشتر آنکو شمبیه سیزده گمی کمپانیا آماجا پویه چنده اجد کت که او هجمار اگر هیه پشتیوی پینا گوهارتن چونکه هندک گمی آمیرن هنارتن و ورگرتن اتصایبت لدمه در باز کرنه اتناف در تنگه دا جوکارتن. روژا اینی ایجی شازده گمی در تنگه دا در باز بینه کو دو جوان گمیین مازنه نافت حل گیر بونه به بطالی و با لکارخصنا آمیرن شمپه هل گرتن چوینه ناف کن داف دا ایک شوانه جی برف عراقه اوا دیجی برف بحرین چوه. عروسا روژا پنج شنبه گمیا نفته یا مازن یا زبلاح کدوم میلیون برمیل نفت امارات هلگر بی اتناف در تنگ هرمز دا لویره جهشت نیم. عروسا داتا وسا نشاندن که دن ماوی سی روژن بهوری دا هشت گمیا مازن یعنی وگو هستنا گازا سروشتی اتناف در تنگ هرمز دا چوینه. شش جوانا به بطالی چونه کنداف پاشیشی دشوانا به تجی گازا شل یا ایران چونه درفه. ده همان هفتیه ده سا دو سه گمی چونه ناف کنداف. ارسان هشته و نه گمی دیجی. اپریکا در تنگا هرمز کنداف بجهشتینه. داتا این ولوینن گمی وانی. دردخن که دیگل ویچنده ده هاتن چونه گمی اپریکا در تنگا هرمز و دمایی ده زیده کریه لی به بری کرن دیگل پیش شاری صدی نوت گیم کریه.

سوريا و اسرائيل لسر آستي بلند بو كم كرنا عالو زيان لبشتي هرشين فيدو ماهيين اسرائيل كومبي بحصا ديتنا ريكا كيكرن بو ديريا خصنا دمشق جوام عالو زيان نابرا اسرائيل و تركيا دا اجانسا فرمي يانو چين سوريا سانا جدرن دبلوماسيين و ازارتا دربيا ولاتي خوا بلاف كريه شان زيكي بلنتي سوريا سروكاتي سعد شيباني وزير دربو سروكي جشتي دزجي هوال جري وسر بسيط جل شان زيكي بلنتي اسرائيل الاردن كومبين كومبين بين ناف بجيفاني امريكا و اردن بوه صانات بجد دناف غوتو بجن خدا بحث لراوستاندنا بن بيكارين اسرائيل و ارسان صح كرنا دانوستاندنا كريه و بحثا بزافين لكني زيكرنا هزرو بيرين تركيا و اسرائيل جيكرينو گرنتیا دیرکتنا آخا سوریا جهوریکین اتناف برا واندا. اوی جدر بوسانا آخفتید بشت شانده تکس کریه که جولان آخا سوریا لکار دسپیکی واند و قناقی دا دمل دست وکشانا هزین اسرائیل بو هیلین پیش هشتی کانونا ایکم یا دوزار بیستو چاره و دوباره کارپیکرنا رکتنا اگر بستا سال 1907 و چاره و جب جکرنی آوی پشیوی گت مامی. لگوری اجانس سانا شاند سوریا رجبوه لأسر سروری و ایک پارچه آخا سوریا لهر چارچووه امنی دابد. پیشتر جی اجانس اکسیوس یا امریکی بلاف کربو که کومبین نابر اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا و ارچستان رومان گوفمان عربی بری اجانس هاوالگری اسرائیل موساد پنگاوین کمبون آنکو پنگاوین وان کمبون خواستین هر دو رخا با کمکرنا آلوزین ریگریان و ریگریان لبالاو بوناوان آلوزیان بکن.

0: پیامبران شارکی تابلوی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لالفا
2: اوانی نیف کپچه چای دکی دی بخوای اکی بتمن بی بفرمی
3: بیا رو سلام با خالق سلیمانیه. انشالله قسمت ببید. روزگار او کبابه لیوش دکن.
0: انشالله.

0: بلياردي فريداني منال لسر جادة لشوينان لشوينة قشتية كان زور بوا
1: بدوای چیروکی دو من دالا گرم کلا سنوری کرکوک فرید راونو هن راون بوام نخوشخانه یا لیر ناوی لین راو عبدالله
2: ماکو اهمیه مثل الام
3: من وکو یکیگ لمن دالا کانی خوم سریده کمو بردوام خمیلی دخومو کاتک نخوش دکه به تاو بای پریشان مو
4: کس ویستویه تی که حالی بگریتا و
5: ام منالا لیرا ناوی عبدالرحمنی لین راوا لراجاوی کرکوک تیمکی امنی لکاتی ارکابون لموسلا و گراونتو بو کرکوک لسر رگای دوزنو لسلی تاسه اگ دان راوا
6: حولاتی ها بوا عواتی او بو ام منالا حال گریتا و او نه سردانی مستشفاکی کرده بو یعنی ایود وکو او امنیاتو کمن بو بیتن بدای کی
7: رنگا پچو کرگ حاله یکیان کرده به لانجامی او حاله منعاله یک دروز بو به
8: پیغمه ساسم نی فرمو حدی لسر جیبه جیبه کن فرمو نخیر هیچی لنکن حتاکو منعاله که به
7: اما بزانم حل گرتنوی منعال حرام یا حلال
9: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداوه
10: کبانی وکو بناوی کسیگ بینی حرام جایز نیم
11: ابی بزانه که منعالی ام دای کباو کن نیم

لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: سابقه اکاون نمبری که بود که نو بانکارتی که دینی این همه معامله کنه لرگه ام کارت کلم رو اتوان بلین سویلا لیکویدیتی با حکومتی نواندی عراقی زور زو زیاکا که زیادی کر اما جو آکا همو التزامات کانی خوی پیل جبه جاکا افشار و زختی که سال سر بانک مرکزی عراقی به همو رو جانه دولار بفروشه تو بای دینار بدز بینه افشار و زختی لسه نامینه
1: ای واس بنرخی کالا و شماکا ما با باری سرشانی خلق زور زور گرنگا یعنی هیچ کاریگری که لسر نرخی کالا و شماک دروز دکا؟
0: ازانی چوانه لروی سایکولوژی و بله اصلا با نمونه ایما اشتیک منه لزانستی آبریا کنسپشن لیمیتی پیوترید یعنی مکزیمم یعنی منیمم کنسپشن لیمیتی پیوترید و اتا که تو اگر لروی معنوی و اگر بون میلیون دینار لگیرفان آبیت بوچون وای میلیون دینار لگیرفان تا کبچی تا بازار پرز و صرف کی وای چون که زنه امریکی زنه ابولیناسی امریکی فیشر الله تو چنه پر لگیرفان آبی اونها صرف کی بلام ام میلیونه اگر ببیت هزار دینار تو لروی معنی و کو وهمی که نقدی علی من هزاد نه لگیرفان ما پرز و صرف نکی لبرو اما خرجی کم اکاتا و لبرم برا دهتا کن زیاکا لدهتو لسر اسی اولاتن ام کاریگریه بیاد
1: بلش ساق به سفاز بو کاتا کوا در فتاکاتا وی که گو بیستی بون دیارا وردکاری او کاریگریانه که اگر سی سفری سر دینار عراقی لبری چی کاریگری لسر دوخی بازار دروز دکات
2: سپاس بو پاول عبدالرحمن پامنری کنالاشت لسلیمانی

0: یا ایو جو کیم نازن لیچون. هبیله چاپیا کوت نی خوشیدار کیو حیدار کیوشته کی اند قدرک کراو. برون هوالک بین نوا. بوجن جد دلگرمانی هر کی با آن جامو شگنی نصر شقام کن. شب قسیلی رو قسیلی لگومی خون خلاصه. با چی رگ نادن که کسکار کیو کس نزیک کانی چایم با خوشیدار کیو برای کیو که. اگر کیسی که این دا آلوزا با وزیری ناخو خوی ساعت دوانزو یکی شو دیتا سر ریل و بلینی گوره با هرکی کانه دا بایی که هیور بنوانه چکم دو خواه بر ریو ناچه هر شوی کامل گنجی هرکی کو بنوانه و دلگرمانه بین تقل ویزگی که عرباب کن و چوار دوری گندکی خواهیم بگرین هیزی امنی جیلا باجر بجولین و هامر بجولین و مدرعب بجولین و بسر گندکی و توقی بدو دی بازگ دانی و رگنه کس با به به جو کاری بچه تناو گنده که بیت دروانی اما حال هولیری تیه اما حال خباتی تیه یک جارم که ایسی اگلایی کنو که اک خوشی که کردی که زور باشه یوش کردی که تن خو زور باشه دانیشن لگلک دبزن که ایسی چی اگلایی کنو آنی هم که شانه اسوای کردو خلکی اولی لنارامیه خلکی قضای خبال لنارامیه شایوی رابردو صدام فی شک تقین راو استا دیان باجرو همار لسر رگای گندی گرد رشو قضای خبات دان راو لپی چینو لگل میشولی که شاکر بچه بودیو اکریم کیسر با منی تو با یک اگل عامل خیره کن با اگل اکریم کیسر برادرانی دستی ما فی مروون هنده من با سلیمانی لکانی وطمان نابخون و لابدن فرمو برون زندان کانی هولیر بزان چی دیه داده گذر جال سرم بابتا پولیسی هولیر لسر رو داو کرون کرنو یکی بلاو کردو تو علایت شوی را بردو لگوندی گرده رشا دستیان کردو به دروس جماره گنج دستیان کردو به دروس کردنی پشوی نانوی نارامی علایه بوی هزکانیش من گشتونه تا شوی نکا او کسانی دستیان لپشوی که داها با بریاری دادور همیان را گیران یعنی دستگیر کران آنی شوی را بردو لگرد رشا بونو داوی آزاد کنی حی درکی و خورشی درکی و هیور کنوی دوخه که نکر علایه رکاری یاسایش برانبر همو کسان ندگرینه بر کبشتاریان کردو لم گرد بونه ویده اماش حلکه ای وزارتی ناوخو بر برایتی پولیسی هولی پیوز با دوخی گرد رشا و او دوخی که لو ناو چه دروز با مراد احمد پیام نیری کنال هشت امرو چو تا گرد رشا و لوی هندیک زانیاری گرنگی کو کردو توانیو لا دوتوی راپورتک دا با تان بازدک
1: برگامان با گندی گردار شهر وقت بینی من دوین شو تاو کوام بر بیانیش هندک آلازی ها بوله و تقه کرا و خلق کو بو لمال خورشید هرکی هیزه که زوری امنی لحولی رو با شوینه که رویشته بو دتین هولدین بگینه نیو گنده که بزانین دوخی گنده که چونه هیزم یکن بازگیندانه و یا خود نه ویستم برام نیو گوندی گرد رشا بالا مجوز زنیارانی که هم بوتنی او کسانا رگ پدر او بون بتن نیو گونده که خالشی آب گوندنو و هیچ گرفتی کیانی دوایل کلونیوی کی ورد این زای زنده درن و او کارمندانشی که ل ویزگی هل میکاره بای خبات کرده کن لگل پالاوگا کن آوانش رگیم پدر در اگر نه هیچ کسی کتر رگ پی نادرتن و دو خی نیو گونده کش است و دبینن ویزگی کار با یک بر دوام ل بر مینانی کار با و نوست و سر رای ویدون شو گرجی ها بولن آوت سکا پالاوگا کنیش بر دوام لکار کردنی خویم.
0: هر لسرم بابتا او کار مراد احمد زنیاری نوی دست خصو مراد ل راپورت میدانه که دهند یک زنیاری باز کرد با پختی پیام بله است چی دگذاری لگر در رشول قضای خبات.
2: بجار استاد دوروبری مال خورشید در که دوای اویکا او گنزانی دوین شو دیار مون لفیدیو کن اوکو پولیس باسی لوکر که شویان نواتا و دزگیر کراون را گیراون استا هزه که گوره امنی همه رو بازر ل بردم دی وخانی خورشید در چی مال خورشید در چی زیجیر کراونو رگه به هیت زوله اک نادن ام بیانیا جماره که زور خلق که با کارتب و گردارشا گندکانی و پالاوگا کن ویزگی هلمیه که او کارمندانی که زور پیس نبون هم بیان گران بونه اوت با هولیر رگیان ندابو باشه چی کارمندکان که زور پیویز بونه بابریار صنعت نیو گندکا و اتوانم بلم گندکا گمارو دراوه تایبت مال خورشید درچش اسا به همه رو به بازار گمارو دراوه هیڅ کس استانات وانه بل دسم لمال خورشید درچکی چاګ د خو مایا خود نیو رو خوان یک د خو بوینه بسیت نه به بناو همه رو بازار برواتن و ته دوخه کل جر کنټرول دی لریګه خبات شکل دروی بو گندګر درشه بازار کی ګوریان بزاده کال داناوه تنکرکان استمنی ازند درین کسی که لیده کل نوا نوی نبی لنوانی زمین یکن ویدیوی نبیتن هیچ شتیکی نکر بیتن اینزا ایزنده در اگر نلویش و کسی که گمانی لسر بیتن دست جیری دکن هر لوی و بای دو خی گردارش استا لجیر اتوانم بلیم ابلوقی که سربازی دایا هر زولی اک لوی هبیتن زولی اک ناسای گمان لکسی بکن یان دست جیری دکن یا خود دست جیر نوا تنها خلچی گندک که هیچ لرابردو دولی استاج دا هیچی لسر نبی و اتن کرکانی استمنیش که با پالاوگا دستن پالاوگای کار نوی استمنی بار بکن یعن اندازیارک بیل ویزگی برمینانی حلمی کاربایی که ضرور بیتن بوی برمینانی کاربا بردوان بیتن اوانی زنده دن اگر نه دوخه که لجیر کنترولی هزه که گوره امنی دایا ایچ کس نتوانی لو شوینا نزیگ بیتن و من سنزار حولم دا بچ مجوره و بلام بدل نایی و چوباما راد جیرامو لکولی نوشم لگل دکرا بلام اویدی منکانش کبینی تن دوخه که بم شویا تونتر بوا همو کسانشی که دوین شو در کوتونه ناویان هیا لانویتن همویان دست جیر کن جماره گنزیش استارا جیرانو و دست جیر کراون
0: هر بشید مراد احمد پا امریکن الهاشت لحولیر

0: امیله دخمو کات اگر نخوش دکه به تعبوی پریشان مو
1: کس ویستیه تی که حالی بگرته وی
2: من علا لیرا نوی عبدالرحمنی لین روا لروجاوی کرکوک تیمی کی امنی ل کاتی ارکابون ل مصلا و گراآن تو ابو کرکوک ل سر رجای دوزنوا ل لای تاسیک دان روا
3: حالاتی هبوه عواتی ابو امن الله قریت و او نه سردانی مستشفا کی کرد بو یعنی ایود وکو امنی هاتو کمین بو بیتم بدای کی
1: رنگا کچو کوریک هلیه کیان کرده به ل انجامی او هلیه منالیک دروز بو به
4: پیغمبر صلی الله علیه و آله نه فرمو حدی ل سر جاب جاب کن فرمی نه خیر هیچ چیزی لکن هتا کو منالک کی به
1: اما بزانم هل گرتنوی منال حرام یا حلال
5: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداوا
6: تبنی و کو بناوی کسیک بینی حرام و جایز نیه
7: ابي بزانه کمنالی ام دای کو باو کنیه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکه. تا زنیاری درست کانتن پبگه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: أنا لقل أوشي أجر ديناركي نتشابكات سفرة كان لابات أما بابشتيكي باشا ببوي عصر نختينا بقريتها وبانقا كان وبهايكي كمش بو دينار بقريتها ونواقوي هو كار ببوي بحاكي لدستات وبشي وبكلا بازار دروس بو إنجا لقل ديناري عراقيا تمن بلا ما قربلين تمن دوخي خرابة أما تواو راست تشونكا ولاتي إيران أم شو شاهدي أدا بو سباندني سزايكي ميجوي بوية تمن ريكوردكي نوي دابازيني تو ماركت نرخي 1 دولار 200 هزار تمني تي بران جيشتا 200 هزار و 500 تمن أماش بوية شاورواني بو راقياندني سزاي نوي توندي أمريكا دجي إيران نسا نرخي 100 دولار أمريكي لبازاري آزادي إيران دا جيشتو تا 20 مليون و 500 هزار تمن باوش بهاي دراوي نشتماني أولاتا نزمترين أستي ميجوي خوي تو ماركت شارزان هو كاري أم دابازينا بپلی به های تمن بو قول بونوی سزاکانی امریکا و برز بونوی رجی هلا وسان لولاتا که گرنو بجورگ لدوینو به های تمن زور بخیرائی دادا بازد لچاروانی را گیندنی گورترین سزای آبوری و دارای امریکا که بریار وایا امشو وزیری گنجینه امریکا تمن بکاتی ارمی کردستان شو بکاتی امریکا روژا کاشمر نوی شو بکاتی ارمی کردستان رای بگینه و دشلت هر ولاتک ببیتا هاوكاري دارائي بو إيران لقل أولاتا سزادة درت داوش لا هاو بيمانو دوستكانو همو ولاتا نجيهان دكات بيوان دي بازرگاني كانيان لقل إيران دا ببسرينن تانيا لماوي هفتيك دا بهاي تمن بران بربة دولار برجي حوت بوينت پنج لسط دا بزيوا إتر خول گرجي كاني گروي هرمز للايك سنو دار كردني گواسنوي نوت للايكي ديكا هاوكاري سريكين و بگویری امر فرمیکان و وزارت بازرگانی ایران است استی هلاوسان لا ولاتک گیشتو تا 61 لسط هاوکات بگویری دا تکانی نواد فرمیکان نرخی خوراکش لو ولاتا براود بس سالی را بردو براجه 128 لسط زیادی کردو انجا است لسر بهای دینار که او شلجانه لبازار دروز بو لبازار کانی دراولا هرمی کردستان اچملای هاوکارم پاول عبدالرحمن پاول سلاو لبه بیم بله او شلو جانه بوله بازار دروز بو یعنی اما ابید هر جارک به های دینار برزو نزمی بکات بو شوی خلق برجه تا بازار کان دست بکات با ما ملک کردن پیوا لکاتی که دوائی اوی دوخه که آرام بیتا و بدیان و هزاران کس بزیان و لیدارت چون بیم بله زانیاری کان لایتون اما چیا خلقاو لبازار ایدراو
1: امی لپشتی منوی بازاری ما ملک کردن بطمنو رنگ بو دینار بو جورا نبید بتایبتی است گرمو گریک ل معامله کردن با تمن و دروز بود بتایبت هرچند تمن به هاکی زور زور دابازی و 100 دلار برابر با 20 میلیون یعنی 20 میلیون زیادتریش یعنی با جورا معامله پیاده کرد بالام خالکی زور است دستی داو تمامله کردن با هیوایی که ل روزانی داتو دا گرانکاریک دروز بود. رکوت نکی نو به تا آرا و یا خود گفتو گو کان دست به بکن و همو امانا یعنی امیدیان لسر حال شند را و بوی خلکی کی زور معاملی پیدا که هرچند زوری نی آوانه شی که باسی دکن الان زرر مان کردو و پیوز با بهای دینار و یا 100 دلار برانبر با 150 4000 دینار بگمان یعنی معامله کردن که بم دو دراو شوهر بردوام با امیدی یعنی دروزبونی قازانش وقت سکنی زیاتر دست ملای هندک لا ما ولا کارانی دراو کاک جبار حاجی رشید که یکی کلا ما ولا کار کان کاک جبار سلاو لیم باشا ابینی که بهایت من زور زور دابازی بلام ام گرمو گری لما ولا کردن با تمن برانبر با دولار بو چیه گرد
2: بله سرطا بخیر بین بو بازار رکمان پیوندی زیاتر با خلقه وی خلقه کی زور تمنی پی گرانیه به هیوای اوی که روژه لروژان باش بیو بیاتو بخیر اوانی که دیشن لیرا بابرین معمالی پیواکن بطمانو چون نلیبو تا پیشه هن پیشه روژانه هن لیرا اوانی که پیشه شیانه نتوانن روژه گنین بوان بازاره اینجا قناعت که لسطا نواتو نویان زردو منن لن بازاره بلا هم نشتوانن وازی لیبینن به هیوای اوی روژه بیتو خواره اوانا

0: خلقی لور بگرن و بگوری خملاندنی شارزانی آبوری ولاتکش دست کردن با و برینانی راستقینا لکل گنوی کده پیوستی با چند سالک دبد واتا دمو دست نتوان و برینانی تیداب کن لکه اما لکاتیک دا پیشتر بگوری وزارت نوتی ولاتک توانای برمینانی گاز روجانیان دگشت نزدیکی 800 میلیون متر سیجا بلام لدوائن لدوانی دا فاطمه مهاجرانی گوتبیش حکومتی ایران رایگان بوی هرشکانی امریکا بو سرجرخانی وزی ولاتک توانای برمینانی گاز 230 میلیون متر سیجا روجانه کمی کردوا و لسالی رابردوش دا بوی قیرانی وزو گاز و لئیران بشی که زور لناوندکانی حکمی و بازرگانی کردن دوامیان کم کرایوا با دان پینانی خوشیان اگر تاوکو سالی 2027 و برهنانی جدی لا پیش سازی گاز دا نکرد لئیران او نک گازی برماتو بشی ناو خوناکد بلکو هنرده کردنیشی ایتر کوتایی پیدد او دوخکه لئیران مگر چی لدوخی شرط دان او تا وزارت نوتی ولاتکا رای گیاند که کلگه که نوی گازیان دوزی و توجه ایران لا یده که گاز دو می جیانه بلام لبرهمینان سه می جیانه و برای که زور گازی زور باشی هست. اینجا اما یه بینن لپشتی منوه دوخی ایران بو که بوی جنگو دو کلی جنگ و توشی چه دارمانیک بو جرخانی ولاتکه دراوکی بهاکی لدست دا اوتانه گیشو تا استیک لمیجو دا نبوت من اونده بهاکی لدست بدا یعنی معقولا یک دولار برامبر با 200 هزار تمن بید اما زور زوره که بهاکی لدست داو ایتر جگلوی که ولاتا که بشی که رگاو بانکانی لدست داو با اوی جنگ کوا اواتا امشویش کاجمیر نو بکاتی هرمی کردستان امریکا او سزانی بسر ایرانی سپاندوا دیخات بواری جبجه کردوناو و دشلید ام سزایا لمیجو دا وینی نبوا او انده قرصه با ایران در چاورین بزانین ایران که راهاتو چندین سال سزای بسر دا دست پینن لگل ام سزایانا دوخی چونه بید که امریکا زور به سزایا که میجوی ناویه باد در چاورین بزانین کاریگری که لیرانا چون درکه بید جا ام دوخه آلوزه کاریگری لسر بازار کانیشه لبازاری بولمونه کانزا کان بلام کان زاکان به پیچوانی شتکان به پیچوانی تمنو دینارو که بهان لدست داو زر بهای با گراواتاو امرو زر ددروشتاو لشاشه بورسکانی جیان رنگی سوزا که همای برزبونوی نرخکیتی اما بور رویدا چونکه وزیری گنجینه امریکا لپشت ام برزبونوی بون که توانی نرخی زر بشوی برزبیتاو کسی منگ نیبینیوا دو کلی جنگ و تپوتوزی شر ماویک دروشانوی لزیر بری بو بلام استا پال نرکانی پشت زیر بهیز بو بشک لگور بازرگانکانش دلن هشتا دبید و ریابین لامامل کردن بزیر اوکی همو آماجه که زور منه بوی زیر برز بیتا و بلام بهر آگدار بین پارکان من هموی نخینه سبتی زیر رکوا اروها متمان بزیر است زیاتر بول بازار دوی اوی که ری دالیو ملیاردری دا مزرینری کمپانی بریج واتری اسوشیتس لا پوستی که دا لینکید این رای گن پیوسته و برای نران هلگرتنی قوالا کن کم کن خوی قوالا داره کن که وزری گنجونی امریکا وای کر بها که دو هندو سه هندو بشوی برز بیتو که لچند دین ساله من نمان بیوان نمان بینی و باو شوی بیت اما هو کاری که سرکی بو بوی بها با زر بگره تو نرخکی برز بیتو الیت ام ملیاردره الیت ایو پارکان تان همین مکن با قوالو میخن بازاری بورسی که خست داره کنو بلکو و بکن بشکل سامانه کتان بشکل و پاری که هتانو سرمایه گزاری پیوکن بیدن بزر با پانزل سطی سامانه کتان زر بی بو اوی خوتان لما ترستیکانی قیرانی قرزکانی امریکا بپاریز و زر چان خالک هزی پیددن وک فروشتنی قوال داره کن برس کردنوی قازان جی اوانه و دا بازینی پینوینی دولار شوکاری که تری پانر با باوی نرخی زیر لبورسی جوانی برس بیتو بلا رنگا منگی دهاتو کاری گر بید با رگندینی رجی سودی بانقی زیر اگر چی امش هشتا نبیتو ها کار باوی کنزا زردکه بها گورکی خوی لدز بدن اگر دوخه کن نگارد بلای که دیکه یعنی دوخ بمشوی بردان بی آسای ببینی نوت لبرزی بید زیر لبرزی بید دولارش لبرزی بیت. اگر چی دولار و زیر وقت بنمای کلی هاتوا لیگ رگو نارون او کولن لیگ جوگه او نخونه زیر و دولار بلام امجارا رنگ با آسایی او ببینین دولار و زیر هر دویان پیکوا برس ببنوا انجا برس بونوی نرخی زر لبورسی جیانی و دابزینی زیاتری بهای دینار نرخی زر لبازاری زرنگرانیش برس کرده تلنا خویر میکردستان استا کما پیش استا نرخی یک مسقال زیر عیار بستو یک گیشتا یک میلیون دینار یک مسقال زیر عیار هشتا با 854,000 دینارو زیاترش برز بوتاوا استا گیشتو تا 855,000 دینار اینجا وا باوا لنا خودا کاتگ نرخکان گران دبن او کاتاون اجتماعیان دا چنده کرنالین زیاترش گران بای ما هیچ نبلم نرخشا بی بکرن لکاتگا لدا بازینا نهان کروا و بشک شی هیا لدا بازینا کروتی استا اروات ای فروشتاوا اینجا بوی سبزاین دوخی بازاری زیرنگران چونا اشملای هاو کارم مسعود هاتي مسعود سلاود لبي مسعود لدهوكا بيمان بلي جولي بازاري زير لدهوك تشونا جا خلقي دوك حزيشان لزيرا بيمان بلي بازار كي استلوي تشونا
1: راس آرين از دنباش دیارن چند روزی که بازار این زیر انگرام زیر بهای خو روز به روز برای گرانی دیشید میکنم ل بازار زیر انگرین ل سنوری پارسگا دو که مدت زنیاری لسر بهای زیری و اگری گرانبونا بهای زیری چه و همچی خلکی دنها دا زیری کریتیان بفروشی تو تا چند خواست لسر بهای زیری های زنیاری زیترش لسیده اونس احمد ولدگریم یک جی زرنگیرین دو که سیده یونس سرسپاس بو ویدر فتیم دنها دا بهای زیری چلیتی برای گرانبونا دی ارزان بیتیان دی هشت گران تر بیتیان
2: گل خیراتن رسلا بوتا و کادری و بو خانم ریناز جی او پو زیر بوچی گران بی مانی و بری دو سی روژا یعنی بگاوی خیزان امریکیه گوت ام دی اسبوع بیتن چید بت ام دو ملیارا سندر خیزان امریکیه بکرین او ده سال و سی سالا كرنا 4 مليار يعني او وقت كنا 4 مليار يعني بارا يعني دولار بقيمه بالجهان نل نافو وقت بقيمه بتن زير جيران بت اب اك يادويجي مستثمر دش سندات يتخزانه امريكي فروتن وهاتن تحوط كرن زير كرين او جي اجرك بي ومسألة جيوسيسي تقريبا اوجي بشكل يعني مطحتة بقابي وكي خويا ماي او حمي اب مسألة هني هكار كون كي او اجارن بو جرام بو نازير اجبر هنده بقابي زير جرام يعني تقريبا بجمتا هما ابا هجده روش نوزده روش حساب كي تقريبا 600 دولار چون اصد 4000 بي 4020 بي 40 بي بقابي 4600 و 40 يعني 613 هر اون سازیری یعنی مب 173,000 متفروت بگاوه 200 بیجه 3,000 یعنی اگر تو حساب که اب 3,000 چوینه هر سر غرامی یعنی مسقال اب 150,000 چوینه سر اجاش برهنده هنگی جیمه حتی سر قناتا وقتی نجیگیر بی و زیر هماما بی وکی خو مگود فرصای اوید بیتا بکرتن بلا بکرتن
1: نکه خلکی زیری بکرن یا پروشن
2: مانی اوه بگاوه ام نشم بجنه خلکی بکرن اما فروشن جبر بر خواب ده بگاوه زیر بخو گرانه وقتی ارزان مگو تخلکی وارم کرن یعنی او فرصه بی بگاوه جی هر دم از بجم وقتی گران به زیر او محتاج بتن مثلا سیاره آن خانی آن تشتکی وسا کلو پلیت مالی ده بخو کرتن محتاج بتن اجبر زیر اگر نمحتاج من اجبر حمیر رقم دی خوینتن او زیر مثلا گرانی کری نترسد جاره دی گران دی با وکی بگاوه گران بی با و جا او محتاج به تو سحکت گرانه بگاوه زیر بلا بخو فروشتن و وجه خوب قطینتن بس او نمحتاج به زیر نی فروتنی از هر دم ود بیجم بس وقتی کرینه وقتی تیت خواری بشره سبحان الله قالك جارا مثلا برو خود دی ارزان بد بشن نه دی ارزان تلیتن بجد بشم خلکی خوب هد ارزان بد طماعی نکن وقتی گران بشی کس نشتن بشتتا یعنی از زیر راستا زیرنگرم آبر ناسم جی نشن بشم تقیمه او بشتتا زوانت قيمه الكيفايه وقاع الكيفايه حاشيتا او دراوات كتن جبر كسن زوانتا جبر اگر جلكن يعني بيغاوي تشدبت افرو ترامب دي تشتك بيجت الايران ديتن نفط دي جرام جار دي زير ارزامت با وتشدبت بالعكس بيك هاتن جي او جي جلكا بجوش بر هندي زير نجي جيرا ام نشن بيج نخل كيف كرا ان فروشا بس او جي زوانتا او شد بيج بنيه بدت بخت اي جرام بتو زوانتا او محتاج بلا زير خو فروشت وقت باري هيو بخرب دي ارزامي بلا زير خو كرت
1: لوكي غرام معاملات تاكرن كرن فروتن ان هذا غرام چند يل دوكي و مسقال چند يتر
2: بقابي بدصادو 1000 ام فروشين يعني مسقال بتا مليون اكو 5000 و قامت كرني بقابي صادو نوطو حفتو نيفا غرام يعني بيجا جدهي ورا دهي بصادو حفتو صادو نوطو پنجو متكري بقابي صادو نوطو حفتو نيفا يعني 2500 چون هاد سر غرامي
1: وقتی بازار کرین و فروتن چه خلق زورتر کرید یا فروشید؟
2: مانه گل جاره ما یکوتی بگاوی موسمه خلکی ما او در ولاتی او قصد ولاتی کن تین خواستن برایت مایت ازدی و هبالت ما اوید در ولات اروپا بجا تین اجازه بگاوی وقتی اجازه تین پارخول ویری لگدن یورو لگدن تین ویری صرف کن چه اوجی گل شهرزانه باور بکه گل معمیل میتین برای خب ده پار زیر بصد و سیه و پنج هزاره کری او رو چند فروت بصد و مثلا بگاه دو ساده یعنی گلک فیده ایجه کری به جوش بر هنده سال با سال زیر گیران بتن او موسمه بگاه خلکت کرند فروشن
1: زیر بر سپاس بو به درفتی بله رناس او بشک زانیاری بول سرگیرانی بهای زیری و کرینا زیری لبازار دوکی بله
0: بله سپاس بو هاوکر مسعود هادی منش سلاو رزمه بو سید یونس طبعا که که لزیرکترین و کسانی که لاری میکرسان پیش بینی کنیم بو نرخی زیر و زیویش زور جر پیکاویتی و اتوانم بلا میکی که لباشترین کن و قصه که زور جوانی شکروتی بقصه هیچ کسی بریار مدن لکرین و فروشتن چون که دواجر بازارا اتوانی زانیاری بدرید بو من زانیاری بدم با کسی گیان سید یونس زانیاری بدم با کسی بلا زیر ام پیش بینیانی لپیشا اتر دوازار و خوتان که پاره اک پیوستان پینه به اتوان لوکاتا بیدن بزر و که پیوستان بو نرخه که هر چونک بو تو اوکاتا پیوستا که زر اکت بفروشی بلام زر جوازه که لپاره اویا زور با آسانی دستت پینه چه تو بروی خرجی بکی بوی لپاره باشتره انجا من حوال عبوری کنم پیشکش کردن اگر اما بولای هاو کارم بجار بجار سلاو لبه
3: ارپجید رناس من دونوی
4: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
3: بردام پارسگای سلیمانی با تزمینه کی لبار با برهنان مطمئنه سرمایه دارانیش بکرتی پیش سازی خوراک لسلیمانی لگش سندنی کی بردام ده پیشکوتنی پیش سازی خوراک لشارکت تنیا زیاد بونی جماری کارگکان نیه بلکو سرمایه و کارامهی لیره یکی انگرتو با وی سلیمانی بکنه پیشنگی برمینانی خوراک
5: لسلیمانی قناقی که نوی گشه سندنی آبوری دستی پی کردو نزیکی 180 کارگی پیش سازی خوراک لا کارگی بچوکو ممناوند و گوره کاروانی برمینان بر رو دبن لبرهمه گنمیکان و تا دگه تشیر منی و سرد منی لیره برسترین پیورکانی کوالیتی تاقید کرینه و دخرینه بازارکانه و اما گورترین کارگی پیش سازی خوراکی سنوری پارازگاه که تنیا لم کارگه و روزانه 1500 تون پیداویستی خوراکی لبرهمی گنم برهم دین ریتو لیره و دخرینه بازارکانه و
6: شکیه ما پروژه کی پیش سازی و کشاری کی پیش سازی و هایم تیدا کامل برهمی جور بجور مانه لوانه ساور گنمکتاو آرد به همو کوالیتی به همو جور جواز کنیم که جمعه جور جواز آرد مانه و اندومی مانه بمزوانه کارگی پاستا و کارگی ککش مانه به انشاءال توانی مانه بازاری کردستان و عراق بشوازه که برچاو لو سعری جاران که بو لوی باوی آردی هاورده و کلا دروی اولاده و دیساب دسته که خو محلی هم به نرخی که گنجا هم به کوالیتی که برستر بردسته
5: سنوری خواست لسر برهمی کارگکانی پیش سازی خوراک لسلیمانی تنیا ناوخوی نگرتوتا و زیاتر لنیوی تیک رای برهمی کارگکانی امشاره سنورکانی هرمی کردستان دبرن برو ناوراست و خوارو یراق برهمی نزیکی ده کارگی خوراکی شارکه هنرده ولاتانی عربیش کراوا ام بازدانا پیش سازیه ببی پال پشتی و پلان نبوه
7: دعمی تای کردی پیش سازی اکین همو هاوکاری و کار آسانی کن بو اکین بو برهمکانیان پیش گیریان اکین بو لخوش بون لرسومات و باج و رسومات و هروها هینانی کرستی سرطایی با
5: پارزگای سلیمانی بو تا زمینه کی لبار بو و برهنان متمانی سرمایه داران با کرتی پیش سازی خوراک لگشه سندنی بردوام دای
8: سلیمانی لزو و که نازنوی شهری پیش سازی لعراق حال گرتوه هم لروی سرمایه و هم لروی خلکانی که بلین لبو ماویی هر کارگه هم بو حزیان لیشی کارگه و
5: پیشکوتنی پیش سازی خوراک لسلیمانی تنیا زیادبونی جماره کارگکا نیه بلکو سرمایه و کارامهی لیره یکی انگرتو بو اوی سلیمانی بکنه پیشنگی برهمینانی خوراک باویال عبدالرحمن کنالاشت سلیمانی
3: غیرانی بنزین بردام و چار سر و بریارکانی حکومتیش هر وک بنجی چی کاتی دمینه تو امجارش حکومتی خوجهی لدوک و زاخو بنای با چار سره که دیکه بردو که پیدا چید هر زیاد کرنی برگرانی بید با سرشانی شوفیران برا برایتی نو تو کنزکانی دوک و اداره سربخوی زاخو شوفیران یا ناگه در کردو تو لپیناو رخصنی زیادری پیش و شوازی دابش کرنی بنزین لامرو که دکاتا 24 آب بفرمی فروشنی بنزینی 750 دیناری گرانکاری بسرداده با یوری رکارکان شوفیرانی اوتومبیلی تایبت هر چوار روش جاره ما فی ورگرتنی تنیا 40 لیتر بنزینیانه شوفیرانی اوتومبیلی گشتی وکو تاکسی دا توانن دو روش جاره 40 لیتر بنزین به نرخی پال پشتی کریاو بکرن برای برایتی که دلید رکارا نوی کان با مبستی رخصنی هاتو چو کنترول کرنی پروسکه لی بنزی خانه کنده دواج لشوفیران و بنزی خانه کنده کات پابندی امرین مایو رکارا تازانه بد اما انگاوا لکاتک ده بنزینی نورمالی بازرگانی با 1550 و 1850 دینارو محسنیش با 2200 دینار با 2250 دینار بپیچوانی هموشوی نکانو اویل دوک هر زانتره بنزینی سوپره که با 1900 دینار امش با اوی هاورده کردنی 30 تانکر بنزین لترکیه دو منگ زیادره شوفیرانی هرمی کردستان لگل قیرانی بنزین در جیان بره دکن حکومت 5 با 6 جار رنمایی و رکاری نوی با 4 سرگرچو تبر بلام لواقع ده بنزینی بازرگانی هر گرام بو با بنزین پال پشتی کرا و که شوفیران بشو روش لنوری دورو دریجی بنزین داده وستن لا سرکشی بنزین و نور گرتنی که دور و دریجو خرابی کوالیتی بنزینه کش شایما احمد پیمنیری کنالش لاولی راستو خولگل ما به شایما نیورد باش پیم بله دوخی شوفیران لحولیر چونن نرخه که هم بچی شوی
9: بجارنی ورود باش بو امرو لشاری هولیر سی دو بنزی خانه بنزینی پالپش تکراوی 750 بسر شوفران دادا باش دکن اما دو امرو جا که بمشه وازه بمرجه بنزی خانه کن بنزین با سر شوفران دادا باش بکن دو روش بر لیستا 20 بنزی خانه بو بلام ام دو روش دا بنزی خانه زیاد کراون بو ای که بنزین بسر شوفران دادا باش بکن او سی دو بنزی خانه با سنتری هولیر و با دورو برو با قضای شقلاو با قضای کوی با قضای خبات شوی واتا او سیودو بنزی خانه بو همیه تی بوی که بنزین بسر شوفران داده باش بکن بوی واتا کمی او بنزی خانه نوای کردوه که نوری که زور بگیرد با بنزین 750 ببیت جگه نگرانی زوری شوفران بوی که اتی که زور لنورا وستن بوی که بتوانن 40 لیتر بنزین بسر شوفران داده باش بکن جا بجر 36,000 لیتر بنزین با او بنزی خانه نا اروات واتا اگر بیتو همو شوفران بری 40 لیتر بنزین ور بگرن با هر بنزی خانه کتوانیت 900 اوتومبیل بر ربکات واتا 900 اوتومبیل اگر 40 لیتر ور بگرن اتوان هر بنزی خانه 900 اوتومبیل بر ربکات با نرخکانی دیکی بنزینیش هر لبرزی دایا برزی کان هر وک خوی ماوه توا گر بلین برز تربوا دا بنزینی بخوی و نبینی و سوپر او با 2600 محسن با 2450 نورمال با 1820 لهندک بنزی خانه کان دیکش گورنکاری بسر نرخه کان داده هي نرخه که لو برستره و نورمال که گاته 1850 و محسن ایش به همان شیوا نرخه که لهندک بنزی خانه برستره بلا ما میکه که لبنزی خانه که نمونه که که بمشه آز بنزین دادن به شوفیران بایا یعنی بشه که زور لو شوفیرانه که لنوره دا دوستن به هوی یعنی نا چارن که او بنزین 750 ور بگرن لبرای هم باسته واکن که کوالیتی که باشه بنزین 750 و لهمان کاتش دار لدره و واتا بنزینی بازرگانی

0: سليماني تشرف
1: ديرو سلام بو خلق سليماني هي ان شاء الله قسمت ببيت روجك او كبابه ليش دقي ان
2: شاء الله
3: لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت بو میجو هاتا ام شوینا میجو یا گرنگا با چیای نمرود ناصره و
4: تاریخ همان دیگه جد به هزار سال
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

خزمت گزاری بنیان کسی. هیچ کشیک به بیت چار سر نامینه توا. اگر بزنید لکام رگه و حولی چار سری دادید.

0: وستا عثمان 50 ساله لقل اگردا شاري جيان دكات
1: سالانه چی زوره خریشی میشین جوی جیانش من اصرم ایشه اما تازه با میشه راحتوین لذستانیش به یک تیشرتی تن که و آسیت اول رقابی تو لیره نبی بزولی تقریبا هر وقت وعی نکن ناخوشه من فیریم میشم وسایی کر که خون فیر کدوا برای کان ممین آنها بون ایتر دز لدوای دز هاتو امن آن سیکس خیجی و بله نیکات سر میزکاله اوم نه و امیان وایه به ان براسیم رزقه رزقی که انسان به بیو ناش او یعنی ابی رزق و حرمتشی تعبتی لی بشه.
2: خب دو نانی بود.
3: شان و شان دکتر شان و

يا مسار بابتي نيوان امريكا ويرا امريكا هرشي غورترين جنگي ابوري له تجيران دكاتوله برانبر دا تاران بليني راغرتني تواوي هناردي نوت لكنداو دات بريار امرو دوشما سكوت بيسنت وزيري غنجيني امريكا غورترين سزاي ابوري بسري راندا بسپينت كا هاو بشا بازرگاني كاني تاران دكات امچ بيسنت روجي يك شمال گوتاركي دال روجنامه فاينانشنال تايمز دادلت لگل شبقی بیانی در روژی حسابات آبوری دست پیدا که گورترین جنگی آبوری کتاو کویستا دجی نیار کرابید امریکا و ایران چا نفته که ایرشان نکردو تسر یک دی بلام لهمان که در نچونه تناو گفتو که ایکی جدی شو تاو که کتایی به ململانکانی نیوانیان بینن که نزیک با شش هفته بردوام بو بسند ببی وی بچه تناو ورده کارکانه و دلید امریکا ولات ترسناککان با امانج دگرید که سیاستی هیور کردن و پیاده دکن لرگی معامل کردن لگل آبوری و سیستمی داره ایران. وزیری گنجینه امریکا لروجنامه فاینانشنال تایمز دانو سیویتی با خویان باشتر بیر لدر انجام بردامکانی بکنو. ایران چند روشه که خوی با او سزا آبوری نه

0: امریکا بانگشه و دکات گروی هرمز لجه کنترولی خوانده و کشتیکن او ری رو بکردینن که امریکا پارزگاری لیدکات و دتوانن به سلامتی تیپر. توری سی ان این امریکی دلید لسطا هشتای جولی دریاوانی لی دو افته رابردو دا بو شوازه و لجه کنترولی امریکا دابو. او جوای کردو کنترولی ایران بسر گروک دا پاشک شب کد. و به هوی او ری رو سلامتی جولی بازرگانی بر رجه لسطا 400 برز بوتو.
1: تپربونی تاریک تاکتیکی که نوه با تپربونی کشتی نوت هلگرکان با گروی هرمز ده. سرباری هشداریکان ایران با تپربونی هر کشتیک با گروی هرمز ده بلام لمانگی ایارو. ره روی که نوه درگای بروی هنرده کردنی نوتی کندو با بازارکان جیهان کردوه توا. با گروی ام تاکتیک نوه که پیدا گوتره تپربونی تاریک لاره رویگ ده که لجیر کنترولی امریکا ده د کویت نزیک نه راوکانی ولات عمان لباشوری گری هرمز کشتیا نوت هلگرکان هاتو چودکن کشتیکان بودر بازبون لا چاودری لا تاریکی شو دا جوله دکنو امریکانی ورگرتن نردنی اماجه کپی د گوتید ای ای اس د کوجن نو تا کو گروکا تی د پرنن پاشان امریکانی ورگرتن نردن د خنه وکار توری سی ان ان بلا وکردو تا ل صدا هشتای جولای دریاوانی لا دو هفته رابردو دا بو شوازو لجر کنترولی امریکا دابوا او شوای کردوا کنترولی ایران بسر گروکه دا پاشک شبکت روزنامه نیویورک پوست لا راپورتی که دا اشکری کردوا کنترولی ایران بسر گروی هرمز لپاشک شده هاتو چوی کشتیکان لو ری رو آویا لدو هفته را بردودا برژی لصدا 400 برز بوتوا بگوری داتا کانی نواندی اپراسیونکانی بازرگانی دریایی هفته رابردو 200 کشتی بگروی هرمز دا تیپر بون. لکاتیگ دا هفته پیشوتر 150 کشتی بو و دو هفته لماو بریش تنیا 40 کشتی بو. زیادبونی جولی کشتیکان وای کردوا جولی دریایی برز ببیتوا با لصدا 20 استی پیش جن. لدوخی اصایج دا لصدا 20 نوتی گواس راوا با دریا دا بگروی هرمز دا تروات.
0: لبرانبر مالستانی امریکا که باز لطنترین سزای میجوده که لبرانبر ایران دل رویا بوریو ایران دلت هر ولاته کی کندو پشتیوانی ری روی امریکا بکاتو حال با کم کرنوی گرنگی گروی هرمز بدات ایمه با موشک والامیه دینو حمید رزا حاجی بابای جگری سروکی پرلمانی ایران هرشیل ولاتانی کندوی عربی کردو رایگن هر حولک بر راکشانی بوری نوتی جگره و با امانجی کم کرنوی گرنگی گروی هرمز به معنی راستکرنی موشک با ایران دادن لید. جا گری سروکی پرلمانی ایران جختی لوش کردو تو ولاتکی با موشک او جور بوری و رگانه دکات آمانج که حول با دروس کرنیان دادن. حمید رزا حاجی بابای آماجی بوش کردو. هر لینه که بوری جا گره و دابنید پشگیری تکنیکی بکات یان زانیاری آلوگار بکات لگل امریکا لم چوارچوه دا تاران با بشتار بویگ لبا آمانج گرتنی دزانید. آماجی بوش کردو. دروس کرنی او هیلانه گرنگی گروی هرمز کم دکاتو. لامان که دا پشتیوانی امریکا و اوروپا و گلانی دیکه دکات. ام لدوانه حمید رزا حاجی هاوکات بو لگلوش دارکانی دیکه کار بدستانی ایران. لوانش محسین رزایز کرتیرین جومنی بالای اسایش نتوی ایران. که داوی لولاتانی دراوسی کر بشداری هی جنگی که آبوری بر ربراتی واشنطن در جیتاران نکن. اروه آرشه ای کر نامان جی جرخان و روی نارده کرنی وزی او دراوسیانشی کردوه. که بشداری لابلوقه یعن گوشاری آبوری دبکن دشت با ولاتکن. ایران و امریکا بردوان بانگشه و دکن که گروی هرمز لجه کنترولی ایران یعن امریکا ده. تناند گیشتو تا او رادهی ترمپ دلید گروی هرمز با خاکی امریکا ده ناسین. بلام اه براستی چه کنترولی گروی هرمزی کردو؟ لنیوان لدوان و بانگشه جیاواز ده. دا تای پیوز با تو چوی ری رو آویکا آماجه ای که رونتر من پیددن که کاملا کنترولی گروکی کردو. برلا آلوزکان گروی هرمز زیادتر وک یک ری روی آوی هاو بش سیر دکرا. به اوی جوازیب کرد لنیوان ری روی ایران یا خود ری روی عمان. کشتکانیش بجوری نخشو ری کار آسایکان هاتو چویندکر که زیادتر لبشی ناوراستی گروکه دو.

0: والله ما يسا حدود الدست على جبهان بخاطر أنا يا إيش كردية غزة أسيلة محلية قيمية كجبير ومردومي نلاو كمان دقاري باني يعني مانيا نرى دوكان بنامو تشتا ماركتي چي جنة إيش تبعيا حر خانوا دوي ما كلن بشوتي محلي ملمي مثلا شون يركي تكوتي محلي هن مرمیشو تمیز وشش کلمه چیوکی کلن چیوکا ما طبیعیه اما چی دوکانه نگر چی محلی وش کلمه بخصوص ای دونه گرانه که وش کلمه سالانه حدود 500 کلو یا وش کلمه کلمه پهریم و کردستانی
1: ایشت ما کوتایو کات کاتی دنگی زویو هندگه آلو زانیاری گرنگ هی پیوست با جنگو زوی کمانوان سنور لا دنگی زویو لگل تانه بی سنور نیورد باش
2: نیورد باش بجار من دونه بی

0: لبجا رخراوی خلق بو گشا پیدان به هاوکاری رخراوی پی آی این و رخراوی دبلیو ای او دیالوگی کی تایبت رخرا سبارد با پرستنی سوزایی و جنگی هلبجا جا پی امنری کنال هج فرحان نصردین لحلبجا و زنیاری زیادر من پیا دش بلای فرحان بورگرتنی زنیاری کن
1: سلاو لبه سنور امرو لحلبجا رخراوی خلق بو گشا پیدان لگل رخراوی دبلیو او و رخراوی پین استاون با انجام دانی گفتوگو یک بو برپرسانی شار لیره بطایبت او برپرسانی که پیوندیان بلینی جنگه و سوزایی و هیا مزانیاری زیادر لخاتو روژه خان جگری برابری رخراوی خلق بو گشا پیدان و رگرم نسر روی که مزانم آمان جان روژه خان آمانشتان لسازدانی ام دیالوگی لحلب جایا چیه؟ هیچ نگرانیک لبرای جنگ و سوزایی گشتو به ایوان خودانی جریسی چکتانه برای او کردو
2: بله سرتاوی که ام کشی چون دزی شارگرا اما دو اوی که سی روز راهنانی که چرو برمان هبو لگل 20 گنج لا دانشتوانی هلبجا او ان ریکوت نسوی که دو کش دزی شانگن ایکی لو کشانه او بو که لراس لا هلبجا سوزایی هی جنگ که زول لبرای بوی سوزایی برمانی بلان بداخو لزور بی شوینکان یا خول هندی لشوینکان او نادری نوش کبن يعني تيرواني اللي جنجا كان بوم كيشي وكو كيشي كي جدي بو ويكب كريبه قفتو قول لبيني اللي انا بيني دارا كان ابتوان شعر سرب وما بدوسنو
1: باشا انجا مكاني قفتو قوكا تشيلي كان برزي كان وبو سري خوتان
2: بدل نهاية يكيق لا إشا كان ديالوغا ويكا ما يقول لاني بيني دارا كان اقرين لدو ايشا همون نتيجي قفتو قوكا كو كينو اي كين با او تيبينيان ياخد درنجا ميكو بنو كو بيشكشي لاني بيني دارا كين زور زور سپاس و برستان دستان خوش به
1: سپاس دیداره که دستی پی کردو و برپرسانی هر جنگ و هر وحا گشتو گذار و هر وحا کشتو کال لیرن با اوی که گرفتکان دیاری بکن و پاشان چار سریشی با بکنه رو بپی امرکان رجی سوزایی لسونجی پارسگی حلب جدن زیکا لصدا دوانزه که رجا کنه گشتو تا استی ستاندار بلام تواوی حولکان و اون که رجی سوزایی لسونجی پارسگی حلب جب گه تا استی ستاندار که رجا که لصدا چوار دهی
0: باس لبابت که گرینگ کین که اویج گرمبونی زویو برزبونوی پلکانی گوی زویه و گشتی لهمو شهر و نوچه جاوازه کنو لسران سری ولاتانه. به گمان چالاکی جورا جورکانی مروف با تو خوکاری تکشونی هاوسنگی سروشت که امش قیرانه که گوری جنگی لسده 21 که دروس کردو. استعمالت هندگ لو خوکار سرکانه تان با باس بکم که بونه تا خوکاری برزبونوی پلکانی گرما لطواوی گوی زویه. رون یکینه و بزنین چین او هوکارانا و دیارترینیان چین که بگومان همووی که باسته اکی نستا هموی پشکی شهری للیان که عرکانی مروفه و برکوه و تا همو اوی که هوکارا با برزونوی پلکانی گرمه او کارانن که مروف انجامیانه یک یک لخاله سرکیکان که باسته اکی سوتاندنی سوتمنی بردینه سوتاندنی نوت غازی سروشتی، خلوز، که همو امانه بو برمینانی وزی کاربا به یا خود بو چالاکیکانی دیکی روژانه به یکی که لگورترین سرچاوکانی دردانی گاز زیان بخشکان لسرانسری جیهانه. جا ایم امروف روژانه داوای پرستنی زویه کین. بلان هر خوش معنین دست منداوه تا امجور چالاکیانه که ایتر دجی جنگه کمانه. من راستی که حاشا حال نگره. لکاتی سوتانی، ام سوتمنی بردینانی که باسه کم، بریکی زور لگازی دیونوکسیدی کربون، گازی سی او تو، میسان، که لگل تکلبونی به برگ هوا زیانه که زوریه به دبیت هوکاریک با برزبونوی پلی گرمی توابی گوی سوی. جا امانه چون ابن هوکاری ام برزبونوی پلی گرمی حساره کمن؟ لرسه با کورتی باسه کن. ام گازانه وکو پردهیک لدوری زوی کارکن. رگا دن تیشکی خور به خیرایی کی زیاتر بتا ناو برگ هوای زویه و هرم گازانه لهمان که دا رگ گریه کن که درچونی گرانوی امبر زور گرمی بو شایی اسمان رو بداد و تا ام گازه که وکو ختماغی لچوار دوری زگوی زوی کو بو و کات که همان او گرمی بوتا هوی گرمبونی پلی گرمی زوی نچه تا دروی برگه هاو برو گردون برو و تا رگری لبلاو بونوی ام گرمی شکا انجا ام دیار دیا با گرمبونی زوی ناصرت اما یک پیوتر گرمبونی زوی و یکی که لهو کارکانی برزبونوی پلی

گرمی حسارة كمان بقشتي وأمجبته هو كاري تيكشوني سيستمي كشوهوا كم بهويوا توانوي بصلك كاني ليو دروس تبع برزبونوي آسي دريا كان سر هلا دا كم دواتر بوردي بس لكن كبزانين هم أم جرم بونا شكاري جريك دروس تكا خالك يديك بس لكن كأوي جك يكلو هو كاراني وكات بلكاني جرمال طاوي جوي زويا برزبته وشيا دار برينو لناو بردني دار استانا كانا دارستانه کان وکس یکانی زوی کارکن اما هر لینو ایلینو برداومی شبین چون که ایترما تام مروویتی تیگه لوی که چنه گرینگ رو بری سوزای و زیاد بونی دارستانه کان اونده هر ناچه تا قناقی که ایتر پرزگاری که زوری لیب که هر کارکا بوی که رو بری خوی زیاد بکاتو رجه که زیادری در ابرتا براستی دارکانی که کن لپیکات سرکی کانی پارس نو را گرتنی هاو سنگی جنگا چکه بر رجه که برفراوان گازی دو مکسیدی کربون حلم جن و اکسجین بر همه هنن بلام کاتگ مرووکان با بر جوندی کانی خویا دست با امسامان گرنگا بن دبیتا هو کارک با تکشونی جنگا کمن و کاتگ روبری که زوری دارستانکان با مبستی پیش زازی بکار هنره و دارکان برگریتاوا وی زوی یکیگ لامراز سروشتیا گرینگکان که بو هاوسان کردنی کربون پشتی پیه بسته لدسته یا لوش خرابتره وی کاتک درخت بردراوکان اسوتین درین اما اوانی که بابتا که مترسی دارکا و تواوی او کربونی سالانه که ام درخت لناو خویا کوی کردوتاوا لرگی سوتان دنیاوا دوباره دیتاو نو برگه هواو جنگ پیسکا بمشه وی که در برین دو رگه حسن کردنی کشوهوا انجام دا که هم روبره که زیاد سوزایی هیا و همیج بالانسا که کربون و اکسیجین من بو که بلام للاکی دی که کم کرنوی حلمجینی کربون و زیاد کردنی دردانی گاز زیان بخشا کن که اگر به توم درختانه ببریتا و همو معنی زیاده که تو زیانکی زور با جنگا که خالکی دی که باسکین که پیش سازی و برهمهنانی او برهمهنانانه که لکرگه کن اروه و گزانین که کرتی پیش سازی یکی که لسرکی ترین بشجار بوکن لتکتانی کشو هوا اما راستیه که بلام ام کرتا چون که زورگ لپیدایو استکان روژانه من بودا بینه که و کارکان من آسانه که بویا هر بردوام لزیاد بونو فراوان بونو اتا تاولاتیک لعنتی پیش سازی و کارگی جواز و بالادست به او اندیتر تیجاد لواي که ولاتی کی پیش کوتوا. بلام لهمان کرده که شکل وای که ام هینانا ام کارگو بلین بابتی پیش سازی آنها هو کاری که زور سرکین با پیزبونی جنگ کمان و واکن که برزبونوی پلیگر میگوی زوی براستی زیاد کاتو روش بر روشش پلکی برز بتو. اینجا کردی پیش سازی یکیک لسرکیترین حکارکان لتکدانی کشوهوایا لگمانو باستم کرد پشکی شریان برکوه امانا خوی حکاری تر زورن بلام ام پینجا یکیک لسرکیترین اکن برمونا برمنانی چیمنتو آسن، پلاستیک، ماده کیمیایی اکن و صدان بابتی دیکن که پیویستیان با سوتمنی و بکرهنانی چندین ماده زیان بخشه و لگل وجدا صدان مادی دیکی زیان بخش که کل ببرگه هوا کنو دبنا هوکاری پیزبونی جینگا که دوات جار ابتا هوی برزبونوی پلی گرمی جا پروسه کیمیای کانی نو کارگکان که روژانه هزاران تون گازی میسان گازی فلورایدکان همو امانه دردن ام گازان زیانه که زوریان هی لگرم بونی گویزوی بشویگ لهندی کانا صدان جار لدون اکسیدی کربون به هسترن که لد روز کردنیم بلین گرمای برگه هوایا او گرمایی که بس من کرد مترسی داره با گویزوی زور کاری گربن و گشه خیره پیش سازی به بیت چاو دیری و فشاره کی وها گوری خصوط سر برگه هوای زوی که تر کنترول کردنی پلی گرمای سخت کردوا و راپورتی نویه که باز لواکا پلی گرمای گویزوی بر ریجه گزیای کردوا که لونه مشکی مروویتی و لازو توی جینوانه نبو که آنو چند سالی ده هاتو پلکانی گرما برزه بتو ایسا زور زیادتر بو لوی که پیش بینی من کردوا خالکی دیکه باسه کین که بخیو کردنی آجال و کشتوکالو او بابتانه اگریتاوا که هموان هو کارن پیکوا بو گرم بونی زوی
بخو کردنی عجلی شکی که لهو کارکان بو زیان گیاندن به برزبونوی پلکانی گرما و عجل مالیکان به طیبت مانگا و مر لکاتی هرس کردنی انده بلینکاتک هرس کردنی خوراک یا خود بو جیانی رو جانی خویان بوی بمنه و خوراک هرسکن لم پروسی هرس کردنی برکی زوری گازی میسان لرگی دمو هنویانویت دره و ام گازی میسانه براورد با دانوکسیدی کربون 28 جار بهستره و تا 28 جار زیانی زیاتره لا گازی دو اموکسیدی کربون جگلوش بکرهنانی پینی کیمیایی که تکشتو کالکی و لکیلگکانا پینی کیمیایی بکرهنی لبیتا هوی درچونی گازی نایتروس اوکسید که امیش زور زیان بخشا و دبیتا هوی تکدانی زوی سروشتکان با دروس کردنی کیلگینوی و بکرهنانی امری قرسی کشتو کالی که امانه همیان هوکاری مترسیداریان لپشتوی دبنه هوی تکچونی هاوسنگی کشو هوا زیانکی زورن اینا هوکارکی دیکه باسکین و کتا خالا که بکرهنانی زوری هوکارکانی گواسنوی زوربونی هوکارکانی گواسنوی یکی که لو هوکارانی کاریگری لسر جنگو گرمبونی گویزوی دروسته کن لأوتومبیل کسیکان و بیگده تا گات فروکا تا گات کشتی شمندن فروا چندین هوکاری دیکه اوان همیان پیکوا بشکن لا پیزبونو گرمبونی زوی چون که به هوکاری وی سوتمنی کی زور بکاره یعنی نوتا بنزین یاخد گازوائی لا یاخد هر کامی کم به که امانه کاریگری لسر لی گرما دروس تکن و دبنه هوی گرمبونی پلکانی گرمای حساره کمان که به هوی لهمان کاتیشا به هوی گشه برچاوی دانشتوان و فراوانبونی شارکان روزانه صدان میلیون کس هوکاری گواسنو بکاره هنن و ریجه که یک جار زور لدو کلو گازی کربون در جنه نو برگ هوا و حتی پیویسته که بجوره که روش بروش پیویست من بوابه که هوکاری گواسنوی زیادر بکار بنین لبروی ریجه دانشتوان زیادی کردوا مروف لره چی بکه بلام پشبستنی زیادری به هوکارکانی گواسنوا و اکاد که پلی گرما بر ریجه که برچاو برز بهتوا جا بگوان همو ام گرم بونانه کاریگری رونیان لگرانی کشو هوای دروس کردوا در رابردوه بوملرزه، لافاو، برانی بخور، گردلول، وشکسالی، درمانی خاک و تنانت برزبونوی پلکانی گرما چند سال جاره گرویانه هم. بلام استا روشنا روشک دبینین که یک یک لم کارس روشکانه ایتر براکی جیهانی گرتو و رویا. اوی وی کردوه کارسات سروشکان زیادر و تونتر بن بگومان گران خیراکانی کشو هوایا و توی جینوه یکی سالی 2026 اشکرای کردو که گورانی کشو هوا خیراتر بولوی که پیشبینی کراوا و مروویتی وی کردو زویکی زور به خیرایی و به گرمی که یجگر زور پلکی برس بیتوا و اما برایجه اوی که اوتره که نزدیکی دو هنده خیراتر زوی گرم بوا و تو جینو که در یه خط که گرمبونی جیهان لنوان سالان 1907 و 2015 هر ده سال جارک کم تر بوه ل 0.2 پلی سیلیزی بلا ما مراجعه ل 10 سال رابردوه بو 0.35 پلی سیلیزی زیادی کردوه.

0: فرمیجی و وگر دس به بکن جی بو ششمه و در باستار به لبلی جی علیه کدن ده جی رایه درن هم رایه درن حکومت هم دن پارتی حشیاری ددن لهم بر پروفاکاسیونان به تایبت وان چند روژان ده وکی تیزانین لهم بر کارکرین دم سالی این کرد چند اریش بک هاتن هم دن پارتی فکارین خو آنی زمان جی علیه کدن ده جی رایه درن حکومت جی گوتن که لهم بر پروفاکاسیونان لازم اکو هرکس به بالدار به تایبت درباره و پیواجوی ده داخویانی این گرینگتان جالیه که دنده جی وکی تیجی دمک بری کت سبه جی وی در بونه یا چاچووه یا مالاز گیرته و شر مالاز گیرته و وی سرو کمار ترکی رجب طایب اردوان و سرو که گشتی مهپی دولت باخچلی وی خلاته بن نافچه یا بیت لیسی خلاته بن تی پایین کلوی دری جی وی پیامین گرینگ بدن جبر که وی بگل رجی بجون لوی دری جارا سیمین جی و دی سال نافچه یا خلات جی کابینه یا ترکیه دی بجبه دوی کابینه دی جی دی سا مجارا سرکه و او پیواجو به بروبرنا پیواجوی و راپورین که حیانها جی هیلا میته و حاتنا آماده کرن دی سا دوی جوینه دا جوینه کابینه دی دی بی گوتو بیش کرن هر وقت ناوی هفته این چند جوینه گرین که دی سا هنن ایرش یک شوانا جی روژا چاشمه جی شانده یا امرالی و بالباجاری انقری به روژنموان را بجبه دیسا ناورو کاوی هر چند وی وکی پرسو برسف بردوان بکجی لیوری بریارا ایروک دی لیجنه ده بی گرتن جی وی دوی جوینا روژا چاشمه ده دیار به امدکارم بیجن که دی حیا مها جوت مه جی خبات دی درباره بی پیواجوی ده وی لز بی اوائی که لز وی بمشه هرش
1: بله سیدار باسوت نوچه گهان عمل بازار انقره دست باش با اگهی انت بمرا پار بکن خبات خوش تماشان اجای پشتی که قانونا هفگرتنا نتوی و خورکرنا یکتیا جواکی ده ده تباخ ده حت پجراندن و پشتی امزکرنا و جالی اردوغان و ده هجده تباخ ده که در روزنامه فرمی ده حت وشاندن دسته پیواجوی ده ایرو جوین اخوه یکمی لدار بخه. دسته چاودری و نرخاندنی ده جالی جگری سری کمار و وره بره برن و ده وزیرین کارین در و کار هندر بروانی میته دناب ده جه اخوه بگرن. ده پایین که وزیر کار در و حکام فیدان وزیر کار هندر مصطفی چیفچی وزیر پاراستن یاشار گولر سروک میته ابراهیم کالن و سکرتر لجنه ابلکاریا نتوهی او کای ممیش بشتاری جوینه ببن. تماشاوان ایجا از درباره کمیسیون جیرین ده ین اندام انوان و ارکین من ده جوارا و بیجم که دسته چابدری و نرخاندن پلان دکه که چه نقاش بکه و بریار بده که چه آوا بکه. در درباره و مجاری ده ما گرافیکه که تماشاوان ایجا ما گرافیکه جوارا پیشکش بکن. او کمیسیون این که ده چارچوبه دسته چاودری و نرخاندن ده دینا آواک گرن و کاروان چیه او گرافیکا ما ده درباره وی که ده ببورین تماشان هیجا او چار کمیسیون دن چار کمیسیون گرنگن که او پیواجوی آشتیه یعنی پیواجوی آشتی جواکا دموکراتیک کرجی را دو بیجن ترکیه جی دو بیجه پیواجوی ترکیه بی ترور او پیواجوی بگشتی او چار کمیسیون برای به بنیای کمین کمیسیون سلیدان و تومارکرین اندام رخصنینه یه رخصنا پکه کنه که خواهل دوشین ده پایین که کمیسیون وره آواکرین دا که سلیدان اندام پکه که یه که دخوازن چکن خواه رادست بکن و جا قانون سوده ور بکرن اوه نایوان تومار بکن و کار کمیسیون اوه که سلیدان هم بنرخینه و بش راجی بریاره بده او کمیسیون زلیدان و تومار کردن اندام رخصتیه که کاری وی بگ مگود به وی آوایه یا دویمین جی کمیسیون رادست کردن چکان و تایید کردنه هر بها او یک ده پایین که دسته کمیسیون که جبو رادست کردن و بچه کردن اندام پک اکی آوا بکه که او کمیسیون او کمیسیون ده چاودریا دانینا چکان و دم و چاوانیا رادست کردن آوان بکه که اویل کدر چکن خود داینین اوی چاو داینین اوی همیه او ارگانیزه بکه یا سیمین جی کمیسیون داده کمیسیون داده جبو آماده کرنا پروسدور دادوریه جی کمیسیون دیوره آوا کرن رای دارن وزارت داده دادوری و دوزگرین که ده اوناغا بجیه کرنا قانون یا پیواج

جوی ده بشتارن ده کارن قانونی ین تکلیداری ده بشکرنا دوزن اندام پککی و کارن دن ین قانونی بکن. کمیسیون ده تنه دوزن اندام پککی آماده بکه و بریارا داوی ده جهلا دادوران و ورد داین. اوجی کمیسیون داده

0: فیان پلیکی اهلی گوتیه دمیرتاش دبیجه او جبو روبریا ولات بر بجیره. تورن بالکشاند که گوتنین بی دمیدیا جواکی ده به آوه اکی شاش حتنه شروع فکرن که تقز نشان ده دمیرتاش جه دسلات هی داخواز ارک یان پوست اکی ناکه. تورن اشکره کرکود نزیکاتی دمیرتاش اوه که ده نواند سیاست ده روبریا ترکیه ده خودی گوتن و بریار به. داخوانی اتورن پشتی بیه که هات کو چاملی بله را گاند بکو دمیر تاش ده هفتیتین خوین به کانی تورن را گوتیه از دخوازم لان قره رول که بگیرم. آرمان جامن نها اوه کو لان قره ده پوستین بلند ین حکومت ده جیه بگیرم. او داخوانی لسر مدیا جواکی وکه دمیر تاش حکومت لبند ارکیه هاتیه شروع فکرن. لسر پرسا کو گلو اوه بریا کنگریا شش ایلونه تبلی دم پارتی ببه آن نا ترون گوت از اینها سر بخواه بمینم. ده سیاست ده دری هر تم وکرینه. سروک پارتی ولاد پارز این کردستان مصطفى اوزشلیک راگشیا دما داوی دنابرا اسرائیل و ترکیه ده جبو کانال هشت راگاند. پلان اسرائیل له نابچه هنه و دولت ترکیه جی دخوازه لهمبر وان پلانان خواه ارگانیزه بکه و گوت آلین کردی لهمبر وان پلانان خودی برنامه که نتوهی نین.
1: هم دبینم که براستی جی لهره می پیواشوه که نو هیه. دولت این مزن لگور خواه پلانا داتینن، اسرائیل لگور خواه پلانا خواه هیه. دولت ترکیه جی لگور وان پلانا دخوازه خوش نو ارگانیزه بکه. مخابن دوی پیواجوه ده پروبلم هری مزن اوه که ام وک آلین کرد آلین کردستانی ام نل سر هفن و ام نخودی استراتژیک برنامه یک نتوینن دوی واری دولت ترکیه اکتیفه و دولت ترکیه گاوه اف پیواجوه دست پیکره خواست پشکریه اجالان جی بگره و دست پیکه جی ده پیواجوش بو اوی دست پیبو کل روژاوه کردستان گوا رژیم اصاد بروخه کاری کرد دستکفتن باشتر بدست بخن جبو ویا ریل بر وی بگره دولت ترکیه حملاک دست پیکره و جبو وی جی پیوستی به اجالانی هبو که اجالان تاثیر لسر روژاوه کردستان سر پکه که لسر پیه ده و حسه ده و رو ببریا خواه سر بکن لباکره کردستان ترکیه 30 میلیون کردن نیزی که 30 میلیونی لپش پرته لپاش دریا اجالان و دولت ترکیه هنده گفتگویاد بیندکن او دو بیجن اوی باش بکرن باشه ام اول ام فید بشم باش معقوله که سر ناوی 30 میلیون کردی او کس ندان چه دبه اجالان دولت رابن تنه نوا خدا بکن پارتیان کرده هنن دزگاه سیویل هنن کسایتین کردی هنن ام کردین با کره کسان ترکیه اندکارو خود تمثیل بکن ام دکارین رونین سر برنامه یک معقول که ایرو تو کار بی قبول کرن جی ام کال سر برنامه سر ماسیب دولت رونین
0: مدیا اسرائیل اشکره کر آذربایجان لپش پرده د نابر ترکیه و اسرائیل ده نابنکاری دکه دا کو راگشیا کو د نابر هر دو ولاتان ده هیا کم بکه. چند چافکانین دیپلوماتیک جه وزارت دروی اسرائیل جه مالپرا ینت ره را گهاندنه با کو جبر راگشیا د نابر اسرائیل و ترکیه ده کو جه هر دو جه هوالبندن آذربایجان نه گلک دلگرانه. لگوری مالپره امریکا جی جبو کمکرین آوان را گشیان دخبته. تل اویف به اشکری باوری به بالیوز امریکای لانقره تنبارک جی ناینه. مالپره ینه دیار کر پار آزربایجان بو کو دیالوگ ده نامبرا اسرائیل و ترکیه ده بره وده بر کو به انجام ده لحف کرنه جبو آوا کرنه مکانیزمه که جبو لحف پیم کرنه جبو هر دو ولاتان لسوریه چه ببو. بره جی ده مه تباخه ده چند چافکانیان جه تلفزیون کان یا دولت اسرائیل را گانده بو کانال پیوندیان یعنی وشارتی ده نابرا اسرائیل و ترکیه ده هنه دا کو پیشی لی راگشیان بگرن. وزیر دروی اسرائیل گیدون سایر ده بستدوی تباخه ده جبو مدیا ولات خواه گوته بو اورشلیم نخوازه کو پفچونین به انقره را گرتر ببن. لره ناده که بارگه لشکری این ترکیه لسوریه ورن آوا کرد. لآمد باکور کردستان آگر دن آواهیه که ده درکت بو و جالی تیمین آگر کجیه و حتا ومراندن. لباجار آمده ده دمجمیر 11 شوه ده لطاخا تلای تپه یا لبولوارا لالشه جبر سدمک ندیار ده آواهی که ده شواد درکت لس

0: در آگهدارکردن خلک تاخه گلک تیمن آگرکوژیه هزن اولکاری و تیمن تندرستیه چونه جهه بویره. شواتا کو ده دبک کرد ده برفره بو به هولدان تیمان هاته کنترول کرن. پارزگاره آمده مراد زورلو اغلو و هبسروکا شارداریا باجار مزنی آمده سرا بوجاکه لحرم لکولین کرن و جه رایدارن آگهی ورگرتن. زولو اغلو جه روشدامهوانان را اخفی و اشکره کرکو سدما درکتن آگر هیجی نهاتی اشکره کرن. مراد زولو اغلو دیار کرکو آگر به پرانی هاتی کنترول کرن و پشتی ومراندن آگر خباتن سارکرنی هاتن مشاندن و گو تیم انوان ده دما خود گیشن هرمه و ده پش را هرگلیان برای گشتی را پار ببکن.
1: Büyük oranda kontrol altına alındı. Çatıdaki yangın devam ediyor. Aynı zamanda bina içerisinde...
2: Agir ve prani hatiye kontrol kır. Agir ile serbani hinji berdağım dike. De hemen demede hamu kat u apartmanın avayiş aliye timin agir kujenin meva hatine kontrol kırın. Çen caran hatine kontrol kırın. Ev avayi yeke kuvaki ofisan tebikaranin jber ve yeke jber ku agir de derengiya şevede derketye bişik ligor agahiyen ku em didin ligor agahiyen ku timin agir kujine hatine danin tu valatli de hündür da nemane. خودج مرجا روش کوها خرابتر به پاریزه. ام سر ساغج همو ولاتین خوی یل باجار دیار بکر و کسین که باندور بونه را دخوازن.
1: Buradaki mesele...

0: کابلی جوان و شیرینه.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادات کناوچیکی میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانا. اویش بازاری بیبرا لعرفا.
2: آوانی میف کبچه چای دکی دی بخوای آکی بتمن بی بفرمی.
3: بیرو سلام با خالق سلیمانی هست. انشالله قسمت ببیند روزه او کباب لیوش دکی.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونه میجوی گرنگا. بچی های نمرود ناصره و.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: عملية غير طبيعية، أنا جسمي جورة كردو، جسمي جورة نكردو، اتري تخواره هيرش برني معنا لبروي نابه هيرش بر نهلي دروس كرني جول نقول تو مارك أبداس باشا أم يا ريزانا كاج نوروس أجر بيتو أم طوبة برسيني بكي
1: استراي بقرا عليا
0: أجر بيتو
1: بقرتي سراي
0: أجر بيتو طوب برسيني بكي اتجاهي جولي طوب عراستي جولي طوبة كأقواره كاتي برسيني كي بر إيرا طوب أجر ريتو
1: طوبة كا ليرو هاتو أجر بمن راي قري عادة أنا رابو خواره
0: أجر بسين راي قري نار واد بهمان عراستا بهمان عراستا نار قران كاري لي أكره لفي أجر تلبي علمي بيت وأني كم تلبي علمي لفيزياء على بهمو هي زي كار كار دعنة وهاي كاتي كم توبة إياه ليرة عراستا كي أجره بلام سيريكا أها كاج نوروس أم توبة أم ياريزانا بين بسروش تياري توبي به آية لم جولي كهيتي پیویسته که میاری زنده دست آوا برس کاتو با سر خوی دستی نه طبیعیه نه سروشتیه دستی برس کرده تو پیویز نه که باشه چی اکابم دسته مبستی اویا کنترلی توپ که دست بکاره اینه دست بکاره اینه کاتک دست بکاره اینه دست بام شوی راگره ام توپا اگر جوان سری کن لخشان لدستی اکا لخشان لدستی اکا کاغ نورس.
1: یو کویار متیک بود.
0: بام شوی.
1: آرزو پاگب خاطر بردمی خوی.
0: سری.
1: نبسته لواه.
0: بله. حال دام با کنترل کردنی تو با بردمی خوی. تو پاگب بام شویه. بام شویه لیه. اما لفیفا باید یاری کردند. لق یاسای تو بیه. اле ریکی بنبال بدس هجمار نکه.
1: آه و بیستم آب کم. لامونیال بسیش تشویق من کرد.
0: بله.
1: سنت من حالتش ما نبود.
0: بله.
1: من آبیا بدس حساب نیو بوسی لبرو حساب نکر و ای بو اما ونای گری.
0: سری. آوا خوارو او شوینه که دزین شکر آله ریکی بنبال اکاتا چند که اگنه روست؟
1: شان
0: پنجه یک او پاری بودو پنجه لشانو
1: هلی رو یعنی
0: سی زور کمه پنجه یک یا دو پنجه او پاری دو سانتیم یا سه سانتیم زیادتر نیه ام حالتا که لخشان نی تو بدسی اکه اگر سیری که آراسی تو پکی تو بردمی بویا او حالتا فاولا تو پکی اگر تو هلی دروس کردنی گولی پیاد تو مارکه پازه یاریزانی برام به هوری گول تو مارکه.
1: از دخمه ما با افسینه سرانی که با حالات بروه حالاتی که دیگه من هلی یارکی هولره یاریزانی شولر آتشی برای گول یاریزانی که قوت جویه ایخا اصلا نزیکه و حالات کابین اما بوچی لیدانی سزاری.
0: حالاتی که طبیعیه برکوتی سریکه.
1: من خدمت قاطیه با و ایش قاطیه با هر دوی از سریکه. یکش و سو و عرقله یکش قاطیه با وی سریک.
0: سریکه.
1: او خاطی برد. او این.
0: سریکه. که اگر نورس. او استمراری یاریه. اما این یک معنی الان نورمال.
1: خیر از آن برای او. اوی که بسم الله آنکه.
0: بر دوامی یاریه. هر دوشان لمنافسه اند. بدوری لی یکسان لطوب. هر دوشان مافی او اینه که منافسه یکتر کن بو کنترل کرد نیتو.
1: باشه. یعنی.
0: بر دوامی. او بر کوت نیست.
1: اما لذتی سزاری.
0: نخیر.
1: اوی تریش گل نم.
0: نخیر.
1: با وش برای یاری که زوره منه. لی یاری که زوره. اما کارت سوره منه. اما کارتی سوره. يعني أول شيء أبدي أكون بسيطة بحال دسي بريكوتو
0: كي
1: يعني أما بوتي أبى بحناتي سال أنا زيك شوي بيرين يعني بقول من أنا اشتكى نخطرة
0: نلا
1: دانا لدا متساو يعني هيش تاني مجرد بالله
0: سيريكا تو بس بشي سرود عن سير كردو
1: مرا والله
0: أجنوي أو ياريزانة لكاتي جولة إيا لقاتش بأجنوي تشبي إيا لقاتش راسي أو ياريزانة بدس إيش بالي بيوني توب يد بو كنترول خارج
1: شو خاصي بالخاصي
0: كده بله أو فاول بوتي كارتي سورة سه چهار پیوهر معنی
1: دورن لگولا که براست
0: سیریکا خالی ساتی دروز بونی فاولا که شوینکی لگولا دوره بلان بو ابه بکارتی سور یک شتیت یه
1: چیه؟
0: اما یک حالت معنی لکارتی سور لو حالت هیه لم حالتانه جو به هیچ پیوهر یک نایین نه آراستا نه مسافه نه کنترول هیچ چیشت یک نایین گول پارس لناو گولانی هاتو تا در اون نزیکی قوسی
1: یعنی یاریزانه که توانه توپکه برگیره راست خو آرست
0: اگر بیتو ام یاریزانی برگری کاره او فاول دروز نکه ام توپکه گرد لی با اچه تا گولا
1: باش
0: اما او حسابه
1: یعنی که واتسه اما کارتی سوره و تواه و
0: قیلی نکه صد کارتی سوره
1: باشه یک حالتش کشه
0: هر
1: یاری که زوره با او را اما اوی زوره که اساسان اما کرا با افساید با افساید یعنی ما افسایده بلا مثلا لدوسیه گوشه که و سیر یکیم بزنه بالفعل هو افسایده اما به هیلک اگر حسابی هیلا چی بابکن چون سویی تو بکن می رای مگرن هورن رای مگرن خوی هیلا تیا بابر رو
0: بابر رو
1: آها لو لحظه کار سیکا سی او یاریزانی سر و کنی

0: گوندی خویلین لم ناوچه اکویت از زونی چمچمال و پیوتری لرو جیولوجی پیوتری چمچمال سب زون و اکویت بشی باکوری روش آوای کورشاخ یا خود بلین شاخی دریش کراوی اجدا خوا بردی خویی کلناو پیکاتوی فتحه های لگوندی خویلین سی جوارا یکی کان پیوتری بردی جیبسم و هیکی که کشان پیوتری بردی انهایدرایت و بشه یکیش لبردی حالایت معنی کسرچاوی سرکی ام خویه کاتی خوی ام ناوچه یا ناوچه یک بوه لسردمی ماوچین زیکی 20-25 میلیون سال پیش استا او کاتا ام ناوچه دریایی که تنک بوه و به حالمبونه که زور لناو ام دریایی روی داوه هند یک جار وای لیکردو ام بردخویانه بنیشن و مش کاتی که یما کانی یک من لم ناوچه هیا و اکات بناو درزو کلینی نیوان
1: بر دیواره برده هم بایی کردوه که ام دیواره برده هم بایی کردوه ترم او کلی را پیگاتو درز بوه ادر کات خوی زلامیان سیدانه و بسطلو بسطلو حبل آیوان در داولی
2: ایتر حکمت پیزانی و حکمت هاتو تفسری دستی گردو تفسری حکمت چند سالی حکمت خوی بر رو بوده ایره حکمتی لیبو مدیری لیبو موظفی ها بو ایره مخبر شرطه لیبو ایتر چند کسی لسری تعین بو بحرس و بکریکار و بعمله حکمت داوی لیان کرو بی بین ایره گره که و دور خوکا آودانی تیقوی آودان بیره چول بوا هاتونه تیره او چند کسا که تعین بونو ایشان لیره بوا بو تا دیل او و تا دیل خوالین تقریبا 200 ساله بیره

0: اصلا اون گولی هم بوی کردو گولی بچوک بچوک بو تخوه که بو تخوه اترو کاده حکومت یو کاده پی زانی و که پی زانی و ام گولانی لخواه رو دروس کردو وک دروسی کردو که دروسی کردو گول با گول اگه گولگا این دروس کردو همو گولگا ناوی ناو
1: اوه بولات او گول دریجه او گول شیعانه او شان چوره او حسن آغای او گول چقلا او گول که هاپو سعی پیالین اتی بس ام مجموع گول ریکا اما پیالن گول میری میری یعنی حکمت حکمت خوی اوانی دروس کردو
2: قسم گول انا میری پیالن میری انا مال حکمت بو حکمت دروسی کردو هذا قلقلي خلق دروسی کردو تزیادی گرد حکمت تصرفی پیوکرو حتی شورش دامزن

0: وی تو زی سور بوای هر زنتر اینکری وانی آزلیان بوای انده با آزلکانیان خوانه نکرده سانیان ولی میپیو بوای انکرده سانیان و اتون لسر تاویر لسر شونگ انده با آزلکانیان تیر خوانه کرد و آزلکانیان گوشتکان خوش بود و های سریان بره هره والا یعنی حیوان خوانه خواب کار نای خیم هم لحی بدنی والا آخه سوره آن داعی
1: اگر بیتو آماشه ایش برنگی او پونده خویانه بکن ابینین که لناو پونده کان بشه گیزوری پونده کان رنگی که قاوهی با سوربه یعنیه اما حکارکه اگر تو بابونی ماده آسن یعن اکسیدی آسن لناو پیکاتو که بشه گیزوری هم پیکاتو رنگی بردکان یعن رنگی که سوربه و هم سوربه و اگر تو بابونی ماده اکسیدی آسن FeO لناو هم پیکاتو که اما وای لیه که خوی بونی آسن لناو پیکاتو کانو بشه گیزوی پیکاتو کانو وای لیکار رنگی که سوربه و بی لگل وی که تک کانی که بناو ام چین بردیاناتی پره طبعا بناو او چین سورانشاتی پره خو تنها بردخوی که نهینه بشه لوش لگل خوی ادوینه تو بشه لو آسنش لگل خوی یان او برده که آسنکی تیه او خوالی که آسنکی تیه اویج لگل خوی هینه بای ابینی که ام رنگی که آوا داره چه تیکلی که به هم لخوی هم لو برده لو تواو آسنیه که لناو کانیکو یاد درو بای رنگی بام جوره داره که

0: هنه خوی هی سل بازارا خوی نام عربا خوی ایرانا او خوی کبی کناو گلاسی آوا لبنیا انا چی جیه مینه نازانی او چطو ورده برده نازانی چیه بس ام خوی ایما که باران باری تواوا به کتایی دید ادر سی مانگا آیا چوار مانگا کتایی که او نیه لگل باران هید
1: ام خوی با پی بلم خزی نخوشی سخل لی نازانی من خوام قلقل خوی بم با بازار رفروشم لم خوی روشی گیان کابره هات لام بس یم زو خو من با تایبتی کردستان گرینی پی ناده هاوتی پیش کلو خوام بری وتم با کیوتاوتی یه من با بریتانی وتم بوتم بو چی تاوتی با کابره خزمانه وتی بردیتی فعصی کردو لبریتانی لمختبره تی پیو تو دکتوره کوتی دیم ملک کیوه وتی تی لیراقه تو تامن کردستان نموی خل نازانی کلیو کیوه کیوه تی ملک لیراقه یوتی تی مز زولی بو کوری تو بون خوشی همون خوشی بکارتیم اما زیادی نیله بس لیرا او گرینگی پیاده نه سام ام سرنشتیه یا خناعت کام خوی خلق نازن سام خوام لیرانم ام خوی تربیت نوی عرب آو بیکناو دبی سردیو بیشتر خنده موی زی خو گشتی دیه بس اما بکناو بی تو آو لوا آوش بی تو لوا آوش نانیم آو
0: او خوی کلا بازار هیا خوی عرب آی خوی ایران خوی که کس نازنی ام خوی درس کدی چونه که من ای بینیم در بازار خلص تلفونم بگاره که اک بیش کود خویه که در بازار هیا علی خوی خویلی نه هیچ خوی خویلی نیه خوی خویلی اوی که قدیمه بی اوی که بتمن بی شارزایی لیه بید ام خوی اما نوعی اگوری گول بو گول بس او خوی که در بازار هیا یک رنگا وکو مرمر وایه یعنی بید مرمالاتیش من مردارگان دیم بولم علی خوی ما کریوا لچا ام خوی من افرده 5000 تریشا علی ایدم ما مرکم بیانیه چه دسری علی بونی کی پیوکا اروات بس علی خویلا ایوا گج روز ایدم کو جوی خوات خواسه زوی لسره

0: ایم هلا سالی زنوس و پناوت پنجو لگل باق مار تعلب بام خوینو لش شمالو دیم بوم خوی دور پانزده معلبین خیلیم خوی مملحه آبین بوچن شمال
1: باو با بیل معادن با کرو با قادر لیرو بار من اگر لکرو مامور بوچن نی آودیا کمان عدیا
2: خوی مملحه بنامیه خوی کی چاکه خوی کی بسوده آود پیبری خوی که اتر همون کس اتی واید از نکوی هم هنیش زور بسوده بو بشر زور سیحیه اما خوی کی چاکه چنان و چند سال زمانی بابا پیری اما او خمان بکاری ناو خویتر من نکریو بکرو باری ناوینا هینا نبوستن او اما دوکان من بو مقصد دوکانه کنو حال من چنی بفرده خلک حالی اکرین خوی سرکف بو خوی سپی جوان خوی سورکیان به انا ابنکی ور من نگرد خوی سرکف جوانگی سپی بو خوی کی جوان بو بخوا عملو کریکار تیا بو گشتی خریق بو ایتر که وش بوایه تو اتون با کاروباره این هی نه اگر دم مالکه مالکی مکینه بوایه مکینه جود گاوس نوشته که اندیا کردو اتون با عربانه که مکینه این هاود لدکانه که نمان کری لی آوا
0: بو چیش لینان بو ترشاد کدن بو خومن بو روزانی خومن هرم خوب کردی

0: ام خوی اما سودگی لوایه ده هشتی پیت شور کیت پی خوش کیت قد ناگنید او خوی تر کل بازار ره گنید سم خال دی بولم بیل خوی گه جواب بد دبا بجلیگانی او بعد علی تروزی پی شورکم خیاری پی شورکم ات تو شادی پی انو هشتی پی قد ناگنید یک دار سال دانه ناگنید
1: او کشی بو نو انا خوشی یک بو خورانن بو گری بو کچالی بو امانه سودی هيا آره والله خالج جاروایا بجلیکان یبن خو یعنی پیشون بوشتانا سودی هيا
0: خالد بو ایرات مال اسم ناو اسیلگان علم اسیلگان ناوی بجلیکانی او بعد لمزګو دګلی وکاده خو یات لبر سودی گلی زوری او او خسک کرد خو تا یکس سپی به کسب یک میکروب جانته نه الی یسبو او کلیکانی مکروجان ناو ګولانین بو پیه او پیستا اسوره کات زور زور بسوده
2: زو شهر زایلی نه به قرص گرم است اگه زوره ام اغلب من نیاری میشنم اگه آواکی کوری هر گرمه بیه تا
3: برین بیه زامگی زیاده که برینه که زیاده

0: جاران آوکی کم بو خف بو لدو هزارو حبدا گمال ارزه گوره هبو او گو خوی گمال ارزه دایمن گران کاری با آوکا لبروی آوه زیاده که آوه کمکا لو کاتو آوی تیه کل بوا آوکی خستی یکی او جای نماو زور بوا
1: او کات آوکی زور خز وگی سنو ایسال دوزارو حبدا و او گمال ارزه دوزارو حبدا بو آوک تری لگلا تیه کل بوا او آوه حسنی حول دین بو مندر ناکی ولی کیویه استمن امسال خوام ما تو رقم هر کدام لبنی کنی کدام لبنی و دنبش کنم بوم در کی بزنم اول کیو دا هر دو آواک لیک شونه کوی لیک شونه کوی داره چی لیم خوار دوا لچاو نو تو دو نو تو سیا لستا دبو دوانزه فرقه خوک آواکی
2: کاته کبو ملرزر رو داد جولان لنوان چینه بردکان رو داد هندک جار بختیاری او شونه او دماره بردیه گورتره بید هندک جار لکاتی جولی دماره بردیه کانا بردکان که جولی دای اخات دماره او دماره که آوکی پیاتیه پرید او راروی که آوکی پیاتیه پرید دای اخات اما اوی که لیره رویدا لبو ملرزکی 2017 بو هوی اوی بشه اکی زوری او دماره آوی او رارو آوی که آوشیرینکی پیاهات سر و دواتر لگل آوخویه که تیگل بو خویه که تواندوا ایسه بشی توان بلن صدا 60 صدا 70 اوکه گیرا بربسی و درز بچون که بو ملرزه چینه بردکان جولان که جولان دی وک درگاهک چون بلی صدا 60 70 درگاه که داخله او ها دایخز بو برهمی امانش که میکرو صدا 60 بو صدا 70 وک او یاگدار بن که پیشتر نزیکی 800 تن 900 تن زیاتری برهمی ایسه دربری سیاست 400 تن

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: بدوی چیروکی دو منداله گرم کل سنوری کرکوک فرید راونو هن راون بوام نخوشخانه یا لیر ناوی لین راو عبدالله
1: ماکو اهمیه مثل الام
2: من وکو یکی گل من داله کانی خم سری دکمو بردام خمیله دخمو کاتگ نخوش دکه به تعبوی پریشان مو
3: کس ویستیه تی که حالی بگری تو
4: ام نالا لیرا نوی عبدالرحمنی لین روا لرجای کرکوک تیمی کی امنی ل کاتی ارکابون ل مصلو و گراآنت او بو کرکوک ل سر رجای دوزن و ل لای تاسیک دان روا
5: حالاتی ها بو عواتی او بو امن الله حال گریت او او نه سر دانی مستشفی کرد بو یعنی ایود وکو او امنی هاتو کمین بو بیتم بدای کی
6: رنگا کچو کوریک هله یکیان کرد به ل انجامی او هله منالک دروز بو به
7: پیغه مساصم نه فرمو حدی ل سر جبه جبه کن فرمی نه خیر هیچ چیز نه کن تا کو منالک به
6: اما بزانم هل گرت نوی منال حرام یا حلال
8: اهلی علم بو ان ضرورتا جوازی انداوه
9: تبنی وک بناوی کسیک بینی حرام جایز نی
10: ابي بزانه ک منالی ام دای کو باو کنی

0: جن نوان دانوچان یا کانال هش دن باش به تماشوان این هیجا کرن کندگل به بلتانا برفره یا نوچان بلتانا ما به انسار نوچان گرین دست بدک فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و هفسروکا دسته تکلی دروی روبریا خواسر الهام احمد سردان شامه کرن و دی به برپرسین پای بلندین سوره ره هن جوینان پیگ بینن
1: شوفنا سندني وإيه تيجي حتى يعني إيه هناك جوانا دهمان هنا جوان يا زمان هناك جلو نوا زمان شفافية دفرد تني بجارك
0: لغوري شوباندنك كانال هشتي لبارزغا حسك يا روزاوي كرساني نزي نه هزار خاننشنين حكومة سوريا هنا وفدما بيس مهانجي وان خاننشنان موچيخوا ورنگردنا خواندکار و ماموستاین حلب و افرینه لطاقه شیخ مقصوده جبو به دستخصنا مافین خوین خوانده کامپان یک دان دست بکرن. بلالوک جی بلاف کرن و بانک آتا کرن که موچه انوان این درنگمایی بین داین و روشوان او پیشهی جی بچاره سر کرن. دادگاه جزایان آتشارمین لشامه جزای زندان حتی حتی لمفتی دستلاتا بریا سوریه احمد حسون بری

0: كوباني تنجبو جاركي يعني تم مسألة وحكم ذاتي تثبيت ببيت السوري ديجي كرداري وقال باشور سوريا جي درزي دخوازن عينا وبيرن دي تشارا سرياوي ببي او ديالوغا ايرود اورتا حكومتا شامي الدمكير واسرائيل دي لسربية تركيز دي يعني هين بسكريك هنا لي تشتي باش يعني او اتفاقة هي بيستونة هي ما هي ريلي بيشيا ويشاري قد خوست او پلانی ایش بود تنبونا گلی کرد و ده رجعوی کردستان دیش برگه او پلانا گه بود تنبونا گلی کرد و ده تنبونا گلی کرد جوور ایش بود هر چار پرچی کردستان ایش برگه دست پیکرن ویش رجعوی کردستان با لیلور نت سکنی وی سینور در باس کربانا لی راستیاوی جی یک بونا کردائی گل آسلا جیهانی لی سراسر ای جیهانی لی هر چار پرچی کردستان و لی دیاسپورا هشتن گه او پیلان بینش کنندن لی انها جی اب سیاستا آتان استندنی هین بردوامه لی حکومتا شامی جی بشن جیهانی دخوازن خراب کن بشن جیهانی دخوازن تم لیسکه لسر دمی بلیزن که کاربن وان دستکفتی که دستی کرداده وان جی جواب سینش خواه برین ها و پرسه گرین کر با مستا اوین براستی پرسیوی جی و اخفنی و زیرین بون گه جگلد پرسی ام جی تبلیوی و وان کسی گه اخفنی خواه گوتن شخواه جنرال تأکید کر مثلا چکن هزی سوریا دیموقرات دوان چار لیوائی هیی دی جدایی جی وک ناف تنی تی گو هرتنو شخواه آعطوی جی حاضریاوی نادی بگه او جلور و تبهزن آسایش در باسی ور ببین خلق سر کانی و گریسی پی وگر لی پرسا سرکه آگ نوکا کردا چکر جبرگ ایرو رو براستی جی گره کردی ما دی کبین ولو تین خاپاندن به راگهاندن آدیجمن ره تین خاپاندن و دبین بشک جوی راگهاندن دیجی خسریه دیجی وان اف بدلی که هاتین دانین هیویا مجی کردی ما گه تشتا بر بچعب ببین ببینین بی روش لکوبو گیا که ایگه حری بیتر قزنش کرد ناف سوریه تبیدی دی کرد بون ایگه حری کم زرار دیتن دیسه کرد بون لی ایرو آگه خورو رسمی تی خوندن تشتی که هیم کارن بیجن مسألة حكم ذاتية بس بيق حرد وآلي أشكربكن أو دي دمان هادي نكارن أشكربكن أو جي داخوازية حكومتا شامي دمكي ببيش دي قرأت دستوري دي مسألة بيتر أشكربكن
1: نها لغوري رابورة ماجي يعني جواق بقشتي قيل لروجوهي كرساني فكارا خود دوه نقطة دا تين زمان كو مافين كردان دو بيشاروجا سوريا دي دكارد دي سوريا دا بين چسباندن بفرمي بين كرن کرد بین ناس کردن وها یعنی مرو بپرسه یعنی اف فکر ده جیه خوده مرود کاره بیجه یعنی ترسکی واه هیه ده سوریه امنو ده لهم برین مافین کردن
0: یعنی ترس و تیم هبه جبرگ گلکی لسر شوفینیتی آبابوی پینجی شه سالت مجیه بعث و عروبتی نهاجی و جا مسیه اعنا او مجیه بعث او مجیه عروبی کسی قبول ناکو و جا برنگه کی اسلامی گیدیسی هیم بیتر وک لکرداد نرن وک گاور به وی مجی دانو سندینید کن لی او مثلا یعنی چلی کم دستی کرداد کت نه کسی بخیره خدایی نه کسی وک منتا که کرداد بکر کرداد بخوینه او آنینه و نکاره بنجی وک شنجی الا دیس وک مثلا غدرنده بکن شرنده بکن دیسی جیهام روشا منطقی گشی البنگی هف که کرد برای صدی صد اجیزه وی بیجم نوک دا خوازیا دلی مبو نوک گمه دا خواز جی سوریه توائین ریان جی کردستان توائیر نوک دا خوازیا دلی مبو لکسی نکاره به کرده تشتک قزنج نکر کرده تشتک به دست نخست نا افجی نراسته افجی لیسکا دجمنه دخوازی گید ام دناوه خودش کستی بین تاگه ام سرکف دینه لدخوازی دناوه خود امش کستی بین افجی نراسته و حتی حکومت شامی جی و نکاری به ویلیس که بلیزی گش این خودیش وکشی جی بر فرانسیل پاش بیه مسئله نه امريكي لسه بيش بيه مسألة يعني ترك بخوها هاي واجه مسألة وقاف بقاف نقطة

0: بنقطة جنب إيرانية تركابة وحكومتها شامي أوقف نابتانا وهرم كردستاني أوجي لبيش بيه مسألة وقت بيه لشخوة اتفاق لوربو روشة كرداء بقشتي قريداي هردوي يعني وقت قبل دبين روجاوي كردستان قريداي باكوري كردستاني قريداي باكوري كردستان وقريداي باشوري كردستاني وقريداي روجهراتي كردستاني جيدا
1: باشا برز كادر إن ياسندك يتخوزم أكتوال تر سربين مجاري بسك مديد إيرو هر يكجي جرنال مزنوم أبدي و برز إلهام أحمد للشاميني يعني اف سردان دی چه بخوره بینه مرود کاره بیجه لجیه که مجاره انتگربونه آسیمایه ختمیه لبر اف سردان پیکات یعنی جید کاره دریه نو بین وکرن مروه بپرسه
0: ممکن که یعنی او کورین همون کلمه که لپیشاوه هبو پیچکی هوا بلا قینن دوی دوان هفدی تناده احمد شرع یکی براستی پرزانه یه پر برگماتی جی کاری خوب بگو هر دقیقه و دقیقه دی جبوگش جی بگری گلک خوندم جیر شون شکلک رسمی جی نوتنکه به وان شاشتی کسی گبری تکرنی هم لسوریه هم لعراق هم لترکیه رژیم اسد به کرد قبول کربانا و خسریات دموکرات قبول کربا از دبی و روشا و نه او روش با صدام که وی کرد قبول کربانا و برسمی و روشا و نه او روش با ترکا او دست خور گرد جبو روشلات آنوین و نو روشا گدبه خو گوهرت بهور بکن تجاری بهور نکر که کسی که وک دولت بخشلی بی بی امو کرده برانه که بری برو که ناوی کرد و کردستان قبول نکر ایرو او وک سرکشیا و گاوا آشتیه لورده که احمد شرع یکی زانه یو وی مسئله پیم کریه بی چاره سر کرنا دوزا کردی دی سوریه دی وی نکاره بی آرامیک لسوری بگشتی هبه و نکاره به حکم خواه لسوری بگره او نمثلا دمکی قال دکه او حساب به پیش دکه او جاکاوی چقاس سالا ببینه و چقاس ملت سوری ایش و تنگاسیه ببینه گلوی وقت دما اسد به و هین خرابتر به او جی نزلاله لی اوی فهم کریه دجمنایا کرده بیچاره سریا دوزا کردی ما پی گل کرد سوریه ده و نکاره به نه حکم خواه بجی بگره نه کاره به آرامی که ده چکه ده سوری ده جبر که ولاتا که شکستی هرفیه آبوریاوی نه تنه یه لسر تنه او تشته که دولت خلیج دولت عربی سعودی و قطر ده دینه ده بقلیم یک جوان اوانجی سکنان لسر وی دولت سکینی تستونه ده آبوریا و دولتی هبه لسر آوابه که تنه جبرگه ایگن ها حتنه ای بری بیتر دزن یعنی به مالباتی کاردکن به کسانه کاردکن به مثلا پارتیا وای تنگ اسلامی جبهت النصرة تنظیم القاعده بوا کاردکن او کسانه جی برنگه که چه قاسی کاره به وقت به هر کس جخوره یعنی نش پارتی رجی جخور هر کس چه قاس کاره به بدزه بحوین گل کیجی زو عجله دکن وقت به قی زانن که عمره واکن جویجی یعنی گل کی بلز وان دزیه خود کن و جاجبیر در روش آبوری سوریه خرابش خود خوازن سوریه به وقت ریه آبوریه جی گاز و بترولی ره و بازرگانیه ره به لیگ آرامی تنه به و او رجی تنه به
1: باشه برس کادر دنوا دسپیکی و آخافتنا خود بحث کرد یعنی چند مجارن سرکه هنی این در چارچوه پیواجوی پروسه انتگره بونه ده مجارا آوا کنا لیوایا افرینه مجارا وگرا کوش پران مجارا شهیدان اسیران دیلگیرتیان فلان اوه هنه یک جوان جی مجارا پروردهی زمان دایکه که کرد و روبریا خواسر رجدن در سرویه که کد سوریه نو داد و بیچسپاندن و هاجی دخویه که شام لهمبری وی پرسه هندکه حساسه یعنی دودله جبو قبول کرنه پیکانه که شام ادی اکید وی قبول بکه زمان کردی به زمان فرمی
0: و شام وی مسئله قبول بکه لشام عینن سیاستک انگلیز و ترک دکن به هفر پاشوانان او زانبون آخوه جور گردنه شخوه بلی تجربه سوریه جید وی مسئله ده برجی ما بعضی آکرداره هبو از دبین حوالی می ری فبریه و هیزه و ای قصد ایش وی مسئله ری هشیاره تم وک خاله که تشتن پسگریت جبو گبی منی داخیانی لسرونا دا خستن لسرونا و مرا تشتیدی جبیر بکی انها هر تشتید ارینا نوگ هر دو آیاد خست لی انتگراسیون بجیهات مثلا عسکری مثلا آسایش مثلا آلین اداری جی باش پیش کتیه لی تیم و پسکری که دهنین جبو گبی منی وک خستک لسرونا لیوی قبول بکن جبرگی ام دولت تی زراره جی نابینه کسک زراره جی نابینه به پیش ده ترسی و ناوی پیدا بینش برگی علمی فلسفی حتی ناس کرن گی زارو به زمان خوی دایکی بخینین و بیتر کاربن مجی خوی وکیری بی بیتر کاربن خوی پیش خن بیتر کاربن ده مزن بون بی بدن وی ولاتی جی تجربه خوی جی اختراعات خوی جی هر تشتی بس سرکه گی به زمان دایکی وی خوندن خوی جی دست پیکید بکن یعنی حتام چون دبستانا حتى عمري 6 سالي 7 سالي منه تسبيكر حرتش بعربي دار ل ما الف باء عربي نه امفيرد ونه مددي زمان ما كردي بولي تشتي باشي علي متكر وي چاغي گه ماموستي ما كردون شنسي خراب بو اگ ماموستي وي عربا جبر گه ماموستي ما كرد زمان عربي بو كردي ديدان جبولو پيش كلمه سهال ديكر
1: بله. گلکس پاس کم برس کادر پیره بر پرسه سازیه کردن بسنور ج پاریسی مره بس پاس جبو تولی بو نواد بیجندن باش خبت و خوش
0: خبت خوش
1: مربشی بشک ج همولاتین روزوی کردستان ددن زانین گو پیشوچونا پروسه انتگربونی هری موان در باسی قناقه که نو یا بیشرد که هیویجی خواستن که دداویه ده گلی کرد لسوریه مافن خوین بنگهین ج پروردهی به زمان دایی که او را کرنا کمبر عربی به تایبت چسباندنا مافین کردن ده سوره نویا سوریه ده بدست بخن هر واقع قناقه که نو لسوریه پر رنگ بده دست بکرن
2: خلافات و شر او بیسه کنندن او جی باشی لازم تشتکی دستوری جی هبه تا که دستور مافی کرده تیده زمان به اداره منطقه به مشاکل اندیجی پرهنه حسام عربی
3: دادم جگه لکی باشه یعنی همشیر نوشر سکنی و قصد بود من جشه سوری یعنی الویه قامشلو تربسپیه و دیرکی واناکی او جی همه کردن یعنی تبلی جشه سوری ببن بس تشتكي يعني ديفيد دستوري ده حقوقي كرمان جواري دانين يعني
4: ده خاص يما على شكل تالي برلمان بو تمثيل برلمان بو تمثيل اج منطقي بو انا هكا في قصد تخوف قرايه بيد تخوف قرايه شند موظفين شخرا حدد عند المنطقي ده او شي كنا مرامي ما يرسي يعني حقي كردي شكل كي ديتر سوري ديفيد دي مازراندن للشامي للسر ميزاد هندر ويد دستور ده نب شند وظيفه ودع عسكر وسرتبا
5: تمني كردا داي اوقا شهيد واوقا ارواح واوقا انسان سقط من يعني تشكي قلكي جران اللي تفد من اللي تفد تخازن قو شر سكني شر سكني افن دي ما تشيبو لي ما في وقت قضيا كردي دستوري بيدانين نتشند كسايتي تيكا من منصب عنده وبيباي ملتي كرد جيان ما في خوا افايا يعني جالي همكسي كردا ملت به تفجر سیاسی به آبایا مرفوده.
1: افسر قد دسته تکلین در و یا ریوبریا خواسر ایلهام احمد راگهان پروردهی بزمان دایی که مافکی بنگهینه و ناسکرنا وان مافانجی در سوریه بکه میناک داد پروری و آشتیه دنواه ریمیده. ایلهام احمد لسر حساب خوی مدیا جواکی اکسه درباره گرینگی از زمان دایی که اومف پروردهی ده داخویان یک بلاف کرو گود زمان خلقکاری و آفرینری خودینه لو ما به تو آوائی نابک و بین قدقه کرن آنجی پیروزایی و بی کم کرن ده داخویانی هفسروکا دسیا تکلین در و یا ریویبریا خوسر ده ده دمه که ده داخویانی که ریویبریا خوسر بخو تکیز که که آزادی از زمان دایی که اومف پروردهی بینگه ها سرکه یا جواک دموکراتیک و سوریه که پرالیه.

0: دی دریان نظر باشور و روزهای کرسانی ده هن گهرتن چه بونه به تایبت پشتون مجاره انتگره بونه که سیستم نول و دری هاتنه بجیه کرن ام بزن او گهرتن چنه چاوات کاره هاتون چون بین کرن و او گهرتن هرده کاریه و امی بپرسن بو که جواک جی بزانه ده مجاره هاتون چونه ده نوچه گهانامه اوین شیغموز جه باجاره آموده مره او بمره پاروه بکه وان آگاهیان دن باش به اوین هرده کاریه وان گهرتنان که چه بونه درکتنه هوله چنه ام تگو دارتن کرن که
1: سلاف ایوب شوا ایروش گوهرتن نو در حقی چون و هاتنا ولاتیان ده ام کارمیجن هات کرن او بریا رایا جی لگور گوری و بریا درگه سی مالکا داخل یعنی کرن که اوایا جبو هستان کرن چون و هاتنا ولاتیان نه تو اوایا کدن تیتونه یعنی ام کارمیجن گو او لگور اخفتن نوان او بریا رایا نج علی حکومت سوریا و گویزاتی استندن اوان لگل درگه فیش خابوری رو بریا درگه فیش خابوری او بریا یارانا استندن تا گوهسانی تخن چونو هاتنا ولاتیان چه جه روژوهای کردستانی بود چش داکتن آخر کن روژوهای کردستانی بو فش خبوری حتا روژوهای کردستانی شخوا بریان ها دما گو کسی که بخوستایا در باسی کردستان عراقی ببایا ام باشوری کردستانی ببایا گرک بو گو خوال با دستایا چونو هاتنی یا گری دایری و بریا خسر قید بکرایا او جی مهلتا پازده روژا ددان وان گو پازده روژا خوال باشوری کردستانی بقدان دانا او یکال گو ریکفتناد نابرا هر دو آلیان ده حاتب کرن کسی گو زیادتری پازده روژا بمایا ویدمی کسی کبو گرک خوژیر بکرایا کفیل اف کسایا یعنی آن دما گو اگر از وک میناگ بیجن ایوب تا بخواست از روژاوای کردستانی به چوه باشوری کردستانی گرک بو تزیدیری پازده روژا بمینه گرک از بتر به هاتما و نواندا قید کرنا چون او هاتنه گرک اشتر باما کفیل من ناستامه خواه بدایا وان و بگوتایا دماغو اف کسایا نیه از ویدمه بر پرسیارتیاوی رادکم شخواه دماغو پازده روژ به قدیانایا و او کسایا نهاتایا از دچوم لپرسینه چما نهاتایا اگر یعنی
0: کفیلک دهات بکارانیه یعنی مرسطه
1: بله بله بله کفیل دهات به کار آنین سدم درنگ ماینا پشتی پازده روژا گرک به هاتانا شیرو وکرن جهیلا وی کفیل هان و بدای خوان کرن به اوی که اچما دما گو سدم نهاتانا دیار کرن و دمی غرامتا پریان دهاتن دان دگه هاشتا حتا حیست حزار لیره سوری و هگر بهتری مهکی جبمایا دگه حتا مليون و دسد امبیژن هزار لیره سوری و اگر کسی که جویده که یعنی جه باشوری کردستانی بخواسته در کتاب به جهنه دنده یعنی لباشوری کردستانی جی نما بایا او کفیلایا ایدی بر پرسیارتیا هری مزین رادشته و دگه هاشتا آستا گو دکاری بو بکتا زندانی جبر او دبه بر پرسی کسی که گو دره کاویر درباسی ولاته که دن بویا و جوی ولاته درباسی جهه که دن بویا افده مایا سوجوی انسانی وی کسی گرانتر و مستر دبایا دورا که ابی خیاجی پچکی دن هاته هستان کرن دما گو دره که بیجن اپلیکیشنه که گو یعنی فیش خابور چه کربو و گو تبو کسی گو جروجاوا بخوازن درباس ببین و الویده که خواه قید بکن دما خواه قید کن کسن گو وی بچن سردان وان لباشوری کردستانی بکن گرک نمارا وان و ناوی وان ادریس وان تف ده بهاتا یا دانین دا گو لی پرسین لی بهاتا کرن دما گو ریج آلی باشوری کردستانی بهاتا کرن لفید دکه یک سر دچون نوونده چون و هاتنی هر تشتی خواقی دکرم بلگه خواداتانین دوره دچون سیمال که حتا گو بکار بانا در باس بانا ای رو ریوبریا درگه سیمال که پشتی دانستندنه که و اری کرنه که دناوبرا وان و آلی فش خبوری ها تکرن ایدی اوی کایاجی نما تکرن دما گوته خوا دریاوی اپلیکیشن ها رو اونلاین خواه قید بکم و ادریس او کسی گوته بچه جموانا لباشوری کردستان و سدمین چون اخوش تیده دیار بکه دما گو اری کرن جالی وانا بینه کرن یک سر ایدی تی بچه سیمالکا درگه سیمالکا لویده که تنابی خواه خالی خواه قیده که و تی یک سر درباسی امبیجن باشوری کردستانی دبه بی گوت سر لیدانی لناوند چونو هاتینه بکه و تی امکارم بیجن افی کاجی تی دیار کرن ایدی او ناوندایا کاریوی امبیجن لروجوهای کردستانی ایدی نامینه جبر هگر یک سر کار تفده لدرگه سیمال که بمینه ایدی کاری وی ناوندهان یعنی امبیجن او ناوندهان ایدی الویده که نمایان کاری

0: وینا بداوی هاتیه افشی ویاجی تده خویان کرن و شخوا امکارن ویجی بیجن چونا او کسینگو بخوازن روش آوا حتا باشوری کردستان تنی مانگ که ددنوانا پشتی مانگ که گرک ایدی هرن فیش خابور لویده که دریج بکن به سدمین مانا وانا چیه و کسین ویده که گرک لگل وانا بچن تاگو سدمین دریش کرنا ماینا خواه لویده که بدن خویان کرن ایدی آلی روژاوای کردستانی نما تو تکلیاوان بدریش کرنا دماوان لویده که جی دمینه
1: بله گلک سپاس کم اوین شیغموز نوچه گانامه جا آمودی سپاس جبو آگایین کتده دانمه دویجن دن باش دو خبت خوش با کمپانیا آرسل دابین کرنا اینترنت 4G لروژاوی کردستانیش کانال هشتی را آخوی و دیار کرد که وان دوزا برجن تورا اینترنت خوا یین که لسرانسری هریما رقا و طبقه بجی کرمون جه حکومت شامی کرنا لگوری اندامه که دستیر رویبر از شرکت آرسل جه کانال هشتی را آخوی وان وکی کمپانی جه رایدارن پیوندار این حکومت سوریه داخواز برج و ملکن کمپانیین لپارزگاه رقای کرنا اندام رویبری کمپانی آرسل دیار کریه که هجمار اگج برج و ملکن تورا اینترنت به تواهی بینسازی خوبه و کلوپلین لنواند اوفیس انوان این لپارزگاه رقای جعالی کمپانی سیریا تلیوه حتن دست سر کرن و بکار دینن نها اندام رویبری کمپانی نووری دازانین که وان دخوازا داد پروری دن نابرا وی مجاره و شرکت لشامه دکن دا که تکنیک وان لوان وگره یانجی ورق قربو کرن هر وا دیار کریه که دوز وان یاسایی و همو بلگین وان فرمینه دوی در بارده بری نهاجی وی کمپانیه کمپانیه تورا اینترنت یا روزاوی کرسانه به داخویانی که ایو مجار راوه کربو دستشان کربو که هجمار اک جی برچ و ملکن وی لپارزگاه رقه و باجار تبقه بونه مجارا کریارن آلیندن و تکیز جیکر که او وی مجاره دو شپینن دا که ماف و ملکن خواه بپارزن و وان به وگراندن روپلن مدیا جواکین هرمی لرقه آگاهی لسر و گوهستنا دازده برجن تورا آرسله بو سیریا تله لهجمارک دورن لباشور چم فراته بلاف کرن و او یک جی حتا تکیز کرن کمپانیا آرسلش سال 2017 به لروژاوی کرسانه و لحرمین باکو روژلات سوریه خدمت اینترنتیین 4G پیش کشت که جعالی رویبریا خسر و جی رخصت پیویست ورگردیه. اف بوده ما دو روژانه که روژه و سرکی شنیه بازار کوبانی بویر جانجدستانه رضوان حجی محمد بو که اف کس لکوبانه به ناو دنگ بو او رکلام چید کن او کسی که کومیک چی بو دسپی که و سال دهات را گاندن که اف جبر شاشه که تندروسی لنخوشخانه املی لکوبانه رضوان محمد جیانه خو جدسته یه لی دسته یه تندروسی کوبانه ده داخویانه که ده را گاند که لگوری راپورا بزیشکا داده یا حاله به سده ما جیان جدستانه رضوان کریزا دل بیه
2: نخوشک هات جمع رضوان یعنی امگیش کی رضوی ناسکن کره کوبانی هات خستا ما خستا کوبانی دکتر او استقبال کر و جیرا اجرای هان کوچی گرگ و جیرا چه کرن و پیش دیویج تدی کتا نقص اکسجه لبیده کهش دکتر ما و نعاش کرن و برای ویدان خستا عمل تدی پیش دیوی تشتی رشمون خستا کوبانی چه بو خستا عمل چه بو امجی که نا راپورا دکتر حلب ای خبره ای سلاسی هم که جوارا بخونه انو تشه که ولو تنه بو بو درزی لی خستنه طبعا نه درزی ها بو و نه درزی پنسلین ها بو و نه رزوکتام ها بو بس غجیرا اختبار تحسس چه کرن و اختبار تحسس دنیا و عالم گی پرس که یعنی تد دربا صدم تحسسی چه ناکه و تختور گیانه و لجنه دولی هی گیش کی اختبار تحسس که امرویش خستیه را چه ناکه ام دستیدی سیاسیدی اختبار تحسس چه کرن امجد خوازن ورش بنه سر خستی کوبانی راکن و سر خستی عمل راکن بموج نه نه امراکن بموج تقریر سلاسی صادر عن مدينة حلب لجنة طبية
3: لسر تواهی لاش جنازه تو نشان الرجی درمان آنجی شوق و نشان جرمی نده ها دیدن هر وها تو نشان لیدان تو دوتجی آنجی شدت لسر جنازه نده ها دیدن دو گوشت پشته او رانان دجی تو نشان درزی لیدان و درمانان به درزی مسئولی نه ها دیدن لسر رو لیو و سرین تلین دستانان سوربون و شیناهی ها در دوره ها دیتن. اف نشان شکن بونا اکسیژین دلاشه ویده بری مرنه چی بویا. لید دل ده گوهرین نه آسایی ها دیتن. موسیقی دل مزن بوبون و دیوار ویست دور بوبون. هر و حال لسر موسیقی دل دور مزن این مرنه موسیقی دن ها دیتن. به طایبتی لعالی جیرین یه دل ده اف دور برنگ زر و رونی بوبون و نشان ها جل تا یا نویا دل ها دیتن.
1: وزارت کار درویا سوریه بریا آژانس فرمیا سوریه بخور راگاندی که شانده که پایبلند اولاتوان سوریه باته و شانده که اسرائیلی به نابینکاری آمریکا و میوانداری اردنی لحف جویانه. حتی راگاندن که جوین پشت ایریشین و داویین اسرائیلی جبو کمکنه راگشیه و ویجاندن ریبازا گوتوبیج نابره هر دو آلیان هاتیه پیکانین. شانده سوریه جو وزیر کار دروی سوریه اس اس شیبانی و به بشتاری سروکن استخبارات گشتی و لشکری پیک هاتو. مجارن جوینه جی دانینا مکانیزم این پراکتیک جبو به داوی آدنا ایریشان و اپراسونین گرتنین اسرائیلی و ویجاندن پروسیه دیالوگی بویه. داکو ببه بینگه جبو پیمانه که اولهیه یا برفره لحرمه. در جوینه ده شانده شامه تکس کریه که سوریه دولت که خودی سروریه و مافه ویه که هیه که ارتش خواه یا نتوهی جنو و آوا بکه و هف پیمانیان خواه جی لگوری برجواندین خودیار بکه. هر وحا هولدان انجبو نزیک کرنا نرین دنابرا ترکی و اسرائیل ده و رگرتن لبلابونا راگشی دنابرا هر دو آلیانده جبو سوریه جی وکه مجارک گرینگ اولهی هرمه حتی نقاش کرن. آلیکاری هفکار این من نوچه این ویدیم جمعیری جاتم پیشکش کرن. بیمین خیر و خوشیده و دنباش بود.

0: بی پیامبران شارکی کابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی نیف کبچه چای دکی دی بخواه اکی بطمان بی بفرگی
3: بیا رو سلام به خالق سلیمانیه. ان شاء الله قسمت ببید روزگ او کباب لیش دگی. ان
0: شاء الله. لقل با و با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشو نه میجوی گرنگا. بچی ای نمرود ناصر آوا.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپرش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: سلطان لبت كاتينا مكاني هشتا يكن بابت إشمان كيشي بنزينة هشتا كيشي بنزين بردوامة طبعا لدوي بريارك وزارة سامان سرشتيا كان بوزيات كردني بنزين بنرخي فال بشتي كراو بنزينة حوصو دو بنجا دينار يكا ماوي چان روجي بريارك تشو بواري جبجة كردنوا ماوي چان روجي أطوانين بلن قيراني بنزين تارا دي كم تربويوا زوتر بنزين الدستكوت و جماري او بنزين خانانه لباريس كاكانا كبنزيني 550 ديناريان دا بشكرت زياتر بول بلام اس جاري كيتر بريو بنزينه كم كراوتوا جاري كيتر قيراني بنزين زياتر وزياتر قلت ربيتو من امره دو هاو كارم لقل دبي ايوب ورتي لهولر وهر وها غوران لقمان لسليماني هر دوكيان باسي كشي بنزين بوكن سرتا لهولر ودس بيكين ايوب سرتا دي ملايتو بين بلايك يشي بنزين سلاح وليرت شونا لچن بنزين خانا بنزين حوصد و پنجا ديناري دابا شكريت سري بنزين قربالخا قربالخ نيا
1: اوست اوارتان باش تاسا گرفتي بنزين لا حولير بردوامي هيا گرفتي كا چندين مانگا شوفيران و هاونشتمانيان بدستي و دا دوبيدا ديانا من استعلا یکشک لانزیکی یعنی لانزیکی یکشک لبنزین خانه کنم که نوری کی زوری بوجیره و بالام با سر استانبول نوری رابچوشم جفی تنالم اما نوری بنزینی حوصله و پنجالی نریج نیه بلکه نوری بنزینی محسن که استاد باشه چی بنزین خانه کن بنزینی محسن با 1300 دینار فروشن بایم یک لیتر طبعا با 1300 دینار بایم نوری کی زوری بوجیره و شوفری کی زور لگل وی که ناتوانه سود من بیه لبنزینی حوصله و پنجالی نری پاپش کراو ناچار دیت بو نوری بنزینی 1300 دیناری سوپر محسن ببورن که لا چند بنزین خانه یک جارو بر ام بنزین دا بشکری و هاونی شمانی هم پیان نرخی چی باشه
0: ایوب ام بنزین چون به 1300 دیناره اما شنور خیلی پاپش کراو یا خود بنزینی نا خود خو من نیه چی شتک لبنزینه 1550 دیناره که جایه کاتوا او یک که محسن و لهنیوشن نرخه کشی زیاد رحمان کوالیتی یان چی؟
1: لماوی رابردو وزارتی سامان سروشتکان بریارشی دا بوی که بنزین هر زن بید و بابت خست بازار آزاد و بشکل بنزین خانکان لچن شوینی که جاوز و بنزینیان دستکوه و به هر زن فروشن طبعا جگل لوی که لیستاد نرخی محسن لچن بنزین خانه یک بمشه و هر زن بوا لبران بران نرخی سوپرج لهنده یک بنزین خانه تر هر زنه لزیادی وی که با 2600 دینار 2500 دینار به لهنده یک بنزین خانه سوپر با 1800

0: 2009 تا که هاوتای لگل نورمال چکا لا بنزخانکانی بازرگانی اوانی که نورمالی بازرگانی فروشن لسادا نرخی یک لیتر نورمال لنیوان 1500 دینار بو 1860 دینار دست بیه کد که لهندگ بنزخانی تر سوپر بو نرخی یعنی نرخکان آلوزن جور او جورن البته بجوری برجواندی و بجوری شوینی بازرگانی و بجوری جوی بنزین خانه کن ام نرخانه دیاری کرین و جاری و بنزین خانه که یکا ما که زور سوپر یه بوی که کوالتی که زور دا نمازی ناچار داشکانی لیکا هر زنی فروشید ام بابت بم جوری لراستی دا و بشکل بنزین خانه کن دستیانگا با هندیک بنزین هشتا دیار نیه که آیا ام بنزینش شونه چکا او بنزین 1300 ناری محسن که دا بشکره جارو بار هی اما نیه که با بردو آمیلی ره بیان لب بنزین خانه کرنگا هفته یک گو بنزین خانه های انا اویش با دیاری کراوی دیاری نیچه بنزین خانه یک و لچویش دست که بید بویم اما اشتراده یک آلوز و لیستا دا نیزی که رنگا 300-400 سیاره لنواری او بنزین خانه بید بو چون که او بنزین خانه نکه او بنزین دا بشکره و خلکی تر جدولی لانه بوا که هایم جاب دوخی بنزین بم شوی با آلوزی ما اوتو لپال او بابتا آلوزی که لبنزین بازرگانی دا هیا للا اکتری شو بیانیان بنزینی پالشتی کراوی حکومی نورمال هیا که لحسن بنزین خانه دا باشا کریا بنزین با شوی کوبونا البتا و پیشتر بریار بولا همو پارزگای هولیر هشتا بنزین خانه بنزینی پالشتی کراوی 550 دیناری دا باش کن بلام اما نکرا و ام پلانا سرکوتونه بو بویا حکومت گرای و بو سیستمی کوبون و استاد روزانه یعنی تقریبا 20 بو 22 23 بنزین خانه بنزین دا بشه کله نو سنتر اشاری اولر دا به کوبون واش نوری کی دور دریج پیوسته چندین کاجمیر شوفران ابی لنوره دا بن بو یک دسیام گاد با 40 لتر یان 45 بو 50 لتر بنزین کا با 750 دینار بو تا سم گرفته بر دوامی هيا و بدری جای اما وای کی امل قال هاوکارا کانم لا ناو نوری بنزین لا گل شوفران ساکه این دو داوا کاری زور ساده و ساکار یعنی هی شوفرانی هولی روی شوه یکا ام نرخی بنزین دا بازی براسی بنزینی بازرگانی البته و کوالتی بنزینی بازرگانیش براسی زیاد بکره چون که لگل اوی که بنزینی بازرگانی هی بلام گرفتی کوالتی شیه که اما جارشی که شوفران بدستی و درده دارن اما او زانیارانه بون لسر دوخی بنزین بشویشی کرد و بیگمان اگر سر سر بنزین بکره اوست یعنی کاتی که زور زوری پیسه چون که براسی این بابتا زور زور دریجه چشه و کمالک رهندو کمالک بابتی دیگه لقو پوپی لیوه تو که براسی و اکاد زور گفتو گل سر بکرید
1: بلا ایوب سپاس بو زانی ارکانت لحو لیره و لگل من بوی سبرد به همان بابت هاو کارم گوران لقمان لگل مبه گوران پیم بلا دوخی بنزین لسلیمانی چونه لما ماوی پیشوا چه دنگوی که بو بوی که قیرانی بنزین لسلیمانیش قولا بیتا و بلا مونی کنالش بدو دا چونی کرد به قیرانه که هنده قول نبیتا و موهن زانیاری بلا سرما پیب دی استا چنگ بنزینی نرخی پال پشتی کرا و گات سلیمانی لچن بنزین خانه دا بشکریت و هر وها جیاوازی چیه لگل امچن روژه پیشوا که تا را دیک بابلین قربال غیکو دسکوتینی بنزین آسان تر بو
2: باش آوستا لسلیمانی تا وکوستا نرخی هیچ جوری که بنزین لیتری که 2000 ناری تینا پا براود با شوانکانی دیکا اما پیناوز رید دسکوت بلام نرخی که کم تره لشوانکانی دیکا بلام بنزینی پال پشتی کراوی حکومت یریمی کردستان در 16 بنزین خانه روزانه در شهر سلیمانی ها دعوه شکره پیشتر هندک سرنجو تبینی ها بو کمالک شوفر بنی ببر دوامی خری که ورگرتنی بنزین بون یعنی روزانه لبری هندک کارو که ثابتو ایشتر اوانی که سر پرشی دعوه شکردنی بنزین ها کن تبینی هم کرده بو هم شوفر برازا ده بنزین محوصه و پنجای دنر پرکار لاتومبیل که و دواتر اچه بطال یکات و افروشتو دیسنده تو بنو را گرتم اما وای کرده بود که منی هندک شوفری دیگه بنزینه کن با اسانی دز نکوه او ریکی درو دریش قرار باقی که زور دروز به بلان بو اوی که ام بابتا رک بخیره تاو برا براتین او تو کنزاکان اسلامانی استا لم شانز بنزین خانه هاتون روزانه او بری که دیت دستیان دینرن بو همو بنزین خانه کن پی انالین و اعازین پی به یک جار دست به دابش کردن کن واتا بو نمونه اگر او شانز بنزین خانه سبینه ام شوک بنزینان پیگا هر لبرو بلاتی نتوان زاکان سلیمانی و پیان الان کسبه نه بون من کاش من حاوی بانی دست کن با داشت کردی بنزین. بوی او شوفر بارزی که لبنزی خان

0: فري بنزينخانه كي ديكنك يعني يكجار ما في ورغتني بنزينه فيها به وبو امرش زورترين شوفير سودمن بلا بنزين حوصو 50 ديناريكا جا لروجاني بيشتردا يعني شوفير كاتشو بنزيني بارغرد عندك تانكي اوتومبيل هي كا بنزيني زور زورك يعني باش يدو اوتومبيل سو اوتومبيل بنزينه كير راكي بيدرا هم يبركات بلام بووي كدي سانه زورترين شوفير سودمن به بروبراتيني توكان زاكان اسماني هاتون يعني لم رو او برار شان خسبالي جيبا جاكرتنا وكا هر شوفيرك تنیا اتوانه 50 لیتر بنزین ور بکره 50 لیتر بنزینا یعنی باشه چون روزی کی اکا اتوانه دوای چون روزی کی دیگه جاری کی دیگه بتو کا بنزین ور گیره و اتومبیل کی باشه وی کی گشتي راست بنزین پاو پشتی کراو بنوخي 550 نار لشار سلیمانی لطای بنزین خانه کان دابه شکله همو روزک و شوفران اتوان با اسانی یعنی بګومان نوري اوی بلام ده سیانه کوي لشار و شاروش کی لا شاروش کو و خود قزاو نه حکان سلیمانیش با همان شوا ام بنزینا روزانه دبش دکره ل زربه شونه کان یعنی هم روزه که لهند شون روزنا روزه که بنزینی پالپشکران پیگات لګل ام بنزینا پالپشکراو که روزانه ل بنزینخانه کان شهر سلیمانی قزاونه حکانی سنوری پرزی سلیمانی دبش دکره نرخی بنزینی بازرگانیش با همان شوا یعنی اگر چی دانه بزیو بلام ام بنزینی بازرگانی نورمال محسن سوپر چون لپشتراه بو با همان شوا له بنزینخانه کان هه لیج بنزینخانه کی سلیمانی نابینی دانو سراو بنزینی نورمال نماو بنزینی محسن نماو یا بنزینی سوپر نماو یعنی بو اگر نرخه کشی بارز به بلام شوفیران لسلیمانی او گرفته زو قرسان نیکا بنزینکان هر دز نکویت یعنی لاند شون دیکا اگر او گرفته بیت پیشو شوفیر جاری بنزین هر باسنی دز نکوی اگر چن پاری پبا بلام لسلیمانی بروبراتینو توکان زکان سلیمانی و اداری سلیمانی يعني اوان رخصوا وان كردوا كبنزيني بردام لشار سليماني هبه وهر شوفيرك هر كاتي بيوي لبسوار كازمير اتواني بنزينكي دس كويت لنرخي بازرگانكا و اصلا هم روشكيش بنزيني بالبشكراو لشانز بنزخانكي شار سليماني ولا بنزينخاني قزاو ناحيكانيش روشان بنزين حوصو بنجاد ناريا قاد بوي كزورتين شوفير سلو بنزينة وار بقريت
1: گران سپاس با تو سپاس بور یک لاو کارانم گران لخمان لسلیمانی و ایو بورتی لهو لیره و لگلم بونزان یاریم پیدایین سبارت با گرفتو هر وها بارو دوخی دابش کردنی بنزین 550 دینار اکا

0: براسي شنو شي نعمتك ك عمل الرابر دوش ده سردار الشارع واني معك دول ده زي ما اني
1: جيت على قصي خاو نوسينجا كاربو او انا لين بشار واني شال قرنا بيتو زبيك مان بجي ابو دابني مش شنو كان خوما نقوازينو اگر شوينك مان بودانن بيعمل شويني خوما نبميني نوا تاوكاتي حكمت بيستي بزبيكا بيتو مشوكات بشوازي كياشتي انا وببسر ايشا شنو كان بوت شولك انه زبيكا هرشي لي كان بابيكن جواب پیام بلم برام بر بم دعو کاریانی خوانم سینگ کن سروکی شاروانی چوار قرنه چیالد یکم شد که سروکی شاروانی چوار قرنه جختی لسرکات و آویکا ام زبیه که خوانم سینگ کن کاری لسرکان و کابینه کنیان لسردان و ملکی حکومت و تا هر بردک لو زبیه بخرت سر بردکیتر بزیاد رو درست کرده ما بسته که شوایه که هیچ کس نتواند آب کات به امری واقع، ام زبیه خوان دارد که با حکمت گرتو پیوست کات خوان نوسینگ کان چالب کن. عبدالر محمد کسرو که شروانی چوار کنه وش قصه با کنان فشت کرد و. لپسیاری وی که امالین خوان نوسینگ کان دوای شونه کی ترکن، دوای زبیه کی ترکن با شونه کانی خوانی باب گاز نوا، آزور برونی شتک باس کات. لهر زنترین شون با بکریدانی دوکان چوار کنه. يعني دوكانكت بكمتر لا 100000 دينار دستكبت بو يداوه لخوان نوسينغا كانكات وازلم كابينة بينن او شوي هر شويني كي تري ام كردستانا هر شويني كي تري ام جيانا برون نوسينغا كانتان ببن الدوكاني تايبت كبراستي كريكي كمي هيا لابا دست بكان بكار كردني خوتانو او كاتيو كري خوتانا دن با بو شويني كا يعني بابلين دوكانا كتان لابا كري قلتوا او كاتا كسناتوانا بيت بيتان بلا شوينا كتان زيادة رو لاي ببن و ام بابت شرچی و ورژاوا سروکی شاروانی شوار قرنالت هاو نشتیمانیان گلیان هبو و اوان سکالاین تو مرکر دوا اگینا ماوی که زور او نسینگان هر لوینو کسیش حقی بسریان او نبوا بلام لانجامی سکالای هاو نشتیمانیان اما ان روشتون خاو نسینگ کانیان آگا در کردو تاو که پیوستکات لکم ترین ماو در شوین کانیان شول کن هاو شوی هر شوین اکی تر دوکانک بکری بگره تنانت چن نرخی که شالت کاکاو در کدالت 60000 80000 بابرون دوکان کان بکری بگرنو او کاتیم به هیچ جورک حقی آوان منیو بعد از کار بکار کردنی خوان. کاتا بگیم من لولا میسر که شروعانی چوک کرد نجبت با خوان نوسینگ کن. فرمو.
2: نوسینگان لسر زوی شروعانی بزیاد رو درست کردن لسالانی را بردو. لاست داد لسر سکالای هاولاتیان که پیشکشی فرمانگی دعوکاری گشتی را پرینیان کردو. سکالا که زولند راو بوده دوسیه که قانونی دعوا دکری و زیاد رو معامله ان لگال بکریو لب بریم. شو اینه که لاست داد خدمت گذاریه بالام نکرده هیچ پروژه بدیاری کرایی لام رو دهن لداو دا بالام زیاد رون بپی یاسه زیاد رو دبی لب بریم. چون ل شو اینه کانی تر بون من رانیا سلیمانی ل اداره راپرین شو اینه کانی تر آنانش پیوسته و آنان دوکانی خواهم بکری بگرن نزدیم ترین کلی ل چهار قرنه دوکانی با 15000 60000 دجیره آنان دتوان پتن لیش شو اینی خواهم کنم.

سلامتان لبی عزیزان و خوش ایستان یادارم دو خوش بن سلامت بن برزان امشونی که من دیلم بگمان اگر نیج ناوکشی نالیم ازانن کیویا هر کسی هم شوره ببینه ازان ایرا نحی تکیه ایرا شهرسکی تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زور باشن اهلی که زور باشن تکیه خوانی دیوخانن خوانی میوان خانن خوانی تکیه هر بوشن ناو تکیه کاتی خوشی سردمانی زو تشکانن کراو بوا لخزمتی او بازرگانانه بو که لباشوری عراق و که الله وشتو مکانن هنو تا حریم کردستان و گوشار زور و سلیمانی و بازن لیو که کرن فروشنیان کردو و لیر لیانو ایتر ناو تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زور زور باشن خلکانی که سادن عزیزن و تکیه یا خود شهرسکی تکیه شونکی زور زور استراتیجیه ام شونه که اونه استراتیجیه که تو تنیوان سلیمانی و چمچماله و رگای سلیمانی و کرکوکیش بکه و عباسیته و اگر کسی لباشتوری عراقه و بیه و سردانی سلیمانی بکه بگمانه بی به ایریاتی پاره چه امرو امیو بحث خواسته لگل خلقی تکیه بکم ولی دو خیجیانه نپرسم و لگل اوش را توری سرشی برنامه کم یا خود توری سرشی امرو بس لواکم زیاده تاشن گرنگه ایم اوشت سادانی که همان لجیانه دل مان پی خوش به لشتری که ساقه اوتومبیلی که احسایه خانوشی احسایه کسابتی که احسایه اوشتانی که شتی زوزور گوره نین اوشتانی که شتی ساده پیالن جا بو جوری که همانه ایم تاشن گرنگه دل مان پیان خوش به جا بابروین سردانی تکیب کینو و لجیانی شان بپرسینو و تورکی شان نگالا تاوتو یکین نگال مانه بینو

0: تبي هالقرا
1: والله على حد بس شكله الوي
0: شكله هالقرا
1: اه
0: والله
1: حساب كرفون
0: حسابي من ارى والله برا حزك اي كان قال قري هالقرا
1: حزم نسيكي
0: بيت هالقرا هالقرا دنگو باست شونه احوال
1: جا احوال من هر باش
0: نو توانی یک کیلو بکریوایا
1: نه بخواه نه بخواه و تی یک و نیم تیم گرفت
0: یعنی کیلو به 1500 تو نتوانی بیکاری
1: نه بخوانم توانی
0: آه ویسه بگرای تو
1: آره ولی
0: ای بدها خوا و خالکا و الیاس و
1: نمتوانی
0: یارا بی خوا سلامت کات تو چند کیلو حالا گری حالی گره
1: لای حزم نسیت
0: نه سه کیلو حال گره و خمی پارکی و نبه دست ماسکم
1: ایلا برالاتی الله رولا لبرالاتی
0: آمین یارا بی خوا سلامت کات دواترش میوشد برای او بدلی خوب
1: قربانه ولای حزم لو فوقش برام
0: گناه فوقش ببا
1: فوق پانگی نیا
0: ایسا خوق حالا گری هنجیل گلاس حزم لسی حالی گره گناهنی اگر الله خدمت عمل کری تو فرقی چیه؟
1: اللهی فرقی نیه خوام کردم یه شدی حتی کری بود که
0: کرد دست ماست کل نیا
1: نبخوام
0: ایو من کری تو
1: یه فرقی نیه آخر مش بوی وارم
0: علاه شی پیوش الله خدمت
1: علیم حساب کری بود کم ها
0: با خود باعث دست باب
1: بخوا حساب کری بود کم مادام تو وادت باو خوا حساب کری
0: کرد دست ماست کم تو من دست خیر بود کل تو
1: حضار جادو عایخی با فیشتنه
0: کم با حس خیر الله بام یخوا بیوی بی یا ربی خوا سلامت که یا خوا
1: لگال
0: جیانات شونی
1: اللهی جیان کم
0: جیانی خلق شونا
1: جیانی خلق رو را لب وقتی آباش نی.
0: یا ربی
1: ما عاشقان نیا و خلق که هیلاک و چتا که گرانه.
0: چت گرانه.
1: چت گرانه.
0: یا ربی خوای گورا سلامت که یا خوا. کاشن گرنگا انسان لجیانه قناعتی ها بیه.
1: اللهی قناعتم هیا.
0: بنم و نه مو مان. اش تی که هم آن دل ما پی خوش بیه.
1: آره ولله راست.
0: یعنی بنم و نه کابره بقالی که.
1: بله.
0: دلی پی خوش بیه.
1: وای وای راست.
0: من داشتم ساخت دلم پی خوش
1: بیه. لخوا بزیابی آره بخوا.
0: اینا مو معنی بید.
1: بخواه لشاغی سری حمیتی.
0: بخواه راست.
1: لشاغی.
0: بخواه همو دنیا هی تو بی.
1: والله لب دوی لجان لش رساغ نبرو را همو دنیا. امت کی هن تو بی.
0: نه.
1: آو نهیانی. آو آوی بر نهیانی.
0: نه بخواه. ایه هر لتکیه لدایی بیان خلاص.
1: نه والله ایله داشت.
0: آله لاتی لدایی. پس دمی کلا تکیه یا؟
1: آره والله و حضور دست آل زیاد.
0: دست سنیا؟
1: دست آل وانی.
0: آه زوریج نیا زوریج نیا. لشی گودیا بود.
1: لا باوفتی.
0: باوفتیه؟
1: بله.
0: ات یارا بی خواه سلامت که.
1: یارا بی
0: یه وسیله. بی برکت هول گرامه چی لیکن بی برا؟
1: بله ولای کتیم بو آش.
0: آه وش کی کی تو؟
1: آه وش کی؟
0: زموش کی کی تو بود چیش خوشه؟
1: آخه بود تمام تو
0: بام. چیش وش درست تکی؟
1: نب خواه کتی کم میکتی خم لبیم چه تو چیش؟
0: آو درست تکه. آره
1: ولی.
0: آه دی لشی صاف و یارا بی.
1: گریوی خواه.
0: جا ولی عمل ناو بامی خوشه. ناو هندیش لهیا.
1: آره ولی.
0: ام بی برتونی پیو کی خوشه بی؟
1: ولی اوجی معمولاً که حاویان به هزار بیبرکی بدلم نبوق رضا و آبوا.
0: آه، اما بدلا.
1: اما بدلا.
0: اما بدلا. کدش نبیله خدمت آیا؟
1: با قربان.

0: خالتي سمسمالي
1: بله
0: خالتي سمسمالي ولا تشي
1: هاتم ولا اوكري برادر
0: انا هاتم سداني كيف
1: بله بله
0: برادري كونتا
1: بله بله
0: مش صعب بله لشو دانشي خوب
1: ولا لندن
0: للندن لبريطانيا
1: بله
0: این توش لذت واجد.
1: بله بله.
0: ایت مدریش بیا خواه. دم سال ل اروپای؟
1: ل 2007.
0: ل 2007. ای خواه بیا بالا بیا سوگ سردانی. هاتی من اکسو کاری خواه.
1: الان دین او کسردان دین سردانی خزم و کسو کار و دایکو.
0: ایت دم باسی بریتانیا.
1: ولا باش.
0: باشش کرد.
1: ای بینی.
0: پس چی ولی مشغول نیا خالک که بعام. معنی که کردن.
1: ولا عام با کسبت و مطعم و غسل و آوشتان.
0: چی شکلی بسواره؟
1: ولی همون ایشک هی، آره وقتی ار همون ایشک برداست اگه خویش بکه همون ایشک برداست.
0: چی ایشک بنمونا؟
1: زیادتر با کرده کن خومن مارکت کن ایشی مطعم کن ایشی غسل کن.
0: دلایکیشی وازم.
1: دلایکیشی زوده بله. آره ولی دلایکی گله زوده.
0: سوزور باشه. بیزار نبیله ولاتا؟
1: ولی بیزار نه ولا.
0: بزار نه.
1: نه.
0: مرتاحی لالا بریتانیا.
1: ولای من و کخم لاشو نیش می‌بین مرتاح.
0: تواه انسان لاشو نکه.
1: آره. ایشو کارت بروه.
0: ایشکی بروه.
1: بله.
0: و ایتر بر جمودی انسان لشوا بید اوشو نه.
1: بله.
0: ابی مرتاح بیتای.
1: بتأکید. بتأکید.
0: انشا امر باسی اواکن تا چند گرینگم روف اوش تانی که هیتی بر ما ایشکی خویتی لش ساخه کیتی منالکیتی هاوسریتی هموش تانی که هات لرجیانه.
1: بله.
0: اگر شتکان سادش بن دلم آبیان خوش به.
1: بتأكيد بتأكيد هموش تك تو أبي قدري بزاني
0: بلو.
1: أو يبتشوار ده وتويتر هلا دايك هو هتاعو كن وقعته هاوسي وبرادر ويتر هتاعكو تاي هموش تك قدري خوي هيو تامو لذتي خوي هي تللي ربي على درو يولاد بيه أو شئني ليجي أبي الرز اللي أبغي بحق خايني راب غري هو
0: ما يهمني خوش بيه
1: بلى بلى أبي أو شئني خوش
0: يعني أما جكت أنا هك بحركة نبي
1: نعم
0: حدشت هذي بوش أنا كأو رز
1: اللي هم بيجي أبي أبي إسمن دائما لقيك شكل ما هاتوا ماتوا
0: بلى
1: هلا بابو إير أوعك أخو فريدة تسد جادعها
0: بلى
1: تيجي راستك أويش إيري نبي نبي بلى ما قتوش سيد كأيلا راستي كاتاو سر زبلي نبي ني شتكي تيجي تیگی؟
0: اصلا لی خالی دنیا؟
1: لینیه. اصلا بر رو هتا و خوارو لینیه. ات خود تو چند یکی گریت دست داری بی تو بومالا. همون کسی که نتو آنی آب که دوش هم خالک که خویک اهماله حکمتیش.
0: بله.
1: تیگی حکمت اگه بتوانی دو سبت دانیه تیگی تو آنی غرامه دانیه خوی بونیتی بشر وای بس با غرامه چه؟
0: بیه غرامه یا؟
1: غرامه.
0: شو فریدی؟
1: بله بله. چگونه فریدی؟ غرامه.

0: طبعا هو خلكم عارف قطع انجيش بابا زاني وراء المالية وين يا المالية وين
1: فرقينيا
0: فرقينيا تا أمي وانداريا طبعا أمر بابا تقام لسر أو بو كامروف قناعاتي هبي ببوج يعني كايتي بجلو برقت برشيواتي روخ سارت بإيشو كارو كسابتت بو ناني كهتا ضل بي خوش
1: بي
0: يسا أمكا بدا سوية وبعني ونانا
1: بلي بلي نانا خلش... سير سري خوت
0: أبي ضل بي خوش بي وايا
1: وارا والله
0: خلش يكبي
1: نتواني زامن نانو آيو توو لواني ببلا وقوشتي حاني كزند
0: أي أوانيا
1: وارا والله
0: أي شون
1: بتأكيد وارا
0: جيان بسادي وجوارا
1: بلي بلي عارا والله
0: يعني جليكي سادة جيانيكي سادة شيرجيكي راسقيني جياني فعلا قبوني تو لخانيشي قوريا بي
1: والله واه دبي مرتاح بي برا دلد
0: والله واه ابي دلد
1: والله
0: ابي دلد والله
1: برا دلد ابي دلد دولة من بيو
0: شتا سادة كان جيان خوش ويسن بني تو
1: بالي عارة والله حتى خلق سادة بي ساد جنابتون كاش كابراكي سادة ناو خلق اخو زور خوش ويسن
0: سلامت بني اخو
1: يا اخوة بخير بيان سر تشاو
0: يا من تشاو يوم عساك
1: بس عارش يا
0: اخوة
1: بخير بيسر تشاو
0: فربعنا بم تو رأي تو چه لسر خساكاني من بحث اخوة اكش بيت ولا هر بجم من مغلا فيك اخوة عمزيك اينا فربعنا بم
2: انسان كا قناعات يبو بو باشيك اخوة داية بي سرطايا كبو دست بيك سرو خوي نكا دايم قناعات بو دروز بكا كبران براكي بزاني لازد لاني قدو چكم دنیا اكوتاي بي دي ارواو ابرتوا انسان بو باشيك خواي قورك داية بي قناعاتي هبي قناعاتي بو دروز بيزور سري سری خوی نکابت اشید استفاده دی اکا تر لو باشه که شد نیه مقصد بون انسان قناعتی که بود روز بیه بود باشه که خواده دی ده هج بینه اک بیه اللہ شوی نکای بلا میسان اون لشی ساغ بیه او گورترین نعمت خواه گوره که دایه بیه قناعت شی بود باشه دوی که خواه گوره دایه بیه بطا اشید سرکوتو بیه
0: لش تان ساق بی، انشالله همیشه سفر خواهتن راست آب بی،
2: دوباره
0: پاس بومی آن داره
2: که پیام شام بی، بوماری دیو تان اچینه کام
0: مدام شام، پیام شام،
2: شون
0: با خوره تر رابی، بر رست پاسانه، با خوربانی،
2: بر نای بومالتن با خوران، پیام شام، کام پیام
0: شام،
2: تو خواه،
0: کنم
2: خوربانی،
0: گیش با ساقی او، زور رست پاسانه کام، با خوربانی او، با تان آبی آخه، ایتر اما خلق معرفتی افون، با خوربانه وام نورم، او خلق معرفتی خلقی چه جام دوباره زخال کی تکینو خال کی تکیش بر شوازی گشتی آها خوانی میوانن خوانی سفر و خوانن خوانی دیو خوانن انشالله میشه آوردم بیام تکی هم مالکانی اوج تا و گشاره کیتر تا و کو شونه کیتر با خواتان اسپیرمو علیکم سلام که عزیزان خواتان لگم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بلتو مرسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا با بکار هنانی اپلیکیشنی اسسل یان پیمو دی کردن با استیرا 211 پنجره.

بینری کانال اصلاح من کارزان صالحم بطنی کارز مرحوم کشی خورشید هرکی و حیدر هرکی برای جارکی دیگه سری حال دایو و دو برای دیگه شیان دست بسر کرد. مگوری زنرکانی کانال هشت دوی اوی وزیری ناخو براکانی خورشید هرکی بانگشتی کوبونویک لحو لیرد کردو هم رایگه ندراو بگرنو و استا هر دوکان دست بسر کرد. گوندی گرد رشش گمارو دراو هز یکی زور بلاوی هم پیکر. لا دو هکو زاخو بریاری نوی با دابش کردنی بنزین در کراو بریار درا شوفیرانی اوتومبیلی تایبت چوار روز جاریک مافی ورگرتنی تنیا چل لتر بنزینیان هبید لسلیمانیش بنزینی حوصد و پنجا دیناری کم بو نورکان قربالخترن اولکان بو آماده کردنی رشنو سیاسای بود جی 2027 عراق بردوامن اندامی که لجنه اسایش و برگری انجومنی نیران عراق دلید جاوازی که زور لنوان موچه پیشمرگو یا زامنکان عراقه و کاردکن بووی او جاوازی نمینه تو موچکانیان هاو تا بگید بریار کمتر لدو کاج میری دیکه امریکا گورترین سزای عبوری بسر ایران دا بسپینید که هاو بشا بازرگانکانی ولاتکش دکات آمند لبرانبر دا ایران دلید تواوی هنردی نوت لکن داو رادگرند

0: که پرتوازی و دوبرکی لپرس استراتیجی کنده زیان با کسی سیاسی یا خود حزب سیاسی نگیند بلکه زیان با خلقی کردستان دگیند
1: به شکل عام معنی قلیم کردستان

0: نیوان برداشی ململانی سیاسی و اداری هولیر و بغداد ما وستایانی خواندنی کردی لکرکوک باجی او ناکوکی آدن سر رای سالانه که دریج لخزمت زیادتر لپینج هزار ما مستاو فرمانبر لما فی ورگرتنی زوی به بشکراون حکومتی اریم ده صلاحی ده بشکرتنی زوی لشارکه دانی و بغدادی جوک ملاک خوی هجماریان ناکد ممش چارنوسی یکی لسر تایترین ما فکانیان بنا دیاری ماوتو
1: شارکو دو اداره جاواز گرفتکانی ماموستایانی خویندنی کردی لکرکوک تنها لجاوازی موچو دو کوتنی پاشکو دا کورت نابیتو بلکو کوتونتا نیوان برداشی ململانی دو حکومت که ایچکات لسر امتیازاتکانیان رک ناکوون سالانی کی دریجا خزمت دکن بلام تایستا لسرتای ترین ماف که ورگرتنی پرچه یک زویه بیبش کراون. حکومتی هرم کردستان نتواند لشارکه زوی دابش بکاتو حکومتی عراقیش فرمانبرانی خویندنی کردی وک میلاکی هرم سیردکات. بویا تاوکویستا چار نوسیان بو پرسی ورگرتنی زوی نارونه.
2: لحکومتی هرم کردستان وزارتی پرورده بالینی دا که زوی دابش بکره. تا استخانه بسیار زوی ندراو با ماماستانی دانوش خلچی کرکو تنها چند ماماستا یک نبیه با پنجه دست درش میردیدن اوانه وریان گرتوا که کارتی زانیاری نشتاکی بونیان حریمی کردستانه لکرکو دانشتونه
1: للایکی دیکوا بر ریو برایتی پروردی سر با حکومتی عراقیش فرمی ورگرتنی زوی بسر ماماستایان داد دابش کردوا بلان بغداد هیچ هنگاوی کی کرداری نناوا با پیدانی زوی با ما مستایانی پروردهی کردی
3: ایم تمنع اکین همو ام شعر شعریکی نوس کردستانکانی داره به هریما شعریکی به نازه ایم حزکین همو لای نازی حل گریه هم لبقا و هم لکردستانی شو اگر بغاش بیداد اوشتکی باشه بس دلنیاتان که موجاره به فرمانبرانی خویانی نداوا بلکو اوی حکمتی هریم طوابو انشاءالله لمزیکانه مجده خیر هم پیاده
1: لشعری کرکوک زیاتر لهشت زار ما مستاو فرمانبری خویندنی کردی لسر میلاکی حکومتی هرمی کردستان کردکن. لو رجش 5841 ماموستایان مافی ورگرتنی زویان هیا. بلام تاو کاتی هر دو حکومت دست برداری رد کردنوی بر پرسیاریتی بن ماموستایان تاکه کسن که باجی امنا کوکیا ایداری ابدن. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک.
0: دیوارکان اسلیمانی که دبو گزارش لجوانی و ناسنامی شارکب کن. استا بونت تابلویک بو هلرشتنی بو یاخو نسینی دستواجه نشیاو. ام شیواندنی سیمای

می نمینتو دواتر ایما انجام کان من برانبر با امریکا دست دروز بوک با جاری چیتر اوان نبن با هرشل لسر ایما و سروک ترامپ بریاری لسر اویدا که ایما اپراسیونی که گشگیر انجام بدین دش با ایران ایران لیستادا دو چاری چند بجارده یک بوتا و که دبیت حالیان بجاره پیشوی پیانده تیپر بیت یا اویه که اویا که ابوری که خوی به حالت او ویان بگرتو بدوخی نورما دوخی آسایی خویو لگل ابوری جهان دب منت او ایمال استاداتن اپراسیونک انجام دین که پیوندی در بلایی ابوری اولات او با اویا که بتوانین همو بجارد کانی تری لبردم ده به حالینو بیه و چی بکاتو وزیری گنجینا همو کاراسانیک همو تورشی رخستوا بو اوی که بتوانی قیران کان لسر ایران دا دروز که لمرو که دست پید کاتو کارکانی گنجینا و آژانس کانی تر لستادا همو توانای کی سرچاوی داهاتی ایران رادگرین برانبر با رژیمی ایران ایما لصدا سفری اگر کانو تو آنکانی دهلین و با آیک چیتر او تو آنای خوی دروز نکات و هاوکاری چی تیروریستی دروز نکات برانبر با آمریکا و برانبر با جهان کتایی ام رژیم اویا که بتواند لعنی دارای خوی ببیند با روخاوی که چیتر با جاری چیتر رگ ندرید که ام الملانه دروز ببیت و ولاتانی تر لاستادا برانبر بم چالاکیانا وستاون ایران ناتوان پترول بکرد ناتوان بیان فروشد ناتوان هیچ آلوگوری یک بکات لهمو ناوچه یک ده همو امانه تو دکات که تو آنکانی لاواز ببینه توا بو اوی که چیتر نتوانی کاریگری دروز بکاتو نتواند بو شیوه هاتو چو به هیچ سرچاوه یک بکاتو دواتریش لهمو سرچاوه بانک یکنده دو خلاوازکانی دردکوی تو سرو که امریکا پیوندی که تلفونی لگل سرکردکانی جیان کرد بو اوی که باز لسر لم رنگ دانو بکن که لیستا دا پیده چی اوان بی بینن یان بی کن برانبر بم رژیم لچن هفته یک داد کومنت کن لسرکردکانی ایران و در دکویت که واب کاد اما کاریگری ام حلمت من زیادر فراوان تر بید و همو رنگدان و یک برانبر بم ایران پیوسته بخیرائی دست بیب کاد وکو پیامیک بو اوان و همو لعنکانی تیج لگلولیات گرتوکانی امریکا اوانی که هاو بشن که برانبر ام دوخه رنگدان و برانبر با ایران پیوسته ایران لمکات دا ناچار دا بید که جابونوی خوی حل بجیرید لسرچاوه گنجینه یکانو هیز سربازیکانی امریکا لیستادا لگل همو هاوپی مانکانی خویان دا کود بنو که ولایت گرتوکانی امریکا پیان بلا ولایت گرتوکانی امریکا لیستادا کردار دکات و همو لعنی چی تیر کاتی چی دیاری کرو دادخن دتوان کار کن لو, لو چوارچوی اوکات دا کار بکن که اما دیاری من کردوا بل هر وکو دا سالادارانی گنجینه اما کار دکیتو بو نمونه همو لقیک که پیوندی داره با بابتو پیویسته دا بخرید دمید درون بملیره دا همو یکی اوانی که کار دکن بناوی ایرانو کار دکن لسر ام بابتا دبید لناو بچن لناو سیستمی امریکا دا لمروا چرککانی سعاد دست بیدکاتو و همو او ایرادان لمروا دست بیدکن با اوی که همو سرچاوکان و بوریکانی ایران کاریگریان لسر دروز دبیتو همو هاو کاری دیجیتالکان و تکنولوژیاو همو کشتیگان ری رو کشتیکانیان کشتیکانیان همو امانه دکن امجر کاریگریان ام مترسی ابلوقانه و ها دکات همو اولانانی تکدیانوت هاو کاری او بکن هاو کاری ایرام کن دوچاری دوخی چی خراب بنو هر وکو لیستاد قصا دکم نوسینگی گنجینه و سرچاوکانی کنترول کرد نن کنترل کردنیان لوکو چن یکی چی تایبتی کردکن کوا دکن همویان پیک و کار بکنو کاریگری لسر ایران دروز بکنو و همو تکنولوژیکانی موشککانیان خواب بکنو همو سرچاوکانی دزپی کردنی زانیاری الکترونیان خواب بکنو اما حلمتشی بردواما که همو دو همه بجارده برانبر با ایران با هیچ نارونی یک دروز نبید للاین ایماوا همو هولی چی آبوری به هر جور یک لگل امر رژیم پیاوکو جده همو برپرسیارتیان لی دروز دبید و بو هر لایکو دگرتو بو هیزی امریکا بود چندین دی امر رژیم ببردوامی
هولی اوی داوا ک جواب دانوی هبه ولام دانوی هبه برانبر با برانبر به همو لانی کو سیستم امریکا رژه ام رژه موای کردو ک سیستم ایران به بردوامی اشتکان

و تویش چاره سر بکات و بلام لاستادا ناچاری اما که امکارانه بکن آیا بجیر لشکر کاریگری هر فرمانده یک دبی یا با سرکوتو بی با سرکوتن انجا ناو ببنرین یا با فرمان روایتی بید لاستادا اما بریار مال لسر داوا اما نامانه بید کاریگری خلاب سد گلکمان دروست بکن و همو امانه همو هیچ نتویک نبی پیش بینی آوا بکات که شر لان امو دروز ببید بلکه اما دماند هاوکاری همو اولانه بکن که داوای کاریان هی بو خاپور کردینی او ولاته که ایرانه اما خوش گزرانی و آشتی من دوید بو امریکا ام حلمتا لمرو دست پید دکات او هزی خوی رگ دخاته و که بردوام بید و اما کتایی پینید حتاو که امر جمع کتایی پینید و من چاوره تندکم که پیشوازی لپرسیارکان تندکم دیوید فرمو زور سپاس دکم برس وزیر بگیری او امراض زور به هزی که حتن لیستا دان یعن دلین امراضی که به استر چیم که پیوندی داره بلین دارای و عبوریکانی که لیران ده او کاریگریانی چیه که دروسی دکن لسرین و هروا بانک چین یکانو هروا که باس لوا دکرد که اوانیش دکرن با آمان جو همو دامزراوکانی تر که باسی لوا دکرد اما شتیک که لم حلمتو دیت دروس دبیت و یعن شتیک به همان شوا دوخه که پیوندی داره به چینی شوا و یان ایوا جاره کاری لسر دا نکن لهنگاوکانی سر تا دا من امرو برونی باسم لوا کردو هیچ کسی لسروی دروز کرنی قیرانکانی امریکا نیو که برگاری تیدا بداتو ام قیرانان ام ابلو قانک لیسا دا پیوندی به سیستمی ایکوسیستمو هیا که کاری گری دروز دکات لسر نوتی ایران و دکات که سر کدکدنی چی خراب دروز که لسر بازاری نوت اما باشترین هولا که ایما کاری لسر دکین با دیبلوماسی خومن کاری لسر دکین و ایما هموشتیک من ریخ خستوا لگل ولاتا کانی تر که ایما پیمانو تو اما کارکانی ایما دزانین اوان کن دزانین کن اوانیش دزانین کن کاتی که کارکانی وزارتی گنجینه دستیان کرد بکار هیچ دانی کتر نتواند سرزنشتی ایما که تنها دبی سرزنشتی خواهم کن اولاند سی وی اس ریچل فرمو زور سپاس. تو وتت که سروک داوای لسر کردکانی جیهان کردوه چند داوای که تایبتی لیان هبوا با اوی که کاتک دروز بکن اولاتانه کن بس اما نو نابین اما پیشوتر هندک انجام من بینیو و من متمانی که توام هیو که سروک کسی که قایلیان دکاتو دوای داوکانی خوی کوتو او هولی اوی داو که سردانی شم بکات لا وزارتی خارجی شو سردانیان کراوه وزارتی گنجینش پیشبینی او دکات که اوی پیگان بیتن که او سرکردانه و اولاتا کانیشان و همو لانکانی تریشو پیشبینی او بکن چگرینجی بو کاتبن که دیاری کراوه زور بخیرای کار بکن اگر اون ولامیان نبیت ایما دواتر دبینین که پیدا چیت کردانوی جواز هبیت دتوانی پیما بلی کاتا که که بجاری کتر نامی او کاتا بلم او کاتا دیاری کراو ناتوانم بیلم من لیستادا پلم لینیا جنیفر زور سپاس برای وزیر تو وته تو سلام او پیش وته هیچ کسی لسرو بریارکانی درست کردنی خیرانه و نیا آیا سزاکانی ترجی دبیت اگر وزارتی گنجینا بیو درست که برانبر با چین و لیکی تریش تو که امرو باس لقیرانه کن کر باس لوش کر که ایران وکو ململانکان ایران لساده زیادتر دبیت همه وادکات که کارگرکانی اوان لواز بکاته و لهمان که تیجده باس لوا کرد کاریگری خرابیان دبید من لیستاد هم میوید بزانم آیا او کارکانی تر چی دبید که گرینجی پیده دن وکو وزارتی گنجینه اگر بگرم اوی که پیشوتر باس من کرد اما راگند نیک مانه ها بود چند هفته یک لما و پیش و باس من لیوکری که ما بردوام دبین لگل پروگرام تایبتا که خو من دمانویت کار بکین و پیش دواتریش تو گوی بیسیان دبید که باس لیو چی دکین و لده هاتوی ده اوشتان زیادر رون دبید و هر وقت ووت مانه همو ولاتک همو لاینک دبید او بزاند که اما دبن با اوی که روبروی قیرانکانی امریکا ببنوا هیچ لاین

واشنطن، طهران، دهب، ما بستم لي عراق. سبارت بعراقش امر بازرگانی فرمکانی عراق ما جب وده کن که آلوگاری بازرگانی اولات لگل ایران سالی 2025 ده 10 میلیارد دلاری تپراندو. او پیوندی مپلی کم لسر هنر دکردنی خوراک و کلو پلو برهمی دیکل ایران و با بازارکان عراق دادندت. محمد کریم برپرسی که وزارت بازرگانی عراق که گدار را چالاک بازرگانی کن لگل ایران رای گندو سالی 2026 ده الگوری بازرگانی دوی سرالدانی شروع و دابزینی به خوی و بینیو وزه لینه که سرکی پیونده که برپرسانی وزه عراق رو نیان کرده تو عراق سالانه لنیوان چوار با 5 میلیارد دلار دادات ایران با گازی سروشتی که با برمینانی کاربا سودی لیه بیند دو برپرسی وزه عراق رایان گیندو هر سزایی که نوی امریکا با سر عراق دبیت آلنگاری که برچاو با بغداد لپاراستنی پاردانکانی با وزه ایرانو لهمان کاد دا با دورکوتنو لسزاکان امریکا بتایبت بلا برچاو گرتنی اوست نوردار کردنانی استا که عراقی ناچار کردو هجمار سنوردارکان با یک لکرنوی پاره بکار بیند ازو عراق بس لعمان دکم عمان لمیجه پیوندی دوستانی لگل ایران پاراستو که میجه که دگره توا با پیش شورش اسلامی مباتا بستم پیش سال 1979 زور جار مسقط وک نیوندگیر یک لنیوان تارانو پای تختکانی دیگه دا کردکات لنیوشان دا واشنطن پیوندی بازرگانکانی نیوان هر دولات لچند سال رابرو دا گشه کردو دا تاکانی ناوندی نشتمانی آمار و زانیاری لعمان آماشه بودکن اکوی گوشتی بازرگانی کالاکان لسالی 2025 با دیاری کریوی گیشتو تا 1,500,000,000 دلار. هر وحال چهار مانگ یکمی ام سال دا 345,000,000 دلار بوا بس لولات تیکی نیونگیر یا خود یک یک لکاری گرتی نیونگیر اکان لیوان واشنطن و تارانکم رونا مبستم پاکستان تهران پیوندی بازرگانکانی لگل اسلام آباد ده پارزیت و سالانه که هر دولاد لرگی کنال نافرمیکانی آنوا نوت، گنم، برنج، آجل و درمان، آلو گور پیدا کن شروع وکاران با چونی آنوایه هر کردوی که امریکا لدجی اولاتانی چونتا ناو بازرگانی لگل ایرانیان هاو کاری کردنی بله برچاو گرتنی اوی هر دولاد بلینان داوا آلو گوری بازرگانی با 10 میلیارد دلار برز بکنوا وادکات پاکستان چاو با پیوندیکانی خوی لگل ایران دا بخشینه تو دو با دوی سزاکانی پیشوی سر ایران آلوگوری فرمینیوان هر دولات تا ام دویانا را گیره ام بازرگانی نفرمی هنرده و هاوردکرنی نیوان هر دولا با نزیکی 4 میلیارد دلار برز کرده اوش بگیوری امر نفرمیکان و آلوگورکش نفرمی دابدوی واجو کردنی ریکوتنی کاتی اسلام آباد لمانگی حزیرانی سال رابردو هولی خیره با فراوان کردنی هاو کاری بازرگانی کندرا استا دیانویت امولاتش لیرام کن و آلوگورکان و بازرگانی نیوانیان لسرجم بوارکان دا بکن بس صفر لاته کی دیکه بازدکم استان اندستان آلوگوری بازرگانی لگل ایران لسالی 2020 ده دابزینی برچایی بخویو بینی لکاتک دا واشنطن بردوان بول افشارکانی در رگی سزاکان و با سرطاره آلوگوری بازرگانی دولین لسالی 2019 تاوکو 2020 با دیاری کراوی زیاتر لدول سر سی دابزی و نزیکی 4.8 میلیارد دلار لکاتک دا پیشتر آلوگوری بازرگانی لنیوان ام دولات دا 17 میلیارد دلار بود. در تاکانی وزارت بازرگانی هندستان دریخن که آلوگوری بازرگانی نیوان هندستان و ایران به دریجایی سالان زیادر دابزی بود. در سالی دارایی 2025 بود 2026 1,063,000,000 دلار بود. انارده هندستان که به های 1,030,000,000 دلار زورینهی ام بازرگانیان پیک دیند. نیو دلهی به پلی یکم دانویلا چا قاوو بهارات بو ایران دابی نکاتو دینیرت برپرسانی نیو دلهی
پێشتر جەختیان لەوە کرد.

0: که ام هنرده کردنانه به هوکاری مرویی بردوام نو پیویسته لهر سزایک بیبری من نو ولاتی دیکشن بلام امانه گرنگترین و دیارترین اولاتانه بون که بازرگانیان با قباره کی زور لگل ایران دایه ارمینیا ایتیه دایه، آزربایجان ایتیه دایه چندین ولاتی دیکشن بلام امانی که باسم کرد توپی اولاتانه بون که لگل ایران دا معاملی بازرگانی زوریان هبو و من دمه پیتان بلم اوی که وزیری گنجینه باسی کرد برون و راشکایی گوتی و تی دمانه آبوری ایران بخند کنی باشه بس لوا دکم که امس زایی است امر رو بس زا قرسکان نو دبراو را گین را ایران خوی با آماده کردو ایران هر رشای کردو هر رشای لولاتانی کنداوی عربی کردو سبارت با راکشانی باری نوتو کم کردنوی گرینگی گروی هرمز حمید رضا حاجی بابای جگری سروکی پرلمان ایران هر رشای لولاتانی کنداوی عربی کردو گوتی هر هولیک با راکشانی باری نوتی جگر و با آمانجی کم کردنوی گرینگی گروی هرمز به معنی آرست کردنی موشک با ایران دادندت جگری سروکی پرلمانی ایران جختی لوش کرده ولاتکی به موشک او جور بوری و رگان دکات آمان جور رگه به درست کردنیان نداد حمید رضا حاجی بابای آماجه بوش کرده هر لعنک که بوری جگره و دابنید پشگیری تکنیکی بکات یان زانیاری آلوگور بکات لگل امریکا لم چوارچه ویده تاران به بجدار بویک لبه آمان جگرتنی داده زاند دشلیت درست کردنی او هیلانه گرنگی گروی هرمز کم دکاتو ده همان که ده پشتیوانی امریکا و اروپا و گلانی دیکه اکد ام لدوانه حمید رضا حاجی هاو کاد بو لگل هوش داره کانی دیکه کار بدستان ایران لوانش محسین رضایی سکرتیر انجمنی بالا یاسایشی نتو ایران که داوای لولاتانی دراو سکر بجداری هیچ جنگه کی آبوری برای برایتی واشنطن دجی تاران نکن هروا هرشی کردن آمانجی جیرخانو ری روی هنارده کردنی وزی او دراو سیانشی کردو که بجداری لابلوخه یان گوشاری آبوری دجبا تاران دکن و تا بیشی وزارتی در ویران رای که یان رای که نادن جنگ که با مرجی دجمنکان یان کتایی بیتو گوتی هم دولات توانای سربازی خویان خست خزمتی امریکا اسماعیل بقایی گوتا بیشی وزارتی در ویران امرو لکنفرانسی که روشنامانی در مجره بو کرد اوان دستیان با جنگ نکردو بلکو لدانستان بون هیرشی سربازی کراو تا سریان بوی رگه نادن جنگ که با مرجی دزدریجی کار کتایی بیت بقایی دلت ولاتکی توانیویتی همو پلانکانی دجمنکانی پوچل بکاتو نیشارده و هندگ ولات توانای سربازی خویان خستو دا خزمتی امریکا و تا بیجی وزارتی در ویران دلیت لحر ولاتی کوا هیرشیان بکریتا سر ولامیان دبیتو هروها لأگری هر هرشی که دوباره هرش دکنه و سر او بنکانی امریکا لولات که این اوچه کده که هن گوته بیجی وزارتی دروی ایران جختی کرده و تاران حولی داو کتایی بجنگ که بینه تو گوته ما فی ولات که ایتی او شونانه با امانج بگرید که هرشی لیو دکرده سر خاکی ولات که لباری سردانکه وزیر در عمان با تاران بقایی آمانجی با اخرده سردانکه پیوندی با سردانی سپاسالاری پاکستان و با ایران نیه بلکو پرسی سرکی گفتگوکان یعن لگل وزیر در عمان آسایشی گروه رمزه داشتید او امارانی بس لجماری گوری هاتو چوی کشتیکان لگروه رمزده کن هیچ راسته کی تدانیه
1: خودی او امارانی که گوتران 516 میلیون برمیل نوتی تیپار بوی روزانه با گروه هرمز جاوزی کی زور گوره او بشه که لشاری درونی و شاری میدیایی لعنی برانبره که دستیان پیا کردو اگی ناشته کیوانی و خوشیان حکارکی دزانن بگمان به هوی او دوخانه امنیوه که امریکا و رژیم زیانی لناوچکی ایم و گروه هرمز داد روسیان کردو لدسپکی جنگ کهو بسیار مهمی بود پیموه برپرسانی بالای کماری اسلامی ایران زور راشکاوانه لباری جدیبونی تواوتی برگری لسروری ایران قصیان کردو ایمه هیچ نرمیک پیشانی دزدریجی کاران نادین به هوی اوی ایران دست پیشخری جنگ نبو برگری لسروری اسایش نشتیمانی خوی کرد اولانی برانبره دبید والامی با کارکانی هبید بوی رگه نادین جنگکا با مرجی دزدریجی کار کتایی بید بار سر و کمار چندین جار اوی رون کردو توا اوانیش همویان بینیان که کماری اسلامی ایران همو دامز را و سربازگکانی چون لماوی جنگ دا به یک دنگو یک دل بو برگی

0: ری ل ایران وسطان بویا به هیچ جورک آمدنین خویان رادسی زور بلیو دست درجکانی دوجم نکانیان کن
1: محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه گیشت کشی لزیو لعین ایمانوئل ماکرون سرکی فرانسا و پیش وزیل اکره هر دوله سردانکه بگرین دزانن با بیس کردنی عشتی و سقام گیری و کم کردنوی گرجکان لناو چکده امرو ایمانوئل ماکرون سرکی فرانسا لکاتی ریو رسمی پیش وزی کردنی در رایگیان سردانی محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه و پاریز هنگاوی که گرنگه با بیس کردنی عشتی و سقام گیری لروشلاتی ناو راست سرچاوه اگل سرکایتی فرانسا رای گیندوا ریاض و پاریس لحول دیپلوماسیکانان بردوامن با دست برکردنی آزادی در یاوانی اروا رکوتون لسر برسکردنوی آسری همانگی برگری و آسایش لبارکانی دجایتی کردنی تیرورو هروها و شکردنی سرچاوه دارای کانیانو روبروبونوی تاوانو هرشو الکترونی سردانکی شازادهی جنشینی سعودیه لسر بانگشنامه فرمی سروکی فرانسایه

0: وکو بو نوا لگل احمد شرق سرکوماری سوریا بخوناخ را گذر هر یک لالهام احمد و هر وها مظلوم عبدیل دمشقن زانیاری زیاتر لا دلخواز محمد پیامیری کنالشت لا دمشق وردگرم دلخوازم کاتد باش ام کو بو نویا لم کاتد بو چیو اون دی که باس کراو کردانو کان هیا نا اورکی کو بو نو کان لباری چیه
1: بله کارزان ایوارات باش بیم او کنبونا نها امکارن بحثی بکن کو مزنترن و بلندترن یعنی سر آستی هری بلند اف کنبونا ایرو لشامه برای ود چه لگوری زانیارین دست امده کنبون لدمجمیر هفته ایوار دست بگریا کنبون دوری چاوی را گهاندین واتا او کسی کدناوا کنبونی ده بجدارن لسر آستی بلندتنی وکو فرمانده گشتی هزا سوریا دیموکرات مظلوم عبدید گل الهام احمد وکو هفسرو که تکلی اندر ویره و بریا خوسر اف حاطن ناسکن کدنا و کنبونی دا بجدانی لگو ریزانی هارین دستی مده کنبون گلی که مزن اول سر آسته بلند دبی کو دما چند روزان لشامی ببینن و جوین خود گل رایدار شامی را هم وزیر برگری هم وزیر نافخود گل وزیر دربه و گل سروکاتی سوریا احمد شرا کنبونا انجام بدن بگمان کنبول لسر جبهه کنار رکفتنا 29 چله یعنی بشکه مزن جو رکفتنا 29 چله هاتیا جبهه کرن دبه کو اف کنبونا کن حال شامید هتا کرن کنبونا که ابیجن بریار یعنی جی انجام جی ورن خویا کرن جبر کو هنک مجار دنابرا هزا سوریا دیموکرات و ریوبریا خوسر و حکومت شامید جه ناکوکی بوند بکو کو دوان کنبون ده دا لسر میزا دانستادن گفتگو لسر وانواری کرن و چاره سریه که جیره ببینن مجاره یکی مجاره خوندنه که او مجاره ها هری گرن که دنابرا هر دو آلیان دا جبر کو ریوبریا خوسر دخوازه کو ریبازه خوندنه لنافچه این کردی بزمان کردی بی حکومت سوریه ایج آلی خبری بازه که خواندنه درست کریه که تنه وکو وانه ده هفته ده وانک دو وانه ده هفته ده جبو خوندکارن ورن ندان که خوندکارن بیشن نافچین کردی دما 12-13 ساله بزمان کردی دخوینن جبروه یکی حتی وکون ها افخالا ناکو که وکو من اماجه بگری ریو بریا خوصر دخوازه که ریباز بتمامتی کردی بواتنه وانه یک دناوا هفته ده بیم هندک جه سربازین حسدی حتا و قونها جد در و ایوالی و ایمانا بکو چارلی و هاتنا آوا کرن سیل پارزگاه حسکیم یک جه لکوبانه لهجماره که مزن یا سربازین هزا سوریا دیموکرات حتا و قونها در و ایوانا فتخوازین چارن ویسا وان جی بدنا خویا کرن جه اکی جوار ببین یان جه لیواور نزیده کرن یان جه برنگ اکی جرنگان در باسین آوا ارتشا سوریا ببین و جه خو ببین بحث اوه که دهتا کرن اوه دا خوازه که فرمانده هزا سوریا دیموکرات مظلوم عبدیه که لیوایه که تایبت جبو سربازن هزا سوریا دیموکرات لعفرین جواره اوه کرن که افجی لسر میزا دانستاندن ادنابرا هر دو آلیا دا دانستاندن لسر دهتا کرن بگو من مجاره یکینین پارستنا جنه حتانها او جنه هاتیه چارا سر کرن او مجاره ریوه بری و رادست کرنه بیرن نفته و خالین سینوری فروکخانه نفدولتیه قامشلو

أنا بشكن لقفتو كاني عبد الله وجلان لقل شان دي إمرالي وبربرساني بكاكا كابا جوري ودقانا سرداني إمراليان كردو وجلاني عم بينيو باري وباري تفقر أو هوالانا بدرو ساختا ناو دباتو دلت أم كاربان قص كراو أواني بلايو يندكنوا دجي بروسكن تفقر كدلت أم هوالانا تشواشكاريكي كي نخشة بودارج راو پیویسته بروا به هیچ زانیاریک نکرید للاین شاندی امرالی و بلاو نکرابتو. برای بری تفگر لکوتای را گندا و کدا دلید او تی بینیانی ناو دیدارکان که به ساخته ای بلاو دکرین و للاین هیز نیارکان و دجی اوجلان و تفگرکان اما دکراون. کانی تورون پارلمانتاری سر بخوی ترکیه عدالت دمیرتاش دا وای پلو پوست لده سالات ناکات و دیوید بگاته برسترین پوستی ولاتو ترکیه برای برید. تورون که اسیه مانگ پیش است سردانی صلاح الدین دمیرتاش هاو سروکی پیشو تری هدپی لازندانی ادیر نکردو بکنالش تراغیان. لو دیمانی لگل فبیستو چوار کردو تیو که اقصاکانی به حلال لگدراوتون ایگو تو دمیرتاش دا وای پوست لانقره دکات. تورن دلت دمیرتاش چاوی لوی بگات برسترین پوست در ترکیه نک داوای پوست لا ده سالاتی استای ترکیه بکات تورن ماجی بودا دمیرتاش گرنگی کی زور بودا داد سیاستی کورتی به تبشکل ناوندی ده سالات لا انقره خوش یاماده لم چوارچوی ده رول بگیرد

0: علوی شاری شنول رجلاتی کروسان بوته یکی لجنجالترین و گورترین نواندکانی کرین و فروشنی میوه لیران. امشارا که بشاری گیلاس و سبتی میوه نوبانگی در کرد و روژانه صدان تون بر همی وکسی و گیلاس روانی ولاتانی کنده و هندستان، پاکستان و اروپا دکت. کر یاره عراقکانیش دلین باشترین کوالتی میوه هر لو علوه ده.
1: علوه شنویه و بردوام جمعی دید. تامو کوالتی بر همکانیشی سنورکانی بریوه. علوکه بوته یکیگ لگورترین نواندکانی کرین و فروشتنی سوزو شنو تنیال استی نو خودا نامنه توا. بلکو بشیکی برچاویان هنردی ولاتانی وکی روسیا، هندستان و پاکستان، ولاتانی کنده و آسیا و تنانت اروپاش دکرید.
2: ایره میدانی و شنویه که کیفیت دی میوکی لسره جوانه لهمشه نگ لعراق لروسیا لهمشه یک بین لیره میوه اصلی نن
1: هند یک جار لعراق و کریاران خواهم دچن لعلوی شنو سوزو میوه دکرنو دی بناوه
3: هنا ما شاء الله لو بعجين كامل كامل
4: ليره ما شاء الله دو خكل روي اسايش وسقام جيريه وباشا همو كالا ليره بردستا خلكي ناو تشكش زور باش وميان دوستن كواليتي بره مكان شيان زور باشا اتوانم بلم باشترين كواليتي بلم ناو تشي بينيوا ناو تشكش خايو اتوانه كي باش تي دا بولا خو غرتني بره مكان بره مك شتو كالي كان ام ناو تشي دتوانن برغي ريغا وبراد كان بغرن تا وكو دغين نيراق
1: کشو هوای گنجاو با پیتی خاککی امشاری کردو با ناوندی گرنگی بر همه کشتو کالی و بغداری کن. شنو لسر استی ولاتکا با شاری گیلاز نوبانگی در کردو. لگلاوش دا خوانی صدان هکتر بخی سیو بر همی جورا و جوری دی که. با گوته خلکی نوچکا شان بشانی گیلاز سیو کشیان نوبانگی باشی در کردو و خواستی زوری لسر.
5: سیوه لتکی سیوی اشنویه تکی سیوی مراغا تکی سیوی مشکیشارا رقابتکا او سیو مگر لشونه کی وکی دماوند دابیت ایش بو تاران رواد قیمتی بو هر شونه یک نخوینه باز یما تو این او سیو بسین اینو بین این بو عراق شکر بو خوا سیو لوکسی درجه یک سوپر بار واقعا سیو اول کم شونه گیرت عراقی بو شونه سیو اول بخصوص بو بغداد اگر
6: شنو لباری برهمی میوه وا بخوی خوانی میوه شی زوره یعنی وقتا پتانسلی میوه که هیا و به هوی او هوای کیتی شکال لیره یا بر همی میوه لیره او کوالیتی زور لسر یعنی میوه که میوهشی زور زور تعیبه تا یکی گلس باشترین میوه کنه که خوراگرشی سیریه تل مسیره چی که اما میوه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: من الله ليرا ناوي عبد الرحمن لين راوا لروجاوي كركوك تيمكي امني لا كاتي اركابون لمصلا وقراونا توبو كركوك لسر جاي دوزنا ولا لاي تاسيك دان راوا
1: حولاتي هبوا اواتي ابو امنا الله القريتوا او الناس سرداني مستشفى كي كردبو يعني اي ود وك امني هاتو كمان بو بيتم بدايكي
0: رنگا کچو کرگ حاله یکیان کرده به لانجامی او حاله منالگ دروز بو به
2: پیغمس آسام نی فرمو حدی لسر جیبا جیبا کن فرمو نخیر هیچی لنکن هتاکو منالا که ده
0: اما بزانم حال گرتنوی منال حرام یا حلال
3: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداوا
4: تبانی وکو بناوی کسی گبینی حرام جایز نیم
5: ابی بزانی که منالی ام دای کباو کنیم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زوی دگینم

کشکان گوره بنیان پچوک خزمت گزاری بنیان کسی هیچ کشک ببه چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگه و حولی چار سری دادید

بینرانی کانال هاش لارکیو یکم سلاوی خوای گورتان لیبیت من ایوب رزام به ارمتی او کارانم بولتنی عراق تان پیشکش دکم امرو دانشتنی انجمنی نوینران بوا و هروا دانشتنی انجمنی وزیرانش بوا هرچی دانشتنی انجمنی نوینران پاش انجام دانی خوانوی یکم با پینج برو پروژه بریار دانشتنکه هل گیرا با روژی چوارشمی دهاتو هروها انجمنی وزیرانی عراقیش کامل بریاری گرینجی داوا طبعاً بریار کانیش پیوستن با کم کردنوی خرج کان ورده کاری تان با باز دکم هر وها حوالی ارینی هیا سبارد با چکی گروپ چک دار کان راستا وادکی دور خراوت و بودوای سی ایلول بلام رکوتن هیا لیک گیشتن هیا لگل حکومتی عراقیا و او سی گروپش کماون لیک گیشتنی کی سرطایی هیا سبارد با رخصنی چک کانیان اوانی که چچان رادست کرد چچان رادست کرد اوانی لحشد شعبو شعبی ببورن دستیان لیبویوا دستیان لیبویوا اساس او گروپانه دلیل چکان مار رک دخین وردکاری تام با باز کمر و ها قاسم عبودی ک رابشکاری آسایشی نشتمانی عراق لگل جوش و هاریس کار بر رکری بالرسخانی امریکا کوب و تو پی گتو ک حکومت عراق بر دوام لپلان کانی آشتی و سقام جیری و کوکر نوی چک قاسم عرجیش ک استا راوشکاری امنی سرک وزیرانا گتویتی که سی ایلول سی سپتمبر که تواده کشانوی هزکانی ها پیمانان لعراق بلام دواواده را دست کردنی چچی گروپکان نابیت وکو گتمن او پروژه کاتی دویت و رکوتنی کراوا بو اوی گروپکان دلنیا بنو لکشانوی تواواتی امریچیکان و هندی هزی دیکه که لوردکاری دا بطان بازدکم انجا اوانی شک را دست کرد هروها کاملا پرسیدی که آمادن لوانا سرو محمد که اندامی انجمنی نونرانا گوتوی لگل دارشت نوی یا خود آماده کردنی پروژه آسای بودجه که پیشتر با من باز کردن پروژه پروگرام کنده بید یا خود بودجه پروگرام کنده بید دلیل لگل آماده کردنی یا دارشتنی پروژه بودجه دبو چنشانده که هرمی کردوسان اصلا بغدابن براستی ام قصه زور زور تواوا دزگای دژتیرۆری عراقیش امر وک قریب و هواداران حشد شعبی خو بشان دان کن لدجی رایگان بابا ما هیچ اندامی که حشد شعبی مان دزگیر نکردو ام هیزی کی پسپورین در روبر روبنوی ارهاب ده بویا بربری رایگان حشد شعبی داوی له هواداران کرد مسیج چینارد که دوخه که هیور کنه و پیوز بخو بشان دان ناکات ام پرسانه و کومله پرسی دیکا آمدن بو خدمت ایوا خوای گوریار بیت یکوا گردانی اکین ایوش بینر بان بن انجمنی نونران عراق و نوی یکمی با پینج پروژه یاسا کرد و دواتر دانشتنکی با روشی چوارشما حال گرد برمانگی راگیندی انجمنی نونران راگین راوشی بلاو کرده و تیای دا آماجه باو کرده و دوائی تواو کردنی تواب کردنی خوین نوی یکم با پروژه یاسای هموار کردنی یکمی یاسای ماده هوش برکان و کارتی کرا عقل کان جماره پنجای سال 2007 انجمنی نونران دانشنکی با روشی چوارشمی دهاتو حل گرد در راگین را وکدا آماجه با وکرا و لدانشنکی امروی انجمنی نونران خوین نوی یکم با پروژه یاسای ناو بجیوانی کرا هر وحا خوین نوی یکم با پروژه یاسای پیوزبونی عراق رکوتنامه چوارچیوی دامزراندنی هاوپیمانی نیو دولتی وزی خور با سال 2016 کرا بجوری راگین راوکا انجومنی نونران خوین نوی یکمی با پروژه یاسای رکوتنامه کانی یک لایی کرنوی نیو دولتی کل نیوان جیری و سرچاوه دگرن تواو کرد هر واقع خوین نوی یکمی با پروژه یاسای همواری چوارمی یاسای و برهنانی پیش سازی با هر دو کرتی تایبتو تیکلاو جمعه 20 سالی 1998 تواو کرد انجا انجمنی وزیران عراقیش کو بوتوا 16 مین دانشتنی اسایی خوی بست بردوخی گشتی ولات و برگکانی برنامه کاری کو بونو وقت اوتیو کرا بریاری پیوستیان لباره و درا بجوری نوسینگی سروکی انجمنی وزیران لکو بونو وقت بریار درا و بکم کردنوی رسوماتی گمرجی بر رجی لسطع یک با توابی کرست سرطایکانی ناو پیش سایزی ناو خو هر وها اجمار کردنی باج با خواهن مولیدکان لما دو دوی باج بدن بلان دو خراوه تاوکو

سرتای مانگی تشرینی دومی دهاتو هروها رادست کردنوی بریاری جماره 25 سالی 2026 با جیجیر کردنی ترخان کراوکانی پروژه گشپیدانی هر مکان ببری 2,500,000,000,000 دینار لگر رخصنوی ترخان کراوکانی پترو دلار ببری 2,000,000,000,000 دینار لهجماری اماناتی یا راسپار درکاوی راسپار دراوکانی وزارتی دارایی یکی که دیگه بون لبریارکان هاوکت بریار دراوا کمپانیای با بازار کردنی نود سومول ریکارکانی کم کردنوی خرجکانی ایفاد ببخش رید لبر بجواندی گشتی.

جباب چینه لای دزگای دژتیرو دزگای دژتیروی عراق امر ول راگن راوق دار رتی کرده و کیچ اندامی که حشدی شعبیان دزگیر کرده بیت بتایبت هوالی دزگیر کردی ابو جعفر کعبی اندامی ارکانی دستکه او کسایتی دژتیرو نوسیویتی دزگا کیان پیشیو سپور لا دوسیکانی تیرور کرده کات بجوری فرمانی دادی و برای پیدانی نوسینگی فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق داواشی کردوه که زانیاریکان لسرچاو فرمیکانی دزگاکو ورگرن دکاته که چند پلاتفورمی که سوشیال میدیایی نزیگ لدسته حشدی شعبیه و داوای گربونوی گربونوی خوبی شاندانیان کرده بو لبغدا پاش بلاو بونوی حوالی دزگیر کردی ابو جعفر که اندامی ارکانی دسته حشده لگل سه اندامی دیکی حشد لما علاقه که دکویتا گرچی بلدیات لروجهلاتی بغداد للاین یزی چی هاو بشی دژتیرور و هوالگری و لدوای او راگین راوی دژتیروری عراق بور راگرتنی او خو پیشاندان و نارزایان اندامانی حشد لبغداد بمبستی هور کردنویان مهند عقابی برپرسی راگین دین دستی حشد شعبی پوستی چی او تا پوستکی آراستی جماوری حشد کردون و سیویتی او لیک نگیشت نی که سبارت به دزگیر کردنی برایانی حشد هبو دل چاره سر کراوا راگیراوان رادستی آسایشی حشد کران بو بدواده چونی پرسکیان لگل دادگای داد پرورمان که واتا بجوری برو بری راگیاندنی حشد شعبی او اندامانی حشد دزگیر کراون بلام دبیت للاین دزگای دژتیرور و نبو بیت بوی دژتیرور رون کرنوی دابو لو باره و گتبوی اما کسبان دزگیر نکرد.

0: دیکدا ناو نشانی ریخسنی چک دا چککانیان ریخبخن اویش پاش کشانوی تواوتی و یک جارچی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لخاچ عراق لن باره و چند بجارده یک دیاری کراوا با چچی او گروپانا و با سخواسیان نباره و دکریت لوانا مانوی او چک قرسانا کموشک و درونی عراسکراویان تیادایا هر لای او گروپانا بمینن و بلام پاش تو مارکدنی جمارو جورو سریال نمبرکانی همی بدریت دولت عراقی بجارده که دیکش اویه که او چکانه دابش بکرین بسر حشد شعبی و سپای عراقی و پولیسی فیدرالی عراقی امالکات اک دایا که پیشتر را گین رابو که او چکانه بدرینه تنها حشد شعبی بلان بجوری زانیار یکان او گروپانه گوتویانه اگر او چکانه تنها بدریت حشد شعبی او دبیت جی گمان اوان پیان باشا بشه کشی را دستی پولیسی فیدرالی و سپای عراقیش بکرید. بلام لامان کاتش دا اگر ای مانوی چککان لای او گروپانه اگر ایچی بهیز بطایبات اگر بچنه جیر باری یا جیر بالی نوسینگی فرماندهی گشتی هز سکدارکانی عراقه و لچن روشی رابردو دا سه سر کرده چوارچی وی همانجی پیامی ارینیان لسر چچی گروپکان گیاندو تا هر دو بالیوز یا خود نرده دیبلوماسی امریکا و بریتانیا لعراق نوری مالکی و عمار حکیم کوبنوان انجام دابو لگل جوشوا هاریز کار بر ریکری بعروسخانی امریکا لعراق هر وها بجوری زانیاری کی تایبات کنالاشت تایباتی کنالاشت همام حمودیش همان پیامی گیاندو تا عرفان صدیق که بالیوزی بریتانیا لعراق بهر حال او سی گروپا مرجی سرچی دیکشیان هیا لدوائی کشانوی هیزکان اویش اویا کلبونه چی اشکرا دار ریز لچچی او گروپانه بجیریت للاین حکومت و لگل کارکانیان دا چه اوانی کچککانیان را دست کرد و پیشتر یا خود اوانی چککانیان ریگ دخن هر وها دبیت بردوامی بدریت ببون و مانوی حشد شعبی وگ دستو بگره پیکاتکانی بخرینه برکاری سربازی و پارزگاری کردن لطواوی برکانی ولاد دا و عراقیش ما فی اویه بیت دوای سرنگرتنی همو هاولا دیبلوماسی و آشتیکان ما فی برگری کردن لخوی هبیت هر اماش نا مرجی کی دیکش او گروپانا مرجی کی دیکی او گروپانش اویه که دبیت تواوی هیز بیان یکان لتواوی عراق دا بکشی نوا چن روشک لمو بر بالیوزی بریتانیا عرفان صدیق کشانوی تواواتی هیزکانی ولاتکی لعراق دا را گیان بله چوارچیوی هاو پیمانی نیو دولتی با برنگاربونوی داعش عراق دان هر بویا او گروپانا داوای کشانوی هزکانی ترکیه اجدکن لعراق و دلین یعنی مانویان لعراق دا نماوا بله لسرم پرسا بردوان دبین پرسی که گرنگا بطایبت اگر ریکوتنو لیا گیشتن هبی دسما بغداد لای میوانا کمان که برز هاشم کندیا سروچی ناوندی نبا با تویجی نوا لرهی زوم و لگل مانا دکتور زور سپاس که آماده بوی خوی نوای برستان چیه دکتور با اول یک گیشتنی گروپ چکدارکان که هیا باوی که چککانیان رگ بخن یا خود زبطی بکن تا چن او زانیاریانا پشت استورنو تا چن با اگری تو بخوی نوای تو که او پروسه با آسانی بر رو دا چیت
1: عفوا
0: نستود غير واضح لطفا اعاده السؤال زور باشا پرسیارەکە دوباره کما دکتور ببوریتر انترنت اوا کی شی هيا خوێن نوی تو چیا بول یک گیشتنی لنیوان گروپا کا دکرا او بتایبت او سی گروپا بو اوی چککان یان رگ بخن یا خود ضبط کن لدستی دولت دا مرجیان چیا کوملک زانیاری مان باس کرد بلام لو باور دای ک او پروسه سر بگریت
2: بسم الله الرحمن الرحيم ريزو صلاهم بود و بو بنراني كانال هشت استا اراستي تواوتي بوي كا بروجي سي ايلولي دهاتوا وك شايستيك بو سروري عراق و دهاتوي امكارا لنيوان ده اراستيك هي با ڕێخستن یاخود کۆکردنەوەی چەک بە دەستی دەوڵەت وەک دۆسیەیەکی عێراقی ڕێکەوتنی لەسەرکراوە لە نێوان هەموو لایەنە سیاسی.

0: رو محمد اندامی انجمنی نونران عراق رایگیان پیویست بو استا چندین شاندی هرمی کردستان لبغدا آمده بن او پی قناق دارشتنوی پروژه اصای بوجه سالی 2027 دستی پی کردوا و بریار لپانزه ایلولی داهتو دا روانه انجمنی نونران بکرید سرو محمد با کنالشتی را گیان پیویستا لستاوا ریکوتنی کتایی لسر دوسیکاری نوت دهاتی نوخو یاسای نوت و غاز دا مزراندن و پشکی ارمی کردستان بکرید رونشی کردوا که هولکان بو اون پشکی ارمی کردستان لا سطح 12.67 و برز بکریت او بوله سطح 14 زیاد بکریت او لناو یا ساکه دا جیجیر بکریت بو اوی نونرانی کرد لبغدا بتوانن به همانجی دنجی بو با دست بیننو بر جواندیکانی هرمی کروسان بپاریزن سبارت با پرسی دام بزراندنی سی یک مکانو همیشه ای کردنی به همیشه ای کردنی فرمان برانی گریباس رو محمد اشکرای کرد که واجوی پیویز کو کراوه توا لناو انجومنی نوران دا کار با جبه جکرنی دا کرید. با تایبات بسه یک مکانی هرمی کردستان. سه یک مکان او پرلمانتارا رون کرنوی دا که لخولی پینجمی پرلمان دا زیاتر لدوصد واجو با دا مزراندنیان هاو شیوی هاو تا عراقی کانیان کو کرابوا و پلی وظیفیشیان با ترخان کرا بلان با هوی درنگ ناردنی ناوکانوا لاستادا دوسیکانیان لانجومنی راجیا با توابونی پروسی دا مزران نکیم پیویستیان با جیجیر کردنی کتایی ناوکانیان هی دلید واکوتون به جوری زانیرکانی سرو محمد که لانجومنی وزیرانی عراق و دستی کوتون اگر دا مزراندن لبودجه 2027 دا هبیت اوا هلی دا مزراندن زور کما و پیویست شاندی هرمی کردستان بچن بغداو داوای دامزراندنی سی که مکانو گریب استکان بکن
1: وای استکه ایم قصه اکین هریمی کردستان دو بوسی وفدی لیر بوایا لبر او عراق استا سرقالی دارشتنی بوجه سالی 2027 بریار لپانزه اینو بوجه که پروژه اصاکا بیت پرلمان عراق کواتا ابی اوان خواین رکوت نکانیان بکن لسر نوت

0: لسر داهاتی ناو خو لسر یاسای ناو تو غاز لسر دا مزراندن لسر پشکی هریمی کردستان لصدا دوانزه و بو صدا چوارده ابی امریکا و تنانه هبه لنیوان هر دولا بوی بیت پرلمان ایما بتوانین کاری باشتر بکین بوی ما بتوانین تحالفاتی که زور باش لنیو پرلمان بکین لنیو کتلکان بوی بتوانین اما اوانی لبرجواندی هریمی کردستان کاری لسر بکین
1: اخلاص لیمی اندامی لجنه دارایی لانجوبنی نونران عراق گشبینی خوی با کابینی اصای حکومت عراق پیشان دار را گیان ام حکومتا بدوای چارسری راسقینه دا دگریتو پیش بینی کرد موچه لخانه خرجی کرداری در بین رید اخلاص لیمی با کنالشتی را گیان با درینانی موچه لخانه خرجی کرداری بطاوتی او کشه چارسر دبید او گوتی گشبینن بسرک وزیران چونکه لکوتا کوبنوکان دا در کوتوه که او چارەسەری دەوێت و عقلیتێکی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد با سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی ئەمە قسەی خاتو ئیخلاص دلێمیە سەبارەت بە یاسای بودجە ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ڕوونی کردەوە کە بودجەی 2027 تاوەکو ڕادەیەک ڕەشبینانە دەبێت چونکە دەبێت ژمارەکانی ناو بودجەکە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای نرخی نوت و دهاتی فروشتنی نوت و دهاتنا نوتیکان دا بگون جن رد گلیمی جغتی لسر پرسی پشکی ریمی کلوسان کرده و رای گیان وک نونرانی کر بدوای در چیک دا دگرین با دستبر کردنی بو جیشی داد پروری با کردستان
2: الحکومه الحالیه التي نعتبرها
3: استعلم کابینه حکومت عراق دا که به حکومتی که جیاواز لوانی پیش خوی دایدنین و حکومتی که کبدوی چار سر داده گرد اما پیش بینی دکین که موچه لخانه خرجی کرداری و کاریگریکانی در بهنین هر وها گش بینین بسر وزیران عراق بتایبتی لکوتا کبنوکان لگلی دا در کوتوا او چار سری دویتو عقلیتی آبوری پیش کوتوی هی براورد با سر وزیرانکانی پیش خوی رزم هی بویان من بوچونم وای ام کشه نامیند چار سر دکرد اگر لیم دپرسی ام بودجهش چون دبید او پید دلم بودجه که رشبینانه دبید با پیی او جمارانی پیشکش دکرد دبید لگل بارودوخی استا بگونجد لگل نرخو دهاتی فروشتنی نوت و دهاتی نانوتی سبارت به هرمی کردستان وگ نوینرانی هرمی کردستان بدوی درچیک داده گرن که بودجه هرمی کردستان داد پرور بید دواج لسرجم هز سیاسیکانی کردستان دکین هولکانی لابابتی بودجه دا چرب کنوا چون که پرتوازه و دوبرکی لپرس استراتیجیکان دا زیان با کسی سیاسی یا خود حزبی سیاسی ناگیند بلکو زیان با خلکی کردستان دا گیند بشکل عام
1: هنارده نوت برز بوتاو هنارده نوت عراق براورد با دو منجی را بردو دو هنده برز بوتاو اصی هنارده نوت هریمی کردستانش روژانه گیشتوت است 55,000 برمیل نوت لروژیک دا ریبار کریم محمود اندامی لیجنه دارایی لانجومنی نونران عراق با کنالشتی را گیان امرو لیجنکان میوانداری علی نزار شطری بروبری کمپانیای سوموی کردو رون کردنوی پیویستی لباری هناردو فروشتنی نوت خسته رو گوتیشی بجوری آمارکانی بروبری کمپانیای سومو لم مانگه ده هنارده نوت ببراورد بدو مانجی را بردو بشیوی که برچاو برز بوتاو بجور یک هنارده نوتی بسرو کرکوک لمانجی حزیران ده 24 میلیون برمیل بو لمانجی تنبوزا بوتا 49 میلیون برمیل بلام لما انگه ده چاوره ده کرید بگاتا 6 میلیون برمیل نوت لباره هنارده نوتی هرمی کردستانیش بر روبری کمپانیای سومو آماشه بوا کردو هرمی کردستان پیش جنجی امریکا و ایران روزانه 220 با 230 هزار برمیل نوتی هنارده کردو بلام دوی سرالدانی جنگ هنارده نوتی هرمی کردستان وستاوا استا هنارده نوتی هرمی کردستان لزیاد بونده ایو روزانه 55,000 برمیل نوت را دستی کمپانیای سومو دکریت پلاتفورم که به نامی وزطاقه بله او پلاتفورما که سترکی لواشنطن اشکرای کردوا عراق و قطر لخستن روی چی نوازه ده چن برنوتی چی خوابیان با فروشتن آماده کردوا به مرجی اوی لچن ناو چی اکا و نوتکه بار بکریت که دکویت ناو آوکانی پش گروی هرمز یعنی ام دی بی گروه هرمز بجوری با دوادا چونکانی او پلاتفورما کمپانیای با بازار کردنی نوت عراقی سومو لگل کمپانیای قطر با وزا خستن رویان هبوا با چند باری چی جوارا جور لنوتی خاویان اما دیان کرو با فروشتن با هر دو منجی ایلول و اکتوبری دهاتو و تا منگکانی نو دی دهاتو امش لکات یک دای کچولی جولی کشتیا بار حل گرنوتیکان لگروی هرمز دا روبروی مترسی امنی و لوجستیکی دبیتوا. جوری فروشنک

کش جیاوازا و پیویز باو دکات که کریارکان دبیت خویان کشتی بار حلگرکان و ریکارکانی بارکدنی نوتکا دابین بکن لو جیگانی که هر دو دولت دیاری کردوا با بارکدنی نوتکا عراق هر دو جورکی نوتی خاوی بصره هر دو جوری نوتی خاوی بصره کناوند و قرصه خصوط رو قطرش خاوی شاهین و خاوی قطری وشکایی و دریایی خصوط رو سر رایبونی پشیوی لجولای کشتی و بار کردن تاوکو ایستا نوتی خاو با آراستای بازارکانی جهان دارون باب زانین نوتکی عراق لچیو دا بید بار بکرید نوتی عراق پیویسته لبندری بصره و بار بکرید او یک دیویرن ام بندره بندره چی آویه دکویت ناو آوهری مکانی عراق و هر لم بندره و بندره نوتی و کلوت من لناو آو ده عراق زدورترین بر نوتکانی دا فروشه لخاوی قرسو ناوندی بصره بطایبت کمپانی سومو لسرطای من جی هشت دا راگیاننی چی دیکی هبوا بمجوریا دلیت بستو پینج تاوکو بستو حود دولار داشکاندنی کردوا لنرقی هر برمیل یک نوت وی بفروش لیت چکا ریسکه یا مترسیه یا بطایبت لنوتی خاوی ناوندی بصره لگل بستو حود و 80 سنت تاوکو 29 80 سنت بو خاوی قرسی بسرا بو خاوی قرسی بسرا داشکند نزیاتری بو کراوه چون که نوتی قرس سور داوای لسر نیا وک نوتی سوکو ممنون بله گوته بیجی وزارت نوتی عراق هر امر رای گیان که استا برمینانی نوتی عراق لهموش یلگه نوتی کانوا 3 میلیون برمیل نوتی تیه پراندوه زور برز بوتوه دکات یک ده هنار دکردنی لبندرکانی باشوره و دگاتا 2,200,000 برمیل نوتی خاو که واتا رجکا ببرچاو برز بوتا و سروچی دسته دروازه سنبیرکانی عراق رای گیا لحوت بانجی یکمی امسال ده دهاتی دروازه کان 2,500,000,000 دیناری تیه پراندو و عمر وائلی سروچی دسته دروازه سنگریکانی عراق کلامان کات دا بر بجیر با وزارتی نوخو دونی لیسته کمان بلاو کرده و ناوی ابیشی تیدا بو بلام یک لعی نبوتا و والحاصل مروائلی با آجانس هوالی فرمی عراقی را گیان لحوت بانجی امسال دا داهاتی دروازه کان 2,500,000,000,000 دیناری تیه پراندوا اماجی باوش کردوا تنیان لمانجی تموز دا 560,000,000,000 دینار داهاتی دروازه سنگریکانی عراق بوا و ایلی اوی خصوط رو در رگی پیکو بسنی سیستمی کارجیری سرجم دروازه کان همو معاملکان لجر شاودیری الکترونی ناوندی دایا بو هوی و توان راو دیان سرپیچی اشکرا بکرین و چاوره دکات کمالک یاری کردنیش برگزی او بارانی لدروازه کان دا دگوازرین و اوانش اشکرا بکرین لدهاتو دا و اوش با مبستی خود زینوی لباز دان و یا خود کم کردنوی او بری دیدن به هیچ یک لحوکارکانی به دردانی پاره گشتی هشمار دکرید که خویان دزنوی که پاره یا خود بودجی درست بدن رو نشی کردوتاوی لدیار ترین حالتکان دا لدروازه سنوریکان توان راو رگری بکرید لبه درچونی 250,000,000 دینار کتن یا لباری چی خلوزی نیرگله و تامی نیرگله دا نزیکی 45,000,000 دینار ریگری لبه درچونی کراوا اما تن یا لخلوزی نیرگله و لتوتنی نیرگله دا اهم مپاریان ریگری لیکرو لوی که به در بچید

0: لبغداد خوب شاندان بره و چوام رو بشک لا خاون بروانا مبالاکان و درچوانی یک مکان لبردم وزارت داره عراق دا کوبونه و داوایان کرد پروژه اصای بودجه 27 لو پروژه اصای دا برگه یک با دامزراندنیان زیاد بکرید اوان دلین بجوره یاسا کن داوه کاری کن یعنی بجوره یاسا و رکار برکار کن خانمی چی خواهن بروانامه ماسترش دلید موسی دادیت داعشی کن آی اوان لخواهن بروانامه کن باشترن
1: اما خواهن بروانامه کنی ماستر و دکتورین همو من کود من هی لگل درچوه که مکن اوانیش کودیان ورگرتو لگل دست بجرگ لدرچوانی دیکی دانم از رو براستی ایما لدوا کردنی مفکان من مندو بوین ای حلمتی برابیان جولای کردو با عراستی اوپل وزیفیانی کس راونتوا یا خود فروش راون دوا لسر وزیرانکم بر زیدی دوای نکرده بو که خلق بید پرسکانی گندلی اشکرا بکن من ام دوسی گندلی اشکرا اکم دموید حلمتی اک بکن سر ام دوسیو اپل وزیفیانی کس راونتوا کجماران زیادل 8000 پلی وزیفیا لگل او پلانی که لکابینه پیشوی حکومت فروش راون اوانی جماریان 8000 پلی وزیفی زیادره بین بدواده چونی بکن باشا چون دین پلانی بو جدادن لکات اگدام ملیونان فرمانبری وهمیان هی
0: اچینا بسرا لسر شخامکی سر پردی گزیزا وگ دبینن رون را و رونی راش لتن کرنو تکانو هر موتورسکی لبسری اروا و حال خلیسکی وکو بینن اکوی اما دیمه

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: Kanka Yakup Çoğani.
1: Şöyle.
0: Her şey.
1: Benim ismim Yakup. Ben İstanbul'dan geliyorum buraya.
2: Min navim Yakup o am beyaniyle İstanbul'a hatim bu era. Yakam car mı biyeme era? Zor peroj bum bu binini girdi mirat. Her bu yaka geçt mi era dez bece çuma girdaka. Era şöneki zor cuana ve şöneki mevcuya. La rüy çiroka kanu bavar ayin yakayeva. Peroşi binini era bum. Peroşi binini jinge ve sürüştakey bumu serdanım kird. جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچه کی میجویه دزانم لیره شونه کی گوره هیا ککاتی خوی بوسو تادنی پیغمبر ابراهیم دروس کراوا او چیروکه هیا من او چیروکانم بو جوره بیستوا کلیره شونی آگرکه هیو پیغمبر ابراهیم تیدا نسوتاوا لیره هم لروی آینکانو هم لروی آین اسلامو گرنگو بیگو من ایره شونی پیغمبرکانا اما دزانین که زور پیغمبر لیره جاونو چیروککانیان دزانین هر بوی منی جوک مسلمان یک زور پروشی بینینی ایره بوم هاتم و گردی میرازم بینی هم زانینی اوی دست پیکرنی جیانی مروفایتی لم خاکوا هم رحا لروی اسلامی و شونی که زور دیرینه وک دزانن بشونی پیغمبران ناسراوا هر او بو خوی بسو پیویز بقسی زور ناکا لسری بکرید. رحال ترکیه دا لشوینه هر پیروزکانه. ایره لروی اسلامی و شوینه کی زور گرنگا. زور شد هی لباری اوی ایره شوینه پیغمبر ابراهیمو زور لپیغمبرانه. لإستانبول دا شوینه گنیه پیغمبران تیدا جیابن. بلام لیره لرحا زور شوینه هی که پیغمبران تیدا جیابنو پیروز بن.
0: چی وایلی کردی لإستانبول و بیت ایره جگل شاری پیغمبرانه جوانی کی تایبتی شیه تو چی رای کشای بیت عرفا
1: یعنی برسه
2: بینینی اوانه وای کر ل استانبول او بیمه ایرا و تم جماری کی زور خلق دینه ایرا و دی بینن بیستوما زور لوانی هاتونه ته ایرا سرسام بون پی کوم بیس منیش پروش بون بو بینینی ایرا هاتمو بینینی جینگکی ایرا و اوشتانی که خلق سرسامی کردوا منیش سرسام بون زور کاریگر بود.
1: یا گرمیه گلیم و من دچار اتکیلی دی یعنی براسی.

0: خوشویستان عرفه جگلوی بیبره که بناو بانگا کبابه کهیشی بیبره و بناو بانگو باینجانیش یکی که لا اوانی که لیره بوا بر رفیقی کباب لای خواه من همیشه باینجان دوستو ناسیاره و کانی بیبره و تماته و پیازه و بلام لیره باشترین رفیقی بو خوی هم بشادوه اویش کبابه وستا كبابي ارفا شلون بناوبا
1: افهم قناه الحيش

0: برنامه کانال هش بخیر بین و شرفمندان کردین. بخیر بین بور رحاکمان. ایو میوانی ایمن. وقت دبینن ایر شوینه کی زور ساده. بلام شوینه که بناوبانگه با کباب. شوینه که همو هنرمندو کسا بناوبانگه کان بویدن. او کاتی اگرگه کرایوا ام سینیا کبابانه آماده دکرید. با انجانکان لسر ام سینیانه آماده دکرین. باشا اما کبابی بتماتا کمانه.
1: ادی شیشیلیه دی بو من
2: تمام بودا بزم دوماتسی کباب
1: نه با تماتا کباب
0: ام کبابا با تو ادم بیده با وستا کمان
1: وستا گیانا اومان
2: بیران استانزا بودا
0: امش کبابی ساده و حشاشا کمان اما کبابی رحای
1: ام شیشانه شیش نیه لرمه چیه
2: با کباب اورفه کباب روحیه
1: ای زوق ها
2: شیشمه قالند
0: بالا شیشکان من استوره وقت زانن ایره کمه گرمه و پیست شیشکان بکرینه و فرگرو سرد ببن چون که ایره سرد و ابد وای لپ کن
1: ابی سرد سرد به لناو
2: دولا بده
1: و فرگری علی گرن و اته مجمیده ها او کته دوشی ها
2: تمام بنا اوجاعات
1: ها من بنی کده شاگدم با
2: رشب شطر بر بیه
1: ابرک ام کبابه جیوازی چیه؟ لگه کبابی ادنا، کبابی استانبول، کبابی سلیمانی چیه جواز؟
2: سرچای مرا بزم اتلرمز قزه احتر، قرشده
0: اها تماشا بکن، گوشتکه من لو برو بودیتو آماده دکرید گوشتکه من با آجالی تواهو آماده بودیتو لیره پرسه پرسی دکین بده زوردی دکین، نک آمیر، لسر تختی دارگو زوردی دکین دوی اوی ورمان کرد، آماده دکین ایز بهارات کشتی که دیگه پیو نکین تنیا خوی پیو دکین، تنیا خوی بچا قور دی دکین، نک آمیر نامید باز لونه کم که ایمه لسر تختی پلاستیکی گوش ور نکین بلکو لسر تختی دا ریگوز آماده دکین با آمیر ور دی نکین
2: جاویز تخت از زنده حضر لنیوز
1: اما لیره بده ساکیه کنو نای کنه ناو مکینه
2: مکینه دیل و بشغله
0: بچا قور دی دکین و گوتم تنیاش خوی پیو دکین و ماده دیکی پیو نکین بویه با جواره بتاما ایشالله روشک او تامو چجد دگینین سلیمانی دیر و سلام به خلق سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکین
2: قسمت او رو دا یا فرمید
1: انشالله

ساور ناکوتم لشوینکم یکی که لشوینم یجویکانی جیهان که لکتب آسمانکان آن ناوی هاتوا ام شوینه گندی حرهیه و ایسا فیرن حره 50 کیلومتر لأرفا و دوره لدوای گندی چرمو گندی بیستان سوری کردستان اما یکی که لکونترین گندکانو تنها سال جیان تیا بردوامه او خانو کوچکانه ای بینن لپشتی منوا ناوچکه گرمه ام خانوانه بشیوه یک دیزاین کراوه که در تکی دابکار نهاتوه با بنمیچو سقفکیشی لحاوینا جوه کیفین که دابا مالکو لزستانی شاخو تا نزانن گرم چون که لقرو خشتو تو بخواه لقرو خشت دروس کده استا بوا با موزخانه و یکم زانکوی جیهان که درزی اسلامی تیاب خنره علم گنده بوا و استا شوینه کی گشتیاریه شوینه کی زور تایبتا برواناکم کز حاتبیتا ام شوینه خلقی منطقه لای خوامانه لیم اگر من کشانتان ندم ایو ام شوینه ازانه دبینو سرداری ام شوینه بکنو بزانن چیجه کی تابلی خوشی لی ابینن اچین ناو جورکانو با خمانه گررینو بلا هم که هاتن با ایره با سکتا

خوشویستان اما ای بینن دوباره نیه اما بشی روز آوایا او دیو بشی روز هلاتا گشتیار که هید هر دو بشکا پیویسته بگره بلام امان زور عزیتیان پیه نگشتوا پیکرکان نشیوین راو لبروا شوینی پیکرکونکان نزمترا لبشی روز هلات که کوتون زور عزیتیان پیه نگشتوا زور جوانه ها او با پیره گوره مانسته او ریشلوله پیه حزده که ایسا ازنو بیتو تیر ماز چیده او دایی که گوره مانه سی او سرو بستو جوانی که هموی گلنگو قوزاخو جوانی لی اباره که خویشی خواهندی جوانی بوا او کره گنجا شور سوارکان من بون 2000 سال پیشیستن لو بردر رقا لبرسترین لوتکی چیایک هاتون ام پیکرانه ان نخشانو یستش کاکم قالب یکی پی هر لردره چی نیجی پیکرتاش تو قالب اگهیش پیلر در یکی اعوه تفزانه چیان کرده سیور رنگ رخ ساره یجی جوانه لدائی

لسر برسترین لوتکچیا لباکوری کردستان لگل باو باپیران ما برنامه پاسپورت بو میجو حتا امشوینه میجو یگرنگا تاوکو برنامه کی ترو ناوچه کی ترو ولاتی کی تر بخواتا نسپیرمو هر شادو سرفراز و سربرست.

0: پریشان مو
1: کس ویستویتی که حالی بگریتو من علا لیرا ناوی عبدالرحمنی لین راوا لروجاوی کرکوک تیمی کی امنی لا کاتی ارکابون لمصلو و گراونتو بو کرکوک لسر رگای دوزنو لسلای تاسیگ دان راوا
2: حولاتی هبوا آواتی هبو امن علا هاو گریتوا او نه سردانی مستشفاکی کرده بو یعنی ایود وکو امنی هاتو کمن بو بیتن بدای کی
1: رنگا کچو کوریک هله یکیان کرده به ل انجامی او هله ی منالک دروز بو به
3: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمو حدی ل سر جاب جاب کن فرمی نه خیر هیچ چیز نه کن هتاکو منالکیده
1: اما بزانم هل گرتنوی منال حرامه یا حلال
4: اهلی علم بو انظر ورتا جوازی انداوه
5: تبنی وک بناوی کسیک بینی حرامه جایز نیه
6: ابي بزانه ک منالی ام دای کو باو کنیه

سلامتان لبی عزیزان و خوش آیستان یادارم دو خوش به سلامت بن برزان امشونی که من دیلم بگمان اگر ناوکشی نالیم ازانه چویا هر کسی هم شوره ببینه ازانه ایرا نحی تکیه ایرا شهرسکی تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زور باشن اهلی که زور زور باشن تکیه خوانی دیوخانن خوانی میوان خانن خوانی تکیه هر بوشنه ناو تکیه کاتی خوشی سردمانی زو تکیکانیان کراو بوا لخزمتی او بازرگانانه بوا که لباشوری عراق و که الله وشتو مکاکانیان هنو تا حریم کردستان و گوشار زور و سلیمانی و بازیان لیو که کرن فروشنیان کردو لیر لیانه ایتر ناو تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زور زور باشن خلکانی که سادن عزیزن و تکیه یا خود شهرسکی تکیه شونکی زور زور استراتیجیه ام شونه که اونه استراتیجیه که تو تنیوان سلیمانی و چند شماله و رگای سلیمانی و کرکوکیش بکو ابسیته و اگر کسی لباشتوری عراقه و بیو سردانی سلیمانی بکا بگو مانه بی به ایریاتی پاره چه امرو امه بی بحث خواسته لگو خلقی تکیه بکم ولی دو خیجیانه نپرسم و لگل اول شا توری سرشی برنامه کم یا خود توری سرشی امرو بس لواکم زیاده تاشن گرنگه ایم اوشت سادانی که همانه لجیانه دل مان پی خوش به لشتری که ساقا اوتومبیلی که استایی خانوشی استایی کسابتی که استایی اوشتانی که شتی زوزور گورنین اوشتانی که شتی ساده پیالن جا بو جوری که همانه ایم تاشن گرنگه دل مان پیان خوش به جا بابرون سردانی تکیب کینو و لجیانی شان بپرسینو و تورکی شان نگالا تاوتیو کین نگال مانه بیننو

0: من نوم أرشا.
1: أعرف
0: بلا بلا نوم أرشا أتو ناوسيا
1: نوم ناس عادي تون
0: ناس يا غنا من تونا ناس بس رح أظن السلام لك اللي بكم إن جايت لسلام وتو خلق ناسي وايا كردواري خو معنا أوانية لمزگوت که دور کنیش انجکرو دو ابون با برادر دو ابون با خزم درآوسته کلوب بازاره آوا جلوای خالقش نه ناسین بس آوا سلامش لیه کین ایتر آبی با دوستون ناسی آما استم منو توش آوا بین با کسی یک تاقیب کین تعریفی بکین اتو خوب من بناسیم میش خون با تو ناسیم
1: ولی من نام محمد کلیم
0: ماما محمدی بریس خالقی تا چی
1: بله
0: ایا خرابی خوا سلامت کن حالا تا چه جیابی پشتیش
1: نه والله لا جهاد
0: على جهاد
1: أسألت
0: شيء
1: لا أغتلر
0: بيشت لا أغتلر بوي واي أواني كلا تشين بشي كان لا أغتلر بونا بشي كان لقوب تفا بشي كان لقون دخان دو بلي سمسما
1: تتور تبو
0: خوش بو جياني أو جار
1: موكم
0: جياني أو كاتا خوش بو
1: لبروي أم بقناعتي نبو ام به قناعتی همو مالی ورال کرد
0: او بو کس قناعتی بر جیانی خوی نیا؟
1: ها؟
0: کس قناعتی بر جیانی خوی نیا؟ همو من گلیه که؟
1: اخه او وقت خوشتر نبو
0: با
1: او وقت خوش بو نانی اواره تا بایا اگو خواه کریم بو بیانی انجا دیش خوش بو
0: اره والا
1: پر با من پاره ها بیه بخواد لسل سرحان باکا
0: او بو؟
1: خوش
0: نیشه بو چی خلق دلی خوش نیا بو؟
1: به قناعتی اوله
0: مروفتاشن گنگا لجیانا قناعتی بوشتانه ها بیه که هایتی بوشتانه که هایتی دلی پی خوش بیت
1: دلی
0: ایسا خلق دلی باشتی خوی خوش ها؟
2: بکمی مشغولا مشغولا با دنیاوا
0: مشغولا با دنیاوا
2: اروانیا
0: همو من مشغولین با دنیاوا
2: همو من مشغولین با دنیاوا
0: بس قدری نعمتی خود بگیری ایتر او که تا خواست چی زیادتریش پی ایا؟
2: بخواست زیاده واو
0: وای؟
2: آره بخواست
0: برمه کسابتی که هی دل پی خوش بیر
2: بخواست
0: معلوم ناله که هی دل پی خوش بیر لشه ساخه دل پی خوش بیر برمه تو جلی که جوانه لبره پیویز نکا بلی والا ام جلی زور ناشینه برم دانه کتر بکرم یعنی دل بوشتانه خوش بیر که هتا در جیانه
2: والله
0: وای هاورای میلق سکانه استو ما او قناعتا؟
2: بکمی
0: او دل من بشت ساده کانی خو من خوش
2: زور بکمی
0: بو چی او نم او؟
2: والله وقت من خنعدم ماو نو
0: سردم میزوانه بو
2: نو
0: چون بو
2: والله چیش ته غزای من اخوار انمار نعم الله اخوایا
0: ايه
2: ايه است انواع چیش واردیت بیشو نان نعم الله اخوایا

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

نیشتیمانی خوش ویس لاتن لبیسم که تام باشی و درم لهر کیه کن شاد و تندروس و بختوار بن حالا کنیم کجمر دست بیکن سرتاش سردار. با پرسی به همیشه کردنی گریبستکانی اندسته اک لما مستیانی گریبست دچنه بغداد. نوینری گشتی مستیانی گریبست لحریم کردوسان با کانال هشتی و تول لگل برپرسانی وزارتی دارایی و سروکی لیجنه دارایی انجمنی نوینرانیش کواب نو. با گره به دواده چونکانی کانال هشت هنرده نوت لحیلی نوتی هریمی کردوسان و گشت و 120,000 برمیل لراجک ده. بریاریش هنرده نوت لم رگه و بگیرن رتا حوصو 50,000 برمیل نوت. امریکا پاکیجی نوی سزاکانی بسر ایران را گیند. لما دو هر ولاتی کاوکاری ایران بکت بر سزاکانی واشنطن اکوه. سکوپ بسنت وزیری گنجینه ولاتا کش جغتا کاتا وکت دبیت تاران یان دابرانی تواوتی یان گرانه و بونه کومالگین و دولتی یل بشیرد. دیلان غفور اندامی لیجنه دارایی انجمن یونانران عراق با کانال هشتی و تو لیجنه اکیان لسر گورین و لابردنی سفرکانی سر دراو

و نیانتوانی و بگنه ام آمانجه. هر سبارت با سوتمنی بگیری با دوده چونکانی کنال هشت، هنرده نوت لحیالی نوتی هرمی کردستان و گشتو تا 120,000 برمیل لروجک دا. زنیر یکن لکمپانیای نوتی باکور و با کنال هشت گشتو که هنرده نوت زیادی کردو لرگی هیلی نوتی هرمی کردستان با بندری جیهان به شوه یک روژان 120,000 برمیل استاگات بندری جیهانی ترکیه. لو برا 7,000 برمیلی نوتی هرمی کردستان 50,000 برمیلیشی نوتی کرکوکا. بگشتی نوتی کردستان اونده. هر وحال اکیلگه نوتی کانی بسرا و بریار بطان کرد نوتی خاو روانه کرکوک بکرید لکوگا کانی کیون دابن رید پاشتن روژک هنرده نوت زیاد بکرید. واتا به شکل نوتی نوچکانی دیکش لکرکوک و لرگه کرکوک و هنرده دروی ولات بکرید بازار جهانی کان بکرید. موکو یک اک لغ رکارانه که علی زیدی لچن روژی رابردو دا داوای کرده بو که ایت بس رایگه چه علیگ بدوزنوا چون ابه بازرگان رایگه ایکی لیب گیره دست وستان دانیشه تو لزیان های چون ابه فروشی نوتکت بو شیوازه کم ببیته و تن یار یک رایگه تا بی بو فروشتن بای هولکان چر کرونه تو بو پر کردنی رایگه کانی دی که توانه این هیا بلام کاریشیان پیویسته اوکات بریاره هنرده نوت لرگه هیلی نوتی عریبی کردوستانه و بگین رتا 50,000 برمیل نوت اما زوره لا 120,000 برمیل لا استا و بگی تا 50,000 بله اما بشیوه ای که لعراق و 50,000 برمیل نوت لحرمی کردستانی جوا 200,000 برمیل نوت که هنرده اکرد اما نش همویان لکات اکدان که بهای جنگی ایران و کمپانیا نوتی اکانی حرمی کردستان برمینانی نوتیان لسرطای مانگی ازار را گرد بشکی زوریان لکوتای مانگی حزیران و سرطای مانگی تموز دستیان با برهمینانی نوتی خواه کرده اوش لبرو مترسیانی لسریان هبو وک ازان رنگ لمیدیاکانی جیهان او اندباس نکره بلام یکی اکلو شوانانی که زورترین هرشی کرایت سر لب درون و بموشک و بو هرشانی که کرایت سر هم لناخو عراق و هم لایران و هرمی کردستان بو بایا او کمپانیانا که کار لب درهنانی نوتا اکن کارکانیان را کرد چون که گیانی خویان زیاتر لا گرینگ بو هتا درهنانی نوت و وگر خستنی ام وز جیهانیه که جیهان پیویسی پیتی هرمی کردستان لکوی بری برهمی نوتی خاو لکیلگ نوتی کانی هرم بری 50,000 برمیل نوتی خاو بو برهم نوتی کانی خوی گله داتاوا ویش بو پرکردنوی پیداویسی ناو خو که لبرم قیرانی بنزینه که هیا ببردوامی باسی لیواکین و ببردوامیش تایسه گرفته که چهار سر نکراو داوکراو ام 50,000 زیاد بکره به شکل داواکاری کان باس لواکن که با زیکی 120,000 برمیل زیاد بکره تنیا بشی ارمی کردستان با او گرفتانشی پیچار اصل بکره. اینجا ایسا بابچی نسر باسی پرسه سرکیه که همو ام گرفتانه خیرانی بنزیونه نردنی نوتو کم بونه وی بودجه لعراق و گرفتی موچه که تنانت همو امانه که لعراق و لحرمی کردستان رو ادن همو یان کاریگرن به یک شد اویش دوخی شر لناوچه که لنوان ایران و امریکا به دیاری کراوی داگیر سا. او امریکا پاکیجی نوی سزاکانی بسر ایران سپاند امرو و اسکوت بسنت وزیر گنجینه ولاته که وطی که دبید ایران دابرانی تواوتی حل بجرد. اگر او حل نابجرد دبید بگره تو بونه کمالگی نیو دولتی. اگر نگره تو نیو کمالگی نیو دولتی ابه بتواوتی ام دابرانه بسر خویا قبول بکن. و توی تی هر ولاتک هاوکاری ایران بکن بر سزاکانی امریکا اکوید. اما قصه که که ابه عراقی کن زور باشگوی لی بگرن. چون که بشه که زوری داره ای عراق لی امریکا ای. ایواره روژی دوشما 24 اب. ایواره امرو. سکوت بسنت وزیر گنجینه امریکا لکنفرانسی که روزنامانی دامجه با او کرد که کتایی هم هفته یا به های ایران و سزای کمپانیایی که گوری دارایی ادن و تیشی وعده یک دیاری نکن با پچرانی پیوندی لگل ایران بلام آرامیان به کتانیه. وزیر گنجینه امریکا لبرای دراوی ایران و او تی که ریالی ایرانی دار ماو $1.2 میلیون تپراندو جختیشی کردو که پروسی گوشگیر کردنی عبوری ایران با گویری رین مایکانی ترامپ و اشکرای کردو که همو او رکارانه اندیاری کردون که ایران به هویانه و خویی لسزاکانه دزیته و هر وحا سزاکانی 60 قواره کشتی پیوندی در به ایران همو امانه اگریته و لوانه کرتکانی وزی اتم موشک نوت

0: تەکنۆلۆژیا زێر تەنانەت و فڕۆکەوانی و دەریای. سکۆت بێستنێت ئاماژەی بۆ هەشداوە کە سەرۆکی ئەمریکا داوای لە سەرکردەکانی جیهان کردووە کڕینی نەوتی ئێران ڕابگرن. ئەمەش ئەم قسەی ڕێکە توانێت مەبەستی چین بێت. هاوکات وتوێتی هەر لایەنێک ڕێگە بە حواڵەی دارایی لەگەڵ ئێران بدات سزا ئەدرێت.
1: دەمانەوێت ڕاشکاو بین کەس لە سەروی سزاکانی ئەمریکاوە نییە. هەر لایەنێک بەشێک بێت لەو ئیکۆسیستمەی کە ئاسانکاری دەکات بۆ ئەوەی نەوتی ئێران بکرێتە پارە بۆ سەرکوتکردن ئەوە دەکرێتە ئامانج. بۆمان دەرکەوتووە باشترین ڕێگە بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ وڵاتان لە ڕێگەی دیبلۆماسی بێدەنگەوە هەروەها ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی چاوەڕوانیەکانمان بۆ هەموو وڵاتان ڕوون بکەینەوە. ئێمە دەزانین کێن و ئەوانیش خۆیان دەزانن. بۆیە کاتێک سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا جێبەجێکران تەنیا دەتوانن لۆمەی خۆیان بکەن.
0: با گفتوگۆ بکەین لەسەر کاریگەری ئەم سزایانەی ئەمریکا و داخستنی گەرووی هورمز کە هەر بەردەوامە لەسەر ئابووری ئێران و ناوچەکەش بە گشتی بووم مەبەستە زۆر بەڕێز دکتۆر زێرەڤان بەرواری ڕاوێژکار لە سەنتەری لەندەن بۆ ڕاهێنان و لێکۆڵینەوەی ستراتیژی میوانمانە لە بەریتانیاوە. دکتۆر زێرەڤان زۆر بەخێر بێ. دکتۆر ئەو هەڕەشە توندە ئابوریەشمان بینی کە ئەمریکا لە ئێرانی کرد پێت وایە هیچ لە ئێران بگۆڕێت هیچ ترسێک بخاتە ناو دڵی بەرپرسانی ئێرانەوە کە هەتا ئێستا جگەلەوەی کە خۆیان بە براوەی یەکەمی شەڕەکە ئەزانن ئەڵێن براوەین کۆمەڵگەی جیهانی ژەڵێن ئەرێ وەڵا براونەوە.
2: بەلێ شەف باش زۆر سوپاس بۆ بێ دەرفەتێ. بێگومان ئەف دەر ئەنجامێت ئەفروکە یانژی ئەف بریات ئەفروکە گوچ کاسپی یانژی کۆت بژین ئیدارا ترامپ یاماژەب وان کۆسپێن ئابوری دا بەرامبەر ئیرانێ. طبعا به حالت که نیه برام بر ایران و هم زانی بو چند سال چو ایران همی دما حالت سپاندن و گواشتن و گواشنیت آباری دایه بس او افجاره فرق کتن گل جارن بری نوکه که براورده که نوکت گین افا افروکه بریا سر حتی دانن و بری نوکت چه شوازی گوز پو گواشنیت آباری سر ایرانی بون افروکه حتی پینچ زار و پینچ زار و تشتک گوز پینجی دیان عقوبات تیتیت آباریت نی سر ایران تینه فرس کرن. حتا چرا داده کارتی که نیل سر ایرانی کن اف انجامت کو ترامپی دویاب گهی تی آرماج سرکیت شری دهنه جبه جی کرم پریکاوان حزمت نیاج پریکاوان گواشنیت آبوریت نیکو و ایدارا امریکی بریار سر در افروکه بو چونا من او هنه نه تا جبه جی کرن چون که ایران افروکه داد شرکه هبون و نبونه دا یعنی بجنه شرکه وجودیه یعنی ایران باش زانیتن هر تنازل اکنجی که هر دست بردار شما پین خوین یین استراتیجی ها شکن به شما بین خوین سیاسی بران بر امریکا دی بیت سدم هنده که سیستم سیاسی ایران به تشناف برن چو بر هنده مادم دولت اک حالت شرع مان و نمان داد وی دمی دا همی پیکل دهن اکنش لای ایران و که بشیتن سر دلیل گلوان بریار نید کتن بگو من اف بریار تنه دی گواشنید گله گله که برفرهتر سر ایران دیار کتن یا شویجی گرن کرن بحث کن ایران افروکه نشت ایران بری چند سال که اگم افروکه بحث هنده گواشنیت آبوری کرد با ایدار امریکی سر ایران فرس کرد با بری ده سال یعنی که هرچی نبید بری افشاره و دیمایی که سر ایران آتی فرس کردن چید بید ایران شیا با بران بر وان گواشنیت آبوری خوب بگرید و بشیدن بردامی به حکمرانی خوب بدتن بس او افروکه سر ایران تیتا فرس کردن که پراستی مطرسیک و گله گله کاش کرد سر رجی ما ایرانی اوه و ایران پشتی چار شرن گله گله کم هست پشتی اف کار اینا نوشناف برنا یا نابخوی ایرانی یه اکن بحث بنیاد تحتی ایرانی بکن حتی را ده که گله که برچاف کارتی که نکنه رینی سر ایرانی ها بویه شبه هنده افروکه ایران تراوشکا نساقام گیر ده تراوشکا گله گله که یا چا بشین مطاسی دار سر سیستم سیاسی چه بید حتی را ده که اف گواشنه تنیت آبوری کارتی که نوانا پتر بیتن هکر حتی اف گواشنه بری چند سال که ده هات بنا سپاندن بس حتی چرا دوکیم بحث کریم و دبیت سردبانده که آرماج سرکیت شغی جبه جبن بو چونه من نهید نجبه جکرن چون که ایدار امریکی جا گهشتی یا گهشتی او قناعته که گل کب زحمت اف آرماج ترامپی حیوادو دا بحث آماشه لکری که به نجبه جکرن طبعا ایران ده هولن گل کن جدی دهتن بشتن سر دلیل گل بانگی واشنیت آبوریت نیب کتن یا شویج گرنگترم بحث که این شرع ایران بتنه نه نابین ایران ولایت ایگلیت امریکا ده شرع ایران افروکه هندک بعدت هرمی و دولتی بخوفت بینیتن اف بعدت هنه دولتی و هرمی بنا سده ما هنده اشلاک شوازه که نراسته خو خزمت ایران بکن بنامونه ناکوکیت نابین روسيا وأمريكا ده ناكو كيرنا بين الصين وأمريكا ده حتى راداكي برشاف خزمتا إيران اتكتن
0: هل
2: جي
0: سرم خزمت
2: بهندي
0: كردن دكتور استا يكملات كأتوت الدنج ونارزايتي در بريو بحكيم بوا اوان الان بيقمان ديت الدنج لسرم بابته چونك كرياري سركي نوتي ايران بنرخيكي بلاش چين استا
2: بيقمان بله
0: بيتوايا بيوندي كان يخوي لقل امريكا كهر دوخي كي باشي نيا چي لي اكاته تواني تيكي بقال لسر ايران كوك توش باست كرد ایران قازان جکالم ناکوکی که هیا.
2: بله و بسیار که گله که گرینگا و یا جی خودا که افرو که دمان بحث شروع که ناشر ایران بکیم تایبتی ام نشم تنسح که نا ورژین یا لشکری و امنید نا بین ایران و ولایت تگردید امریکی دا بکیم مثلا چینه ایکش فاکترین سرکین هبون و نبون رژیم سیاسی ایرانه طبعا ام افرو که دیماهیک راپورت نا بورید نا بین ایران و صین ده حتی 500 میلیارد دلار حل سکوتنا آبوریتنا بین وان هدو دولت ده های اوش لایکش لایکی دی و صین چه شکلا ناچی تا جربار بریارن دولت امریکی چکو امش بینا کین وقتی ام بحث صین و امریکا کین ام بحث ناکو کیا عالم سیاست بشن ورد اوردر کین یعنی بشن سیاست دولی نظام دولی کین بروکه ناکو کیتنا بین وان هدو جم سرده های سر شواز پریوبرنا جیهانه اش بر هند گل گل جه براستی جه پکنین ها کر هاتو بحث هند بهتا کرن که دی پکین چی تجیر بار بریارن یعن دولت امریکی بل برو فاش به چند درست در چکه افرو که ادبار جواند یا سینه دایه افشار هنه ببی تسده ما هنده لاوازی ها لشکری و امنی توشی ولایت تگیدید امریکی بیت اوش لایکش لایک دیفه سین و روسیا نزیک سحت کنشار ایرانه کو ببیته سنگ بالانس هزیت نا بین وان هر دو دولت دل گل امریکا و تنانت حتی گل اروپا جیل گل حلف ناتو جی جبر هند سین نشت جیل بار وان بریارید که بروکه هات نصفاندن سر ایران و سین ده بردوان بیتن شوازه که راستوخو نراستوخو باش پترترین بر جواندیت خود وی شرید جیب جیب کتن شوانه که بحث کری وقتا بحث کری بجیم سعرک و گل گل که ارزان گاسا ایرانی دست که ویتن و راستی خزمت آبور سینید که تیم کنمش بینه که این آبور که گشت سندنه که بردام داره اشلاه که دی و افشار هنه خزمت سینید که تن بوار بلانس و هزی دا که برو که بلانس و هزی بر شوند یا سینید و روشتن و راز دا دیماهی بیتن ایدن سین ایک شوان دولتا که ناشت بن باره وی بریار هنه برو باجی وی چند است بباره دامد سین هولین جدیتر داد که بشتن سیستم سیاسی ایران بهتا پاراستن چونکه اف سیستم هنه اف تایبتی اکن بحث حالت محاور اکن یا چونکه محاور دولی بکن یا بلوک دولتی بکن بلوک دولتی هرمی نزیکترین بلوک بو برجواندی سینه ات روشرات نوراز دا ایران اش بر هنده است به باره دانینم که پکین دزبرداری پیواندیت خوبید دزبرداری برجواندیت خوبید گل حکمت ایران
0: دکتر کاتیک بسی ایران کرد حکومت جیای خلق جیای هنده کس پیان وایا ام سزانه که ادره خلقن که سزا ادرین حکومت هر پکینا که هر گرینیا بلایا و چون که گرانیا که برو کی خلق اگره و تایبت هر هر راشه کردن باوی که ایران سزا ادره اگری که دیکی بردالت من اما به استد دوخی به ایرانیا کن هاولاتیانی ایرانی دوخی که زور زور خلاپه پیتوایا اما حتی چند راست که زیانه که زیاده برو کی خلق اگره نه برو کی حکومت
2: طبعا هکه تو پشوازه که اکادمی سحکه به پرسه هنه ده ماشار گل دولته که تیتا کرن نبتنه رجیم نبتنه گل و اینما رجیم جی کارده که نیسه رجیم جید کدن بس اوه که ام گله گله گرنگ بحس که این چید بید افرو که پتر 80 ساده هکر ام شوازه که یه نسبی باین چید بید 80 ساده خلک ایران گل رجیم ایرانی نین افرو که انجه کل یه هفت کار نین یا هفت دوست نین گل رجیم ایرانه بس ایکش حالت سرکی دولت ایران اوه یه دما دولت و کی پیگه دولت توشی مپسید بیتن او افریکت تکرن بران بر ایران هر شکل نه سر دولت و ایران سر پیگه دولت نبتن سر پیگه رژیم سیاسی چه بر هنده دیسح که گل اف دوبرکیا هزریات نبینا گل ایران الگر رژیم ایران های بس گل ایران برکل پش رژیم ایران راستی ها یعنی جگو پشتوانی حالت براوانیش دولت ایرانی کتن چونکه مطرسی ها هبونا دولت افریکت میدانه ده افریکت تاکه کسی که

0: إيه أصلاً دولة يعني في إيران ده دما تماشاكرني كتن بو بروجي أمريكا وإسرائيل بروشات أنا براز ده باشترى حرجي مكا إيران بتبو تشوانا بميني تنكو دولة بهتا فارستن شينا دولة إيران وكي سوريا وكي عراق وكي دولة دي برف حالة دولة فاشل وبشان دولة أنا سركفتي وبشي تنجبال هندي أبروكا جال إيران أبروكا البشتا يا حتى رداك برشار بشتا رجيم سياسي حتى تشراد بسيارة حتى تشراد دي كارتي كنه سرگالي كتو سر رجيم كت از بارم دي كارتي كنه هر دو جمكي بيت شلائك ودي كارتي كنه كا گلا گلا كاشكرا دي سرگالي ايراني كتن كوبر كبتاي بتي حالتك ابوري گلا گلا زحمت داد بورن و هندي اف گواشن تنه بردان بدي سدام و هندي المعيشة و جيان روجانا ديا تاكي كس ايراني ديار بتن بس تمام دم دا دی گواشتن آل سر رژیم ایرانی جیگتن چون اگر هات رژیم ایرانی نشیتن بران بری وان گواشتن دی رایک چاره سریه که ببینیتم تایبتی پرسا بر هفکر نا کن بشین پیتوین سرکی بو گل ایرانی چه بی بیتسه ده مهنده کناف خوی دولت ایرانی کارتی کنن بیتون بی بیتسه ده مهنده اجدازدان و سقام گیری ناف خوی ایرانی ده طبعا ده ما سقام گیری ناف خوی ایران ده بیت اجدازدان بگو ما دی بیتسه ده مهنده که کارتی کنن سر گوهرین رژیم سیاسی جیگتن
1: باش دكتور خوي اگر بقرينا وصير باسي سزاك انا ما نس زي سزاداني تانية ايراني انا راسو خو همو اولاتاني كا بشيوازك بيوندية كيان لقال ايرانا هيا سزادرين بس چين مانكر بلام لچين گرنگ تر عراق هيا وهرمي كردستان كا بيوندية هيا هم هجموني هيا ايران بسر عراق و هم دانوستاني زوري آبوريان هيا لپرسي وزيا بيوندية هيا لپرسي گروپا چكداركانا گرفت هيا و بردوامیش عراق خرشه ویلی کراوه که پارین و تکی پی نادرید اگر نتوانی ام گرفته این لگل ایرانا چاره سر بکد پی توای دوخی عراق چونه به دوای ام هرشانه امریکا
0: طبعا عراق شون دولتا کو گلک کارتی کنه که راستا خو شر ایران سر دولت عراق بوا چون که عراق اش 2003 حتی افروکه خودان استراتیجیه تکا نتوایی آبوری نبوا کو بشتن برانبری وان قیرانت لشکری خو بگریتن سر داری کردن بچین قیادات عراق نشست کردن عراق پشین دزار و سیاحت آمریکا سر داری کنن تندروستی بو نه تندروست بو سر دیار ریگ بو پشی واسه پیو بدن دولت اصلاً گید گله کد مظن هنر و پلان کار استراتژی نبود دولت عراق داد که هکر هات حالت که مترسی داری امنیت روشات و نظارت داد چه بیتند کار پشتن خود بران بری وان قیران بگیدن بله دیفوسیات است به بوچون ادامه هر پشات یکا نبین امریکا و ایران در درست بیتم تایبتی باره دستشان که نوان دولتی که سر دلیل گل ایرانی کن دکارتی که نکن نرینی سر عراق کتن چکو عراق حتی ابرو که پشوازه که سیاسی و پشوازه باره سیاسی و باره آبوری پیوستی که یا گل که نیزی که گل ایرانی هیا اش برهن دست به باره دامه دکارتی که نکن گل که نرینی سر آبوری عراق کتن تایبتی هکر عراق حول بدتن هندك راكن ين بديل بو ايران ببين تنكو ايران جوان جواشنت ابوريتني دار باز ببين تنكو مش بينا كاين افهم ماهنجيه سياسي نو بين جروب العراق وايران ده هي هف هم ماهنجيه كا ايديولوجيا مكمة شبي بتسد مهندكو هندك لان العراق وهندك سياسه مدار الطيبات البغداد بلفند وبتشنكو خدمه ايران بشواز كنا راست خوب كان هيك هاتو عراق أفريكا بريارة خوندة تنكو دولتك ديري في معادلة الشرعية ديري في هفكشين شرعي إيران وأمريكا أسوي باري دما دي بتسادة مهندي كو أبوري عراق بإجاري لواس بفين هكا شنافنا جيتن أفاد شي بتك شكش برسو سيناريو الجلقين ديارة عراق حالتك جلق جلق مطرسي دار دا كو أفريكا جلق جلقا جرنجا بو عراق وتنال بحتى هرما كردستان يجي سالة دليل جل شرعي إيران بهتا كرن نوكي برسكا دير وإنما سر دلیل گل پرسه ایدا شرع ایران به تکرن و کی پرسه کار است و خو برانبر یعنی کارت که نویل سر عراق و سر حریم کردستانه چون که آبور عراق آبوره که ریعیه آبوره که نه بیشینی پرودکت فران بشید کارت احتمال سر خوب کتیان بشید نفخوی خو پارزید حالت قیران دا اش بعد هندی جبرو که اگر هاتو عراق بریاری ندادن تایباتی بخدا بریاری ندادن تا بین امریکا و ایران دست به بار دامه بو قناه خود دهاتی دیوارش گله گله که خراب هبن چکا همش بیر نکن حتی اولو که آبور عراق پشوازه که سرکی اعتمادوی سر گازه یه و پاره که گاز بر بو گاز عراق تنه طبعا هم زانید بن چارچووه یه امریکا ده بن خزینه دولت امریکا داشت برند عراق راستید قناه خود دهاتی ده برانبر بریار

0: çaresini ve Saz da o vetën bëria serhende bir tedan ka Irak da bir te beşek şu parastın arıcı ama siyasi İran yani şu Irak da bir te devletek hevul deten reken bedil preka beşin Suriye preken Türkiye beşetin Gaza xo darbaz ve bir darbaz ketuş ablu kaburiya ya Amerika dir ki çıkar heker hatu Irak berdam bu siyasetan ülkeden siyaset belin ki İran tota perakken az var kem de kurban etmazın dert.
1: دست خوش دکتر سپاس بو هموش رو وکانت پیم باش بو که زیاده لسرم بابتو گفتگو بکیم بطیبت وی که یو راوش کارن لسنتری لنده مره هنر ولی کلین و استراتیجی بلام دیاره هلکان اینترنت باش نیوه ایم دیمانی برزد من نیا بویا لیر کتایی پیهنین و سپاسی ایوه اکیم سپاس بو دکتر زیروان بروانی سپاس بویا
0: سپاس
1: بردام بین هر لسرم پرسه به تایبت که لدوی واجو کردنی لیک تیگیشنی نوان واشنطن و تهران که لو کاتو دو مانگ پیش است زیادتر که ام لیک تیگیشنا واجو کرده لنوانیان دا تاکتیکی که نوی بو تی پربونی کشتی نو تلگرکان و گروی هرمز سری حال دا دوی وی که نگیشتن برای کوتن به شکل کشتی کن روبروی هیروش و پلامار بونو اویش ام تاکتیکی که سری حال دا و هندک لکشتی کن توان تی پرن لبر امیه اویش پی الان استا تی پربونی تاریک چونا او کشتی که ایوه لنزیک نراوکانی عمان و ری روکه تی پرینه که لوی و لجر کنترولی امریکا دایا همو آمیری که خوی کنیشانی بده کشتی که هی و لویای و امشو نکه و موقع که هموی اکوژنی تو بوی در نکه بوی ایرانی که هم پی نزانه بویا ام تاکتیکه حتی استا توانیوی تی کاری خوی بکا بلام زور زور سنور دار و راپورتکانش پش راستی کنو که ام تاکتیکه کنترلی ایرانی لگر وکا توزه لاواز کرد و نزور تنها لدو هفته رابردوش تا هاتو چوی دریاوانی برژه لصدا 400 برز بوتوا و جولی دریایی گشتو تا لصدا 20 استی پشتن و تا هشتم لصدا هشتا هر ماه
2: تپربونی تاریک تاکتیک که نوه با تپربونی کشتی نوتهل گرکان با گروی هرمزده سرباری هوشداریکان ایران با تپربونی هر کشتیک به گروی هرمز ده بلام لمانگی ایارو ری روی که نوی درگای بروی هنرده کردنی نوتی کندو با بازارکان جیهان کردواتو به گوری ام تاکتیک نوی که پیدا گوتره تپربونی تاریک لاری رویگ ده که لجر کنترولی امریکا ده ده کهویتا نزی کنراوکانی ولاتی عمان لباشوری گروی هرمز کشتیا نوت خلگرکان حاتو چودکن کشتیکان با دربازبون لچودری لتاریکی شو دا جوله دکنو امریکانی ورگرتن نردنی اماجه کپی دا گوتید AIS دا کجن نوا. تاوکو گروکا تیده پرنن پاشان امریکانی ورگرتنو نردن دا خنوا کر. توری CNN بلاوی کردوتاوا لصده هشتای جوله دریاوانی لدو هفته رابردو دا بو شوازو لجر کنترولی امریکا دا بوا. او شوای کردوا کنترولی ایران بسر گروکا دا پاشک شبکت. روزنامه نیویورک پست ل راپورتی کی داش کری کردو کنترول ایران به سرګروی هرمس ل پاشک شده هاتو چوی کشتیکان لو ری روا اویا ل دو هفته را بردودا برجی ل صدا 400 برز بوتو بګوری داتا کانی ناوندی اپراسیون کانی بازرګانی دریایی هفته را بردو 200 کشتی بګروی هرمس داته پربون لکاتګدا هفته پښوتر 150 کشتی بو دو هفته ل موبریش تنیا چل کشتی بوا. زیادبونی جولی کشتیکان وای کردوا جولی دریایی برز ببیتوا با لصده 20 استی پیش جن. لدوخی اصایش ده لصده 20 نوتی گواس راوا با دریا ده با گری هرمز ده دروات.
1: کتبه جوزارتی دروی ایران قصه کردم رو تی ریگن نادن جنگ که به مرجی دجمنکانیان کتایی بیت. علی هنده گولات توانای سربازی خویان خصوص خدمتی امریکاو. اسماعیل بقایی گوتبیج وزارت دروی ایران لکنفرانسی که روزنامانی داوتی که اوان دستیان بجنگ نکردوه. بلکو لدانوستان بون هرشی سربازی کراو تسریان. بایر ریگه نادن جنگکه بمرجی دزدریجی کار کتایی به. بقایی اله ولاتکی توانی ویتی همو پلانکانی دجمنکانی پوچل بکاتوا. نیشار دوتاو که هنده گولات توانای سربازی خویان خصوص خدمتی امریکاو.
3: خودیو امارانی که گوتران 5.16 میلیون برمیل نوتی تپاربوی روزانه با گروی هرمز جاوزی کی زور گوریه. او بشکل لشری درونی و شری میدیایی لینی برانبره که دستیان پی کردو. اگی ناشتکی وانی و خوشیان هکارکی دزانن، بگمان به هوی او دوخانه امنیویا که امریکا و رژیم زیانی لناوچکی ایم و گروی هرمز داد روسیان کردو لدست بکی جنگکو.
4: بسیار مهمی بود.
3: پیموه برپرسانی بالای کوماری اسلامی ایران زور راشکاوانه لباری جدیبونی تواوتی برگری لسروری ایران قصیان کردو. ایمه هیچ نرمیک پیشانی دست ریجی کاران نادین. به هوی اوی ایران دست پیشخری جنگ نبو برگری لسروری اسایشی نشتیمانی خوی کرد. اولانی برانبره دبید والامی بو کارکانی هبید. بوی رگه نادین جنگکا بمرجی دست ریجی کار کتایی بید. بار سر و کمر چندین جار اوی رون کرده تو. اوانیش همویان بینیان که کماری اسلامی ایران همو دامز را و سربازگکانی چون لماوی جنگ دا به یک دنگو. یک دل بو برگری لیران وستان. بویا به هیچ جارگ آمدنین خویان رادسی زور بلیو دست درشگکانی دوشمنکانیان کن.
1: هرچند است تنیا لم جنگ باسی ایران و امریکا اکره بلام اسرائیل وکو یک اک للان سریکان و داگیر سینری جنگ کشک زور کس باشه واز باسی اکا. هر لسیبر کاری خواهی که ایرانی کنیش لبیری نکن که اسرائیل چی کردو برن برین. استا بنیامین نتانیاهو سرکوزیران اسرائیل اشکرای کردو که ایران هولی تیرور کردنی یک اک لکرکانی داو. نتانیاهو لدیمانه کی تایبه در کنالی پانزه اسرائیل و تویتی ایران یک اک لکرکان می کردو تا آمان جو هولی داو بی کجد که او بابتی که و تویتی باور پینکراو. سرکوزیران اسرائیل دیاری نکردو که آیا ایر یان افنری کوری کراو نسا آمانج و هیچ وردکاریه که باس نکرد و سبارد باوی که هولاکه چون پلانی بودن راو چون ویستویان جب جب کن بکوی گیشت و راپورت اسرائیلی که پیشتر اوی اشکرا کرده بو که پلانی که تیرور کردن که اندامی که خیزانی نتانیاهوی کرد بو آمانج لدوائین سات دا پوچل کراو تاو بلا وردکاریه کانی پیوز بو اپراسیونه للاین دزگه سربازیه کانه و قدغه کرابون اشکرا کردن یم زانیاریه للاین نتانیاهو خوی اولکاتیک دایی که بگیره راپورت حوالگیریه کن اسرائیل ایران حلمتی که فراوانی دست بکردو با بامانج گرتنی برپرس بالاکان اسرائیل و امریکا لنیوشیان دا دونالد ترامپ سروکی امریکا لگل نتانیاهو بخوی املکاتیک دایی که کتایی سالی 2024 درونه که للبنان و حل درابو شوینی معنوی نتانیاهوی لشاری قیصریه اسرائیل کرده آمانج لکاتیک دا نه سروک وزیرانو نه اندامانی خزانکشی لوکاتیا لما علاوه نبون. لسر هر جنگی ایران که است گشتوت بنبست و جنگی اوکرانیش که اویش هر وکو خوی ماوته و قیرانکانی غزش چاره سر نبوه هشتا اویش هر وکو خویه بگره هنده جار زور زور خرابتره. واده را که بید که سیاستکانی دونالد ترامپ تایبت لسیاستی دره و برلا برای اوچونی حلب جارنکانی نوی خولی سروکایتی لما گیتشترینی دوام دا که اکره توشی پک کوتن بوبه. ترامپ سالی رابردو با بلینی اشتی خواز بون گرایه و سر کرسی ده سلاتو او تی که ناکو کنی دولت یکان چاره سرکم. اما یک کرده خالی سرکی خولی دومی سروکایتی اکی. دنگیشی هنو بوش به سرو بلام نیتوانی هیچ کم لو جنگانه بوستنی. لگل نزیگ بونوی حلب جاردن دا کومار یکان روبروی او مترسی ابنو که معنوی قیران نیر دولت یکان و لکوت عبور یکان لنا خوی ولات رنگ کنترولی کنگریس لدست پارتکی ترامپ درب کد. وشتوهای اوی که دانوستانکانی نیوان امریکا و ایران وک بینی من چون شکستی هینا. استا امریکا دست بکردنی قناقی که نوی لفشاری عبوری بسر ایران را گیند و بزانه ایا براسی لم را گیه و بم فشار قرص سنور داره و توانه چی لیران بکد. که اوکو دان پیدانانی که ناراست خو لکه دریتا و باوی اپراسیون سربازی کن نه انتوانی و خواستی امریکا لیران بدی بینه. اداره ترامپ بردوام جخت لواکات اوکی رش کردن سر ایران بو دلنیابون بوا لوی که ولاتکا نتواند بمبی اتمی بدست بهیند. الی اوش من بدست دیناو. هرچند تهران رتی اکاتا و که هولی بدست دینانی چکی اتمی دابد. بردوام امی رت کردو اتا. چندین راپرسی رای گشتی شاما جایم باو کردو که زورینه دنگ دارن لامریکا ببشه که برچاوی کماریکانی شوا اعنویتم جنگ کتایی پیبه. بگیره راپرسی که اجانسی رویترز لگل بردوان بونی هلاوسان و برزبونوی نرخی سوتمنی باوی جنگی ایران و بطیبت بنزین لبش دوخکه خراپا استی رجه رزامندی لسر دونالد ترامپ و کسروک دابازی و بول صدا سیوسه. لکوتایی دا کاد بو کماریکان برو تاابونه چید و مترسی لدستانی کنترولی کنگریس لاره کنترولی کنگریس لدستیان پچه توانای سرک بۆ جێبەجێکردنی برنامەکانی بەڵێ سنوردارە بێت و دووری

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

0: فرقی هبی ابي همي هاتا بكيف ان شاء الله كلنا دين بو بتواني اما جبه جبكي
1: هر لا انجمني نراني عراق و اخلاص دلمي اندامي لجنه دارائي انجمنك قشبيني خوي بكابينه سي حكومه العراق بشان دا او تويتي ام حكومه بدوي چاره سري راستقينه يا قريتو پيشبيلي كردو موچا لخاني خرجي كرداري در بهنده اخلاص دلمي بكنال هشتي وتو بدرهناني موچا لخاني خرجي كرداري بتواوي او كيشه چاره سره به او علي قشبينن بسروك وزيران چونك لكوتا كوبونا وكاندا در كوتواكا او چار سري اويتو عقليتكي عبوري پیش كوتو هيا براورد با سروك وزيران كاني پیش خوي سبارد با ياساي بوجة اندامكي لجنه دارائي روني كردوتاوكا بوجة 2026 تاوكو رادهك رش بينانا دبه چونك دبه جمعرکاني ناو بوجة لقل باردوخ ياساي نرخي نوتو داعاتي فروشني نوتو داعتنا نوتيكان دا بگنجن رد كدوخيان باش نيه دلمی جختی لسر پرسی پشکی هرمی کردوستان کردو و علیه وک نوینرانی کرد بدوی درچه یک دا اگرین با دستبر کردنی بودجه یکی داد پرور با کردوستان. لکوتای دا داوی لسر جمع از سیاسی کانی هرمی کردوستان کردو که هولکانی هن لپرسی بودجه دا یک بخن. هشداریشی داوی که پرتوازی و دوبرکی لپرس استراتیجی کان دا زیان به حزبیان کسایتی سیاسی کان ناگیند بلکو راستو خو زیان به خلقی کردوستان گیند.
2: الحكومة الحالية التي نعتبرها
3: استعلم كابني حكومة عراق دا كاب حكومتك جاواز لواني بيش خوي دايدنين وحكومتك كبدوي چار سر دا دقرت اما بيش بني دا كين كاموچا لخاني خرجي كرداري و كاري غريكاني در بهنين هر وها قش بنين بسر وزيران عراق بتابتي لا كوتا كوبنوكان لقل دا در كوتوا او چار سري دويتو عقلية آبوري بيش كوتوي هي براورد بسر وزيران كاني بيش خوي رزم هي بوين من بوچون موای ام کیشه نامنت چار سر دکرت اگر لم دپرسی ام بودجهش چون دبت او پیت دلم بودجه کی رشبینانه دبت بو پی او جمارانی پیشکش دکرت دبت لگل بارودوخی استا بگونجت لگل نرخو دهاتی فروشتنی نو تو دهاتی نانوتی سبارت بهرمی کوردستان وگنو نران هرمی کوردستان بدوی درچیک داده گرین که بودجه هرمی کوردستان دات پرور بیت داواج لسرجم هزا سیاسیکانی کوردستان دکین هولکان یلا بابتی بودجه دا چرب کنوا چونکه پرتوازی و دوبرکی لا پرس استراتیجیکان دا زیان با کسی سیاسی یا خود حزب سیاسی ناگیند بلکو زیان با خلقی کردستان داگیند
2: به شکل عام و عن اقلیم کردستان
1: دسته دسپاکی عراقش به تومتی ورگرتنی برتیل سزای 6 سال زندانی بسر علی حمید زیدی برای بری کمپانیای برم هنانی کربای فراتی ناو راست سپاندو دسته دسپاکی لراغین راک داماجه با کرد و که دادگی ناواندی برنگر بونوی گندالی بریاری دادوری با علی حمید زیدی برای بری کمپانیای برای مهنانی کاربای ناوراست کارمندی که کمپانیا کدر کردو و اویش به تومتی ورگردنی برتیل لبرانبر خرج کردنی شایست در ایکانی کمپانیای هر یکیان به 6 سال زندانی و پیب جردنی 10 میلیون دینار سزاد راون راشی گیاندو او بلگو سلمین راوانی لدوسیه که دا پیشکش کرابون بس بون با اوی دادگه سزای زندانی و پیب جردن با هر دو تومت بارا که بگیری حکمکانی جمعه 160 سال 1983 درکه. علی حمید برای بری کمپانی برمهنانی کربای فراتی ناوراستو چند کربنده که لناوراستی مانگی رابردو به تومتی گندلی و ورگرتنی برتیل لین هزه که و لبرگای کمپانیا که دزگیر کرن لکوتایش تا بمشه وزا سزا درن. هر لطایفه زیدی کن بلا ممجاره علی زیدی سرک وزیرانی عراق. پشوازی ل گونتر شنایدر فرمانده هزکانی آلمانیا لا ولاتانی در و کرد و جغتی لپیویسی گورینی پیوندیکانی ولاتکی لگل ولاتانی اندامی هاو پیمانی نو دولتی دیجی داعش با پیوندی فرجور کرده و راگیاندینی سرک وزیران بلاوی کرده تو لو دیداره دا گفتگو لسر پیوندی دو قولیکانی عراق و آلمانیا و شوازی پرپیدانیان لبوارکانی سربازی و امنی کراوه اوش لرگی پروگرامی هاو بشوه هلو دیداره دا بس لاماده کاریکانی تایبت بکشانوی هزکانی او پیمانانی نو دولتی که دجی داعش لعراق ما بونو کراو. زیدی جغتی لگرنگی گورینی پیوندیکانی عراق و ولاتانی اندامی ها پیمانی تیکه کردوتاوا اویش با پیوندیکی فرجور. سرک وزیرانی عراق ستایشی رولی المانیای کردوا که بدرجای سالانی رابردو را یارمتی عراقی داوا لجنگی دجی تیرور و تایبت لبرنگار بونوی چکدارانی داعش. عمار حکیمیش قصه کردوه سروکی هاو پیمانی هزکانی دولت علیه بانگشه که کردنوی چک لدستی دولت تنیا دروشمکی سیاسی نیه علیه اما پیوستیه که با تواکاری بنیادی دولت و سروریه که حکیم لاهنگی یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام لبغداد و تیکی

0: والله ما يسه حدود ده سالان جبارنة بخاطر أنا يا إيش كردية غزة أسيلة محلية قريمية كجبير ومردومين لو كمان دقاري باني يعني مانيا نرى دوكان بنامو تشتا ماركتي چی گنه ایچ و طبیعی حر خانواده وی ما کلن چه به شوتی محلی ملمی مثلا شون یرکی چکوچی محلی هن مرمیشو تمیز وشش کلمی چی وکی کلن چی وکم از طبیعی اما چی دوکانه نگر چی محلی وش کلمی بخصوص ای دونه گرانی که وش کلمی سالانه حدود 500 کیلو یا وش کرمی کرمی به حریم کردستانی
1: برمتی آکرن ممگشتی حالا کرمان پیشکش کردن شوی کی شاد و آرام با هم ملکت

0: کل سنوری کرکوک فرید راونو هن راون بوم نخوشانه یا لیر ناوی لین راو عبدالله
1: ماکو اهمیه مثل الام
2: من وکو یکی گل من دال کانی خم سری دکم و برداوم خمیل دخمو کاتک نخوش دکه به تاو بی پریشان مو
3: کس ویستویه تی که حالی بگری تو من علا لیرا نوی عبدالرحمنی لین روا لروجاوی کرکوک تیمی کی امنی ل کاتی ارکابون لمسلا و گراآن تو ابو کرکوک لسر رجای دوزن و لسلای تاسیق دان روا.
1: حالاتی ها بوا عواتی ابو امن الله حال گریت و او نه سردانی مستشفا کی کرد بو یعنی ایود وقت او املی هاتو کمین بو بیتم بدای کی.
3: رنگا پچو کرک حالی کیان کرد به ل انجامی او حالی منعالق دروز بوده.
4: پیغمبر صلیب نی فرمو حدی ل سر جاب جاب کن فرمی نخیر هیچی ل نکن هتاکو منعال کیه.
3: اما بزنم حال گرت نوی منعال حرام یا حلال.
5: اهلی علم و ام ضرورتا جوازی انداو.
6: تبانی وکو بنای کسیک بینه حرام جایز نیه.
7: آبی بزنم کمناری ام دایکو باو کنیه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

روبوتا اوبتيموس كان لمن اوكيتي و چاورانا كريت بالا ك پيش كوت نيكي زور سيرو سمره بتو شتيو امانه ديو او اكريت جگه پزیش کم بگرته و بلامی تر امت شجوره پزیش که اگرته و اما پرسیاره کی جوانه لبروی پزیش کی باشی پزیش کی چند باشه کی جواز لخو اگره هندک باشیان زور با قرصی اگرته جگه ام بگرته و بانمونه پزیش که کی نشترگر که خوی بدستی خوی نشترگریه که اکا روبوتک دروس بکیت که همو جوره نشترگریه بتوانه دروس بتوانه بکا اما کاری کی قرصه بلام اگر باسی پزیش که کی هنوی بکین اگرته آسانتر لرگی روبوت جگه هم بگیرد و یعن پزیشکه که سپور یکی لاتیشکه اکرد روبوتک با اسانتر جگه بگیرد و پیشتر و تاوکو استش پیشکوت نکن که پیوندی هبه به تکنولوژیا و پزیشکی و تنیا تکاله اکن تکنولوژیا با کاره هنرد بوی ایشی پزیشکان اسانتر بکن ولی هم تاوکو استا روبوتک نیه جی پزیشکه که بگیرد و ایلان مسکلت لداتو هم مشبت.

0: بريني قدا يا دوان زغريه هند جا بريني قدا يعني بريني معيده يا دوان زغريه توشي نخوشك هيتي هيج هستي شي بينك هيج نشاني شي ني بس تنا نشانك يلا دو دكتور دو داينا خواردن سكما اوسه توشي غذا ادبم دوم حالت تکچونی هر سری ریخوالکان ریخوالکان یعنی شوهی اکسیست بن لبر خواردن کن نه تو هم باشی هضم کرد لبر نخوشگه توشی آسانی سگه بید سیم هوکر خواردنی بشه که زور او خواردنانی که برای که زور کربویداتی تیه و کشیرینی و نان و بابتانی گنم که برای که زور گلوکوز و کالوری تیه لبر نخوشگه توشی آسانی سگه بند دوی نخواردن و هند بزار تنانت نخوشگه توشی عرق کردن و دابازینی فشاری خوان ایش یه لحکارکانی که بونی بر دیزراو که زور بیکرد نخواهد که چیزی نشانه کی نیه بو حالتی که سدانی پزیش که با صدفا داره که بر دیزراویه یا تورکی دیزراوی شوازک لشوازکان و باشی ایج نکرد ایش یه لحکار سرشکانی که حساسیت به خوراک یعنی استیاری خوراک هند جار هند کسی هند خوراک خواد هستی بی نکرد توش غازات بود، ولی باید که باید اما کسش نیی بود که ممکن داره که هستیاریه بود نخوره کنه، باید توشی غازات و آسانی سگرد.
1: بابت تندروسیگانی امرم پشکش کردن، به هیوای تندروسی کی زور باش با مولایک و به هیوای راجه کی باش با مولایک، لدوای وچانه کی کرد، هاوکارم رناس لسری کاجمر بردام به تو بابت آوریگان تام پشکش کرد.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بینری کانال اشلاو من کارزان صالحم بطنی کارز مرحب کشی خورشید هرکی و حیدر هرکی برای جارکی دیکه سری هل دایو و دو برای دیکشیان دست بسر کرد مگویری زنیرکانی کانال هشت دوی اوی وزیری ناوخو براکانی خورشید هرکی بانگشتی کوبونویک لاو لیرد کردوا رایگه ندراو بگرنو و استا هر دوکان دست بسر کرد گوندی گرد رشش گمارو دراو هز یکی زور بلاو هم پکر لا دو هکو زخو بریاری نوی با دابش کردنی بنزین در کراو بریار درا شوفیرانی اوتومبیلی تایبت چوار روش جار یک مافی ورگرتنی تنیا چل لتر بنزینیان هبید لسلیمانیش بنزینی حوصد و پنجا دیناری کم بو نورکان قربالخترن اولکان بو آماده کردنی رشنو سیاسای بود جی 2027 عراق بردوامن اندامه که لجنه اسایش و برگری انجومنی نوران عراق دلید جاوازیه که زور لنوان موچه پیشمرگه و زامنکان عراقه و کاردکن بووی او جاوازیه نمینه تو موچکانیان هاو تاب بید بریاره کمتر لدو کاجمیری دیکا امریکا گورترین سزای عبوری بسر ایران دا بسپینید که هاو بشا بازرگانکانی ولاتکش دکات آمان لبرانبر دا ایران دلید تواوی هنردی نوت لکن داو رادگرند

0: بیانی که هشتا سی لیتری پی ماو پلی نبی بچه نیسان بیز لیتری دیکه بنزین کاته نیو اوتومبیل که یو درفت بدا با شوفیر یکی دیکه با ایش پنجا لیتری ور بگیره ام برزی که ام روسی لیتری پی ماو دو روشی دیکه که بنزین اگه گیشت نزی کتایی لبنزی خانه یکی دیکه توانه بنزین ور بگیره بم شوازه که فشارکان هدی هدی کم بونه و خواست کم بیتو لسر بنزین نرخکش دا بازه چون که هوردکش کار آسانی زوری بکراوه لیان برو بلاتین و توکان زکانی سلمانیو
1: گران لقمان به اندری کنال اصلا سلمانیو راست و خلق قلم بوی سپاس چما لای مسعود هادی به اندری کنال اصلا دوک و راست و خلق قلم دبت هاوکات ایوب ورتی به اندری کنال اصلا هولری شوا زانیاری زیاتر لباری دوخی خیرانی بنزین دخاتر رو مسعود سلاو بدل بیت به اندری است دوخی خیرانی بنزین لدوک چونه وکو روژانی رابر دوه یا خود دور رکارانی لاس نوری اداری سر بخوی دو کوزا خود دگیره تبر سر کاری نوی هيا ما د توانه قیدانه کا چاره سر کا یا خود نه بر یار دوای بر یار هیچی لبا بت کنه گوریو
2: اکار زانو کی تا اومجه پیدا زیتر دو هیون هم ریکارو سیستم ان جدا جدا بو گرت نبر یم بودا بش کرن نا پانزین ل سنور پاریزگاه دو کی نه بو اگر چاره سر کرن نا آریشه هم کیمیا پانزین ل سنور پاریزگاه دو کی هم شی سیستم دا بش کرن نا پانزین 705 دیناری ل سنور پاریزگاه دو کی ل نوترین بر یار اداره سر بخو زاخو هم ربر 15 سنور پاریزگاه دو کی بر یار داینه کو سیستم دا بش کرن نا پانزین 705 دیناری ل پانزین خانه سنور پاریزگاه دو که به وی رنگی بن ترومپلین تایبت چار روز جاری شد مافه چلتر پانزین 705 دیناری ول بگرید ترومپلین تاکسی و کری او دو روز جاری دشین چلتر پانزین 705 دیناری ول بگرید او جی دیار رژه کیما شوفیر گانزه دکن بو ورگرتنا هم اوی بر پانزین چلتری جی پیدوی به سره دیرو دریشه و کو دیار دیمن لپشمن دبینی اوه دیمن ایک جه پانزین خانه دو که کو پانزین 705 دیناری دابش دکن کارزن دیارم افاریشه و کمون آماجه پیدا زیده تر جه دو هیون برداما لسنور پارزگاه دو که شم بیجم جداتر که رژه او پانزینی او بر پانزینی لپالاوگین لناسو کار و سنور پارزگاه دو که دهید او رژه که ما هم بر هند سره شوفیر این پارزگه ها دو که بو پانزین 705 دیناری دریشتی رو شوفیر تنها ده لسره ده هر شوفیر که وید پانزین 705 دیناری ول بگرید نیزی که پینز دم جمعر زیده تر چار دم جمعر لسره ده دمینید حتا بشید پانزین 705 دیناری ور بگرید وقت ریج پانزین دی لسنور پارزگه ها دو که هر سی جورین به حیوان گرانه اگر افکاری من هاری کار بید اوه دیمن هم بهای پانزین لی تابلو یک جی پانزین خانین دو که دیار بکن در اوه پانزین کار 705 داباش دکد او جی سپیده داباش نکد ایواری داباش دکد چون که لدیف او سیستمی کو پانزین دهیت داباش کرن و فی رنگی بشک جی پانزین خانه ایواری داباش دکن بشک جی سپیدان داباش دکد اوه بهای پانزین محسن کو دبینی دیارم ویری و 1900 یار ویری گله کردن ل بشه چی پانزین خانه دینی دو که پانزین محسن ل 2200 دست پیدا کرد تا 2500 سوپر هر به 1900 ل ویری ل بشه چی پانزین خانه دو که سوپر نزدیکی 3000 بوده پانزین نرمال اگر ل سنور پاریزگاه دو که به بی سر ول بگری ل 1500 دست پیدا کرد حتی 1805 اف آریشه زیده تر دو هیون برداومه و که ما آماجه پیدا سر رای هولو بزاوین بریاری وزارت سامان سروشتی بو ارزان کرن بهای پانزین و هم بر پانزین بو سنور پاریزگاه ها دو که فره بکن یان زیده بکن و سر رای وان حلای را گاندنی که آریشه پانزین ها تا چار سر کرن لی تا نها آریشه کیمیا پانزینی بو سنور پاریزگاه دو که چار سر نبویا هم جی گرانی بهای پانزینی چار سر نبویا هم جی شوفیر بو زیده تر چار دم جمیران لسره دادمینین حتی بشین چل لتر پانزینی 705 دیناری وال بگرم باله
1: باله مسعود هادی پیام داری کنالاش لدو که راست خوله گلم بوی سفاز با تو دچما حولیر ایو برتی پیام داری کنالاش لحولیر راست خوله گلم دوید ایو بسلاود لبید پیام بله استا دوخی دابش کردنی بنزینی حوصد

0: لنوان برداشی ململانی سیاسی و اداری هولیر و بغداد مامستایانی خواندنی کردی لکرکوک باجی او ناکوکیادن سر رای سالانه که دریج لخزمت زیاتر لپینج هزار مامستا و فرمانبر لمافی ورگرتنی زوی به بشکراون حکومت یاریم ده صلاحی ده بشکرتنی زوی لشارکه دانیه و بغدادی جوک ملاکی خوی هجماریان ناکد ممش چارنوسی یکی لسرتایی ترین مافکانیان بنادیاری ماوتو
1: شارکو دو اداره جیاواز گرفتکانی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لکرکوک تنها لجیاوازی موچو دوا کوتنی پاشکو دا کورت نابیتوا بلکو کوتونتا نیوان برداشی ململانی دو حکومت که ایچکات لسر امتیازاتکانیان ریک ناکوون سالانی کی دریجا خزمت دکن بلام تایستا لسرتای ترین ماف کورگرتنی پاچه اک زویا بیبش کراون حکومتی هرمی کردستان ناتواند لشارکه زوی دابش بکاتو حکومتی عراقیش فرمانبرانی خوندنی کردی وک میلاکی هرم سیردکات بویا تاوکو یستا چار نوسیان بو پرسی ورگتنی زوی نارونا
2: لحکومتی هرمی کردستان وزارتی پرورده بالینی دا که زوی دابش بکریا تا استخانه پرسی زوی ندراو با مامستانی دانوشی خلچی کرکو تنها چن مامستایگ نبیه با پنجه دست دجمیر دیدن اوانه وریان گرتوه که کارتی زانیاری نشتاکیه بونین هرمی کردستانه لکرکوک دانشتونه.
1: للایکی دیکوه بر ریو برایتی پروردهی سر با حکومتی عراقیش فرمی ورگرد نیزوی بسر مامۆستایان داد دابش کردوه. بلان بغداد هیچ هنگاوی کی کرداری نناوه با پیدا نیزوی با مامۆستایانی پروردهی کردی.
3: امت تمنا اکین همو امشاره شاریکی ناوچه کردستانه کانی داره به هرمه. شاریکی به نازه ایما حزکین همو لای نازی حل گریه هم لبغاو هم لکردستانی شو اگر بغاش بیداد اوشتکی باشه بس دلنیاتانه که موجاره به فرمان برانی خویانی نداوه بلکو اوی حکمتی هرم طوابو انشاءالله لمنزی کانه مجده خیر هم پیاده
1: لشاری کرکوک زیاتر لهشت زار ماموستا و فرمان بری خویندنی کردی لسر میلاکی حکومتی هرمی کردستان کردکن لو رجهش 5841 ماموستایان مافی ورگرتنی زویان هیا بلام تاو کاتی هر دو حکومت دست برداری رد کردنوی بر پرسیاریتی بن ماموستایان تاکه کسن که باجی امنا کوکیا ایداری ابدن نبز مقداد کنال هشت کرکوک
0: دیوارکان سلیمانی که دبو گزارش لجوانی و ناسنامی شارکه بکن استا بونت تابلویک بو هلرشنی بو یاخو نسینی دستواجه نشیاو ام شیواندنی سیمای شاره تنیا زیانگیاندن نیه با ملکی گشتی بلکو چاوی هاو نشتمانیانشی مندو کردوا سر رای بریارتوندکانی شاروانی بوس زادانی سرپیچی کاران بلام دیاردکا وک پلیکی ناشارستانی با رخصار شخامکان و ماوتوا
4: لسر رخصاری بشکل دیوارکانی شوینگشتکانی سلیمانی لدیواری پارکی که پر لآرامی و بگره تاوکو دگات راگری شقا مکانو تناند دیواری گورستان کانش بونه تا تابلویک بو حال رشتنی بویاخو پلیکی ناشارستانی نوسینی رکلام یا خود کومالک دستواجه ناشارستانی که زور بیان با سپرای رنگ و رنگ نخشین راون مونه تا مایی شواندنی ناسنامی جوانیو دروس کردنی سیمایکی ناشارستانی ام دیمنانا لچایوی هاونشتمانیانی شارکوا تنیا تیکچونی رنگکان نیه بلکو دروس کردنی پانتایی اکی ناشرین که بیناییان ماندو دکات.
5: اما دیارده اکی جوانی اما لجاتی ویده سر دیوارکه بیلوسن اتوانن لرگه موبایل و اعلانی خویان که نگو دیواره و راسی دیارده اکی جوانی لعی من. پیم خوش اگر لم کنالی جناب تانه و کنال هشت ام کاره یعنی حسابشی با بکریت.
4: سرینوی ام شونواره ناشارستانی آسان نیه. هرچنده انجمن شاروانی سلیمانی چندین بریاری توندی با نهشتنی در کردو بلام بر بلاوی دیاردکو زوری سرپیچکان وای کردو نتواندرید بتواوی رگری لم شواندنا بگیرید. لگل وجده شاروانی سلیمانی دلید دستوستان نابنو سزای توند چاوری سرپیر چیکاران دکات
6: پیس رینه ولا بین وک خویلی به وک خویلی بکات و به همان بویا خو به همان کوالتی او بویا خی ک پیشر پیکراو م پیچانه اگر دوباره ک دوی مسکالا یا سایل سرتو مارکین م پی یا سای شهروان یکن ما اجاءات قانونی لقل انجام دی
4: پاراسنی سیمای جوانی شار تنیا با سرینوی بویا خی سر دیوارکانو سزای دارایی کوتای نایت بلکو پیوستی با هستی بر پرسیارتی تاکیشه. با ویال عبدالرحمن، کانال اشت، سلیمانی.
0: گوندی سولاخ لا روژلاتی شنگال لناوچه کی ناوداری گشتیاریو بو ویرانه که پاشماوکانی شرسی مایانگوریو. سر رای اوی پیشتر سالان هزاران گشتیار رویان تدکر. بلا مستان نوود لصدی جیرخانی گوندکه ویران بو. حکومتیش هیچ پلانی که باعث دان کردن او قرب کردن وی خلق کینیه.
7: سولاخ جهی کی گشتاری با جهی کی کافلو ویران. دوی گندی دا تنه چه ونتاب پاشمان شروع مال دویران دکهن کنیزی کی نود سدی آجرخانه آبوریا گند هاتی ویران کردنو رجه که کم خلقی و گریایا حکومتیجی چه پلان با آوا کردن وی جهی گشتاری او. قربو کرنا خلقی وینینن
8: منطقه سولاغه منطقه سیاحی بود چای شنگاله همه تقریبا افدرا سیاحی بود آف بود چار پنج کهنی آفت دیده بود آف منطقه هاتا خرا کرن و سیاحتا وین نما و شغلات دیده نما و مفروض حکومت بری منطقه همه افدرا عمران باش بر یعنی منطقه سیاحی بود و آف گوند ان خلجی و نگریا اشوی خرا کرنا وی
9: اب خود خلق نگاره به وی لکی دریا خمو گوند خرا کرنا مالک نبکم نه نگی هاتی نه شمال نه نگی شنگال مال ایجی نه خود افسر حسد و پینج هزاری مال ایجار کرنا ار مالک او خلقی بلنگازه تیشنگ نه هم حوامو هم خرا کرنا مدوی آواب گن خلبی جی خو
7: نبونا خسمت گزاریان بویا جیه درگرانیا خلقی نو نره کتا ازدیان لی جواتانو نرین عراقی دو بیجید چارنویسی آواکرنا وی گندی به چارنویسی شنگاری وی گریدائیو دیار نینا که دی کنگی هیتا آواکرین
10: چه قرار سر وی گندی نهاتیه و ام بردوام داخوازد کن اف گندیت مید سیاحی اف گندیت مید قدیم بری هر تشتگی خلکوان بیده تعوید کرن آده دوی بین آوادان کرن شنگال همینه هات آوادان کردن و اکید سولاخ جی ایکش جسکش جس ایت شنگالیا و گندکش گند ایت شنگالیا فا او جی حتان ها چه قرار سرنینه که بیتا آوا کردن
7: گند سولاخ دکه بیتا روشلات قضای شنگال دو یک جه نافدارترین جی این گشتیاری بو لی دوره سالانا به هزاران گشتیار جه دوره جدا جدا این عراقی سردانوی دکرن لی دنها دا ویران و خرابه و پیتوی با آوا کرنه یا نظیر شنگاری کنال هشت شنگال
0: باش بچانک لاسری کارتمیر لگل تام بردوام دوید

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست.